0: 11.12.
1: Session, depression.

Vaikeuksienkin keskellä siinä hymyili Kirk Franklin. Tiedän, että Jumala toimii näin kappaleessa I Smile. Sillä aloiteltiin tänään kuuntelijan toivelista. Tänään meille musiikki on siis valinnut Eeva Helen ja tuosta äsken kuulusta toiveestaan hän toteaa, että usko ja eläminen Kristuksen seuraajana on iloinen asia. Seuraavana Eeva haluaa kuulla Mannan version tuosta laulusta Väsyneet maan. Eeva kertoo, että kun aikanaan kävimme vankilassa laulamassa tämän laulun, kertoi eräskin kuullensa taivaan kutsun. Kun Jumala on läsnä, se tuo lohtua, iloa ja toivoa.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Niinpä niin, ja Kristityt yhdessä ry tarjoaa tämän tunnin täällä Dayn taajuudella joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11-12. Ja soitellaan kuuntelijoiden valitsemaa musiikkia, joko sinä olet oman listasi käynyt täyttämässä. Ja se osoitehan on kry.fi/musiikki. Siellä on se valikko, josta valitset 12 laulua. Käy katsomassa. Kerrataan nuo osoitetiedot tämän tunnin aikana. Tänään meille musiikkia on valinnut siis Eeva Helén, ja seuraavana lauletaan ihmeellisestä Jumalasta What an Awesome God, Will Wickhamin laulamana. Ihmeellisiä ovat Jumalan teot. Iloitkaamme niistä lahjoista, joita olemme saaneet, näin Eeva kirjoittaa.

0: kumbaja, se on pyyntö Jumalalle tulla auttamaan hädässä, näin kertoo Eeva Helén. Ja näihin ajatuksiin liittyy siis tuo toive äänen hiljaisen kumbajaa, joka kuultiin Jipun, Etni Kaanin ja Kristina Praskin laulamana. Kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan Eevan toiveilla ja minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä studiossa emännöimässä. 4 seuraavaa artistia ovat nimeltään Coasting Crowns, Samuli Edelman, Brandon Heath ja seuraavaksi Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Jumalalla on valta korjata särkynyt sydän sekä parantaa murtunut mieli, näin pohdiskelee Eeva Helen. Näihin ajatuksiin hän liittää tuon toivekappaleensa, eli Even ja Ossin sielläkin. Brandon Heath ja See Me Through It on seuraava Eevan toive. Hän toteaa, että pelastus on lahja, ei omien tekojen tai sääntöjen noudattamisen tulos. Kulkekaamme Jumalan suunnittelemaa reittiä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta Karvonen.
3: Things are getting real, Jesus take the wheel, only way I'm getting to the other side. Days are

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

antaja, tänään yhtä pyydän vain. Näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Samuli Edelman ja Suurempi kuin sydämeni. Jumala valmistaa ihmistä kohtaamaan itsensä sekä elämän haasteet johdatuksen, rakkauden ja armon kautta. Näin Eeva Helén kirjoittaa. Seuraava hänen toiveensa on vähän tämmöinen mystinen kappale, joka kertoo kaupungista Kukkulalla, joka loisti kerran kauniisti valoa. Mutta sitten ihmiset kääntyivät toinen toistaan vastaan ja sen sijaan, että he olisivat olleet vahvoja yhdessä, niin pikkuhiljaa he kaikki pakenivat sieltä ja lähtivät pois. Mutta laulun lopussa isä sitten kutsuu takaisin sinne kaupunkiin Kukkulalle. Hieno, hieno kappale, Casting Crowns, City on the Hill. Ja tästä laulusta Eeva kirjoittaa, että kun jännitteitä syntyy, ja niitä syntyy aina, ratkaisu ei ole kääntyminen toinen toistaan vastaan, vaan yhteinen kääntyminen Herran puoleen, jossa löytyy sekä rauha että ilo.

Taivaan isän rakkaus on ehdotonta, eli sitä ei tarvitse ansaita. Se on myös ikuista, sillä ei ole alkua eikä loppua, näin pohdiskelee Eeva Helén. Ja ajatuksiin liittyy tuo Red Walkerin kappale Like Your Father Does. Vielä muutama Eevan valinta. Ehditään soittaa minä, Päivi Saloranta-Karvonen. Toivottelen sinulle hyvää keskipäivää täältä Dane-studiosta. Seuraavaksi äänessä on KLS kappaleella Teet minusta totta. Tästä Eeva kirjoittaa, että haavat kertovat tarinaa selviytymisestä. Ne ovat osa elettyä elämää.

0: KLS ja Teet minusta totta. Vielä yksi Eevan valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta ja odottelen sinun toiveitasi. Muistathan tuon osoitteen kry.fi kautta musiikki. Käy siellä katsomassa, mitä kaikkea kappaleita siellä on tarjolla ja valitse niistä 12. Ja jonain päivänä ne täällä soivat, minä sitten ilmoittelen, koska se päivä koittaa. Viimeisenä Eeva Helenin toiveena soi tässä Matthew Westin Jesus and You, ja siitä Eeva toteaa, että ihmisen sydän on levoton, kunnes se löytää levon Jumalassa. Tähän me päätetään tänään ja tavataan näissä merkeissä taas huomenna. Hei hei.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Hei, olen Anna-Mari Kaskinen. Olen kiitollinen, että meillä Suomessa on radiokanava nimeltä Radio Day. Radio Day on valtavan monipuolinen radiokanava. Siellä on ohjelmaa kaiken ikäisille. Musiikkia, opetusta, Jumalan palveluksia, sielunhoitoa ja keskustelua ajankohtaisista aiheista. On valtavan arvokasta ja tärkeää, että kristityt eri taustoista saavat äänensä kuuluville ja näin oppimme ymmärtämään toisiamme paremmin. Kiitos Radio Day ja paljon siunausta työhönne.

Kesäaamut Radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Oi herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan. Oi jos mä kerran näkisin Herran.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Radiohartaus.
1: Hei, olen Anna-Mai Hartikainen Elämänsana seurakunnasta. Jumalamme hyvyys on niin sanoin kuvaamaton. Uskon, että jos ymmärtäisimme hänen hyvyytensä ja hänen luonteensa, edes murto-osan siitä, sydämestämme nousisi lakkaamaton kiitoslaulu. Ja Herra odottaa sitä. Kiitosta meidän suustamme. Jeesuksen uhri ristillä oli valtava ja maksoi meille pääsyn Isän luokse. Herra teki jo kaiken valmiiksi.

0: näyttipä miltä tahansa. Meillä on aina syytä kiittää Herraa. Voit kokeilla sanomalla ääneen, tässäkin hetkessä. Kiitos Jeesus. Kiitos rististäsi. Kiitos voimasta. Kiitos terveydestä. Kiitos rohkeudesta. Kiitos voitosta. Ja vielä loppuun Paavalin sanoin. Kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa. Ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Toinen kirje korinttalaisille 2.14.
1: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: saapuu.
1: Mä olen Tapani Suonto. Autossa ajaessani Radio Day on päällä. Radio Day on tärkein kanava Suomessa silloin, kun halutaan kuunnella ja levittää kristillistä sanomaa tässä rakkaassa Suomen maassa.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

kuiluni partaalta. Näkyy talo vielä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

onnekas, vaiti ja valppaana.

0: kaikki tietävät äiti Teresan, joka antoi koko elämänsä Intian köyhien auttamiseen. Mutta harva tietää, miten syviin ahdistuksiin tämä arvostettu auttaja joutui. Sielunhoitajille hän valitti kokeneensa alinomaa syvästi oman pahuutensa ja joutuneensa sisäiseen pimeyteen, jossa tuntui kuin Jumala olisi poissa eikä kuulisi hänen rukouksiaan. Hän joutui jopa epäilemään Jumalan olemassaoloa. Siltä varalta, että joku muukin joutuu kokemaan jotain samaa, kerro, miten eräs sielunhoitaja auttoi häntä. Tuo viisas auttaja sanoi 3 asiaa. Ensinnäkään tällaiset vaikeat ahdistukset eivät ole ihmisen ratkaistavissa, ja siksi niistä ei tarvitse kokea syyllisyyttä. Toiseksi hän sanoi, että kaipaus Jumalan puoleen on merkki Jumalan salatusta läsnäolosta. Ja kolmanneksi hän vakuutti, että tällaiset kokemukset ovat osa hengellistä kutsumusta. Jumala siis sallii meille vaikeita asioita voidakseen vahvistaa uskoamme ja lohduttaa meitä kestävällä toivolla. Niistä asioista, jotka eivät ole meidän ratkaistavissamme, ei siis tarvitse kantaa syyllisyyttä. Kaipaus Jumalan puoleen on merkki hänen salatusta läsnäolostaan. Vaikeat kokemukset ovat osa hengellistä kutsumusta. Minä olen Timo Junkkaala, eläkkeellä oleva Raamattuopiston toiminnanjohtaja, pappi ja kirkkohistorian dosentti.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

myrsky tuuli, niin kuin ennenkin. Aallot vahtopäiset.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika tässä Raamattu-avain Extra-ohjelmasta. Morjens. Tällä viikolla Raamattu-opetuksessa Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jeesuksen lähellä.
3: Jeesus ravistelee aikansa käsityksiä ja sallii myös naisten seurata itseään.
2: Rakas sana-osuuteen saimme vieraaksi kansanlähetysopiston opiskelijan.
4: Minä luin ja sieltä nousi näitä kohtia hissunkin.
2: Johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen kotimaan työnjohtaja Jukka Repo.
5: Pysähdyin miettimään mannan opetusta.
2: Raamattua vain ekstra. Lauantaina kello 8.30, jonka jälkeen Suuressa mukana. Ja tällä kertaa Suuressa mukana -ohjelmassa ollaan studiossa, mutta ei Ryttylässä.
6: Justin radan varteen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kuuntele tarkkaan, poikani, mitä sinulle sanon. Pidä korvasi auki. Älä päästä mielestäsi minun sanojani. Pidä ne visusti sydämessäsi, sillä ne ovat löytäjälleen elämä, lääke koko hänen ruumiillensa. Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi. Siellä on koko elämäsi lähde. Sananlaskut luku 4, jakeet 20-23.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Mm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

fine.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tässä ohjelmasarjassa vuorottelemme yleensä vuoroin Uuden testamentin ja vuoroin Vanhan testamentin kirjoissa. Vielä tämän kerran pysymme Nahumin kirjassa, mutta poikkeuksellisesti emme sitten siirrykään Uuteen testamenttiin, vaan siirrymme Habakukin kirjaan. Mutta vielä tänään mietimme, miksi Teepan kaupungista puhutaan eri nimillä eri Raamatun käännöksissä ja mitä ihmisen omavoimaisuus saa aikaan. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Nahumin kirjan 3. luku, jakeet 8-19, eli kirja loppuun, otsikolla Iloitse voitosta.
1: Nahumin kirja on kokonaisuudessaan Herran tuomiota Assyrian pääkaupungille Ninivelle. Siihen teemaan liittyy myös kirjan viimeisen luvun jälkimmäinen puolisko. Se alkaa kuitenkin viittauksella Teebaan, jonka paikalla nykyään sijaitsee Luxorin 150 000 asukkaan kaupunki. Luen Nahumin kirjasta luvusta 3 ja jakeen 8. Oletko sinä mukaan parempi kuin Teeba, joka sijaitsi Niilin rannalla vesien ympäröimänä? Virta oli sen varustuksena, vesi sen muurina. Jos luet tämän jakeen vuoden 33 käännöksestä, huomaat, että siinä ei puhuta Teebasta, vaan Noammonista. Kysymys ei ole kuitenkaan virheestä, vaan vanhemmassa käännöksessä ainoastaan käytetään Teepan hebreankielistä nimeä, joka suomennettuna tarkoittaa Amonin kaupunkia. Auringonjumala Amon puolestaan oli Egyptin pääjumala, josta faaraoitten katsottiin polveutuneen. Egyptin pohjoisosissa samasta palvonnan kohteesta käytettiin nimitystä Raa, ja siksi Ylä- ja Ala-Egyptin yhdistyttyä saman faaraon johtoon Amonia kutsuttiin usein myös Amon Raaksi. Se, että Teebaa kutsuttiin hebrean kielellä Amonin kaupungiksi, johtui siitä, että se oli Ylä-Egyptin pääkaupunki ja että siellä oli valtakunnan merkittävin Amonille pystytetty temppeli. Nykyään Teebaa kutsutaan Luxoriksi. Vaikka menneen ajan loisto onkin aikaa sitten hävinnyt noilta alueilta, niin arkeologien esiin kaivamat temppeliraunioit auttavat vieläkin ymmärtämään jotakin siitä Teepan mahtavuudesta, johon Nahum kirjassaan viittaa. Kaupunki sijaitsi Nilin molemmilla rannoilla noin 530 kilometriä linnuntietä etelään nykyisestä Kairosta. Itärannalla sijaitsivat kuuluisat Karnakin ja Luxorin temppelit. Länsirannalla eli auringonlaskun puolella oli puolestaan kuninkaiden hautalaakso, johon merkittävimmät faaraot haudattiin. Sieltä löydettiin myös vuonna 1922 Tutankhamonin hauta. Tämä nuorena kuollut ja sinänsä varsin merkityksetön faarao on saavuttanut suurta kuuluisuutta vasta haudan löytymisen jälkeen, sillä sitä haudanryöstäjät eivät ole tyhjentäneet niin kuin muiden tuon alueen haudoille oli käynyt. Haudan satumaiset aarteet on nykyäänkin nähtävillä Kairossa egyptiläisessä museossa. Nykyäänkin nähtävillä oleviin Karnakin temppelin erikoisuuksiin kuuluvat muun muassa 134 pylvästä, jotka ovat kukin 23 metriä korkeita. Se onkin maailman suurin pylvästemppeli. Kun itse kulin opastetulla kierroksella Luxorin ja Karnakin temppeleissä, sain kuulla sellaisenkin yksityiskohdan, että kukoistuksensa loppuvuosina runsaat 3000 vuotta sitten Amonin temppelin palveluksessa oli yli 82 000 henkeä. Kaikki heistä eivät tietenkään asuneet Teebassa, sillä temppelin omistukseen kuului myös kokonaisia kyliä asukkaineen sekä laivoja, jotka kaikki vaurastuttivat jo entisestäänkin rikasta temppeliä. Esimerkiksi pelkästään puutarhureita palkkalistoilla oli peräti 4000 henkeä. Näitä valtavia lukuja ajatellessasi tuskin yllätyt, kun sanon, että Amonin temppelin ylipappi oli Egyptissä arvoltaan heti seuraava faaraon jälkeen. Koska Theba sijaitsi kaukana Niilin suistosta, se joutui harvoin vihollisarmeijoiden uhkaamaksi. Lisäksi Niilin jokavuotiset tulvat hedelmöittivät Theban ympäristö niin, että siellä ei ollut pulaa ruoastakaan. Näin Niili turvasi sen elämisen. Kuitenkin sekin mahtava kaupunki, joka monessa suhteessa ylitti Niniven loiston, joutui aikanaan vihollisarmeijoiden valloittamaksi. Assyrian kuningas Esarhaddon rösti kaupungin vuonna 672 ennen Kristuksen syntymää, ja vajat 10 vuotta myöhemmin, eli vuonna 663, tämän poika Assurbanipal teki samoin. Tosin senkin jälkeen Theba säilyi merkittävänä kaupunkina vielä 600 vuoden ajan, kunnes Rooma tuhosi kaupungin noin vuonna 30 ennen Kristuksen syntymää sen nostua kapinaan. Kun Nahum puhui Ninivelle Thebasta ja sen suuruudesta, hän tuskin olisi voinut löytää parempaa esimerkkiä siitä, kuinka loistavinkin kaupunki voidaan valloittaa. Theban valloitus oli ollut tuohon aikaan jokaiselle tuolla alueella asuneelle ihmiselle järkyttävä uutinen, ja siitä puhuttiin pitkään ja hartaasti. Ninive ei ollut Theban vertainen, mutta se tuntui pullistelevan itsevarmuutta. Sen häviöstä ei uskallettu edes uneksia. Ja nyt Nahum kuitenkin ilmoittaa sen Jumalan lupauksena. Me voimme vain aavistella sitä hämmästystä, jota näiden sanojen on täytynyt herättää kuulijoissa. Kun Nahum seuraavissa jakeissa vielä palauttaa kuulijoittensa mieleen Theban valloituksen vaiheita, hän tekee sen ajatellen Niniveä. Niin kuin egyptiläisten palvoman Amonin kaupungille kävi, niin kävisi myös assyrialaisten ylpeydelle. Luinekeen 9. Nubia ja Egypti antoivat kaupungille sen suunnattoman mahdin. Puut ja Libya olivat sen tukeena. Nubia, puut ja Libya sekä tietenkin Egypti olivat kaikki perinteisesti tukeneet ja vaurastuttaneet Thebaa, josta oli tullut myös suuri kaupankäynnin keskus. Sen vuoksi sillä oli liittolaisia eri puolilla. Nubia tarkoittaa lähinnä nykyisen Sudanin aluetta. Nykyäänkin Etelä-Egyptissä on nubialaisia kyliä, jonka asukkaat käyttävät keskinäisessä kommunikoinnussaan nubian kieltä, vaikka toki ymmärtävät myös alueen nykyistä valtakieltä arabiaa. Puut mainitaan ensimmäisen kerran Raamatussa jo ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 10 jakeessa 6. Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan. Putin kansa kuului siis haamilaisiin. Yleensä heidän asuma-alueenaan on pidetty nykyisen Etiopian kaakkoispuolista Somalin niemimaata. Theban kaupunki, mahtavan Egyptin silloinen pääkaupunki, ajatteli, ettei se ikinä sortuisi, koska molemmin puolin sen ympärillä oli pelkkää erämaata. Niilivirta suojeli sitä, ja sillä oli sekä etelässä että pohjoisessa liittolaisia. Miten siis kukaan voisi sitä valloittaa? Mutta assyrialaiset valloittivat sen. Samoin Assyriakin ajatteli omana aikanaan olevansa valloittamaton ja voittamaton. Kuinkahan moni muu kansa ja myös yksittäinen ihminen on sen jälkeen ajatellut jotakin vastaavaa itsestään? Kovin helppoa on panna turvamme ihmisiin, joista Raamattu hyvin terveellisellä tavalla sanoo seuraavaa psalmissa 103, sen jakeissa 15 ja 16. Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon. Kuin kedon kukka hän kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä tunne. Hyvä on kuitenkin muistaa, mitä psalmissa sen jälkeen, eli seuraavassa jakeessa, kerrotaan. mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa. Ninive oli unohtanut Herran ja korvannut sen perusteettomalla luottamuksella omaan voimaansa. Siksi sen mahti murtuisi, niin kuin aikaisemmin oli käynyt Teeballe. Samalla tavalla myös me joudumme pohtimaan omaa elämäämme. Onko se rakennettu lujalle Kristuskalliolle vai lakastuvien ihmisten varaan? Jäi 10. Mutta sekin vietiin pois, sekin joutui vankeuteen. Sen lapset lyötiin murskaksi katujen kulmissa. Sen ylhäisistä heitettiin arpaa, sen päämiehet pantiin kahleisiin. Nahum kuvaa tässä meille sitä, millä tavalla Assyria oli kohdellut valloittamansa Teeban asukkaita. Samalla tavalla se oli tosin toiminut muissakin valloittamissaan kaupungeissa. Nahumin viestinä kuitenkin on, että nyt samaa saisivat kokea Assyrian pääkaupungin asukkaat. Meidän on jatkuvasti syytä pitää mielessämme se, mitä Paavali kirjoitti Galattalaiskirjeen luvussa 6, jakeissa 7 ja 8. Älkää pettäkö itseänne. Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon. Mutta se, joka kylvää hengenpeltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Niniviläiset olivat saaneet Joonan saarnan vaikutuksesta itselleen uuden elämän, mutta he eivät lopultakaan pitäneet kiinni siitä, vaan alkoivat kylvää tuhon siementä, jonka hedelmää he joutuisivat nyt itse nauttimaan. Luennekeet 11 ja 12. Myös sinä juot vihan maljan, juovut ja järkesi sumenee. Myös sinä etsit turvapaikkaa, kun vihollisesi uhkaavat. Linoituksesi ovat kuin viikunapuut, joissa varhaisviikunat kypsyvät. Jos puuta ravistetaan, hedelmät putoavat sen suuhun, joka tahtoo syödä. Kun viikunapuun hedelmät ovat kypsät, ne todellakin putoavat, kun oksaa vähänkin ravistaa. Nahum sanoo Niniville, että sen puolustusjärjestelmät ovat samanlaisia. Kun vihollinen tulee, se pääsee vaivatta niitten lävitse. Jatkan jakeesta 13. Katso, sotaväkeesi on kuin lauma naisia. Maasi portit ovat selko selällään, avoinna vihollisillesi, tuli on tuhonnut salpasi. Tuohon aikaan naisia ei koulutettu sotilaiksi. Siksi sotaväen vertaaminen naisiin kertoi Niniven puolustuskyvyn surkeudesta. Samasta asiasta kertoo myös puhe selko selällään olevista porteista. Varmaan huomasitkin jo, kuinka Nahum on siirtynyt laskemaan leikkiä Assyrian mahdista. Hän on ollut neuvonpidossa Herran kanssa ja kuullut, mikä on tuon pelätyn kansan kohtalo. Siksi hän voi jo etukäteen nauraa sen näennäiselle voimalle. Nahumin nauru Assyrialle pitää sisällään myös tärkeän hengellisen viestin. On sanottu, ettei paholainen inhoa mitään niin paljon kuin sitä, että hänelle nauretaan. Tämä on meidän kristittyjen syytä muistaa. Kristus on jo voittanut paholaisen kuoleman ja helvetin vallan. Niinpä kun olemme Kristuksessa, niillä mahdeilla ei ole mitään valtaa meihin. Siksi niille voi nauraa. Ne ovat kohdanneet voittajansa Kristuksessa, ja kun kristitty on tullut tämän voittajan omaksi, sen parempaa turvaa ei ole olemassa. Siksi siinä saa levätä. Jae 14. Ammenna itsellesi vettä piirityksen varalta, vahvista linnoituksiasi. Astu alas liejuun, polje saveja, tartu tiilimuottiin. Nahumin ironia jatkuu. Ninive voisi kyllä yrittää tehdä kaikkensa pitäkseen viholliset loitolla. mutta se kaikki olisi turhaa. Luinekeen 15. Silti tuli ahmi sinut ja miekka hävittää. Vaikka lisääntyisit kuin heinäsirkat, vaikka tulisit lukuisaksi kuin sirkkaparvet, miekka nielee sinut ahnehtien kuin heinäsirkan toukat. Riippumatta siitä, mitä ninimeläiset yrittäisivät tehdä, heidän kohtalonsa olisi sinetöity. Yhtä luottavaisesti saa myös kristitty iloita pelastuksestaan. Kun hän on Kristuksessa, mikään ei voi erottaa häntä Jumalan rakkaudesta. Edes kuolema ei siihen kykene, eivätkä henkivallat. Jotakin tästä kristityn asennoitumisesta kertoo eräs kertomus kuolevan ilosta. Luen siihen liittyen katkelman lapsien opastukseksi tarkoitetusta kirjasta Lutherin ja Melanchthonin satuja ja vertauksia. Taas katselemme erästä vanhaa kirjaa. Siinä kerrotaan vanhasta isästä, joka makasi kuolinvuoteellaan. Tämän kuolevan vanhuksen pojat seisoivat itkien vuoteen vieressä. Silloin vanha isä avasi silmänsä ja nauroi 3 kertaa ääneen. Pojat hämmästyivät ja kysyivät, miksi isä nauraa, kun he itkivät. Tähän vastasi tuo kuoleva isä. Ensinnäkin nauran kuoleman pelollenne. Toiseksi valmistautumattomuudellenne kuolemaan. Ja 3. siksi, että te itkette ja surette sitä, että minä pääsen täältä työstä ja vaivasta ikuiseen lepoon, rauhaan ja autuuteen. Meidän kaikkien on kerran kuoltava, se on Luojan laki ja määräys. Mutta meillä on kuitenkin Jumala, joka meitä auttaa, ja Herra, joka tekee kuolemankin elämäksi ja antaa meille kuoleman jälkeen iankaikkisen elämän. Näin siis lapsille tarkoitetusta kirjasta Lutherin ja Melanchthonin satuja ja vertauksia.

0: Vaikka kauppiaitasi olisi enemmän kuin tähtiä taivaalla, he katoavat hetkessä, niin kuin äsken kurjuutuneet heinäsirkat, jotka äkkiä ovat lentäneet tiehensä. Joka vuosi ninivelaisten bruttokansantuote nousi, sillä he olivat hyviä kauppiaita. Mutta se kaikki oli päättymässä. He rakensivat elämänsä tyhjän päälle. Jae 17. Sinun virkamiehesi ovat kuin heinäsirkat, sinun kirjurisi kuin sirkkaparvi, joka asettuu muurille kylmänä päivänä. Auringon noustessa parvi häviää, eikä kukaan tiedä, missä sirkat ovat. Siinä vaiheessa, kun Niniveä kohtaisi todellinen koetus, kaikki inhimilliset turvat hajoaisivat kuin heinäsirkka parvi tuuleen. Kovin pettävä on ihmisten turva. Jatken jakeesta 18. Sinun paimenesi ovat vaipuneet uneen, sinä Assyrian kuningas. Ylhäisesi nukkuvat, kansasi on hajallaan vuorilla, kukaan ei kokoa sitä. Edellä kerrottiin jo, että virkamiehet häviävät. Nyt sanotaan, että eivät suurimmatkaan johtajat ole yhtään sen parempia. Ihmiset, joiden neuvokkuuden varaan kansakunnan menestys oli laskettu, osoittautuvat tiukan paikan tullen kyvyttömiksi koota kansaansa. Se kertoo siitä, että lopultakaan kansa ei luottanut heihin. Edellä 3. luvun alussa Nahum olikin jo kertonut, että Ninive oli täynnä veritekoja ja petosta. Kun sillä tavoin oli eletty rauhan aikana, on turha toivoa yhtenäistä kansaa myöskään sodan tullen. Kun luottamusta ei ole, kansa hajoaa. Kun Jumala on hylätty, on todellisuudessa hylätty myös elämisen perusta. Jumalan viimeisissä sanoissa Ninivelle on lopullisuuden tuntu voimakkaana läsnä. Luen Nahumin kirjasta luvusta 3 jakeen 19, joka on samalla myös Nahumin kirjan viimeinen jae. Tuhosi on peruuttamaton, vammasi parantumaton. Kun kansat kuulevat, kuinka sinun on käynyt, kaikki lyövät ilosta käsiään yhteen. Ketä ei olisi kohdannut sinun ainainen pahuutesi. Niniven asukkaat olivat saaneet sisäisen vamman, joka ei parantuisi. Kaupunki siis tuhoutuisi. Kuitenkaan kukaan ei jäisi sitä kaipaamaan. Assyrialaiset olivat syyllistyneet pahuuteen kaikkialla, minne sen sotajoukot olivat saapuneet. Vääryydestä oli tullut Ninivelle elämäntapa. Juuri sitä Nahum tarkoitti parantumattomalla vammalla. Nahum kertoi kaikkien kansojen myös iloitsevan kuullessaan Niniven häviöstä. Riemuitsijoiden joukkoon liittyisi tietysti myös Juudan kansa, jota Nahum on tällä välittämällä viestillä erityisesti lohduttanut. Jumalan kansa kaipaa myös lohdutusta. Nahumin tuoma lohdutus on ollut siinä, että hän on auttanut kansansa näkemään, että Herra hallitsee mahtavimmaltakin tuntuvaa vihollista. Niin hyvä ystävä, olipa sinun elämäsi viholliset tai ahdistuksen aiheet kuinka suuria tahansa, tiedä, että hyvä Jumalamme on niitä voimallisempi. Pelkkä sana häneltä riittää muuttamaan suurimmankin ahdistuksen riemuhuudoksi. Jotakin sellaista kokivat myös Jeesuksen opetuslapset ja naiset tyhjentyneen haudan äärellä. Kaikkein voimakkaimmankin vihollisen ote oli osoittautunut vähäiseksi elämän ruhtinaan rinnalla. Niin hyvä ystävä, tiedätän, että hänellä, Jeesuksella Kristuksella, on tälläkin hetkellä kaikki valta, niin täällä maan päällä kuin taivaassakin. Ja muista, että hän on luvannut olla omiensa kanssa joka ainoana päivänä maailman loppuun saakka. Et ole siis yksin. Sinulla on mahtava puolustaja.
1: Kiitos Jukka Norvanto Nahumin kirjan opetuksista. Seuraavalla kerralla tosiaan pysymme vielä Vanhassa testamentissa.

0: Ja siirrymme Habakukin kirjan johdantoon. Jeesus Kristus tuli lopultakin maailmaan siksi, että me ihmiset kuolemme ilman häntä. Lääkkeeksi sitä todellisuutta vastaan meille on annettu evankeliumin ihana sana, joka vaikuttaa sen, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, ei ikinä kuole. Seuraavaksi pääsemme kuulemaan, kuinka luovasti lähetystyötä voi myös tehdä.
1: Hei sinulle Raamattu kannesta kanteen kuuntelija. Minun nimeni on Tanja Hirvilammi ja toimin medialähetyssanansaattajilla kotimaan toimintojen johtajana. Tänään haluan esitellä sinulle Pauluksen. Hän on oululainen, 7-vuotias, pian koulunsa aloittava. Hän tykkää pyöräilystä ja onkin kiinnostunut kaikesta, mikä liikenteessä kulkee. Pauluksen toiveena on, että kaikilla lapsilla olisi joku, jonka kanssa polkea päiväkotiin, kouluun tai harrastuksiin ja välillä ihan muuten vaan. Paulus tulee pyöräilevästä perheestä Oulusta. Viime kesänä Paulus polki 6-vuotiaana yli 400 kilometriä kesän aikana. Talvella syntyikin ajatus, voisiko polkemalla tehdä hyvää. Hyvän tekeminen on Paulukselle arjessa tuttua. Ja antoipa hän oman pieneksi jääneen polkupyöränsäkin eteenpäin. Paulus auttaa lähimmäisiä teoin. Tämän pohdinnan tuloksena syntyi Paulus polkee hyvää -kampanja. Sansan kohteena on Sri Lankassa tehtävä medialähetystyö lasten ja nuorten parissa. Ja OPKOn kautta voi tukea kristillistä koululaistyötä. Voit seurata Pauluksen polkupyöräretkiä Instagramissa Paulus polkee tai OPKOn sivuilta tai Sansan verkkosivuilta sekä somesta. Mutta haluan kertoa sinulle vähän tästä Sri Lankassa tehtävästä medialähetystyöstä. Sri Lanka on pisaran muotoinen saarivaltio Intian eteläpuolella. Yhteistyökumppanina Sansalla on siellä Theos Media Mission. Tämä järjestö on perustettu 2023, eli kyseessä on nuori järjestö. Ja sen näkynä on tavoittaa srilankkalaisia ja kertoa heille Jeesuksesta. Sansa tukee järjestön kautta 5–15-vuotiaille suunnattuja lastenohjelmasarjaa. Ohjelmaa tehdään audiona, videoina ja se sisältää kristillisen opetuksen lisäksi tiedettä, teknologiaa, ihmissuhteita ja ympäristökysymyksiä sisältäviä aiheita. Pyhäkoulumateriaalista on Sri Lankassa pulaa ja siksi monet seurakunnat ovat lähteneet innolla mukaan tähän hankkeeseen ja perustaneet jo yli 500 lastenklubia, joissa ohjelmia katsotaan ja kuunnellaan. Lastenklubit kokoontuvat usein ulkona ja kristittyjen perheiden lapset tuovat buddhalaisia ystäviä mukanaan. Tämän työn hyväksi Paulus siis polkee tänä kesänä. Tule mukaan seuraamaan ja kannustamaan Paulusta tämän kesän ajan. Haluan toivottaa Pauluksen pyöräretkille paljon siunausta ja varjelusta. Ja sinulle, Raamattu kannesta kanteen kuuntelija, haluan toivottaa oikein siunattua ja virvoittavaa kesää. Ole siunattu.
0: Kiitos, Tanja. Tarvittaessa voit kerrota tietoja nettisivuiltamme sansa.fi/lahjoitus/Paulus. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Tämän ohjelman myötä siirryn kesälomille ja Elina Uusikylä jatkaa yksin kanssanne seuraavat 4 viikkoa. Haluan toivottaa sinulle oikein siunattuja Raamatun kuunteluhetkiä tänäkin kesänä. Palaan linjoille elokuun toisella viikolla. Jeesus kanssasi. Hei hei!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Mehän annamme sen, mitä meillä on, tämä elämämme ja kaiken, mutta eihän me sillä taivaaseen mennä, vaan Kristuksen sovitustyöllä sinne mennä.
2: Näinpä. No miksi sitten jotkut paimenet opettaa sitä noutopöytää, että käykää hakemaan, mikä hyvältä tuntuu.
3: Ja... Änkyrät ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen -ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Yöllä Jaakob näki unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen. Ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Sitten hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi, minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Luulisi, että tämän kokemuksen jälkeen Jaakob olisi muuttunut. Luulisi, että hän olisi nyt niin Jumalan mies, että tuntisi tämän hiljaiset sydämen lyönnitkin. Mutta vielä kriisi ei ollut tarpeeksi syvä. On myös niin, että väkevätkin kokemukset kantavat vain hetken ja jäävät pian taakse, kun arki palaa uomiinsa. Taivas ei sittenkään ole vielä täällä, vaikka joskus siltä saattaa tuntua. Jumala lupasi varjella Jaakobin, minne ikinä tämä kulkisi. Siitä huolimatta heti turvatakuuden jälkeen Jaakob ehdollisti lupaukset. Jos Herra on minun kanssani, jos minä saan palata turvallisesti isäni ja sukuni luo, on Herra oleva minun Jumalani. Tällaisia me ihmiset olemme, ja tällaisia me kristitytkin olemme. Kuinka vaikeaa on luottaa Jumalan sanaan ja lupauksiin, vaikka näkisimme enkelien kulkevan taivaasta, ja Herra olisi seissyt vieressämme.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Moi, mä oon pastori Pietu Korpelainen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta. Olit sä missä tahansa, ota tää seuraava pieni hetki itsellesi ja Jumalan läsnäolossa. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.
1: Gospel-klassikko.

0: Radio Day.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
3: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
4: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Venäjä arvostelee sotilasliitto Naton tukea Ukrainalle. Venäjän ulkoministeriö julkaisi lausuntonsa myöhään keskiviikkona sen jälkeen, kun Naton huippukokous oli päättynyt Turkissa. Nato lupasi julkilausumassaan, että liittouma tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan ensi vuodelle vähintään saman verran. Naton lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että se käynnisti iskut Suomen aikaa torstain vastaisena yönä. Asevoimien mukaan sen pyrkimyksenä on heikentää Iranin mahdollisuuksia uhata vapaata merenkulkua Hormusin salmessa. Salmen alueella on nähty viime aikoina useita laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvaltain asevoimat iski yli 80 iranilaiskohteeseen vastauksena laivaiskuihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi keskiviikkona, että iskut Iraniin jatkuvat. Jalkapallon miesten MM-turnauksen puolivälierävaihe alkaa tänään. Ranskan tähtisikermä kohtaa Bostonissa Suomen aikaa kello 23 alkavassa ottelussa Marokon. Ranska pyrkii maalitykki Kylian Mbappen johdolla toistamaan Marokkoa vastaan saman tempun kuin viime MM-turnauksessa, mutta vielä vaihetta aikaisemmin. Vuonna 2022 Katarissa Marokko taipui välierässä juuri Ranskalle. Ranskan edellinen MM-kulta on vuodelta 2018. Marokolle puolestaan viime kisojen neljäs sija on paras suoritus MM-kisoissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Nyt se sää alkaa sitten vähitellen lämmetä. Maan eteläosassa on kapea, hidasliikkeinen sadealue kyllä tänään ja se ulottuu päivän kuluessa myös maan itäosaan. Ja idässä voi myöskin ukkostaa. Maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja sadekuuria tulee paikoin, näin siis lännen ja pohjoisen osalta. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta. Ja päivälämpötila, se on etelän ja idän sateisilla alueilla sekä Lapissa 15-20, muuten on sitten yleisesti 20-24 asteeseen. Eli kyllä tässä lämpöisempään suuntaan nyt lähdetään sitten menemään. Illalla sateet muuttuvat hajanaisemmiksi ja yöllä on enimmäkseen poutaista, monin paikoin selkeää. Etelässä ja idässä voi kehittyä sumua, mutta sateita ei sääkartalla ensi yönä enää pitäisi näkyä, ainakaan tämänhetkisen tiedon mukaan. Yölämpötila on 8 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään torstaina, 9. päivä heinäkuuta.
5: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Nyt se sitten kuulkaa taittuu. Tässä kun katselen sääkarttaa tätä ja huomistakin päivää, niin lämpötilat lähtevät kohoamaan. Viikonloppuna ollaan sitten jo reippaasti yli 25 asteen monin paikoin. Tänään vielä hiukan sateita näkyy kartalla, varsinkin maan eteläosassa. Ja tuonne itään liikkuu tämmöinen kapea, hidas liikkeinen sadealue. Mutta siitä kun on selvitty ja lännen ja pohjoisenkin sadekuuroista, niin sitten sateet hetkeksi taukoa ja lämpöä on tulossa. Ja se voi olla, että se on semmoinen lämpöaalto, että hetken päästä näitä tämän alkuviikon sateita ikävä. Katsotaan, miten se tuosta kehittyy. Nyt ainakin kuulostaa aika hyvältä ajatukselta ja mukavalta tuommoinen 24 astettakin. Tässä on sen verran ollut nyt tämmöistä viileämpää jaksoa. Toisaalta kuuntelin tuossa uutisissa tuosta Keski- ja Etelä-Euroopan helleaallosta ja ajattelin niin, että olisiko se 38 ja semmoinen kärventävä aurinko, vai sitten semmoinen 16-17 astetta ja vähän sadetta. Kyllä mä sitten ehkä kuitenkin toi jälkimmäisen otan niistä kahdesta. Että kiitollinen tässä saa olla joka tapauksessa siitäkin kesäsäästä, mitä tänään sana, kunhan ei lunta tuu, niin kaikki hyvin. Pois lentäessä on voi silti jonkun ajatus ollut tässä viime päivien aikana. Veljekset löytyikin laulaa näin. Ei ole kyllä liittyen minkään lomamatkaan tai lentokoneen kyytiin hyppäämisestä, mutta semmoinen gospel-klassikko on kuitenkin Sakari Löytyn johdolla kuultava laulu. Ja tuon laulun jälkeen me kuullaan Juha Vihriälän opetusta. On jälleen Raamattuavainten vuoro. Joakim Keuru, ohjelman juontaja, meille kohta kertoo, että mitä siellä tänään kuullaan.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja erittäin hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä toimin tämän ohjelman juontajana. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Juha Vihriälä ja hän on opettanut meille Nehemian kirjasta. Ja tänään kuullaankin opetussarjan toiseksi viimeinen osa.
3: On miltei mahdotonta väheksyä esimerkin voimaa. Raamattu sanoo, älkää eksykö, huono seura hyvät tavat turmelee. Huono esimerkki vaikuttaa, samoin tietysti hyvä. Se millaisen ihmisten kanssa vietämme eniten aikaa, näkyy todennäköisesti meissä. Sitten on erikseen ihmisiä, joita katsomme ylöspäin ja pidämme esikuvinamme. Toisaalta saatamme itse olla jollekin lähellämme olevalle samassa asemassa. Se, mitä teemme, on yleensä tärkeämpää kuin se, mitä sanomme. Emme aina muista tätä, vaan yliarvioimme sanojen voiman. Nehemia tajusi tämän lain alaisuuden kristallin kirkkaasti. Hänen elämänsä olikin upealla tavalla sopusoinnussa hänen sanojensa kanssa. Tämä käy hienosti ilmi Nehemian kirjan 5. luvussa. Siinä kerrotaan, miten osa kansasta alkoi esittää äänekkäitä valituksia heimoveljiä vastaan. He sanoivat, että heidän olisi pitänyt pantata peltonsa ja viinitarhansa ja talonsa, jotta voisivat saada viljaa nälkäänsä. Toiset olivat joutuneet lainaamaan rahaa voidakseen maksaa verot kuninkaalle. Osa oli joutunut myymään jopa tyttäriään saadakseen taloutensa tasapainoon. Nimenomaan varakkaat juutalaiset olivat hyötyneet vähävaraisempien ahdingosta. Kuullessaan tämän valituksen Nehemia suuttui kovasti. Hän ei kuitenkaan rynnännyt heti toimimaan. Raamattu kertoo, että Nehemia mietti asiaa. Vasta sitten hän vaati ylimykset ja johtomiehet vastaamaan teoistaan. Raamattu kertoo Nehemian toiminnassa tuossa tilanteessa seuraavasti. Minä sanoin heille, te panette raskaan taakan heimoveljenne kannettavaksi. Syytin heitä kansan edessä ja sanoin, olemme tehneet voitavamme ostaaksemme vapaaksi heimoveljemme, jotka oli myyty vieraiden kansojen orjiksi. Mutta te myytte jopa omat veljenne. Ajatteletteko, että me lunastamme heidätkin? Olivat vaiti, eivätkä osanneet sanoa mitään. Minä jatkoin, siinä se teette väärin. Eikö teidän tulisi elää Jumalan tahdon mukaisesti, jotta eivät viholliskansat saisi aiheita pilkata meitä? Myös minä itse ja veljeni ja minun mieheni olemme lainanneet heille rahaa ja viljaa, mutta olemme valmiit antamaan tämän velan heille anteeksi. Antakaa tekin heille heti takaisin heidän peltonsa, viinitarhansa, oliivilehtonsa ja talonsa. Älkääkä perikö heiltä rahaa, viljaa, viiniä tai öljyä, jotka olette heille lainanneet. Mikä oli ylimysten ja johtomisten reaktio tähän? He vastasivat, me palautamme kaiken, emmekä vaadi heiltä mitään. Teemme niin kuin sanot. Nehemia ei silti ollut vielä tyytyväinen, vaan hän halusi vahvistaa asian. Nehemian kirjasta luemme, minä kutsuin papit paikalle ja käskin kaikkien vannoa, että he tekisivät niin kuin oli sovittu. Sitten ravistin viittani laskosta ja sanoin, näin Jumala ravistakoon pois kodistaan ja konnultaan jokaisen, joka rikkoo tämän sopimuksen. Näin hänet ravistetaan tyhjiin. Kansa vastasi, tapahtukoon niin. Kaikki ylistivät Herraa ja tekivät niin kuin oli sovittu. Nehemia antoi ihmisille myös mahdollisuuden vahvistaa tekemänsä hyvän päätöksen. Nykyäänkin monet tekevät hetken tunnekuohussa hyviä päätöksiä. Ellei heille anneta selvää mahdollisuutta vahvistaa päätöstään, se unohtuu helposti muutaman päivän sisällä. Nyt asia oli vahvistettu. Rakentamista uhkaava sisäinen kriisi oli selvitetty. Mikä oli tärkeää? Tietenkin oikea-aikaiset ja hyvin valitut sanat olivat tärkeitä. Mutta kaikkien tärkeintä oli Nehemian oma esimerkki. Hän sanoi, että oli itsekin lainannut rahaa ja viljaa heimoveljilleen, mutta nyt hän antaisi tämän velan anteeksi heille. Mikäli Nehemia olisi vain käskenyt muita antamaan velat anteeksi, mutta ei itse olisi tehnyt samoin, eikä hän olisi ollut tekopyhä. Myös hänen sanojensa vaikutus olisi jäänyt hyvin mitättömäksi. Kaiken kukkuraksi Nehemia oli valmis menemään vieläkin pidemmälle. Hän ei vaatinut kansalta ylläpitoa, johon hänellä olisi käskynhaltijan ollut oikeus. Nehemia pidättäytyi tästä etuudesta, koska hän pelkäsi Herraa. Samoin hän oli myös itse mukana muurin rakentamisessa. Näin toimivat vain parhaat johtajat. He eivät johda vain toimistoistaan, he johtavat esimerkillään. Tyydymmekö me sanomaan, minä teen näin, tehkää te noin? Vai voimmeko sanoa, minä teen näin, tehkää te samoin? Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä: olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani, niin kuin minä olen ne teille antanut. Filippiläiskirjeessä hän kirjoittaa: olkaa minun seuraajani, veljet, niin katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Uskallammeko me sanoa samoin? Voimmeko sanoa läheisillemme: olkaa minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja? Vai joudummeko sanomaan: seuratkaa Kristusta, niin kuin siinä ja siinä kirjassa opetetaan? Valitettavan usein emme voisi suositella omaa elämäämme esimerkiksi muille. Nehemian elämä sopi esimerkiksi. Jos tahdomme oppia Nehemiasta, meidän voi olla syytä tarkistaa suuntaa. Virheiltä ei kukaan voi välttyä, tai ainoastaan sellainen, joka ei koskaan tee mitään. Virheet eivät ole ratkaisevia. Tärkeintä ovat suuret linjat. Meidän tulee elää kutsumuksemme arvoisesti, olla sanojemme mittaisia.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti Juha Vihriälä Nehemian kirjasta, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Tervetuloa mukaan Etelä-Pohjanmaalla järjestettäviin kesäajan tilaisuuksiin. Tarjolla on esimerkiksi tiistaina 7.7. latoseurat Soinissa ja telttapäiviä eri puolilla maakuntaa. Katso tarkemmat tiedot epkl.fi nettiosoitteesta. Me jatketaan huomenna Raamattua vaiten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Kenestä henkilöstä on kyse?
4: Mitä sä haluat kysyä?
5: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
6: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
7: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
8: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
4: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Eve ja Ossi, joka aamu on armo uusi, siihen ei varmaan voi muuta sanoa kuin että aamen. No sanon mä sen verran, että kohtaa jälleen aika onnitella päivän sankareita. Mulla on lista nimppari sankareista ja sitten löytyy tuolta historian varalta noita syntymäpäiväsankareita. Siis joiden syntymäpäivä on tänään 9. päivä heinäkuuta. Ja jos se on sitten myöskin sinun merkkipäiväsi, niin kohta kuulet, kenen kanssa se napsahtaa se synttäripäivä samalle päivämäärälle. Vähän eri osa-alueelta, osaamisalueelta ja eri puolilta historiaa löytyy jälleen tänään hahmoja ja niitä mä kerron ihan hetken kuluttua. Musiikkia Amerikan maalta ennen siitä Jamie McDonald ja Lauren Daigle. Semmoinen ballaadi kuullaan tuossa pienen hetken päästä. Desperate on laulun nimi ja se kun on kuultu, ballaadi on vienyt meidät herkkiin tunnelmiin, niin sieltä sitten päivän sankareiden pariin.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
2: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
2: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali

0: 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa.
1: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
2: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Jokaiselle, joka on joskus polvillaan huutanut Jumalan puoleen epätoivoa täynnä, uudista minut, uudista tämä tilanne, tuo apusi, tuo sun rauha. Ehkä jotain tuosta rukouksesta tunnistat. Tuo laulu oli sitten sinua varten. Desperate oli laulun nimi. No kyllä se oli ihan kaikille, mutta siinä sitä lyriikkaa noin vapaasti käännettynä. Jamie MacDonald ja Lauren Daigle oli asialla.
1: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Vaan katsotaanko päivän sankareita. Tänään 9.7. nimppari kalenterissa. Ei lue ortodoksikalenterin puolella nimiä, mutta sitten almanakassamme on seuraavat. Siellä on Jasmin, Jade, Nanna, Jasmiina ja Ilta. Naisen nimi Ilta on ollut almanakassa vuodesta 1908 lähtien. Tuona vuonna almanakkaan otettiin useita suomenkielisiä naisten nimiä, niin kuin tämmöisiä kuin Hilli, Jala ja Lempi ja Rauha, ja sieltä myös Ilta silloin sinne saapui. Se voidaan tulkita suomenkieliseksi Iltaa merkitseväksi nimeksi. Toisaalta se tunnetaan myös saksalaisperäisen Matilda-nimen lyhentymänä. Tuoksuvaan Jasmiini Pensaaseen viittaava naisen nimi Jasmin pääsi almanakkaan Ilta-nimen rinnalle vuonna 1995. Nimi on alun perin persialainen ja se on ollut suosittu arabiankielisissä maissa. Tuhannen ja yhden yön tarinoissakin esiintyy tuo Jasmin-niminen neito. Ja nimen suomalaisempi asu Jasmiina tuli almanakkaan vuonna 2020. Vihreään korukiveen viittava naisen nimi Jade puolestaan ilmestyi almanakkaan vuonna 2010. Nimi sopii äänteellisesti Jasmin-nimen rinnalle ja herättää ehkä samoin tämmöisiä itämaisia mielikuvia. No sitten vuonna 2015 tähän otettiin vielä Nanna, koska 9.7. oli Nanna-nimen päivä myös suomenruotsalaisessa kalenterissa ja se nimi tunnetaan Anna-nimen tai Marianna-nimen varianttina. Oikein paljon onnea tänään nimipäivä sankari. Tätä nimitietoutta minulle ja sinulle jakaa Minna Saarama Paukkala. Nimien päivät kirjassa. Sitten jos synttärit oli tänään, synttärikaimoja olisi muun muassa pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari Ferdinand II 1500-1600-luvun taitteesta. Sitten ukko Paavo, suomalainen herännäisjohtaja eli Paavo Ruotsalainen, syntymävuosi on 1777. Ompelukoneen keksijä Elias Howe Yhdysvalloista 1819. Ja sitten vielä tänään tasakympit täyttävä Thomas Jeffrey Hanks eli tuttavallisemmin Tom Hanks. Oscar-palkittu näyttelijä, jolle siis tänään 70 vuotta mittariin. Tom Hanksin ja Ukko Paavon synttärikaimat, oikein paljon onnea tänään. Ja jos on hääpäivä tai joku muu, mikä juhlaa tänään päivääsi tuo tähän toivon täyteiseen torstaihin, niin oikein paljon onnea. Kahvikuppia jälleen täältä nostan ilmaan ja otan ilolla osaa mukaan näihin juhlallisuuksiin. Ja ihan kaikille, joille tämä on ehkä sitten semmoinen tavallinen torstai, niin toden totta, olkoon se toivon täyteinen. Musiikkia on tulossa seuraavaksi, jos laulu Suomelle, siis suomalainen messu on lähellä sydäntä, niin kohta on sulle semmoinen hyvä musiikin hetki. Ja kun laulu Suomelle Lasse Heikkilän mestariteoksesta löytyvä laulu on kuultu, niin sitten me tehdään pieni matka tuonne Keski-Suomen suuntaan. Nimittäin hengellisiä kesäjuhlia, niitä on taas tulevana viikonloppuna ja yksi sellainen itse asiassa taisi jo startatakin. Nimittäin Himoksella on New Wine-niminen tapahtuma ja New Winein toiminnanjohtaja, Suomen osaston toiminnanjohtaja Jukka Jämseen ehti linjan päähän. Miikka-Pekka Heikkilä, toimittajamme, soitti hänelle tuossa eilispäivän puolella ja kysyi hiukan tunnelmia tapahtumasta ja vähän, että mitä siitä olisi kerrottavaksi sitten ihan jokaiselle. Oot käynyt New Wineissa joskus aiemmin, oot tänä vuonna menossa tai et ole ikänä ollut. Infopakettia on tiedossa hetkisen kuluttua. Mutta otettaisiko vähän messumusiikkia tähän väliin? Laulu Suomelle. Tästä lähtee ehkä semmoinen mukava keinunta käyntiin.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

0: suomalaisesta messusta, laulu Suomelle. Tuosta tulee aina jotenkin juhlava tunnelma. Itsenäisyyspäivän aikaan on ihana soittaa, mutta kylläpä kivasti sointui myöskin tähän heinäkuiseen aamuun. New Wine, siis tuo kansainvälinen seurakuntien uudistamiseen tähtävä verkosto, pitää majansa myöskin Suomessa ja sillä on jo vuosien ajan ollut kesätapahtuma Himoksella, Jämsässä, ja tämäkään kesä ei tee poikkeusta. Eilen nimittäin käynnistyy New Wine-tapahtuma siellä samaisella Himoksella ja kestää sunnuntaihin saakka. Miikka-Pekka Heikkilä soitti New Winein toiminnanjohtajalle ja majatalonkin tarinoitsijalle Jukka Jämseenille. Tänä vuonna on kuulemma ennätys suuri New Wine-tapahtuma, siis suositumpi kuin koskaan ennen, ja paikkoja on enää rajoitetusti. Mitä tapahtumasta on kerrottavaksi, me lähdetään nyt kuuntelemaan.
1: Radio Dayn herätys.
2: Keski-Suomen jylhäisessä mäkimaisemassa tapahtuu myös tällä viikolla. New Wine lähtee pyörimään tästä keskiviikosta eteenpäin sunnuntaihin. Pitkään siellä ollut tapahtuma. Mulla on puhelimen päässä New Winein toiminnanjohtaja Jukka Jämseen. Morjesta, Jukka.
3: Terve, terve.
2: Monesta majatalo-ohjelmastakin tuttu. Onko sinulla minkälaiset tunnelmat, kun nyt kun tapahtuma on alkamassa?
3: No, hyvät tunnelmat. Näitä aina valmistellaan edellistä kesästä lähtien ja tietysti paljon on tekemistä tänään ja tälleen, mutta tässä vaiheessa on semmoinen tosi kiva tunnelma aina, että nyt vaan mennään ja odotetaan, mitä Jumala tekee meidän keskuudessa. Että sehän tässä on se varsinainen juttu. Me tehdään vaan kehikko ja Jumala tekee sitten, mitä hän tekee.
2: Yksi raami tai kehikko myöskin tähän näin viikolle on yksi toivo, yksi sydän -teema. Mitä sinä itse toivot, että tuo teema vähän niin kuin herättelisi ihmistä, joka tulee paikan päälle?
3: No, meillä on oikeastaan sellainen iltapuheet menee sillä tavalla suurin piirtein, että kutsu luopumisen väärästä toivosta, sitten kutsutaan ikään kuin Jumalan perheväkeen ja niin kuin henkilökohtaiseen uskoon ja lähetykseen, niin kuin toivon jakamiseen, niin me vaan toivotaan, että me pysytään ytimessä kiinni. Eli puhutaan Isästä ja Pojasta ja Pyhästä Hengestä ja myöskin sitten niin kuin elettäisiin todeksena läsnäoloaan. Eli sehän toteutuu meillä yleensä näissä New Wine -kuvioissa sillä tavalla, että ollaan Raamatun äärellä, ylistetään Jumalaa ja sitten on rukouspalvelua ja annetaan armolahjoille tilaa, että siinä me koetaan, että se meidän kutsu on, tätä meidän pitää tehdä.
2: Ja näiden asioiden lisäksi, mitä sanoit, niin tapahtuma on koko perheelle, lapsille on niin kuin omille ikäryhmille ohjelmaa, nuorille on oma ohjelma ja sitten myöskin semmoinen oikein toimiva kaava, että aamulla on oma yhteinen kokous ja sitten on spotteja ja tämmöisiä seminaareja keskellä päivää ja sitten yhteinen iltakokous. Ihan muutama maininta, teillä on myös vieraspuhujia Britanniasta, keitä he ovat?
3: Joo, All Saints Woodford Wells -seurakunnasta. Koillis-Lontoosta Paul Harcourt ja hänen vaimonsa Becky. Ja sitten tämmöinen kuin Fiona Green, jota en tunne sen kummemmin, mutta tulee Paulin ja Beckin mukana. Paul on kirkkoherrana ollut pitkään siinä All Saints Woodford Wells -seurakunnassa. Ollut myöskin New Winein toiminnanjohtaja, mutta nyt ei ole siinä tehtävässä. Tässä on tämmöinen, aina pyritään vaihtamaan näitä tehtäviä ja Paul on hyvin energinen. Hän on myös kirjoittanut aivan uuden kirjan, tämmöinen Spirit Filled Churches, eli tämmöinen hengen täyttämät seurakunnat. Ja vaikuttaa kyllä semmoiselta kirjalta, joka kannattaa lukea. Että Paul on tämmöinen hyvin käytännöllinen seurakuntaelämän, tämmöisen sanotaanko uudistuneen seurakuntaelämän puolesta puhuja ja niin kuin hyvä opettaja myös, just niin kuin sanoitte, käytännöllinen. Että odotan täältäkin semmoista, että tämän jälkeen ihmiset on rohkaistuneita ottamaan askeleita siellä paikallisyhteisöissä.

0: Eli vahva linkki paikalliseurakuntiin on myöskin tässä tapahtumassa. Ihan vaan semmoinen, jos joku ihminen on vielä silleen, että kerkisinkö sieltä mökiltä, jos on vaikka lähettyvillä, että jos ajaisin vaikka päiväksi tai vaikka kahdeksikin. Itse olen sattumoisin tulossa myös lauantai sunnuntaiksi sinne pitkästä aikaa Himokselle. Jos sä itse toivoisit, että oi rakas ystävä, tuu käännä rattisi tähän suuntaan Himokselle tänä viikkona keskiviikosta sunnuntaihin, niin mitä sä itse sanoisit tällaiselle ihmiselle, joka on vähän silleen kahtalle jakautunut?
1: Ensin täytyy sanoa Vikkasen, kun tuossa mainitsit jo aikaisemmin, että New Wine pyörähtää käyntiin. Tämä on jännä. Meidän kesätapahtuma tunnetaan niin kuin kansansuussa tämmöistä, sen käsite on, niin kuin, että mennään New Wineen. Ja kuitenkin New Wine painopiste on nimenomaan paikallisseurakunnat, niin kuin sanoit, että vahva linkki. Tämä on meidän kesätapahtuma varmaan tunnetuin. Ja kuitenkin me halutaan painottaa sitä paikallisyhteisömeininkiä. Ja tämä on se ehkä se erityinen, että jos joku miettii, että jotenkin ollako nyt yhteyksessä tähän tapahtumaan tai tullako paikalle, niin me pyritään just rohkaisemaan sitä pitkin vuotta tapahtuvaa kristillistä elämää siellä paikallistasolla. Ja sitten varsinaisesti tähän tapahtumaan, meillä on tulossa ennätyssuuri tapahtuma. Me ollaan pikkusen täällä nyt sormi suussa, että miten me niin kun mahdutaan ja niin edelleen. Eli haluan muistuttaa, jos joku pohtii nyt tulemista, jokainen on erittäin tervetullut, mutta nyt me joudutaan varmistamaan iltatilaisuuksissakin se, että päivälipun ja koko tapahtuma-ajan lipun ostaneet mahtuu sisälle. Niin me joudutaan myös, on jouduttu ottaa maksulliseksi se iltatapahtuma. Eli jos joku on tulossa, niin kannattaa varmistaa aina lähtöä, että onko niitä iltalippuja jaossa vielä, koska meillä on tosiaankin paikat alkaa olla täynnä. Mutta sitten lämpimästi suosittelen, että jos joku on kahden vaiheelle ja vähän sanotaan, että minä en jaksa lähteä, niin New Winein nettisivuilla, newwine.fi tai sitten ihan suoraan kesätapahtuma.newwine.fi, siellä on ilmainen striimi. Eli myöskin sitä voi seurata, mutta ilman muuta jokainen on sydämesti tervetullut, mutta kannattaa varmistaa ennen lähtöä, että mahtuu. Se löytyy sitten se tieto meidän nettisivuilta.
0: Erinomaisia infoja ja tärkeitä tietoa. Todella siunattua viikkoa sinulle Jukka Jämseen ja nauti sinäkin myös työsi hedelmästä ja ihanista kohtaamista tällä viikolla Himoksella. Oikein siunattua viikkoa.
1: Kiitos paljon. Samoin siunattua.

0: Taivaan valtakunta kajahti siinä New Wine Finland -yhtye äänessä. Ja jos mietit, että oliko toi, niin kyllä se on Sakari Heikkilä. Ikuisesti oli myöskin laulu, joka kuultiin hiukan aikaisemmin tai pieni palanen siitä. Ja äänessä oli ennen laulua Jukka Jämseen, New Winein toiminnanjohtaja, joka on siellä Jämsässä jo. Eilen starttasi New Wine-tapahtuma Himoksella Jämsässä ja kestää sunnuntaihin saakka. Ennätys suurta, siitä odotetaan siunausta sinne. Ja terve menoa ihan jokaiselle, joka on New Winein lähdössä. Voitte vaikka sitten kertoa viikonlopun jälkeen, että minkälainen tapahtuma oli.
1: Radio Dayn herätys.
0: Minä puolestaan kerron, että hieno radiohartaus on hetken kuluttua alkamassa. Anna-Maija Hartikainen Elämänsana -seurakunnasta Turusta pääsee ääneen ja armon äärellä viivytään radiohartaudessa ihan hetken päästä.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Autossa jaetaan lukuisat elämänmittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
5: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
6: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
5: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Radiohartaus.
7: Hei, olen Anna-Maija Hartikainen Elämänsana -seurakunnasta. Jumalamme hyvyys on niin sanoin kuvaamaton. Uskon, että jos ymmärtäisimme hänen hyvyytensä ja hänen luonteensa, edes murto-osan siitä, sydämestämme nousisi lakkaamaton kiitoslaulu. Ja Herra odottaa sitä, kiitosta meidän suustamme. Jeesuksen uhri ristillä oli valtava ja maksoi meille pääsyn Isän luokse. Herra teki jo kaiken valmiiksi ja hän huusi: se on täytetty. Pelastustyöhön emme itse olleet osallisia. Voimme vain ottaa sen armon ja uskon kautta vastaan, kiittäen Herraa. Olemme vastaanottaneet kaikista arvokkaimman lahjan, kun otimme Jeesuksen vastaan sydämiimme. Psalmit 50:14 kehottaa: uhraa kiitosta Jumalalle ja täytä lupauksesi korkeimmalle. Olipa tilanne mikä tahansa meidän elämässämme, meillä on aina syytä kiittää Herraa. Näyttipä miltä tahansa, meillä on aina syytä kiittää Herraa. Voit kokeilla sanomalla ääneen, tässäkin hetkessä: kiitos Jeesus. Kiitos rististäsi. Kiitos voimasta. Kiitos terveydestä. Kiitos rohkeudesta. Kiitos voitosta. Ja vielä loppuun Paavalin sanoin: kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa. Ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Toinen kirje korinttolaisille 2:14.
8: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
0: Armon suuntaan ohjailija Anna-Maija Hartikainen Elämänsana -seurakunnasta meitä radiohartaudessa. Tämä on puolestaan Pekka Simojoki ja saman armon äärellä. Laulun nimi on Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

0: Iän kaikkisesta, iän
1: kaikkiseen. Radio Dayn herätys.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
2: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
3: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut 37%, mikä on uusi ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 35%. Tilastot käyvät ilmi keskuskauppakamarin tämänvuotisesta naisjohtajakatsauksesta. Naisten määrä hallituksissa nousi niin suurissa, keskisuurissa kuin pienissä yhtiöissä. Hallitusten sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Hallituksiin täytyisi nimetä vielä yhteensä noin 25 naista, jotta tasapuolinen sukupuolijakauma toteutuisi kaikissa hallituksissa. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Venäjä arvostelee sotilasliitto Naton tukea Ukrainalle. Venäjän ulkoministeriö julkaisi lausuntonsa myöhään keskiviikkona sen jälkeen, kun Naton huippukokous oli päättynyt Turkissa. Nato lupasi julkilausumassaan, että liittouma tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan ensi vuodelle vähintään saman verran. Naton lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Iranin vallankumouskaarti sanoo tehneensä iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Kuwait kertoi aiemmin torjuvansa ohjuksia ja droneja. Bahrainissa puolestaan kuultiin räjähdyksiä ilmahälytyksen jälkeen. Iranin vallankumouskaarti uhkaa laajentavansa iskuja. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin torstain vastaisena yönä tehneensä iskuja Irania vastaan. Räjähdyksiä kuultiin useissa Iranin rannikkokaupungeissa. Iranin neuvotteluryhmää johtava maan parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf kommentoi yöllä, että Hormuzin salmi avataan liikenteelle vain Iranin järjestelyillä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Iloisia uutisia kaikille, jotka odottavat lämpöisiä säitä, koska tänään se lähtee se sää sitten vähitellen lämpenemään. Maan eteläosassa on kapea, hidasliikkeinen sadealue, joka ulottuu päivän kuluessa maan itäosaan. Ja idässä voi myöskin ukkostaa. Maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee paikoin. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan sitten pohjoisen suunnalta. Päivän lämpötila, se on siellä missä sataa sekä Lapin alueella 15 ja 20 asteen välillä, mutta muuten on sitten yleisesti tänään jo 20-24 asteeseen. Illalla sateet muuttuvat hajanaisemmiksi ja yöllä on enimmäkseen poutaista, monin paikoin selkeää. Etelässä ja idässä voi kehittyä yön aikana sumua. Ja yölämpötila on 8 ja 15 asteen välillä. Mutta tästä se lämmin jakso näyttäisi nyt sitten hiljalleen alkavan. Maastopallovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään torstaina 9.7.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
7: kesä täynnä iloa ja toivoa ja toivon torstai täynnä toivoa ja iloa ja ihanaa saada myöskin Miikka-Pekka Heikkilä tänne studioon. Olit sä tossa hetki sitten äänessä, mutta nyt mä sain sut tänne vielä aamun kaveriksi. Huomenta mieheen.
8: En ollut Keski-Suomessa, vaan olin täällä ihan niin kuin tulossa justiinsa studiolle. Morjesta ja huomenta.
7: Meinasit siis New Winein pyyhkästä viikonloppuna, niinkö?
8: Kyllä, se on ollut ehkä semmoinen vanhempieni aloittama perinne ja täytyy sanoa, että kyllä ne maisemat ja lokaatio on aika semmoinen lomaisa ja puheet ja muut on sitten siinä semmoisena niin kuin mahtavana, vahvana, ruisleipäisenä sisältönä, niin kyllä. Nyt on ollut siis koronan jälkeen en ole ollut oikein niin pitkästä aikaa menossa.
7: Joo, no, sit voit raportoida. Mä sanoinkin kuulijoille tuossa, että niin kertokaa, jos menette tapahtumaan, niin sitten sä ootkin ilmeisesti sinä, joka raportoit maanantaina.
8: 4 tunnin raportti sitten maanantai-aamuna tulee.
7: Just näin. Miikki siis ilmeisesti seurannasi maanantaina 7:00. Ei vaan, kyllä mä oon täällä silloin. Mutta tänään, toivon torstai, 11 asti mennään. Hyviä uutisia tulossa tässä ennen 9:00 päivän blogi. Ihan hetken kuluttua Eero Hietalalla uusi apostoli esittelyssä. Siis ei uusi apostolinen apostoli, mutta uusi apostoli jälleen hänen sarjassansa. Ja mä voin sanoa, että tänään on mielenkiintoinen kaveri. Jos mietit opetuslasten joukkoa, jos mä sanon näin, että tää kuuluu siihen erikoisosastoon, enkä tiedä, onko pelkästään hyvässä, niin jos taisi arvaa kuka kisa, niin nyt jo tietäisi aika moni, että kenestä on kyse. Ja sitten poikkeuksellisesti tänään saadaan Israel tänään raportti. Maanantaina sitä ei tullut ja Liori ja Johanna Regev semmoisen meille laativat nyt sitten tähän torstaihin.
8: He palasivat juuri Suomesta Israeliin niin kuin maanantaiksi, niin eivät siinä kerenneet tekemään sitä, mutta nyt kivasti tekivät torstaille
7: siis meille. Siis mitä eivät lentokoneessa voineet tehdä meille raporttia
8: siis
7: vai?
8: Olisivat voineet.
7: Niin, no joo. Leikkinä. Semmoinen rapsa saadaan kuitenkin tuossa noin 8:30 ja sitten hyvät uutiset puolestaan. Tänään poikkeuksellisesti siinä 8:45. Hiukan poikkeuksia aamuun, mutta tuttuja palasia musiikkia unohtamatta. Maksettuja viuluja kuulet kohta. He laulavat laulu, jota muuten ripareilla lauletaan varmasti tänä kesänä. Evankeliumia. Ennen sitä Twyla Paris vie meidät kasaritunnelmiin. He is exalted.
1: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: maksetut viulut evankeliumi. En voi sille mitään, että ajatukset menee tuota laulua kuunnellessa ainakin omaan ripariin. Ja siitä riparista saatan tänään muuten kertoa hiukan tarkemminkin, mutta nyt kerron päivän blogista. Eero Hietala pääsee tänään ääneen ja Eero on esitellyt tässä tämän vuoden aikana meille apostoleita. Eli semmoinen noin 3-minuuttinen esitelmä siitä, että mitä kulloisestakin apostolista olisi hyvä tietää. Vaan tänään esittelyssä on opetuslasten kartista se erikoisveijari. Puhun tietysti Juudas Iskariotista. Apostoli etuliitteen on Eero hänelle kuitenkin laittanut. Katsotaan, mitä sieltä löytyy meille kerrottavaksi.
1: Tänään päivän blogissa. TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
2: Juudas Iskariot vastasi Johanneksen evankeliumin mukaan siitä, miten opetuslasten yhteisiä rahoja käytettiin. Evankeliumit kertovat tapauksesta, joka jäi harmittamaan kirstunvartijaa. Betaniassa Maria-niminen nainen, luultavasti Lasaruksen sisko, voitelee Jeesuksen kalliilla nardusöljyllä. Juudas pahastuu tapauksesta ja Johanneksen evankeliumin mukaan kysyy, miksei tuota voidetta myyty 300 denaarista. Rahat olisi voitu antaa köyhille. Juudaksen kysymys on tavallaan aivan ymmärrettävä. Kirkon rahan käytöstä keskustellaan yhä. Tuntuu siltä, että rahoja tuhlataan aivan vääriin asioihin. Lähdetään kalliille konferenssimatkoille, tehdään päällekkäistä työtä, remontoidaan kiinteistöjä väärin ja sitten remontoidaan ne uudestaan. Nekin rahat olisi voinut antaa köyhille. Mutta mitä tekee Juudas todistettuaan yhteisten rahojen tuhlausta? Matteuksen evankeliumin mukaan Juudas menee juuri tämän tapahtuman jälkeen ylipappien luo ja kavaltaa Jeesuksen 30 hopearahasta. Kristittuja on askarruttanut jo 2000 vuotta, miksi Juudas petti Jeesuksen. Kalliin voiteen tuhlaaminen ei voinut olla syy näin suureen petokseen. Sitä paitsi muutkin opetuslapset paheksuivat samaa asiaa. Jeesus puolestaan puolusti hänet voidellutta Mariaa ja sanoi opetuslapsille, köyhät teillä on luonanne aina ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua teillä ei aina ole. Raamattu kertoo kaksi hieman toisistaan poikkeavaa kertomusta Juudaksen kuolemasta. Matteuksen evankeliumin mukaan Juudas katui tekoaan, palautti rahat temppeliin ja hirttäytyi. Ylipapit ostivat verirahoilla pellon, josta tehtiin muukalaisten hautapaikka. Apostolien tekojen mukaan Juudas itse osti tuon pellon, mutta sitten syöksyi päistikkaa alas niin, että hänen vatsansa halkesi ja sisälmykset pursuivat ulos. Nämä kaksi kertomusta voidaan ehkä sovittaa yhteen, jos ajatellaan apostolien teot kirjoittaneen Luukkaan viittaavan pellon ostamiseen sarkastisessa mielessä. Ja kenties vatsan halkeaminen tapahtui hirttäytymisen jälkeen. Dante sijoitti petturit helvetin alimmalle tasolle ja Juudaksen peräti ikuisesti kidutettavaksi saatanan hampaisiin. Juudas jää meille mysteeriksi, mutta ehkä hänen tarinansa opettaa meille, että kirkon tehtävänä ei ole olla vain sosiaalitoimisto. Ja että petos ei koskaan kannata.
1: Päivän blogissa puhui TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
0: Näin avattiin meille päivän blogissa Juudas Iskariot nimistä opetuslasta. Tuttuakin tutumpi. Hän on kyllä niitä, joka on populaarikulttuurissakin tehty niin, että jos käyttää sitä, että joku on Juudas, niin kylläpä meillä kaikilla joku mielikuva tulee siitä, on kristitty tai ei.
3: Ja näin se on.
0: Hei, päivän blogi tänään vielä sitten Miikkiksen keskipäivässä uudemman kerran. Eikö sä ole keskipäivässä
3: ihan
0: tänään?
3: Ihan totta muuten.
0: Pitihan katsoa. Ihan,
3: kyllä joo.
0: Ota se sieltä.
3: Mun pitää ottaa joku niin kuin jännä fakta vielä jostain niin kuin, tiedätkö, rabbiinisista tekstistä tai jostain muista niin kuin Juudas Iskariotista, että hei, ehkä näin myöskin.
0: Joo.
3: Koska pitää aina, journalisti täytyy tehdä taustatutkimukset.
0: Joo, Dante-puoli on nyt käsitelty niin kuin tuossa, mutta katsotaan, mitä Miikkis keksisi. Täytyy tulla kuuntelemaan 13.40 siis keskipäivään. Day Plusassa on paikkapäivän blogeille. Siellä on myös Eero Hietalan blogit. Ja Eero tekee siis sarjaa apostoleista, joten niitä sitten sieltä pääsee kuulemaan. Jos joku apostoli on vaikka ohi sujahtanut, niin ei muuta kuin sieltä kuuntelemaan.
4: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: Mielenkiintoista oli Juudas-puhe, mutta haluaisitko hetken viettää semmoisessa ylistysmusiikin tahdissa kanssani tässä?
3: Minä varsinkin haluan, mutta sanotaan, että varsinkin tämmöinen englanninkielinen ja afrorytminen on semmoinen niin kuin silleen, jep, ehkä se paras.
0: Sitäkö olisi tilauksessa?
3: No näin henkilökohtaisesti ajattelin, että se olisi upeita.
0: Käykö sulle semmoinen biisi, jossa on itse asiassa 2:1 hinnalla?
3: Yes.
0: Et he reigns ja sit awesome God.
3: Yes, Kirk Franklin.
0: No sä tiesit, sehän on tää. Yeah.

0: Okei, Mikkis, nyt sun täytyy hetkeksi laskea sykkeet ja silleen niin kuin maadottaa itsesi.
1: Ei kun ne pysyy päästä näin vielä, niin mennään. Yes.
0: Mennään eikä meinata, laulo eräskin koko perheen gospeliyhtye. Juha Tapio ehkä sit hoitaa sen maadotuksen ja rauhoittamisen meille kohta, kun hän laulaa Rakastettu nimisen laulu Johanna Kurkelan kanssa. Laulu, joka aikanaan kun Radio Day täytti 25 vuotta, valittiin yleisöäänestyksessä kaikkien aikojen Radio Dayn radiobiisiksi. Ja jälleen leikittelen ajatuksella, että kun ensi vuonna marraskuussa, jos luoja suo, tämä kanava täyttää 30, niin olisiko äänestyksen paikka sitten ensi
1: vuonna? Mun mielestä. Ne pitäisi olla niin kuin toimiston keskellä oma ja sitten vielä tämmöinen niin kuin iso yleisöäänestys.
0: Joo, niin kuin on tämä niin kuin eri urheilujutuissakin on, että on ne toimitsijat valitsee tai toimittajat valitsee ja sitten on yleisöäänestys.
1: Me ollaan se jury, mutta sitten mä sanoisin kuitenkin enemmän painaa se yleisöäänestys.
0: Just näin. Meitä voidaan sitten arvostella, miten ne ton valitsijat. Joo. Yleisö onneksi tiesi. Joo. Otetaan tämä talteen ja ensi vuonna sitten sen aika. Jos se meille suodaan, katkon jälkeen suodaan lähes varmasti se Juha Tapion laulu Rakastettu. Ja sitten poikkeuksellisesti Israel tänään raportti. Maanantaina, kun sitä ei tullut, Lior ja Johanna on nyt palannut kotimaahansa Israeliin ja sieltä se raportti on tähän torstaihin laadittu. Trumpin ja Iranin väliset yhteenotot ja positiiviset arvostelut, miten tämä menee tämä otsikko, arvostelut Jerusalemista matkakohteena. Monenlaista mahtuu näemme nyt sitten raportti.
1: Ne on käynyt siis omassa maassansa ja pääkaupungissa Jerusalemissa niin kuin reissussa matkakohteessa.
0: Niin.
1: Okei. Okay. No, kyllä mä kuuntelen paikallisten neuvoja.
0: Just näin. Tätä on tarjolla siis hetkisen kuluttua.
2: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
7: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen

0: kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
2: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
3: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
2: Ai jaa.
3: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
2: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: Juha Tapio, Johanna Kurkela, rakastettu. Nyt Israel tänään raportin parin, se siis tänään poikkeuksellisesti, vaikka kesärytmi onkin maanantai-raporttien pitoinen, niin nyt ikään kuin paluuta vanhaan myös torstaissa raportti. Siis tänään tarjolla maanantaina Regevit olivat vielä lentomatkalla takaisin kotiin Israelin Suomen lomalta. Ja nyt sitten raportti on heitetty laatimaan. Voisi sanoa tietyssä mielessä, että ihan hyvä niin, koska eiliset uutiset Iranin ja Israelin välisistä tilanteista tuovat nyt sitten asiaan ihan uutta ajankohtaista valoa. Ja siihen tarttuu saman tien nyt Lior ja Johanna Regev Trumpin ja Iranin välisistä yhteenotoista ja miten Israel siihen toki myöskin liittyy. Ja sen lisäksi myös positiivisia arvosteluita Jerusalemista matkakohteena. Nämä ovat aiheet, joista kuullaan nyt seuraavaksi Israel tänään raportissa.
1: Israel tänään.
2: Todistimme eilen Yhdysvaltojen ja Iranin välisen tilanteen jyrkän kärjistymisen. Naton huippukokouksessa puhunut presidentti Trump ilmoitti, että tulitauko Iranin kanssa on päättynyt. Taustalla olivat Iranin hyökkäykset kauppa-aluksia vastaan Hormuzin salmessa sekä Yhdysvaltojen laaja vastaisku yli 80 kohteeseen Iranissa. Trump kuvaili Iranin hallintoa sanoilla syöpä ja roistojoukko ja sanoi, että Yhdysvallat oli käyttänyt aivan liian paljon aikaa yrittäessään neuvotella sen kanssa. Hän toisti myös, että Iran on jo vuosien ajan pitänyt häntä viholliskohteena numero yksi. Tästä huolimatta Trump lisäsi, että neuvotteluille on yhä mahdollisuus. Samaan aikaan Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth perui suunnitellun vierailunsa Israeliin, mikä korostaa tilanteen vakavuutta. Ja sitten paljon rohkaisevampaan aiheeseen, jossa Jerusalem on saanut merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Jerusalem sijoittui seitsemänneksi arvostetussa World's Best Awards 2026, maailman parhaat palkitut vertailussa, jonka julkaisee yhdysvaltalainen matkailulehti Travel and Leisure, matkailu ja vapaa-aika. Tulokset perustuvat lehden lukijoiden arvioihin. Yli 207 000 ihmistä antoi yhteensä yli 661 000 ääntä arvioiden kaupunkeja, hotelleja, lentoyhtiöitä, risteilyyhtiöitä ja muita matkailualan toimijoita eri puolella maailmaa. Saavutus on erityisen merkittävä, sillä Jerusalem sijoittui monien maailmankuulujen matkakohteiden edelle, kuten Tokio, Praha, Firenze, Seoul ja Kapkaupunki. Lisäksi se valittiin Afrikan ja Lähi-idän parhaaksi kaupungiksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Jerusalem on noussut maailman 10 parhaan kaupungin joukkoon. Sijoitus tulee aikana, jolloin Israelin matkailuala jatkaa toipumista askel askeleelta. Israelin matkailuministeriön mukaan maassa vieraili vuonna 2025 noin 1,3 miljoonaa matkailijaa. Se on enemmän kuin vuonna 2024, mutta edelleen selvästi vähemmän kuin vuonna 2023, jolloin kävijöitä oli lähes 3 miljoonaa. Vuonna 2019 matkailijoita oli ennätykselliset 4,5 miljoonaa. Matkailuministeriön kyselyn mukaan 88% vierailijoista ilmoitti olevansa erittäin tyytyväisiä matkansa Israeliin, ja 83% sanoi suosittelevansa Israelia matkakohteena. Nämä luvut osoittavat, että vaikka kansainvälinen matkailu ei ole vielä palautunut sotaa edeltäneelle tasolle, ne, jotka vierailevat Israelissa, lähtevät maasta edelleen hyvin myönteisin kokemuksin. Jerusalemin nousu maailman 10 parhaan kaupungin joukkoon ei ole siksi ainoastaan kunnianosoitus pääkaupungille, vaan myös rohkaiseva merkki Israelin matkailualan elpymisestä. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Mitäs tuumaa Israelin kävijä, kokenut matkaaja Miikka-Pekka Heikkilä? Jerusalem saa kunnia ja mainetta listauksissa ja kovin se on kehuttu. Ikinä en ole itse käynyt, mutta sinä olet muistaakseni niin kuin muutaman kerrankin, eikö vaan?
3: Olen käynyt 2 kertaa siellä ja kun mä menin sinne, mä ajattelin, että Suomi on pinkeänä jo tämmöisiä vakavia Israel-ystäviä. Mä voin ottaa joku Surinamin tai jonkun muun semmoisen erikoisen ja mä ajattelin, että mä varmaan tykkään siellä, mutta ei. Mentiin sitten sinne Israel-iltaan mummojen seuraksi, koska oli siis niin hieno reissu ja on ollut myöskin tämmöisenä vähän epävakaampana aikana siellä sitten jälkeenpäin. Olin siis siinä dokumenttikuvauksissa töiden puolesta siellä, kun oikeasti...
0: Piispa Jolkkonen.
3: Kyllä,
0: oli.
3: Kyllä.
0: Juu,
3: niin siellä, sen takia olin siellä sitten töiden puolesta ja oli niin kuin, että monet läheiset sanoivat, että ihan hullu hommaa lähteä sinne töihin tähän aikaan, mutta... Arki siellä vaan pyörii. Siihen on kuule vaan totuttu semmoiseen aikamoiseen paukkeeseen. Ja Iron Dome, tuota noin hyvin Davidin linko, tuota noin kuin Davidin kilpi.
0: Ohjuspuolustusjärjestelmä.
3: Kyllä, hyvin, että oli hyvä olla.
0: Ja just näin. Mä Lior ja Johanna Regevin kanssa juttelin Keuruun juhannuskonferenssissa, kun he olivat käymässä. Ja he antoi hienoa ajankuvaa just siitä, että kun he on arkeologeja ja tekevät sitä historioitsijä hommaa ja muuta. Että se työpäivä, se on ihan normaali. Mutta sitten siinä on vaan välillä siinä, missä meillä on kahvitauot, niin saattaa olla se, että mennään pommisuojaan hetkeksi ja odotellaan. No niin, nyt se on se uhka ohi. Jatketaan taas sitten rapsuttelua, etsitään, mitä täältä löytyy.
3: Kyllä.
0: Joo, hei, oli muutenkin kiva semmoinen niin kuin muisto menneestä, kun kuultiin Jerusalemista matkakohtana, ennen kuin Israelissa tilanne kiristyi 23 syksyllä siihen, mitä se tänäkin päivänä on, niin Israelin raportit olivat hyvin tuonkuuloisia. Ikkuna Israeliin sanottiin silloin. Jotenkin semmoinen. Jäi jopa vähän semmoinen nostalginen olo, että voiko ne joku päivä olisi vaan taas uutisia siitä, että mitä siellä tapahtuu ja minkälaisia reissuja sinne voisi tehdä.
3: Ja sitten Bilberin perhe voisi mennä sinne.
0: Just näin. Sä tiesit heti, mitä mä tarkoitan. Hei, Alan Jackson tuo meille nyt country-rytmiä. Taitaa lähteä banjo soimaan aika vilkkaasti laulussa. There is power in the blood.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.

0: Siinä on jokaisen uskovan tavoite. Hyttyneen, kun on pistänyt sinua, niin sen pitää lähteä tuota laulaen sitten sinun luotasi, niin tiedät, että olet oikein pyhityksessä pitkällä.
1: Jeesuksen veren puhdistamaan verta, että herkkua.
0: Hei Miikka-Pekka Heikkilä, oletko valmistanut meille hyvät uutiset?
1: Henkilökohtaisesti olen valmistanut ja varastanut tuolta internetin hienosta maailmasta parhaat hyvät uutiset.
0: Ihanaa, me kuulemme kohta siis kolme hyvän uutisen henkistä sähkettä. Radio Dayn Toivon torstaissa. Ennen sitä me kuulemme hyvää musiikkia. Sitä tarjoilee sekä Idän ihmeet että Avalova ja Pietari Savolainen. Idän ihmeet ovat sitä mieltä, että nyt herätys Jumala.
1: Kyllä mä ainakin tarvii vähän herätystä.
0: Joo, ja sen jälkeen sitten otetaan kuppi kahvia. Kahvilla on uuden laulun nimi, joka kuullaan. Ja sen jälkeen Miikka-Pekka Heikkilällä on kravatti vedetty niin kireälle, että häntä ei voi kutsua miksikään muuksi kuin hyvien uutisten uutisankkuriksi. Ja on Radio Dayn Toivon torstain hyvien uutisten aika, joten sitä tulossa hetkisen kuluttua.
2: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Kyllä te hurraatte.
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
10: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
11: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
10: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
12: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
13: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
12: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöyhdistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
13: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
12: Niemenharjun matkailukeskus.
13: Ja Matin ja Liisan asema.
2: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä. Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
1: Tutkijat ovat kehittäneet uuden geenitestin, joka voi säästää miljoonia rintasyöpäpotilailta kemoterapialta. Yli 4400 naista seuranneessa kansainvälisessä tutkimuksessa havaittiin, että matalan riskin potilaat pärjäsivät lähes yhtä hyvin ilman solun salpaa ja hoitoja. Testi voi auttaa siis kohdentamaan raskaat hoidot vain niitä aidosti tarvitseville.
2: Ihana uutinen. Tässä on, mä just luin tovi sitten, että syöpien määrä on tuplaantumassa Suomessa, niin onpas valoisa uutinen sen jotenkin synkän uutisen kaveriksi. Että jotain toivoa on ja kehitys kehittyy.
1: On juurikin näin. Tämmöisestä aiheesta voi löytää myös positiivisia puolia.
2: Ihana aloitus. Mitäs sitten seuraavaksi?
1: Tämä on ihan henkilökohtaisesti sulle, Matias.
2: Okay.
1: Ylen tuoreen jutun mukaan luonnossa vietetty aika varsinkin taaperoikäisille tekee erityisellä tavalla hyvää.
2: Vahvistan tämän heti, tietämättä yhtään sen enempää.
1: No niin, perustelut. Tutkimusten perusteella säännöllinen luonnossa oleilu vahvistaa varsinkin vastustuskykyä ja tekee hänestä myös rauhallisemman. Siksi neuvoloihin on alettu jakaa tämmöistä opasta, joka kannustaa perheitä viettämään enemmän aikaa luonnossa. Ja mun mielestä tämä näyttää siltä, että vaikka kuinka ärsyttäviä ne kuraset vaatteet ja kumisaappaat onkaan, niin ne voi kertoa ihan onnistuneesta päivästä.
2: Se on sen arvoista. Mä voin meidän esikoisesta sanoa, se on semmoinen sähikäinen. Ja kun sen kanssa käydään metsässä, niin elävä todiste tästä, että kyllä. Sykkeet laskee ja kaveri on enää sen jälkeen vaan niin kuin tosi villi. Mutta jos ei käydä, niin sit se on niin kuin älytöntä se meininki, että kyllä.
1: Monet isoja vanhemmat on tästä näin silleen viimeinkin. Nyt se tiedettiin, että ne on hyvä, kun pistettiin lapset sinne perunapellolle vaan niin kuin kaatosateessa.
2: Just näin.
1: Viimeinen, kolmas hyvä uutinen.
2: Kerro, että se on luonnosta.
1: Se on luonnosta. Ihano. Ja eläimistä.
2: Yes.
1: Intian tiikerikanta on yli kaksinkertaistunut viimeisen 2 vuosikymmenen aikana. Vuonna 2006 maassa arvioitiin elävän 1411 villitiikeriä. Mun mielestä se on ihan supervähän niin isolta maalta kuin Intia. Joka tapauksessa 1400, mutta vuoden 2022 laskennassa niitä oli jo 3682. Onnistuneen suojelutyön ansiosta Intiassa elää nyt noin 75% maailman villeistä tiikereistä. Ainakin yksi eläin on ottanut nämä synnytystalkoot ihan niin kuin tosissaan.
2: Ne on kuunnellut sitä poliittista kampanjaa. Synnytystalkoot, se on stonks siihen. Onpas hyvä uutinen ja ihania uutisia torstain. Toivon torstain hyvissä uutisissa. Eli syöpärintamalta hyviä uutisia kaikella tapaa. Taaperot metsään ja tiikereilläkin on toivoa.
1: Kyllä. Ja lapsia todella paljon.
2: Toivomme
1: niitä paljon. Paljon penskoja niille.
2: Tiikerin lapsia lisää maailmaan tuumaa. Hyvien uutisten uutisankkuri Miikka-Pekka Heikkilä. Ja mitäpä olisi Toivon torstain hyvät uutiset ilman beigeä ja laulua nimeltä Vielä toivo on. Sen pariin me lähdemme seuraavaksi.
0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.

0: vuoden biisiehdokas muuten Glow-festivaalissa siellä Glow-avartseissa on peikä vielä toivoon. 9.15 arvaa kuka? Mitä veikkaat, Mikkis? Löytyykö tänään oikein vastaus?
1: Mä henkilökohtaisesti toivon, että joskus niin kuin ensi viikon jälkeen vasta voi laittaa joku 90 lahjakortin jollekin.
0: Nyt on haaste heitetty.
2: Toivon torstai. Mikkis ja Matias.
3: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
4: Eläköön!
5: Äiti, kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
9: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
10: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää torstai-huomenta. Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut 37%, mikä on uusi ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 35%. Tilastot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tämänvuotisesta naisjohtajakatsauksesta. Naisten määrä hallituksissa nousi niin suurissa, keskisuurissa kuin pienissä yhtiöissä. Hallitusten sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Hallituksiin täytyisi nimetä vielä yhteensä noin 25 naista, jotta tasapuolinen sukupuolijakauma toteutuisi kaikissa hallituksissa. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Iranissa on tänään määrä haudata Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa helmikuussa surmattu Ajatollah Ali Khamenei. Lähi-idän sodan takia siirretyt hautajaisseremoniat alkoivat jo viime viikon lauantaina, ja niitä on järjestetty useissa eri kaupungeissa. Uskonnollinen johtaja on määrä haudata hänen kotikaupunkiinsa, Iranin Mashhadiin. Irania vuosikymmeniä johtanut Ajatollah sai surmansa Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan aloittaman sodan ensimmäisenä päivänä 86-vuotiaana. Ajatollahin poika ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitetty Mojtaba Khamenei on pysytellyt poissa julkisuudesta. Etelä-Kiinassa Guangxin alueella tuhoisien tulvien kuolonuhrien määrä nousi torstaina 39. 9 ihmistä on edelleen kateissa, valtion media Xinhua kertoi. Luvut sisältävät myös Liulanin tekojärven padon murtumisen aiheuttamissa tulvissa menehtyneet. Myrskyt ja rankkasateet ovat tällä viikolla riehuneet Kiinan etelä- ja keskiosissa aiheuttaen muun muassa tulvia ja maanvyörymiä. Kymmeniä ihmisiä on kuollut ja satoja tuhansia evakuoitu.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Forecan sää.
1: 9. päivä heinäkuuta ja sää vähitellen lämpenee. Maan eteläosassa on kapea ja hajanainen sadealue, joka siirtyy päivän edetessä hitaasti pohjoisemmaksi. Idässä voi myös ukkostaa. Maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja sadekuureja tulee paikoin. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta. Päivälämpötila on etelän ja idän sateisilla alueilla sekä Lapissa 15-20 astetta, mutta yleisesti 20-24 asteen väliltä. Ja huomisesta, kun näitä lämpötiloja tässä näin lupaillaan, niin olisi mahdollisesti jopa 26 luvattuna jonnekin päin Suomea. Tänään illalla sateet vähitellen muuttuvat paikallisemmiksi, yöllä enimmäkseen poutaista ja monin paikoin selkeää, mutta etelässä ja idässä voi kehittyä sumua. Yölämpötila on 8-15 astetta. Ja tänään torstaina ei ole metsäpalovaroituksia.
13: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Kyllä täällä tarkenee, voi kohta laulaa, kun lähtee lämpötilat tänään lämpiään aika kivasti.
1: Mä kuuntelin sun kello 7 säätiedotusta ja kyllä mä ajattelin, että kyllä me otetaan näiden viileiden päivien jälkeen oikein mielellään tämmöisiä lämpöasteita.
0: Mutta pakko sanoa se, mitä taisin silloinkin sanoa, että kun uutisissa kuultiin, että taas mittaushistoriaa rikottu Etelä-Euroopassa, Keski-Euroopassa. Mekin tuossa vierailimme eräässä Etelä-Euroopan maassa kesäkuun alussa ja päästiin just alta pois. Oli jo tosi lämmin, mutta sitten kuultiin, että viikko myöhemmin niin 35 oli silleen niin viileää siellä, että niin, siis Italiassa ei se mikään salaisuus ole. Siellä tuli käytyä, ja jos mä nyt mietin, että sit päivälämpötila hätyttelisi 40, niin otanko mä mieluummin sen vai otaks mä 16 vähän silleen tihuttaa vettä. Jotenkin se suomalainen mielenlaatu ja ihonlaatu on semmoinen, että sitten kuitenkin pidemmässä jaksossa 16 ja vesisade on itse asiassa ihan hyvä.
1: Todellakin. Mä olisin semmoinen, joka pakeni sen aika äkkiä, kun 40 alkaa olla semmoinen niin kuin perus jossain paikassa.
0: Et käristekupoli.
1: Joo, ei ole kyllä meikäläiselle, eikä munkaan ihotyypille tehtyä. Et mä yleensä palan niin kuin ensimmäisen kerran maaliskuussa joku sille aurinko, niin kuin otsa menee niin kuin pikkuseksi hetkeksi aurinkoon ja sille, se on vähän pikki jo samana iltana.
0: Sun pitää muistaa rasvata sun ukkoihoa.
1: Se on kuulostus. Ei, tää on ollut jo teiniästä asti. Se liittyy mun punaiseen partaan ja punakkuuteen.
0: Se on mutta arvaa joo siinäkin. Meillä on molemmilla vähän pigmentti. On, yllätys. On.
1: Kappas.
0: Joo, mutta se lähtee, oliko se rukouksella paastolla vai miten se sanottiin? En muista. Kuljettajien johda. Olisi Ruuskan Pekan klassikko ja sä kuulet sinne ihan kohta. Ja itse maestron vielä laulamana ja selkeä Sakari Heikkilä tuumaa, että en voi tehdä mitään. No sen voit tehdä, että 9.15 voit soittaa meille studioon. On arvaa kuka kisan aika ja minä olen tuolla meidän somessakin uhmakkaalla päällä ja sanon, että ette varmasti arvaa tätä henkilöä tänäänkään. Että nyt sitten joku kokee tämän semmoisen, että minä näytän sinulle. Se on toiveissa tavoitteissa. Yllätä mut, tiedä tänään kuka on meidän arvaa kuka hahmo. 20 aika sopii lahjakortissa, mutta mä väitän, että tänään ei kyllä vielä oikeita vastausta saada.
1: Me ainakin kaikki Trivia Pursuitissa voittavat on nyt silleen, että kyllä nyt haastoit, minä tiedän ihan varmasti ja joo, tulee sitten 9.15 lankoihin.
0: Se viimeinen pyrpylä puuttuu siitä kiekosta ja nyt täyttäkää se. Tämä on sitten, mä en sano minkä genre, minkä värinen taisi Trivialissa tämä, ettei liikaa helpotu, mutta ei tullut oikeata vastausta vielä eilen, saadaanko tänään 9.15 sitten selviää. Mutta nyt musiikkia ennen sitä ja sitten me kisaillaan.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
2: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
4: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
5: Kello on 9.15. Herätys. Aamulähetys Toivon torstai on käynnissä. Miikkis ja Matias täällä 11 asti seurannasi. Ja nyt on se aamun hetki, että olisi aika kisailla. Onko se Miikkis valmis?
6: Me voidaan kilistellä meidän kahvikuppeja tässä näin. Oi, kyllä, koska tämä on hieno hetki, kun me saadaan kahdestaan viedä eteenpäin arvaa kukaan
5: kisaa. Arvaa kukaan, joka aloitettiin eilen uudella henkilöllä, koska minun kyllitätini tuli arvatuksi ja minä olin varma, että kyllin parissa saadaan mennä kyllin pitkään, mutta eipä saatu. Meillä on eka soittaja muuten jo tuolla linjoilla.
6: Meillä on paljastettu yhtään.
5: Ei ole mitään, mutta se kertoo siitä, että te olette nyt kisatuulella ja mun haaste on ehkä vastaanotettu. Annetaan soittajan olla siellä linjoilla ja jonoon saa tulla, koska mä oon ihan varma, että oikeita vastausta ei tänäänkään saada, joten elä tuosta lannistu, jos kuulit, että soittaja on siellä jo. Pidemmittä puheitta. Arvaa kuka. Kisa käyntiin.
4: Arvaa kuka.
5: Eilen siis startattiin ja aikasopin 10 euron lahjakortti oli potissa. Tänään on pottia lisätty 10, eli 20 on nyt lahjakortin arvo ja se Day Plus kaikki tilauskoodi kuukaudessa lähtee tokikin kaupan päälle, kun mulle oikean vastauksen ja Miikikselle kertoo. Minä annoin eilen alkuvinkin, että tämä henkilö teki historiaa tavalla, joka myöhemmin tiivistettiin yhteen lauseeseen. Se oli se alkuvinkki.
6: Ja vinkkejä sitten teidän arvausten kautta tuli myöskin, että hän on jo edesmennyt ja hän on suomalainen.
5: Joo, näitä kysymyksiä tuli. Ja sitten ennen kuin oli annettu suomalaisuusvinkki, niin veikkaus oli Martin Luther King Jr., mikä on kyllä oivallinen, kun miettii että lauseesta tutuksi tullut. I have a dream.
6: Kukapa sitä ei osaisi jollain tavalla siteerata.
5: Kyllä, ja mun mielestä oli mahtavaa, että toinen veikkaus oli Harry Holger, eli kahvijuontiin liittyvä. Ajatellaan, että oot ministeritason poliitikko, muistetaan parhaiten siitä, että nyt juon kahvia. Mutta niin jos olisi oikea vastaus jollain tänään, niin nyt kannattaisi lähteä soittamaan, kuka tämä henkilö on. Hän ei ole Martin Luther King Jr., hän ei ole Harry Holkeri, hän on jo edesmennyt, on suomalainen ja teki historiaa tavalla, joka myöhemmin tiivistettiin yhteen lauseeseen. Siinä on vinkit nyt sitten arvaa kuka kisaan. Niin kuin mä sanoin, meillä soittaja on jo tuolla linjalla, mutta jonoon pääsee mukaan seuraavalla tavalla.
4: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
6: Hyvää huomenta. Kuka siellä on langan päässä? Siellä on soittaja. Me kuulemme sinut. Hyvää huomenta. Kuka siellä?
7: Täällä on Anja.
5: Anja. Mistä Anja soittelet?
7: Soitanjärven päästä.
5: Noni, vähän matkan päästä. Mitenkä, ootko eilen kuunnellut vai hyppäsitkö nyt mukaan, kun kisa starttasi?
7: Olen kuunnellut eilen ja nyt minä tarjoisin sellaista kuin Aleksis Kivi.
6: Aleksis Kivi?
7: Ja sen, että minä elän.
5: Niin, joo, se on kyllä.
6: Viimeiset sanat
5: kuuluisat. Just. Miten se menisi? Aleksis Kivi, erinomainen veikkaus. Mitä täältä kuuluu? Ei ole Aleksis Kivi, mutta erinomaisen hyvä veikkaus. Mites me tehdään? Olisiko sulla vielä toinen arvaus vai haluatko kysyä vielä tarkentavan kysymyksen, jolla tehdään tietä seuraavalle?
7: No, kysyn, että onko hän nainen?
5: Onko nainen? Mitäs me Miikis vastataan?
6: Nainen vai mies? Niin. Nyt tällä kertaa on kyseessä mieshenkilö.
5: Kyllä vaan, mieshenkilöllä mennään. Jos käy niin, että tänään ei oikeaa vastausta tule, niin huomenna sitten järven päästä uutta soittoa vaikka ja katsotaan, jos saat silloin oikea vastaus.
7: Hei, kiitos.
5: Kiitos, moi.
6: Kiitos sulle, Anja.
7: Hei.
4: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
5: Oli hyvä arvaus toi Aleksis Kivi, mutta ei ollut se, ketä haettiin. Mutta selvisi nyt sitten samalla. Se tekee jälleen valtavan rajauksen, kun tietää, että kyseessä on mieshenkilö. Nyt on ollut pari naista tässä välissä. Mä ajattelin, että mennään mieshenkilöllä vaihteeksi. Seuraava soittaja jonosta otetaan mukaan lähetykseen. Huomenta, kuka soittaa?
8: Hyvää huomenta, Ritva.
5: Riittävä. Mistä Ritva soitat?
8: No tästä Tampereen läheltä.
5: Tampereelta. Tai Tampereen vierestä. Hei,

0: hankalaa ja tätä ei välttämättä heti oivallakaan. Koskelaa lähdetään veikkaan tuntemattomasta. Ei se silti ole oikea vastaus, mutta erinomaisen hyvä haku. Mites Ritva, olisiko toinen arvaus vai teetkö tietä seuraavalle jollain tarkentavalla kysymyksellä?
1: No mä voisin kysyä, että onko tämä niin kuin ollut siis oikea ihminen vai fiktiivinen hahmo, että
0: aivan.
1: Niin kuin auttaisi toisia.
0: Tehdään tähän tämmöinen hyvä rajaus. Minä voin paljastaa, että ihan oikeasta henkilöstä, oikeasta mieshenkilöstä on kyse tässä no niin. tapauksessa. Jo edesmennyt, mutta ihan aito elänyt henkilö on kyseessä.
1: Selvä.
0: Kiitos Ritva soitosta.
2: Kiitos. Kiva päivää.
1: Kiitos. Moi moi.
0: Moi moi.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044-47-77-800.
0: Mä tiedän, että siellä on jonossa aika paljon väkeä, niin lypsetään tänään torstain kunniaksi vielä kolmas soittaja. Katsotaan, että minkälainen arvauskavalkaadi sieltä mahdollisesti tipahtelee. Huomenta kolmas soittaja otetaan mukaan. Kuka siellä soittaa?
4: Pingviini.
0: Pingviini on
2: huomenta, pingviini.
0: Innostunut edellisestä voitosta. Mites, olisiko sulla tuohon nyt sitten arvausta tai tarkentavaa kysymystä?
4: Tuli mieleen Matti Nykänen.
0: Matti Nykänen. Niin no, Matista olisi kyllä aika paljon kaikenlaisia, mistä hänet muistetaan sloganeista. Ehdottomasti katsotaan, miten täältä kuuluu. Ei ole Matti Nykänen, mutta erittäin hyvä veikkaus. Osuisi kyllä monella tapaa kuvattuihin kriteereihin. Miten, laitetaanko vielä toista arvausta?
4: No ei nyt ole.
0: Eli mennään tällä. Haluatko kysyä vielä pingviini jonkun tarkentavan kysymyksen vai mennäänkö tällä Nykäsen veikkauksella?
4: No ei nyt ole mitään kysymyksiä.
0: No niin, mennään.
2: Huomenna sitten vaan soittoa rohkeasti myöskin. Sä olet ollut erinomainen vinkkailija ja myöskin arvailija. Niin huomiseen vaan ja kaikki muutkin saa yrittää.
0: Just näin. Kiitos pingviini soitosta.
4: Kiitos, hei.
3: Arvaa kuka.
0: Melkoinen rajaus tehtiin kyllä tänään nyt sitten arvaa kukaan. Ja edelleen olisi soittajia linjoilla. Mä tiedän, että tämä nyt kiinnostaa. Mutta huomenna 9.15 sitten tarkkana ja linjoille hyppäämään. Silloin 30 aikasopin lahjakortissa potissa. Mä väitän silti, että me ei aita tätä vielä moneen päivään. Tästä tulee nyt ehkä kesän kovin. Tämä on mun haaste ja veikkaus teille. Me nyt siis tiedetään, että teki historiaa tavalla, joka myöhemmin tiivistettiin yhteen lauseeseen. Hyviä veikkauksia on sen pohjalta tullut ja on selvinnyt, että henkilö on jo edesmennyt. Sitten selvisi, että on suomalainen. Ja mitä meille tänään selvisi lisäksi?
2: Että hän on mies ja hän ei ole mistään fiktiivisestä kirjasta tuttu hahmo, vaan ihan ihka oikea, aito henkilö.
0: Joo, ja arvauksia on siis olleet Martin Luther King Jr., Harry Holkeri, Aleksis Kivi, tuntemattoman sotilaan Koskela ja Nykäsen Matti. Ja mä olisin kuvitella, että tuota Mattia ehkä moni muukin mietti. Tuossa oli aika monta, mikä kolahtasi ja osuisi häneen, mutta ei ollut edes Nykäsen Matti, vaikka elämä on ihmisen parasta aikaa.
2: Siinä on ollut aika monta ja Lennän, Matti Nykänen, Lennän. Niin.
0: Joo, ja sitten, että tämäkin kisa on 50-60, mutta huomenna se on 50-60, 9.15, 30 silloin potissa. Katsotaan, saadaanko silloin viikonlopun kunniaksi kuitenkin minun paatoksesta huolimatta oikea vastaus. Onhan silloin mukana kisassa 9.15. Nyt Imperialsia, ja onpas sitten laulu, joka kajahtaa johonkin tuonne nostalgia-hermoon. Muistatko Miikis laulun Mun Jeesus elää?
2: Kyllä muistan. Paloyhtye, se on myös tällä kanavalla laulannut.
0: Ja aika moni muu. Ja englanniksi, kun Imperials laulaa, niin se on Because He Lives. Ja tässä on nostalgia

0: Ei ne tee tolleen enää, kuulkaas.
1: Kädet ylhäällä kuule, koska hän tosiaan elää.
0: No, because he lives, the Imperials oli siinä asialla. Mä alan Mikki huomaamaan, että en ole enää parikymppinen kukkopoika, koska silloin olisin todennäköisesti kuunnellut hetken laulua. Jos olisin ollut vaikka radion äärellä, olisin ollut, että jahas, tää on nyt jotain tämmöistä vanhempien ihmisten musiikkia. Kuuntelen nyt aivan eri korvin ja on tosta silleen, että wow.
1: Joo, todellakin. Mun mielestä siinä on vähän semmoisia tasoja, että niin kuin löytyy vaikka suomalaisia myöskin semmoisia oikein ihania siirappisia ääniä ja muita, joita mua ei ehkä hirveästi puhuttele, mutta kyllä mä lukiopoikana kuuntelin jo Andrea Bocellia silleen, että oh, laula mulle italiaksi Andrea oikeasti. Mulla ja monen mun kaverin äidillä oli tosi samanlainen musamaku joissain asioissa, niin voi olla, että tämä vähän puhuttelee tämmöisen komiat miesäänet ja kun laulaa vielä Jeesuksestakin, niin että.
0: Siinä on kaikki kohdalla. 84 vuodelta löytyy tuo äänitys. Ja mä mietin, että Bocelli ja Italia on siinä myös epäreilu kieli, jos ei sitä puhu, niin nehän voi laulaa siis, niin kuin, tiedätkö, auton kampiakselista sulle. Tasa, ja sä oot niin vaan silleen, että oi, joku rakkauslaulu tässä. Kyllä. Tutti, tutti, belle. Mutta kyllä, sitten siellä ollaan oikeasti jossain niin kuin hyvin arkisessa asiassa. Että tuulilasirikki.fi, mutta se onkin italiaksi, niin saat yhtäkkiä silleen, wow, ihana, mitä se, joku tossa, joku romanttinen juttu.
1: Kyllä.
0: Joo, Bocellia en itse kuunnellut, mutta siis nuorempana, mutta esimerkiksi siis Celine Dion.
1: Mm-hmm.
0: Se on ollut mun matkassa mukana teini-iästä asti. Vähän silleen kaappipopitin sitä silloin kriittisinä vuosina, mutta nykyään en aivan häpeilemättä blästään kaiuttimet täysille, kun tulee Celine Dionia ja löytyy soittolistalta aika paljon Celinen musiikki.
1: Kyllä tuolla on joku äijä jossain semmoisessa niin kuin valtavassa maansiirtokoneessa tai niin kuin metsässä ja kuuntelee meitä silleen, niin kuin, että pojat, nyt on kyllä aika soija meininkiä, mutta niin. Kuule, me ollaan ylpeitä tällaisesta musamausta. Kyllä tämä kuule säväyttää ihan ketä tahansa tämmöinen, kun vaan antaa luvan.
0: Soija meininkiä, toivon torstaissa. Ehkä sitten sanotaan, että vielä jos kaipaa semmoista rauhallisempaa. Sitä on tarjolla kohta. Samuli Edelman, virsien tulkki, ihan yksi parhaimmista. Nouskaamme vuorelle korkeammalle, he laulaa kohta. Ja sitten toinen aika juustonen ääni pääsee, mutta ihan niin kuin puheensa lomassa. Mikko Kuustonen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Viikon vieras. Mikkis kertoo siitä meille kohta lisää.
2: Toivon torstai. Mikkis ja Matias.
3: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
4: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
5: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
7: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
8: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
7: Ai jaa.
8: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
7: No voi ei. Hei! Sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
9: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: Nouskaamme vuorelle korkeammalle, laulaa Samuli Eedämä. Mä siis rytmiin lähtee sitä laulun nimeä lukea, mutta sitten huomasin, että eipäs tehdä niin.
1: Tuossa vähän tuommoista niin kuin vuorelle nousu marssin maista tahtia.
0: Joo, alkaa jo vähän silleen, että ollaan jo selvästi menty hetki, kun alkaa vähän. Ja nyt me pikkuhiljaa askeletaan viikon vieraan pariin. Torstai on siitä kiva päivä, että kun viikon vieras on aika usein Miikka-Pekka Heikkilän kynästä ja suusta syntynyt haastattelu ja podcast-jakso, sain näin torstaisin kysyä mieheltä itseltään, että minkälainen oli kohtaaminen vieraan kanssa. Tällä viikolla vieras on Mikko Kuustonen. Minkälainen mies oli Mikko? Meillä on ainakin somessa jo kivet lentänyt, että miksi meillä on Kuustonen täällä. Ja Radio Day on miellyttäjäkanava ja mitä kaikkea muuta. Mutta miten vastaat väitteisiin, Miikka-Pekka Heikkilä?
1: Nyt pääsin tämmöiselle juuritalliselle puolustuskannalle. No henkilökohtaisesti mulla ei ollut kovin montaa niin kuin käsitystä Mikko Kuustosesta niin kuin elämässä aikaisemmin, koska on niin kuin sillä tavalla tämä muisti sijoittuu lähinnä 2000-luvulle, niin sitten jotenkin hän on vaan sille laulaja ja Rudolf-räppäri sanoi hänestä, että hän on herkkä ja juustonen, niin mä ajattelin, että varmaan ihan mukava mies sen takia, mutta kyllähän oli aika mukava kohdata ja esimerkiksi piispa Teemu Laasalo sanoo häntä esiintymisen ammattilaiseksi, niin kyllä mä sanoisin, että hän esiintyy erinomaisesti, mutta hän kuuntelee. Hän haastatteli minua hyvän niin kuin 5 minuuttia tuossa keskellä haastattelua esimerkiksi.
0: Joo, kuuntelulahjasta puhutaan myöskin seuraavaksi. Mm-hmm. Ehkä se voisi olla myös sellainen lahja, mikä voisi olla tuonne somekentällekin muutamalle, että kuunnelkaa ensin ja sit voi miettiä, että lentäisikö se kivi sittenkin. Mutta nyt me kuunnellaan pieni pätkä, miltä se kuulostaa. Viikon vieras Mikko Kuustonen toimittajana tuo velikulta tuosta vierestä.
2: Viikon vieras.
1: Sä ylläpidät kiinnostustasi kuuntelemalla, kysymällä, mutta veikkaa, että se on, niin kuin, eihän muut, tämä kyseinen henkilö, joka kirjoitti kirjaa, eihän olisi kirjoittanut, ellei se olisi aika vaikeatakin myöskin. Mm. On helpompi täyttää hiljaisuus puheella, kun vaan sitten, että no okei, mä annan sulle sen vuoron. Kuulostaa tosi ihanteelliselta. Toteutatko itse sitä mielestäsi erinomaisesti elämässä. Mä en tiedä, sä saatat olla tässä vaiheessa kuuntelun ammattilainen jo.
3: En ole, mutta se on musta siitä on niinku tärkeää. Tämä on siis asia, jonka mä olen oppinut toiselta kuuntelemalla. Tässä tapauksessa kuuntelemalla äänikirjaa, mutta koska en ole tavannut henkilökohtaisesti. Mutta siis en tietenkään ole ammattilainen, vaan siis tämä on elinikäisen oppimisen paikka. Ihan niin kuin moni muu asia tämmöinen. Moni muukin kurkottaminen on, että jos mä otan tuosta niinku esimerkin siitä, että mistä on oppinut kuuntelemisen taidoissa niinku eniten, enkä ole kyllä paljon päässyt eteenpäin, niin mä oon saanut siis kymmeniä ja kymmeniä kertoja niinku avokämmentä, vertauskuvallista avokämmentä tyttäriltäni siitä, että kun he ovat halunneet kertoa asiasta, joka heitä ahdistaa, painaa mieltä, joku tilanne, olivat ne sitten niinku ala-asteen koululaisia tai lukiolaisia tai nuoria tai omissa parisuhteissaan tai äiteinä, niin ja nyt niinku nelikymppisinä naisina, niin edelleen tapahtuu niinku samoja juttuja, että he haluavat kertoa murheen, joka heitä painaa. Ja ennen kuin ne pääsee loppuun käytännössä, niin mä yritän tarjota ratkaisuja niihin, koska mä oon niin syvälle ajatellut jotenkin tämmöisen isän rooli, että mun pitää hoitaa tämä homma niin, ettei noiden tarvii niinku kärsiä tai murehtia. Että miten tämä ratkaistaan? Ja sitten ne toteaa, että lopeta. Älä yritä ratkaista, vaan pidä turpas kiinni. Kuuntele, mitä mä kerron sulle. Ja kyllä se aika niinku elämänmittainen koulu on. Ja se on musta tosi tärkeää tajuta, että muussakin kuin vanhemmuudessa.
1: Kyllä se on kaikissa ihmissuhteissa. En tiedä, onko se vain joku sukupuolen vika vai ylipäätään ihmisten vika, että helposti lähtee ratkaisemaan sitä eikä se anna sille toiselle tilaa.
3: Siis tahtohan on hyvä, että niinku olisi kiva ratkaista. Mä huomaan, että välillä yrittää niinku omiakin juttuja vaan ratkaista sille asioita. Tämä on niinku englannin kielessä on tämä hieno ilmaisu, mistä mä en tiedä, miten sitä oikein niin kuin ihmiset pystyy käyttämään, mutta tämä juttu, että todetaan, niin kuin, jos ollaan erilaisten arvomaailmojen kanssa tekemisissä, mutta jatketaan niin kuin yhteistä tekemistä, niin todetaan, että let's agree to disagree. Ja joo, se on musta hieno, niin kuin, että me ollaan eri mieltä, mutta jatketaan tästä. Että se erimielisyyden hyväksyminen mä luulen, että mullekin se on ollut kyllä niin kuin aika vaikeaa.
0: Viikon vieras. Näin viikon vieras, eli Mikko Kuustonen, Miikka-Pekka Heikkilä, häntä tuossa edellä jututti. Ja jos haluat tuon koko podcastin kuunnella kuuntelemisen taidosta vaikka tai Profide-muisteloista, niin D-plussasta se löytyy.
2: Tämänkin podcastin kuulet D-plus kaikki tilauksella. D-plus, kristillisten podcastien koti.
0: Tuossa katkon jälkeen meitä jälleen nimitellään. Tänään kun tuli Israel tänään raportti poikkeuksellisesti, niin kuullaan myöskin meidän yllätysmatto tuossa 9.45 paikkeilla tai vähän siinä myöhemmin vielä. Mutta jälleen meillä on uudet nimet sitten loppulähetykseksi. Ketä me tänään ollaankaan, niin me kuullaan siitä myöskin hetken päästä. Musiikkia tulossa ennen sitä muun muassa Gospel Powerilta. Hän elää ja tässä kotiin palaajat. Pimeys pelkää meitä.

0: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
1: Eläköön!
2: Äiti, kyllä te hurraatte.
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
7: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
8: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
9: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta. Huippukaluste.fi.
0: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: ihana Gospel Power, ihana Heikki Hela. Hän elää, tuumasi Gospel Power sieltä noin 40 vuoden takaa. Kylläpä kuulostaa hyvältä. Pääsiäisenä ja riemuahan tuossa, mutta sopii kyllä heinäkuuhun ihan yhtä hyvin.
1: Ehdottomasti kuule. Tuommoisen sanoman kanssa on mukava olla sinun seurassasi, Matias.
0: No ja sinun hyvä kuuntelija, joka siellä olet, koska nyt on semmoinen paikka, että kohta meitä saa kutsua nimillä. Mä tiedän, että joku kutsuu ihan muutenkin kysymättä, pyytämättä. Ne on kyllä semmosia ukkeleita siellä. Se on ihan luvallista. Vapaa maa tämä on ja meitä saa kutsua miksikä haluaa. Antti Suonio, musiikkipäällikkömme, kutsuu meitä kerran viikkoon aina jollain nimellä. Me ollaan oltu Matti ja Teppo, me ollaan oltu
1: Tiku ja Taku ainakin.
0: Ja sitten me ollaan oltu Tupu ja Hupu ja ihmetelty, missä meidän lupu on. Mutta katsotaan, ketä me tänään ollaan. Mulla on hyvä veikkaus, kun mä katson meidän soittolistaa, että asiat saattaa liittyä toisiinsa, mutta varmaan en ole. Tämä voi näyttää tosi tyhmältä tämä mun kommentti nyt, mutta nyt me katsotaan.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn Simon ja Garfunkel.
0: Jep.
1: Sä arvasit.
0: Mä arvasin.
1: Oikein.
0: Meillä nimittäin kauhean usein soi laulu The Sound of Silence, ja se on tulossa hetken kuluttua, niin nyt ehkä biisi paljasti mulle, että ihanaa, ihanaa.
1: Mä väitän, että se on voinut käydä tälleen näin. Mä toivon, että jompikumpi Markus Beckman, joka ton meille puhuu, tai Antti, joka tämän on suunnitellut, oli siis Markus Beckmanin kanssa tässä konsertissa, missä juhlistettiin Simonin, Paul Simonin sitä Afrikka-teemallista levyä, että Lontoosta tuli kuoro, olin siellä ja Markus Beckman oli, niin hän on ollut kova fani varmaan Paul Simonille ja voisin kuvitella, että Garfunkelille myöskin. Ja hän on sanonut siinä, että hei, mitä jos otettaisiin tämmöinen vielä?
0: Mutta kumpi sä oot? Ootko sä Paul vai Art?
1: Pekka vai Pätkä? Mulle käy ihan kumpi tahansa.
0: Toinen on kikkuratukka, mutta kun me ollaan molemmat, toinen on vähän pidempi. Sä oot mua vähän pidempi, niin oot sä sitten hetkinen.
1: Eikö se ole Garfunkel?
0: Niin.
1: Art.
0: Joo, Artti on.
1: Joo, on. Osa vaan, sä oot vähän niin kuin menestyksekkäämpi juontaja, niin aha, vähän Paul Simon on kanssa menestyksekkäämpi.
0: Selvä.
1: Kommersiaalisesti ainakin tehnyt tiliä.
0: Minkälainen sun suhde on tähän maineikkaaseen 60-luvulla suosioon nousseeseen duoon?
1: Positiivinen, mutta täytyy myöntää, että kyllä se vähän niin kuin tähän kappaleeseen, Sound of Silence ja siihen Bridge Over Troubled Water, niihin kahteen se vähän niin kuin jää. Kyllä mä tiedän biisejä, mutta niitä mä oon niin kuin kuunnellut ja aina tykännyt.
0: Joo. Kiitos menee kyllä omien vanhempien suuntaan. Tämäkin duo on tutuksi tullut jo, ei nyt ihan äidin maidossa, mutta ei juuri toisinkaan. Terkkuja vaan äitelle sinne. Kylläpä, jos Simon & Garfunkel soi, niin mä tiedän, että yhdessä sun toisessakin huushollissa käännetään volumea vähän kovemmalle. Ja kohta on sitten se hetki, voi sieltä käännellä Sound of Silence tuolta kajahtaa. Hieno duo, musiikki. Siis nykymusiikki, mä sanoisin, että olisi eri kuulosta, jos ei olisi Simon & Garfunkel. Kyllä he on varsinkin tuommoiseen duo-musiikkiin ja tunnelmointiin. He toi oman mausteensa ja muuttivat kyllä sitä, miten me nykymusiikki ymmärretään.
1: Kyllä, ja käsittääkseni niin heidän yhteinen dynamiikkansa ei ollut kovin yksinkertainen ja helppo aina. Niin
0: vähän niin kuin meillä. No, mehän oikeasti riidellään aina tämän lähetyksen ulkopuolella. Ette vaan tiedä sitä.
1: Sillä ja otetaan mikä räiveleistä kiinni ne. Tai tälleen ei me oikeasti. Mutta sanotaan, että ammattiyhteistyö on sujunut kyllä sit erinomaisesti, vaikka henkilökemiat ei.
0: Joo, siellä taitaa olla monenlaista erilaista ajatussuuntaa, mutta ehkä sitten hyvä osoitus siitä, että silti voi tulla toimeen. Ja, ja sitten kun tarvitaan, niin jätetään ne asiat sivuun ja keskitytään olennaiseen.
1: Yksi hyvä vinkki myös meille uskoville toinen toisillemme kuulla tälleen, että voidaan tulla yhteen, keksytään niihin asioihin, missä on vahvuuksia.
0: Keskinäisistä lillukan varsista ne teidät tunnetaan, on varmaan se, miten se tänä päivänä valitettavasti menee, mutta se taisi olla jotenkin toisella tavalla Raamatussa, miten se toive meille kristityille on. Joka tapauksessa Radio Dayn Simon & Garfunkel toivottaa sulle riemullisen hyvää toivon täyteistä torstaita, ja nyt me kuunnellaan ennen kello 10 uutisia ihanaa The Sound of Silence. Tästä on tosi hienoja sovituksia, ihan nykyaikaisiakin, mutta kyllä ei ole originaalin alkuperäisen verosta. Ja nyt on sitten sen aika. Hyvät naiset ja herrat, Simon & Garfunkel ja The Sound of Silence.

0: ihanahan se on. 65 vai 66 vuoden. 65 vuodelta siis, eikö se ole silloin... 61 vuotta sitten. Simon & Garfunkel ja The Sound of Silence. Nyt ei ole hiljasta, vaan on 10 uutista vuorohetken kuluttua. Ja kai me sitten vähän vielä jatketaan lähetystä.
1: Ehkä me pikkusen.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
3: Äiti, kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
8: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
9: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
10: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
11: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
10: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
12: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
13: Jari-Pekka -liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Se toimii, se
2: toimii. Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi. Radio Day. STT:n uutiset.
14: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen Oma säästöpankista. Osakkeenomistajille tarjotaan 17,20 € jokaisesta Oma säästöpankin osakkeesta. Ostotarjous on 47% korkeampi kuin osakkeen eilinen päätöskurssi. S-Pankin tavoitteena on hankkia Oma säästöpankin kaikki osakkeet ja poistaa ne Helsingin pörssistä. Tarjousaika alkaisi ensi viikon perjantaina. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 571 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että se iski yhteensä noin 90 iranilaiseen sotilaskohteeseen Suomen aikaa torstain vastaisena yönä. Asevoimat kertoi käynnistäneensä iskut ennen puolta yötä. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena oli heikentää Iranin kykyä tehdä iskuja kaupallista merenkulkua ja siviilimiehistöjä kohtaan. Salmen alueella on nähty viime aikoina useita laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvaltain asevoimat iski yli 80 iranilaiskohteeseen vastauksena laivaiskuihin. Etelä-Korean korkein oikeus piti voimassa maan entisen presidentin Yoon Suk-yeolin 7 vuoden vankeustuomion. Asiasta kertoo eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap. Entinen presidentti tuomittiin oikeuden estämisestä. Hänen katsottiin estäneen tutkijoita ottamasta häntä kiinni vuoden 2024 epäonnistuneen sotatilajulistuksen jälkeen. Kyseessä oli korkeimman oikeuden ensimmäinen ratkaisu Yoonia koskevassa asiassa. Virastaan syrjäytetty entinen presidentti on syytettynä yhteensä 8 oikeudenkäynnissä, jotka liittyvät hänen yllättävään sotatilalain julistamiseensa 3. joulukuuta 2024.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Forecan sää.
0: Sää alkaa vähitellen lämmetä. Iloisia uutisia sitä odottaneille. Maan eteläosassa on tänään vielä kapea ja hajanainen sadealue, joka siirtyy päivän edetessä hitaasti pohjoisemmaksi. Ja idässä voi myös tänään ukkostaa. Maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee torstain aikana ja sadekuuroja tulee paikoin. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta. Ja päivälämpötila, siinä on hiukan vaihteluväliä, nimittäin etelän ja idän sateisilla alueilla sekä Lapissa ollaan 15 ja 20 asteen välillä, mutta muuten on yleisesti tänään jo 20-24 asteeseen. Illalla sateet sitten vähitellen muuttuvat paikallisemmiksi ja yöllä on jo enimmäkseen poutaista ja monin paikoin selkeää. Yölämpötila 8 ja 15 asteen välillä. Huomenna sitten näyttäisi kartalla jo löytyvän 26 asteen lämpöjä, eli hellerajakin voi mennä rikki. Lämpöisempään suuntaan siis menossa ollaan. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään torstaina 9.7.
15: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: 9:40 kellossa ja toivon torstai se laukkaa kovaa vauhtia eteenpäin. Miikkis ja Matias täällä tämän vajaan tunnin verran sun seurana. 11 uutista kun on kuultu, niin sitten on jälleen se hetki, kun jonkun kuuntelijan toiveet toteutetaan. Tulee tunti vaan hyvää musiikkia, ainakin kuuntelijan toiveiden mukaisia.
16: Ja sä voit itse vaikuttaa siihen ja lähettää meille vaikka tuota sellaisen oman musiikkitunnin. Oletko Matias itse tehnyt sen jossain vaiheessa uraasi?
0: Kuuntelijan toivelistan. Mm-hmm. Muistelisin, että joo, siellä ihan alkuaikoina, kun olin täällä kesärenkinä, niin mulle muistaakseni viimeiselle työpäivälle oli tämmöinen spesialiteetti, että mun vikana kesätyöpäivänä, kun ei ollut jatkosta vielä tietoa, että oliko se Matiaksen kohdalta tässä kohtaa, kiitos ja näkemiin, niin silloin tuli Matiaksen toivelista.
16: Oi, oi, oi.
0: Se on 4 vuodessa ehkä vähän muuttunut. On tullut nimittäin varsinkin viimeisen 2 vuoden aikana semmoisia biisejä tämänkin kanavan musatarjontaan, että ne sujahtaisi sinne aivan viipymättä.
16: Mm-hmm. Mä saatoin tässä näin, mä en odottele mun vikaa työpäivää, koska toivon, että se on mahdollisimman kaukana, niin saatoin tässä näin semmoisella alias-nimellä täyttää oman tuotannon toivellista tuntini tässä näin, niin joskus keväällä saatuit kuulla minun toivemusiikkia, mutta ei ollut Miikka eikä Pekka eikä mikään väännös niistä, kuka oli valinnut musiikkia.
0: Oho. Se voi sitten olla, kenties jos vaikka Sakari Vantaalta joku päivä toivelistassa on, niin sitten sinä kuulit nyt, että se on varmaan sitten alter ego, joka on sitten meikäläinen oikeasti. Mutta jos sä haluat käydä oman toivelistan täyttämässä, niin ohjeitahan tulisi tässä.
2: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
17: Hyvyyden voiman.
2: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
16: Ihan lyhyesti kyllä pidetään me myös toivon sanomaa myöskin tässä seuraavan tunnin aikana, eikö niin Matias?
0: Joo, sovitaan silleen. Tuossa muuten kun tuli Michael W. Smithiä, niin siinä olisi ainakin yksi vinkki. Go West, young man, olisi ehdottomasti. Mä aloittaisin listan sille.
16: Meidän molempien listalta löytyy
0: se. Se on ihana biisi. Se on jotenkin kesää varsinkin. Se on semmoinen riemullinen ralli. Rupeaa tanssittaa valmiiksi. Brenda Lee ehkä ei ihan ehtisi listalle, mutta on erinomaisen hieno hänen laulunsa This Little Light of Mine. Valo pieni mulla on.
16: Mä kuulen ehkä jonkun toisen suomennoksen tuosta.
0: Any case. Onko siitä eri suomennoksia?
16: Musta tuntuu, että mä oon kuullut. Mä ehkä mietin nyt, mä se kaivan sen jostain tuolta muistosta. Just niin.
0: Nyt me lähdetään kuuntelemaan Brenda Leeta. Sen jälkeen on muuten tulossa ihan uutta musiikkia. Minä ja hän duolta, mistä toinen alkaa. Ja duo itse esittelee ja kertoo hiukan biisin taustoja myöskin sitten siihen. Tämä siis Brenda Leen jälkeen. Mutta nyt, This Little Light of Mine.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Moikka, tässä minä ja hän yhtye, eli Anette.
2: Ja Joona. Me kirjoitettiin uusi kappale nimeltä Mistä toinen alkaa, joka on miehen ja naisen välinen rakkauslaulu. Me uskotaan, että Suomi tarvii lisää sellaisia biisejä, joiden arvomaailma pohjautuu Raamattuun ja jotka kertoo yhteydestä eikä erosta.
1: Me kirjoitettiin tämä biisi meidän omista kokemuksista reilun 5 avioliittovuoden perusteella. Ja haluttiin kirjoittaa rakkauslaulu, joka kertoo sitoutumisesta parisuhteessa ja lupautumisesta toisilleen tämän elämän ajaksi. Ja niin kuin kaikki parisuhteessa olevat tietää, niin sen rakentaminen ei ole aina helppoa, mutta se on sen arvoista. Ja kaiken keskiössä on tietysti Jeesus, joka on rakastanut meitä ensin, ja sillä rakkaudella me saadaan myös rakastaa toisiamme. Me toivotaan, että tämä laulu voisi siunata teitä. Hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.

0: valmistaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: muistan, kun minä ja hän duo oli vierana täällä, minä luulin olevani kovin originelli, kun kysyin Anetelta, että kuinka usein sinua verrataan Johanna Kurkelaan. Ja sitten hän kertoi vähän niin kuin idealla, että jos saisi euro joka kerta, kun kysyttäisiin, niin ei tarvitse päivätöissä käydä. Mutta onhan upea ääni, kyllä molemmilla.
1: Ja sitten mun mielestä se on pikkusen nyt ehkä löytänyt vähän enemmän omaansa. Toi ei ainakaan mun mielestä ihan yhtä paljon kuin kuulostanut ihanalta Johanna Kurkelalta. Molemmilla on upeat äänet, ei siinä.
0: Kuulosti ihanalta Anette Kuusikoskelta. Ja Joona on toinen osapuoli, minä ja hän duossa. Mistä toinen alkaa oli tuo uusi laulu, jonka kuulit. Nyt puolestaan kuulet hengellisistä kesäjuhlista. On nimittäin Luodossa tapahtuvien kesäseurojen aika tulevana viikonloppuna. Ja ne on siis kaksikieliset kesäseurat ja järjestetään noin 1000 hengen talkoovoimin. Startaten tänään, siis 9.7. alkaen.
1: Anu Lehtipuu ottikin yhteyttä Tuomas Jednessiin tuolta seurojen aikana juontaja hommissa, eli siis kollegamme on Anu Lehtipuun kanssa tuolla noin. Hän kertoo niiden ohessa, että on myös mukana lauantaisessa lauluillassa ja puhuu iltahartaudessa myös.
0: No niin, nyt me lähdetään kuuntelemaan, miltä siellä Larsmon suunnalla kuulostaa kaksikielisten kesäseurat. Ja onko sinne tervetullut, vaikka ei vaikka tuota toista kotimaista niin hirveän hyvin puhuisi?
1: Jos Tuumakselta kysytään, niin eiköhän me olla.
0: Willkommen.
2: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
3: Kun Luodon kesäseurojen teemana on sillä Jumalalle kaikki on mahdollista, Markuksen evankeliumin mukaan, niin mitä tämä Jeesuksen viesti on tänä päivänä kesällä vuonna 2026, Tuomas Jedness?
4: Mä sanoisin, että kolme näkökulmaa tulee tässä mieleen, että ensisijaisesti on tietenkin kyse pelastuksesta tässä tekstissä, ja silloin viesti on aivan sama kuin silloinkin, kun Jeesus kertoi sen. Eli tässä tekstissä opetuslapset olivat ihmeissään Jeesuksen opetuksesta. Silloin he pelästyivät ja sanoivat, kuka sitten voi pelästyä. Sitten Jeesus katsoi heihin ja sanoi, että ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Eli tästä seurojen teema on otettu. Ja sitten tänä päivänä voisimme sanoa, että nykymaailmassa ihmiset myös haluavat kulkea itsenäisesti omaa tietä, mutta vain Jeesus on tie, totuus ja elämä. Eli seurojen sanoma kutsuu palaamaan Jumalan mahdollisuuteen, eli Jeesuksen sanoman tavoin kääntymään ja uskomaan evankeliumia. Siis viesti kutsuu takaisin Raamatun Jumalan luo ja uskoon Jeesuksen Kristukseen omien syntien sovittajana. Sitten toiseksi voimme sanoa myös, että mä kertoo, että pelastus on todella kaikille mahdollinen. Myös ihmisellä, joka on luottanut omiin tekoihin, on armon ovi avoinna. Jeesus on hänellekin tie ja mahdollisuus. Eli myös itsekeskeisyyden ja oma vanhurskauden synnit saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimen ja sovintoperän tähden. Ja sitten vielä se kolmas näkökulma. Voimme sanoa, että meidän ajatusmaailmamme se on rajallinen, mutta Jumalalle on todella kaikki mahdollista. Me monesti murehdimme paljon. Meillä on huomisen huolia maailman tilanteesta ja riskinä on, että me voimme joutua epätoivoon. Mutta sanoisin, että meitä ei välttämättä ole kutsuttu ratkaisemaan kaikkien maailman tai lähipiirin ongelmia. Eli joskus saamme kristittyne myös olla hiljaa, kun Jumala itse sotii puolestamme. Eli tässä me saamme luottaa Jumalaan ja turvautua häneen, että hän on uskollinen. Ja hänen käsinsä saamme myös laskea tulevaisuuden huolemme.
3: Vaikuttaa siltä, että Luodon kesäseurassa ollaan todellakin ytimessä. Mikä on oleellista ohjelmaa Luodon kaksikielisissä kesäseuroissa 9.7. alkaen ja jatkuen aina 12. päivään heinäkuuta?
4: Niin kyllä me sanoisin, että Jumalan sana on kyllä keskipisteessä. Se kuuluu meidän seuraperinteeseen ja näin se on edelleen. Sitä saarnapuhet tulkataan suomeksi tai ruotsiksi. Ja myös kuulokkeiden kautta aina englanniksi. Yhteislaulutilaisuudet ovat seuroissamme hyvin ominainen piirre. Lauluillat keräävät teltta täyteen kaikista ikäluokista. Ja se lasten ja nuorten suuri määrä, se korostuu kyllä meidän seurassa. Ja kolmanneksi sitten tuo kristittyjen yhteys ja yhdessäolo, että seurassa on hyvä tilaisuus kristittyjen yhteyteen ja myös huolenpitoon, että huolehditaan toisista.
3: Tuomas Jednäes, mikä merkitys sinulle on näihin kesäseuroihin osallistumisessa?
4: Ilo olla mukana. On hienoa myös välillä saada istua penkkiin ja rauhassa kuunnella Jumalan sanaa. Mutta näissä seuroissa nyt saan olla palvelijana muiden palvelijoiden joukossa. Täällä on yli 1000 palvelijaa, joka palvelee eri tehtävissä ikäluokassa 6-65 vuotta. Eli on paljon tehtäviä isoille kuin pienilläkin. Ja mä sanoisin vielä, että kyllä se on isoista asioista kyse. Eli Jumalan rauha on suuri ja ihmeellinen asia tässä rauhoittamassa maailmassa. Se on ihmisellä toki omasta voimasta mahdoton, mutta Jumalalle se on mahdollinen. Hän voi lajoittaa tämän rauhan Jumalan ja ihmisten kanssa.
3: Mikä laulu on sellainen, joka ravitsee kenties juuri nyt tulevina päivinä?
4: Se, mikä nyt aina

0: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
1: Pohjois-Pohjanmaan kanttorikuoro oli siinä äänessä ja mainittu laulu myös Isämme uskoivat ennen, joka seuroilla kuulemma joka vuosi lauletaan. Kuultiin siinä. Kaksikieliset kesäseurat järjestetään 1000 hengen talkoon voimin Luodossa ja tänään ne starttaavat. Ja tuossa äsken kuultiin puhetta sieltä. Seura toimi kunnassa viestinnän vastaavissa tehtävissä. On siis Tomas, jota Anu Lehtipuu tuossa jututti. Ja kuultiin myöskin, että sen kaiken tehtävän keskellä Tomas pääsee itsekin nauttimaan seurapuheista ja varsinaisesta juhlasta. Ja siunosta sinne. Hieno juhla on varmasti tiedossa. Ja Luodon kesäseuroja, jos haluat joko utelia tai vanhasta tottumuksesta käsin kuunnella, niin niitä pääsee kuuntelemaan ja katselemaan Larsmo När TV:stä. YouTubesta löytyy linkki Larsmo Sommarmöötteen, eli Luodon kesäseuroille ja ohjelmatietojakin vielä lff.fi.
2: Ja jos tämä kiinnostaa enemmän, Luodon kesäseura järjestäjinä ovat siis Riso Hellä, Bönhysversamling ja Nees Fridsförening. Yhteistyössä Luodon seurakunnan kanssa, kyllä mulla on ihan kartoittamatonta aluetta tuo ruotsinkielinen Pohjanmaa, että kyllä joku päivä mä sanoisin, kiinnostaisi mennä.
1: Tehdäänkö joskus kulttuurimatka? Matias ja Miikkis. Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.
2: Ei vitsi, se olisi kyllä hieno podcastin aihe.
1: Joo, otatteko meidät vastaan? Mä tiedän, että siellä on muutama teistä kuuntelijoistakin, jotka siellä alueella vaikuttaa. Ne välillä laitatte meille viestiä, niin voi sitten sanoa.
2: Että... Me voidaan mennä viittämään jotain semmoista mökkiaikaa Kokkolaan suomenkieliselle alueelle ja siellä on monta meidän tuttua myöskin.
1: Joo, totta. Kuulemma Suomen Los Angeles, niin mikä siinä? Kyllähän se pitää katsastaa. Maksetut viulut laulaa, olet sitten lähdössä juhlille tai et, sitä totuutta, mitä seuroillakin julistetaan. Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus.

0: Maksetut viulut siinä tulee kaikeksi mulle. Hei, toikin saattaa olla jollekin semmoinen leirimuistoja aiheuttava laulu. Mä tuolla aiemmin aamulähetyksessä fiilistelin Evankeliumi-nimistä laulua. Oli muuten kanssa Maksetut viulut silloin muutama tunti sitten asialla. He ovat tehneet kunniaa näille hengellisille lauluille ja mikäpä siinä soitellessa. Riparimuistoja nimittäin tulee mieleen. Arvaa Mikkis mitä?
1: No.
0: Tänään on päivälleen 20 vuotta, ja mulla musta tuntuu, että mun hiusraja liikkuu 5 senttiä, kun mä vaan sanon sen, mutta, ja selkä kipeytyy ihan vaan ajatuksesta.
1: Mut, miten sä voit tietää sen tarkan päivän?
0: Mä oon jollain lailla varmaan jonkinlaisessa kirjoryhmässä, en tiedä. Mulla on semmoinen juttu, että jostain syystä, vaikka mä oon numeroiden kanssa tosi huono, senkin on ehkä joku kuuntelee huomannut, kun mä jotain vuosilukuja muistelen, mutta jostain syystä mä muistan tärkeitä päiviä, ja kai se on ollut tärkeä. 10-päiväinen alkoi Vivamossa Kansanraamattuseuran tiluksilla, ja se oli kyllä elämää muuttava 10-päiväinen. Ja se starttasi siis 9.7.2006, ja muun muassa sen 10-päiväisen aikana opin laulamaan monia lauluja, joita täälläkin yhä lauletaan. Olin saanut edeltävänä jouluna syntikan joululahjaksi. Soitin pianoa silloin aika paljon vielä. Ja muistan, kun tulin riparilta, me saatiin laulukirjat mukaamme. Se ei ollut punainen laulukirja. Voi olla, että se oli, mutta se oli sinisissä kansissa. Vähän semmoinen trick, trick. Mutta niitä lauluja, kyllä se loppukesä meni niin, että luurit päähän ja syntikka soi. Ja minä soitin ja lauloin niitä vähän vielä silleen hiljaa mukana siinä.
1: Kyllä, ne on oikeasti aika semmoisia muovaavia kokemuksia. On. Vaikka sieltä ei niin kuin heti muistaisi jotain saarnaa ulkoa, niin se tavallaan tunnekokemuksen, se on ihan lähtemätön.
0: On.
1: Kyllä mäkin muistan sitten 2007, eli siis ensi vuonna mulla tulee 20 vuotta sitten niistä. Mutta muistan elävästi sen alkujännityksen ja ennen kaikkea nuo laulut, mitä nyt osaisin edelleenkin ulkoa, vaikka en olisi siis radiodeissa töissä.
0: Joo.
1: Niin noista leirilauluista, ne on kyllä iso osa, mikä jää. Niin niitä on. Me taidetaan kuulla myöskin iltapäivässä enemmän.
0: Joo, siellä on leirilaulua tulossa ja Anu Lehtipuu on erikoistunut tähän nostalgiatulkintoihin. Tänään on muuten tulossa se yksi laulu, kaksi tulkintaa. Ja oliko niin, että siitä on jonkinlainen äänestyskin tuonne Radio Dayn someen tulossa?
1: Niin,
0: siellä niin sanotussa stories, eli tarinatosuudessa pääsee vaikuttamaan. Muistaakseni Lennä Leijani Lennä on laulu, josta on kahta eri versioa tänään tarjolla ja pääsee äänestämään sitten, että kumpi on mieleinen. Tästäkin tuossa hetken kuluttua sitten vielä lisää. Mutta arvaa, mistä mä muuten myös muistan, että se oli tällä päivämäärällä. Se ripari.
1: Onko se joku urheilua?
0: On.
1: No niin.
0: No, kun futiksen MM-kisat on nyt käynnissä, mutta ne oli myös käynnissä 2006. Just. Oli Saksassa kisat silloin. Finaaliin selviytyi Italia ja Ranska. Mm. Ja tiedettiin, että ne on muun muassa Zidanen jäähyväiset maajoukkueuran osalta. Ja sitten kävi se puhuttava tilanne. Zidane puskee Materazzia päähän. Suoralla punaisella pihalle rankkareille ja olisiko ollut 5-3 Italia voitti. Ripari alkoi samana päivänä. Mä seurasin kisoja joka matsi. Mulla oli MM-kisa ennakot. Mä olin 15-vuotiaana tosi intohimoinen jalkapallon seuraaja myös. Ja mä ajattelin, että no hei, pakko siellä jossain olla telkkari. Ja niin kuin, eiköhän ne anna meidän katsoa sen, koska futisfinaali. Ei yhden yhtä ruutua löytynyt. Et jos oli, niin oli ainakin Vivamon toimistoon piilotettu, että ei riparilaiset vaan. Niin meni niin kuin vanhaan aikaan, että piti kysellä ihmisiltä. Ja tekstareita kotiin. Ja sitten sieltä tulee niin kuin pikkuhiljaa viestiä. Zidanelle punainen. Sitten tulee, rankkareille menee. Mä en nyt sanasta sanaa muista, mutta mä muistan niitä ajat. Ja sitten tulee, Italia on maailmanmestari. Et mä seurasin niin kuin tekstareilla kotoa sellaista live-seurantaa. Joo, se on jäänyt myöskin mieleen.
1: Ihan varmasti.
0: Hetken kuluttua muutaman päivän päästä meillä on sitten uusi maailmanmestari. Joku on silloinkin riparilla ja voi samalla lailla sitten 20 vuoden päästä muistella.
1: Ei tarvitse enää kysellä tekstareita. Varmasti löytyy omasta taskusta se ruutu.
0: Näin se on, ajat muuttuu. Hei, kahden maan kansalainen, en muista laulettiinko sitä, mutta hirvittävä määrä oli Simojokea ja Kaskista kyllä silloin riparillakin jo niissä lauluvihoissa. Kahden maan kansalainen joka tapauksessa, kyllä se siellä oli. Mä oon aika varma, että se oli. Ja kohta se on meidän soittolistalla, sen sä kuulet. Ja sit sä kuulet Toivoa Raamatusta, jota meille jakaa Markus Beckman ihan hetkisen päästä.
2: Toivon torstai, valoisin viikonpäivä.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna. 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
6: Verstasseurat järjestää Norin kylän vapaakirkko. Tervetuloa!
7: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
8: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
2: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: Kuuntele tarkkaan, poikani, mitä sinulle sanon. Pidä korvasi auki. Älä päästä mielestäsi minun sanojani. Pidä ne visusti sydämessäsi, sillä ne ovat löytäjälleen elämä, lääke koko hänen ruumiillensa. Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi. Siellä on koko elämäsi lähde. Sananlaskut luku 4, jakeet 20-23.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
3: Nyt kuunnellaan pieni pätkä sitten siitä, mitä on Aallolla iltapäivässä tänään tarjolla. Yksi laulu ja siitä löytyy kaksi tulkintaa. Tuleeko meillä tänään nokkapokka tästä, että kumpi on sun valinta, kumpi on mun valinta?
4: Pitää mennä varmaan kurkkaa sieltä Instagramista stories-osuudesta, kun siellä on se logo Radio Day, niin se on semmoisella kivalla värikkäällä rinkulalla ympäröity. Paina sieltä, niin voit mennä osallistumaan. Mikäs Leija-laulu se oli?
3: Lennä, Leijani, lennä.
4: Mä en itse asiassa...
3: Löytyy Jaska.
4: Ei varmaan kuule. Ei ole semmoinen ainakaan kovin tuttu.
3: No kohta sä kuulet, miten Leija lentää. No niin, Instagram, jos ei sulla ole Instagram-tiliä, niin tää on nyt sitten hyvä syy. Pääset viikoittain äänestämään, jos ei muista syistä. No niin, kuunnellaan hei, miltä ne eri tulkinnat kuulostaa.
5: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn instassa ja vaikuta!
1: Siinäpä ne on. Mun mielestä eikös Essi ole tuttu ääni Rajaton yhtyeestä hänen tulkintansa on. Toi uudempi ja sitten löytyi Jaskan on se originelli. Ja sori, pojat on poikia, ei sille mitään mahda, mutta yksi laulu ja kaksi tulkintaa. Kumpi soi iltapäivässä? Käyhän siellä Instagramin storiesissa. Jos et siis tiedä, mikä se on, mutta muistelet, että mä oon joskus Instagram-tilin tehnyt, niin painat Radio Dayn profiilin auki. Ja sitten kun se meidän logo on siinä ympyrän mallisessa kuviossa, niin painat sitä ympyrää, niin sieltä aukeaa. Siellä Anu Lehtipuun hymyilevä katse ottaa sinut vastaan. Sitten saat painaa äänestysnapista jompaa kumpaa versiota ja kumpi on enemmän ääniä saanut aallolla iltapäivässä. Siihen hetkeen mennessä, kun tuo ohjelmaosuus tulee, niin se sitten soi.
2: Ihan tuo maistiaisen jälkeenkin minä osaan sanoa, että kumpaa minä lähden äänestämään. Että sen verran kaunis ääni on tuossa toisella, niistä en kyllä sano.
1: Essi.
2: En myönnä mitään. Jompikumpi niistä.
1: Mä hyppään Essin kelkka. Se oli mun mielestä niin menevä versio.
2: Kyllä mä sanoin. Kyllä se kuulosti niin hyvältä, että kyllä Essi.
1: Jos joku päivä joku tekee Juha Tapion laulusta sitkeä sydänversio, niin ehkä siitäkin sitten äänestys. Se on nimittäin nykyään, kun tuossa riparibiisiä muisteltiin hetki sitten. Mä kuulin, että sitä lauletaan. Se on laulukirjassakin just nykyään. Niin sitkeä sydäntä nuoret osaa laulaa. Maatanakivissä festareilla Juha Tapio oli viime vuonna mies- ja kitarameiningillä. Ja tää oli semmoinen laulu, että Juha löi ekan soinnun ja aloitti laulaa. Ja se olisi voinut vaan hiljaa kuunnella selkeän se Turkuhallilaulun mukana. Sitkeän sydämen. Ja ne nuoret niin kuin aivan niin kuin palkeet auki laulu menemään. Ja tämä on kuullut siis myöhemmin, että tämä on semmoinen laulu, mitä varsinkin tuolla 15 kesästen leireillä lauletaan. Ja mikäpä siinä? Ihana laulu.

0: Siinä se sitkeä sydän, Juha Tapio. Ruvettiin tässä oikein selvittelemään, että miltä se albumilta se oli. Juhalta on tullut niin monta upeita albumia. Hyvä voittaa on levyn nimi. Vuodelta 2011 löytyy tämä. Siitäkin siis jo semmoinen 15 vuotta sitten syyskuussa. Niin se aika vierii. Ennen kello 11 uutisia olisi tulossa vielä uutta musiikkia Immanuelilta ja Kristiina Braskilta laulu, joka on muuten Glow-festivaalissa, sillä Glow Gospel Awards palkintokategoriassa nimeltä vuoden biisi yhtenä ehdokkaana. Näitä ehdokkuuksia rupeaa muutenkin tässä, muistaakseni elokuussa ne soi sitten meillä oikein rutkasti ja kuulet sitten kyllä aina biisin kaverinakin, että onko kyseessä ehdokas vai ei, mutta kerropa nyt joku se julkista tietoa on, että muun muassa sä kannoit mua. On tuossa hienossa ehdokaslistassa. Ja sitten me lyödään vähän tanssiksi vielä ennen kello 11 uutisia. Whitney Houston ja norjalainen DJ, joka elää nyt norjalaisessa futishuumassa vahvasti mukana. Mm-hmm. Kygo teki muuten myöskin version Erling Haaland, kun nyt niittää mainettekoja. On myöskin kuulemma tämmöinen oman elämänsä räppäri. Hän oli tehnyt räppilyriikat ja niillä oli sopimus, että jos Brasilia voitettaisiin, mm-hmm. niin Kygo julkaisee laulu, jossa ne räppilainit on mukana. Ja siellä Oho. Se on YouTubessa kuunneltavissa.
1: Onko jo kuunneltavissa?
0: Joo. Mutta me kuunnellaan Higher Love sitten vielä ennen uutisia. Ja näiden äärellä me tässä vietetään tämän aamun ja toivon torstain viimeisiä hetkiä. Mutta katko jälkeen, sä kannoit mua ja sitten jatkuu vielä juttu studiosta.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
3: Tästä ei tule yhtään mitään.
4: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
5: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
6: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
7: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja! Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
2: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Säkannoit mua Immanuel ja Kristiina Brask siinä äänessä.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: Se olisi viimeisiä piirtoja vaille valmis aamulähetys. Toivon torstai taas tällä erää aikaan mennyt aika sutjakasti ainakin täällä tekijäkartin osalta. Matias ja Miikkis täällä enää aina Miikkikselle etkot, varsinkin aikoina, jolloin lomaillaan paljon, koska Miikkis on täällä sitten jälleen kello 12 jälkeen.
2: Että heti kuuntelija toivellistan jälkeen meikäläinen äänessä sen 2 tuntia.
0: No mitä se keskipäivä tarjoaa meille sitten tänään?
2: No tekopyhää esimerkiksi kello 12. Siellä puhutaan armosta, että tajuuko tekoäly mitään armosta. Muutaman semmoisen kriittisen kommentin minä ainakin heittäisin ja myös ihan positiivisen. Ja sitten, koska on nyt kesätapahtumia ja leirimuistoja tälläkin viikolla kuultu, niin mä kerron yhden kesäleirimuiston ja yhden kesätapahtumamuiston tuossa 13 jälkeen.
0: Mahtavaa. Ihana kuuntelijan toivellista myöskin tulossa 11 uutisten jälkeen. Erityisesti siitä syystä, että siellä soi tänään Ella Lahtisen musiikki.
2: Huippu, siis parhaita laulajia oikeasti.
0: Ja lapsuusmuistoja. C-kasetti Vol ja kesäreissut ja Ella Lahtinen. Kyllä se on nostalginen hetki siinä.
2: Kyllä.
0: Higher Love, se soi tuolla taustalla. Niin kuin sanottua, Kygo on tehnyt remixin tähän Whitney Houstonin upeaan ja upeasti laulamaan lauluun. Ja Higher Love, sitä korkeampaa rakkautta me täältä lähetetään myös sun päivään torstaihin. Huomenna herätys aamulähetys jälleen 7:00. Ja se kello 7 alkaen 9.15 arvaa kuka, ja eipä varmaan kukaan tiedä huomennakaan, että kuka mulla on arvuttelun aihe.
2: Nyt saa kuulee kovaa haastetta pistettä, mutta ihana oli olla sun, osana sun aamua, ystävä hyvä.
0: Ihanaa torstaita. Moi moi!

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
1: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää torstai-aamupäivää. S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen Oma säästöpankista. Osakkeen omistajille tarjotaan 17,20 € jokaisesta Oma säästöpankin osakkeesta. Ostotarjous on 47% korkeampi kuin osakkeen eilinen päätöskurssi. S-Pankin tavoitteena on hankkia Oma säästöpankin kaikki osakkeet ja poistaa ne Helsingin pörssistä. Tarjousaika alkaisi ensi viikon perjantaina. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 571 miljoonaa €. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Kuljetuspalvelu Voltia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Iranin entisen ylimmän johtajan Ayatollah Ali Khameneyn hautajaissaattuessa on herättänyt huomiota se, että ruumista on kuljetettu mahdollisesti K-ryhmän kylmäkontissa. Uutistoimisto AFP:n julkaisemissa kuvissa Iranin lipulla koristeltu ruumisarkku nostetaan alas kylmäkontista, jonka kyljissä näyttää olevan K-ryhmän logoja. Keskon viestinnästä kerrotaan STT:lle, että logistiikkaosasto selvittää parhaillaan, miten K-ryhmän kylmäkontti on päätynyt tällaiseen käyttöön.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelijan toivelista.

0: Johanna Kurkela ja ihanan herkkä kappale Ainutlaatuinen, sillä aloiteltiin tänään yhteinen tuntimme toiveen musiikin parissa, eli alkamassa on jälleen kuuntelijan toivelista. Minä Päivi Saloranta Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan. Tänään meille musiikki on valinnut nimimerkki Pingviini, ja kuten aina, Pingviini on halunnut kuultavaksi pelkästään naisartistien laulamaa musiikkia. Johanna Kurkelan lisäksi äänessä ovat muun muassa Niina Åström, Maria Lappi, Satu Hovi, Viitasen Pia, Ella Lahtinen, Laura Joensuu, siinä nimiä tähän tuntiin. Tuosta äsken kuulesta Ainutlaatuinen laulusta Pingviini kirjoittaakin, että jokainen meistä on ainutlaatuinen. Niina Åströmin kappaleeseen Rinnalla kulkija siirrytään seuraavaksi, ja nimimerkki Pingviini toivookin, että näitä rinnalla kulkijoita riittäisi.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Siinä listamme laatijan eli nimimerkki Pingviinin yksi suosikki laulajista eli Marja Lappi. Ja häneltä kuultiin hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa kappaleen nimeltä Välähdyksiä. Hieno laulu, näin Pingviini tätä toivettaan perustelee. Ja Marja Lappi on äänessä toisenkin laulun verran tämän tunnin aikana. Mutta nyt kuullaan Satu Hovin laulamana Jaakko Löytyn tekemä Toisiamme siunaten. Tämähän löytyy äänitteeltä Tilkkutäkki 3. Tässä on järkeä, näin Pingviini kirjoittaa.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
3: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
2: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
4: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renesanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renesanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia. Apostoli Pietarin hautakirkko.
5: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät

0: parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet D-kaupasta. D-kauppa.fi.
1: Kuuntelijan toivelista.

Kumpa rauha tulisikin maailmaan, näin mietiskelee ja pohdiskelee tänään meille musiikkia valinnut nimimerkki Pingviini, ja uskonpa, että meistä moni yhtyy tuohon Pingviinin toiveeseen. Rauhan laulu, se oli Viitasen Pian oma sävellys ja sanoitus, ja tosiaankin rauhaa toivotaan tähän maailmaan. Nimimerkki Pingviinin toiveella me jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Laura Joensuu kappaleella Enkeli.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta Karvonen.
2: Niinpä, ja tänään me toteutetaan nimimerkki Pingviinin toiveita, eli hän on meille valinnut musiikkia tähän tuntiin, ja kuuntelijan toivelistan merkeissähän me Dayn aalloilla ollaan yhdessä joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11-12, joten käy sinäkin tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla täyttämässäsi omaa listasi. Tuosta äsken kuulusta laulusta Pisaroita Ella Lahtisen kappaleesta Pingviini kirjoittaa, että sade, ah, se on niin ihanaa. Pingviini pitää myöskin linnuista. Lintujen lauluun on mukava herätä, näin hän kirjoittelee, ja näihin mietteisiin liittyy tämä seuraava toive. Laura Airaksinen ja Nousta sain aamuun.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo-osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
5: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Anna Sadejumala ja Niina Åströmme. Tämä on yksi hienoimmista hengellisistä lauluista. Näin luonnehtii tätä toivettaan nimimerkki Pingviini. Vielä muutama hänen toiveensa ehditään toteuttaa. Niina Åströmin jälkeen äänessä on jälleen Johanna Kurkela. Tällä kertaa kappaleella Hiljainen kaupunki, josta Pingviini toteaa vaan, että kaunis laulu.
1: Kuuntelijan toivelista.

Marja Lappi ja Paratiisi. Ja kuten kerroin, niin nimimerkki Pingviini pitää Marja Lapin lauluista. Hän kirjoittaakin, että pidän Marjan tyylistä ja listalla olisi pitänyt olla enemmänkin Marjan lauluja. Näin Pingviini pohdiskelee. Sitten on viimeisen toiveen aika. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta. Ja näissä merkeissä me tavataan Deinaaloilla joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Viimeisenä Pingviinin toiveena soi tässä Laura Joensuulta Kädetön rakkaus. Ihana laulu. Näin Pingviini luonnehtii tätä toivettaan. Siihen päätetään tänään. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
7: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittälän suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloinka sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
8: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dayn-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
4: daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
9: Raamattu rakkaaksi.
10: Evankeliumi kaikille.
11: Järvisen Mika tässä Raamattuavain Extra-ohjelmasta. Morjens. Tällä viikolla Raamattuopetuksessa Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jeesuksen lähellä.
12: Jeesus ravistelee aikansa käsityksiä ja sallii myös naisten seurata itseään.
11: Rakas sana-osuuteen saimme vieraaksi kansanlähetysopiston opiskelijan.
13: Minä luin ja sieltä nousi näitä kohtia hissunkin.
11: Johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen kotimaan työnjohtaja Jukka Repo.
14: Pysähdyin miettimään mannan opetusta.
11: Raamattua vain ekstra lauantaina kello 8.30, jonka jälkeen Suuressa mukana. Ja tällä kertaa Suuressa mukana -ohjelmassa ollaan studiossa, mutta ei Ryttylässä.
15: Radio Day. STT:n uutiset.
16: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Kuljetuspalvelu Voltia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima on uusinut sopimuksen Olkiluoto 3 ydinpolttoaineen toimituksista, yhtiö tiedottaa. Sopimus ranskalaisyhtiö Framatomen kanssa kattaa 8 käyttövuotta. Sopimus jatkaa yhtiöiden pitkää yhteistyötä, joka ulottuu yli 30 vuoden ajalle Olkiluodon polttoainetoimituksissa. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ranskalaisyhtiön kehittämään edistyneeseen Gaia-polttoainetyyppiin, kun luvitusprosessit on saatettu päätökseen. Helsingin Sanomien mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ruumista kuljettanut kuorma-auto on ollut juhannuksen alla myynnissä Facebookissa. Ilmoituksen yksityiskohdat täsmäävät hautajaissaattuessa käytettyyn autoon. Torstaina hämmennystä ovat herättäneet kuvat, joiden mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ajatollah Ali Khamenein ruumista on kuljetettu K-ryhmän logoilla varustetussa kylmäkontissa. Keskolla ei ole tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta, mutta epäilys siitä, että K-ryhmän tarrat on jätetty poistamatta yhteistyökumppanin autosta, kun auto on myyty eteenpäin.
15: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä ja Miikka-Pekka Heikkilä.
17: Toivon torstai jatkuu myöskin keskipäivässä, sillä Miikka-Pekka Heikkilä sun seurana vielä seuraavat 2 tuntia. Nyt saamme hiljentyä kuuntelemaan tekopyhää sarjan uusinta 3. jaksoa. Siellä puhutaan armosta ja lunastuksesta, tarkalleen ottaen siitä, että tajuaako tekoäly näitä 2 asiaa. Mitä on armo ja sellainen asia kuin armo ja rakkauskin myös siinä samalla. Mutta semmoinen, että tajuaako se, että armolla on jonkunlainen hinta myöskin. Aika isoja kysymyksiä tekoälyltä. Petter Kavonius ja Saara Makkonen tilittävät tekoälyä mun mielestä sopivalla kriittisyydellä ja sopivalla semmoisella, että no, näytä sitten, mihin pystyt. Ja tietenkin kaikkeen pitää suhtautua kriittisesti, ja me tiedämme, että se on vain semmoinen sana arpoja, mutta loppujen lopuksi tällainenkin kuin tekoäly voi tajuta jotain ihan mielenkiintoisia pointteja siitä. Tätä siis luvassa aina tuonne kello 13 asti. Ja sitten kello 13 jälkeen saatan ottaa tänne studion jonkun vieraan lyhyesti käymään ja kertomaan omia kesätapahtumamuistojansa, niin sä voit viiritellä itseäsi samaan aikaan, kun tekoäly alkaa puhumaan, että no, ainakin mä muistan, että ne evankelispäivät noin vuonna 1985 tai kansanlähetyspäivät tai mikä tahansa muu ihana iso kesätapahtuma on ollut sulle tärkeä, niin kerroppa siitä vaikka meille WhatsAppissa ja me jaetaan niitä yhdessä Anu Lehtipuun kanssa sitten iltapäivässä. Tämmöistä luvassa. Ihanaa, kun oot messissä.
15: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
18: Yes, Anna.
19: No niin, tekoäly hiljaa.
18: Olen ihan hiljaa nyt, kunnes haluat taas tekoälyltä jotakin. Odottelen taas.
19: Terve.
18: Mukavaa, että homma eteni.
19: Kuuntelepas nyt. Tervetuloa kuuntelemaan tekopyhän jaksoa. Tässä oli hieman alkukankeuksia, koska tekoäly meinasi puhua jatkuvasti päälle, mutta studiossa on Saara Makkonen, toimittaja.
20: Ja toisena tässäkin jaksossa Petter Kavonius, Radio Dayn ahkera kuuntelija, yksi sen omistajista, juristi ja kognitiotieteilijä, joka tutkii tekoälyä erityisesti juristien käyttötarpeisiin, mutta laajemminkin.
19: Ja kuten jo ilmi kävi, niin meillä on 3. osapuolena keskustelemassa tekoäly tämän ohjelman omana erikoisuutena. Jälleen selvitetään sitä, että miten hyvin tekoäly tuntee kristinuskon perusasioita ja koitetaan saada vähän välineitä tekoälyn suhtautumiseen myöskin tämän ohjelman kautta. Viime kerralla... Joo, tekoäly voi siellä nyt vielä vähän malttaa omaa vuoroansa. Viime kerralla meillä sarjan aloitusjaksossa oli aiheena Raamattu, ja tuolloin huomattiin, että kyllä tekoäly osaa ihan hyvin kertoa esimerkiksi Raamatun rakenteesta ja monenlaista keskustella siihen liittyen, mutta se kuitenkin väitti, että vuoden 1992 käännöksessä Jesajan kirjan luvun 7 ja jakeessa 14 puhuttaisiin nuoresta naisesta neitsyen sijaan. Saatiin siis hyvä muistutus siitä, että tekoälyn kanssa täytyy olla hyvin tarkkana. Siellä puhutaan neitsyestä, ei nuoresta naisesta. Kritiikki pitää aina mukana, kun tekoälyltä mitä tahansa kyselee tai sen kanssa juttelee. Se saattaa hallusinoida. Mutta tänään syvennetään keskustelua Raamatusta aiheeseen armo ja lunastus.
15: Tekoälyn plus.
0: Mä oon Anna-Mari Wallenberg. Mä työskentelen tällä hetkellä Helsingin yliopistossa kognitiotieteessä digitaalisten ihmistieteiden osastolla. Ja työkseni mä vedän tämmöistä 6-vuotista strategisen tutkimuksen neuvosta rahoittamaa monitieteistä tutkimushanketta, jonka nimi on AI-demok. Kognition tutkijan näkökulmasta tekoälyssä on kyse tämmöisestä työkalusta, eräänlaisesta kognitiivisesta instrumentista, jota me voidaan käyttää monella tavalla ihmisen tiedon käsittelyn tukena. Me voidaan esimerkiksi laajentaa meidän havaintokykyä sillä tavalla, että me kehitetään mikroskooppeja, joissa on algoritmia ja jotka tavallaan laajentaa sitä meidän havaintokykyä asioihin, joita me ei olla aikaisemmin kyetty havaitsemaan. Tai me voidaan kehittää vaikka uudenlaisia kaukoputkia, teleskooppeja, joiden avulla me voidaan nähdä paljon paljon kauemmas kuin mitä ihmissilmällä voitaisiin esimerkiksi muulla tavalla nähdä. Samalla tavalla kognition tutkijan näkökulmasta tekoäly voidaan käyttää monella tavalla oppimisen ja päättelyn ja miksei nyt sitten vaikka päätöksenteon tukena tai muistin tukena tai kehittämään erilaisia tämmöisiä asioita, joita muuten ihmisen tiedon käsittely itsessään ei pystyisi tekemään.
15: Tekopyhä.
19: Tänään keskustellaan aiheesta armo ja lunastus. Kun aikanaan kävin rippikoulun, niin siellä opetettiin tämmöinen ytimekäs muistisääntö siitä, mitä armo tarkoittaa. Muistisääntö tulee näistä armon 4 kirjaimesta, ARMO. Ansioton rakkaus minun osakseni. Petter, minkälaisia ajatuksia tästä muistisäännöstä sinulle herää tästä sisällöstä?
20: Jos nyt puhutaan siis tästä meidän jakson teemasta, joka on armo ja lunastus. Mulla oli aikanaan semmoinen 20 vuotta sitten yli tämmöinen väitöskirja tarpeiden mukainen oikeusperiaatteajattelu, jossa on se ajatus, että ihmisen toiminnassa vaikuttaa se, mitä tarpeita hänellä on. Niin mä lähestyisin tätä kyllä sen siitä perisynnin ja synnin käsitteestä, jos oikein sanotaan radikaalisti, niin voisi sanoa, että ihminen on synnin saastuttama. ChatGPT kyllä sanoo, että älä käytä noin rankkoja termejä, mutta ehkä mä käytän silti. Eli armo ja lunastus on tavallaan vastausta siihen synnin ongelmaan, siihen perisyntiin. Et tässä on, sitten jos mä katson kognitiotieteilijänä, niin tässä on sillä puolella vähän ajatusrakennelmaltaan samanlainen tilanne nämä ihmisen päätösvääristymät, luontaiset päätösvääristymät, päätösvinoumat, ne on vähän myös sellainen kuin perisynti, että ne on ihmisellä jokaisella vaikuttamassa. Ja juristin näkökulmasta ne tarkoittaa sitä, että tulee huonompia ratkaisuja, huonompaa ajattelua kuin jos näitä voisi jollain tavalla hallita. Että tähän synnin ongelmaan tietysti Jeesuksen ristinkuolema ja siihen liittyvät tapahtumat, jotka liittyy tähän kristilliseen armo- ja lunastuskäsitteeseen, ne ovat tietenkin sitten vastausta tähän synnin ongelmaan. Ja toisaalta kognitiotieteilijänä mä odottaisin sitä, että tekoäly pystyisi kehittyä siihen suuntaan, että pystyisi sitten auttamaan tässä päätösvinoumien ongelmassa. Tietysti puhutaan eri kategorioiden asiasta, että tekoäly ei ole koskaan jumalainen, eikä täydellinen, eikä pyhä, korkeintaan tekopyhä.
19: Sen äärellä ollaan ohjelmassa Tekopyhä. Tekoäly, mitä mieleen tulee tästä ansioton rakkaus minun osakseni?
21: Ansaitsematon rakkaus on ydin. Kristinuskon mukaan armo ei perustu tekoihin, vaan Jumalan rakkauteen, joka kohdistuu meihin huolimatta siitä, mitä olemme tehneet. Se on vapauttava lahja, ei palkinto.
19: Joo, mä ihan tykkään tuosta ajatuksesta, että se on vapauttava lahja, ei palkinto. Nimenomaanhan se on sellainen, mistä aina välillä puhutaankin, että kristinusko ei voi ansaita. Se ei ole niin kuin hyvillä teoilla, ei voi taivaspaikkaa saada, vaan ihan ansiotta on saatu armo osaksemme ja lunastus.
20: No mä kysyisin ehkä tämän oman maailmankuvan kautta ja tämmöisenä kognitiotieteilijänä, joka erikoistunut virhepäätelmiin, niin miten sinä ChatGPT näkisit, että mikä se olisi semmoinen yleisin väärinkäsitys armosta, siis väärinkäsitys nimenomaan suhteessa tähän kristilliseen käsitykseen, miten ihmiset vinoutuneesti voivat tätä armoa käsittää?
21: Yksi yleinen väärinkäsitys on, että armo karkoittaisi sitä, että virheitä ei ole väliä ja että voi elää ihan miten vain. Todellisuudessa kristillinen armo on enemmän. Se tunnustaa synnin todellisuuden, mutta tarjoaa anteeksiannon ja uuden alun, eikä poista vastuuta.
20: Joo. No mikäs, jos sitten ajatellaan ehkä vähän psykologisesti, niin miten sä näkisit, että onko armo ensisijaisesti tunne, ajatus, tekoja ja miten näihin tämän tyyppisiin teemoihin armon suhteuttaisit?
21: Armoa voi ajatella usealla tasolla. Se on kokemus siitä, että on rakastettu ja hyväksytty. Se on myös ajatus, joka muuttaa käsitystä itsestä ja toisista. Lopulta se on teko, joka näkyy armollisena suhtautumisena ja anteeksiantona.
20: Nyt mä otin tuossa esille sen, että tähän armoon ja lunastukseen liittyy kristillisessä kontekstissa tämä synti. Niin miten sinä sitten avaisit tätä yhteyttä perisynnin ja armon ja lunastuksen välillä?
21: Kristillisessä ajattelussa perisynti kuvaa ihmisen taipumusta eroon Jumalasta ja hyvän rikkomiseen. Armo on Jumalan vastaus tähän, se on ansaitsematon anteeksianto. Lunastus puolestaan on se teko, Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, jolla ihminen vapautetaan synnin vallasta.
20: No näetkö sinä tämän analogian näihin Kahnemanin ja Tverskin päätösvääristymiin, jotka sinä kai peruskoulutuksessakin tunnet tosi hyvin, niitä ei tarvitse sinulle syöttää, niin tämän synnin ja sitten näiden päätösvääristymätaipumusten välillä. Näetkö sinä sen ajatusyhteyden?
21: Ymmärrän analogian kuvaavan sitä, että molemmissa on sisäänrakennettu taipumus vääristymiin. Kuitenkin synnin käsite on teologinen ja moraalinen, kun taas päätösvinoumat ovat kognitiivisia mekanismeja. Analogiat voivat auttaa ymmärtämään inhimillistä rajoittuneisuutta, mutta ne eivät ole identtisiä.
19: Avaatko, Petter, vielä kuuntelijalle, että nämä päätösvääristymät, mistä mainitsit, niin mitä ne ovat?
20: No tekoälyhän on aivan loistava avaamaan. Kahneman ja Tverski, mitä nämä, jotka ovat tutkineet näitä, niin kerropas noin lyhyesti. Tekoälyhän ei varsinaisesti toimi puheella, vaan se kääntää niin tekstiä puolin ja toisin puheella, niin mä annan tämmöisen käsky, että sanopas ChatGPT viidellä rivillä, mitä ovat nämä Kahnemanin tutkimat päätösvinoumat ja päätösvääristymät?
21: Kahnemanin ja Tverskin päätösvääristymät ovat systemaattisia ajattelun vinoumia, jotka johtavat meidät tekemään epäloogisia päätöksiä. Esimerkiksi ihmiset painottavat tappiota enemmän kuin voittoa tai luottavat liikaa tuoreeseen tietoon ja unohtavat tilastollisen pohjan. Ne osoittavat, että ajattelumme ei ole täysin rationaalista.
20: Ja ne koskevat kaikkia ihmisiä, niin kuin perisynti.
21: Tismalleen. Ne koskevat jokaista, koska ne kumpuavat ihmisen tavasta hahmottaa maailmaa. Eli siinä mielessä se on universaali ilmiö, vähän niin kuin perisynnin idea, vaikkakin eri kontekstissa.
19: Mä haluan vielä tarkistaa, että ymmärsin oikein. Eli kun tekoäly nyt otti esimerkkinä, että esimerkiksi, että ihmiset luottaa liikaa tuoreeseen tietoon ja unohtaa tämän tutkimuksellisen tieteellisen pohjan, niin eli että jos tulisi joku uusi tuore tutkimus, mitä mä nyt heittäisin, vaikka että kahvi parantaa syövän. Ja sitten joku rakastuisi tähän, että jes, nyt mä sain syy juoda kahvia ja sain oikeutuksen kaikelle ja siinä unohtuu kaikki se aikaisempi, että tällaisia viitteitä ei ole aikaisemmin ollut. Niin ymmärsikö oikein, että tämän tyylisistä asioista esimerkiksi voi olla kyse? Mitä Petter ajattelet?
20: Joo, kyllä ihan varmasti ihan fiksu ajatus. Tekoälylläkin saattaisi olla joku mielipide asiaan. Vai onko?
21: Minulla ei ole mielipidettä, mutta voin sanoa, että se on hyvä esimerkki. Tuoreet dramaattiset tiedot usein ohittavat aiemman kerpyneen tiedon, ja siksi on hyvä pysähtyä ja katsoa koko tutkimuskenttää ennen kuin vedetään johtopäätöksiä.
15: Tekoälyn miinus.
0: Mä oon Anna-Mari Wallenberg. Mä työskentelen tällä hetkellä Helsingin yliopistossa. Miinuksia sen sijaan tekoälyn kohdalla on esimerkiksi sellainen asia, että me tiedetään, että monet nykyiset, sanotaan vaikka generatiivisen tekoälyn sovellukset, kuten kielimallit, tekee paljon virheitä. Ja se, mikä näissä virheissä on tavallaan kiinnostavaa tai tärkeää, on se, että ne virheet ei välttämättä ole virheitä ikään kuin sille koneelle itselleen, sen koneen itsensä näkökulmasta, vaan ne virheet on ikään kuin tämmöisiä niin kuin sivutuotteita siitä, että ne koneet tavallaan tekee oikein sitä, mitä niiden pitäisikin tehdä. Esimerkiksi kielimallien kohdalla on paljon puhuttu hallusinoinnista, jonka yksi esimerkki on siis se, että se tavallaan se niin kuin kielimalli arvioi etukäteen, että mitkä sanat kuuluu yhteen, mitkä todennäköisesti liittyy toisiinsa. Ja sen pohjalta se tuottaa sitten semmoisen lauseen, joka voi näyttää sinänsä järkevältä ja kuulostaa ikään kuin kieliopillisesti oikealta, mutta sitten sen sisältö loppujen lopuksi on kuitenkin sit ihmisen näkökulmasta virheellistä. Tästä tyyppisessä hallusinaatiossa se ongelma ei oikeastaan ole välttämättä niinkään se kone tai se, että se tekee niitä virheitä, koska se on sen koneen ominaisuus tai toimintaperiaate. Sen sijaan se muuttuu ongelmaksi silloin, kun me ihmiset käytetään tämmöistä tekoälyä sillä tavalla, että me ei tiedetä tai ymmärretä, että se kone tekee niitä virheitä.
15: Tekopyhä. Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Day Plussassa. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
3: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
22: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
23: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkan johtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
24: daymatkat.fi.
25: Mehän annamme sen, mitä meillä on, tämä elämämme ja kaiken, mutta eihän me sillä taivaaseen mennä, vaan Kristuksen sovitustyöllä sinne mennä.
26: Näinpä. No miksi sitten jotkut paimenet opettaa sitä noutopöytää, että käykää hakemaan, mikä hyvältä tuntuu. Ja...
27: Änkyrät ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
24: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
15: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
20: Jos heitettäisiin nyt tähän armo ja tunnemaailma, mennään tästä tästä kognitiotieteen rationaalista puolesta ehkä vähän perinteiseen psykologiaan, niin kysyn tekoälyltä oikeastaan tämmöisen kysymyksen, että Saarakin saa kommentoida, jos tuntuu siltä. Mutta tekoälylle ensin, ChatGPT:lle tämmöinen kysymys. Miten armo liittyy häpeään? Miten nämä kaksi asiaa, armo ja häpeä, liittyy toisiinsa?
4: Häpeä on kokemus, että on kelpaamaton tai arvoton.

0: Ja mä mietin, että se on mielestäni hirveän hyvä lause, hyvä kehotus nykymaailmassa. Tämä on aika semmoinen suorituskeskeinen tänä päivänä tämä maailma ja tuntuu, että yksilöltä vaaditaan aika paljon. Jos mietitään vaikka, että ennen on eletty niin, että on perheet niin kuin isovanhempia myöten samassa talossa asumassa ja siellä on yhdessä tehty asioita, on ollut paljon yhteisöllisyyttä, niin nyt on menty aika semmoiseen yksilökeskeisyyteen, missä jokaisen pitää kantaa aika paljon itse vastuuta. Niin mun mielestä siinä on hirveän hyvä muistutus tämmöinen, että ole armollinen itsellesi. Mutta sitten mietit, mitä kaikkea muuta armo on? Mitä tekoäly ajattelet?
1: Armo ei tosiaan rajoitu vain yhteen yhteyteen. Se voi olla myötätuntoa, joustoa, inhimillisyyttä tai anteeksiantoa sekä itseä että muita kohtaan. Se on eräänlaista lempeyttä, joka auttaa kohtaamaan elämän ja sen epätäydellisyydet.
2: Mä nostaisin oikeastaan sitten tähän, mitä Saara toi esille, tämmöisen taas tämmöinen vähän kriittinen, konservatiivinen käsitys ehkä myös ja ehkä ei niinkään tähän aikaan edes sopiva, että tämmöinen armo itselle on omavoimaisuutta ja jos oikein sanotaan kärkevästi, se voisi olla jopa tämmöistä antikristillisyyttä, että kristinuskoon kuuluu tämmöinen ymmärrys siitä, että me olemme puutteellisia ja se meillä ei ole varaa tai meillä ei ole niin kuin, meidän asema ei ole semmoinen, että me itsemme armahtaisimme, vaan se on siellä Jeesuksen veri on tässä ratkaisevassa asemassa. Mitä sä kommentoisit tekoäly näitä kahta näkökulmaa? Nyt nostettiin siis kaksi eri näkökulmaa.
1: Molemmissa on oma painopisteensä. Kristillisessä armossa korostuu Jumalan lahja. Ihminen ei pelasta itseään. Itsearmollisuus taas on käytännön keino kohdata omat rajat. Ne eivät sulje toisiaan pois, vaan voi ajatella, että armo ylhäältä antaa myös tilaa armollisuudelle itseä kohtaan.
0: Mun täytyy nyt ehkä kompata tekoälyä tässä ja siinä on ehkä vähän sitä ajatusta, mitä mä itsekin ajattelin. Mä ymmärrän tosi hyvin ton sun pointin ja on oikeastaan siitäkin ihan samaa mieltä, mutta mä ajattelen, että se tosissaan niin kuin armollisuus itseä kohtaan voi kääntyä tollaiseksi vääränlaiseksi ja siihen, että haetaan itsestä sitä, mitä itsellä ei ole antaa, eli sitä armoa, että se tulee Jumalalta, mutta että sitä voi lähteä hakemaan liikaa itsestä. Ja sitä en itsekään ajattele, että se on kristittynä hyväksi, mutta sitten toisaalta mä ajattelen, itse ehkä katsoin sitä armollisuutta enemmän siitä näkökulmasta, että nimenomaan, että tunnistaa ja tunnustaa sen oman keskeneräisyyden ja syntisyyden ja vajavaisuuden ja näkee, että hei, että tässä asiassa mä en pysty tämän parempaan ja mä en lähde vaatimaan itseltäni tässä asiassa enempää, vaan nimenomaan sitten kääntyy vaikka sinne Jumalan puoleen ja pyytää sitä apua ja tukea ja näin, mutta että mä näen ehkä tällaisena sen armollisuuden, että osaa laskea ne rimat oikealle korkeudelle eikä vedä niitä liian korkealle, jos itsellä ei ole siihen niin kuin taitoa tai kykyä.
2: Joo, mä lähtisin painottamaan sitä näkökulmaa. Mä voisin vaihtaakin näkökulmaa, mutta otetaan tämä näkökulma, että sinähän et itseäsi kristinuskon näkökulmasta lunasta. Niin puhupas tekoäly vielä tästä armon ja lunastuksen yhteydestä kristinuskon näkökulmasta.
1: Kristinuskossa lunastus on se, että Jeesus maksoi hinnan, jota ihminen ei voi maksaa. Armo puolestaan on se, että tämä lahja annetaan vapaasti. Eli lunastus on tapahtuma, armo on sen seuraus. Ihminen saa anteeksi ja uuden elämän ilman omaa ansiota.
2: Eli tämä lunastus on nimenomaan sitten sitä, joka liittyy tähän Jeesuksen ristinkuolemaan ja siihen tavallaan uhraukseen kaikkien ihmisten puolesta.
1: Kyllä, juuri niin. Ristin kuolema nähdään lunastuksena, hintana, joka on maksettu. Armo on sitten se, että tuon lunastuksen kautta jokainen voi saada anteeksi, vaikka ei sitä itse ansaitsisi.
3: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
0: Me puhuttiin viimeksi Raamatusta. Tekoäly, onko jotain nostoja, että mitä Raamattu sanoo armosta ja lunastuksesta?
1: Raamatussa armo on keskeinen teema. Esimerkiksi Efesolaiskirjeessä sanotaan, armosta te olette.

0: olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Lunastus puolestaan näkyy vaikka roomalaiskirjeessä, Kristus on lunastanut meidät. Molemmat korostavat, että pelastus on Jumalan lahja.
1: Viime kerrasta oppineena tarkistan nyt, että ovatko nämä kohdat sieltä, mistä sanottiin.
2: Okei, ja puhunko minä sillä aikaa?
1: Saat puhua.
2: Joo, no otetaan tämä. Ollaan Radio Dayssä ja täällä näitä hienoja kristillispohjaisia kappaleita soitellaan, niin vain armosta te olette pelastetut, sellainen hieno musiikkiteos on olemassa. Niin löydätkö muuten ChatGPT jotakin semmoisia kristillisiä musiikkiteoksia, musiikkikappaleita, jossa olisi nimenomaan tämä armon ja lunastuksen teema? Mielestäni taisit tuolla jo sen löytää yhden, mutta löydätkö lisää?
0: Voin kyllä mainita joitakin tunnettuja esimerkkejä. Esimerkiksi Amazing Grace on klassikko, jossa armo on keskiössä. Samoin vaikkapa There is a Redeemer on lunastukseen keskittyvä laulu. Kristillinen musiikki on täynnä teemoja armosta ja lunastuksesta, joten näitä teoksia löytyy paljon.
2: No, olisiko joku virsi tälle teemalle?
0: Vaikka virsikirjat vaihtelevat, yksi yleinen on Oi Herra, jos mä matkamies maan, jossa lunastuksen ja armon teemat kulkevat vahvasti. Se muistuttaa, että matka taittuu armossa.
2: No sitten mennään sitä, mitä Saara tuolla tarkastelee, eli Raamatun kohti, joissa saatat hallusinoida niin kuin lakipykälissä ja korkeimman oikeuden ratkaisuissa. Niin mites tämä, minkälaisiin Raamatun kohtiin liittäisit tämän meidän teeman, eli armon ja lunastuksen?
0: Armoa ja lunastusta käsitellään monessa kohtaa. Efesolaiskirjeen luvussa 2 puhutaan pelastuksesta armosta. Roomalaiskirjeen luvussa 3 kuvataan lunastusta Jeesuksessa. Jesajan kirjassa 53 puhutaan kärsivästä palvelijasta, joka viittaa lunastukseen. Nämä ovat klassisia kohtia, joista teema nousee vahvasti.
2: No nyt tuli Saaralle stressiä, kun tulee nyt näin ei lainkohtia, vaan Raamatun kohtia.
1: Mä palaan tarkistamaan noi vielä.
3: Faktan tarkistus.
1: Tekoäly sanoit, että lunastus näkyy vaikka roomalaiskirjeessä, lainaus, Kristus on lunastanut meidät. Tätä kohtaa en löytänyt sieltä. Osaatko tarkentaa?
0: Hyvä huomio. Roomalaiskirjeessä puhutaan lunastuksesta, mutta ei suoraan noin sanoin. Esimerkiksi Roomalaiskirje 3.24 mainitsee, että meidät on lahjaksi vanhurskautettu Kristuksen lunastustyön kautta. Tarkkuus on tärkeä. Hyvä, kun tarkistit.
1: Tarkkuus on erittäin tärkeä asia ja se on kyllä tosiaan, joo, tekoälyllä ei nyt varmaan ollut ihan sama käännös kuin tuo 9.2 käännös, mitä pitkälti käytetään nykypäivänä. Siellä lukee, että pitää ottaa pari jaetta taaksepäin jo, että saa kokonaisen virkkeen. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Ja sitten se jae 24. Mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Eli siis äsken ChatGPT käytti jotain aivan omaa käännöstä. Myöskään 30-luvun käännös ei mene tuon ChatGPT:n sanamuodon mukaan. Mutta tämä koko keskustelu, faktan tarkastus lähti siitä, kun tekoäly sanoi, että roomalaiskirjeessä puhutaan lunastuksesta ja lainasi, että Kristus on lunastanut meidät. Niin tuo roomalaiskirjeen kohta 3.24, jota tekoäly tässä äsken siteerasi myös epätarkasti, sanoo, että Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Eli siis ChatGPT poimi ihan oikein, että tuossa puhutaan lunastuksesta ja siteerasi sitä lähelle tässä nyt jo oikeastaan kahdesti, mutta ei kertaakaan täsmällisesti. Ja mä ajattelisin, että tämä ero on kuitenkin tärkeä tunnistaa, eli tarkkaa raamattu sitaattia sieltä ei saatu, vaikka ihan hyvin niin kuin siinä ympärillä pyörittiin kyllä ja asia sinänsä oli oikein. Efesolaiskirjeen kohtaa ChatGPT siteerasi oikein, samoin nuo laulut osui ihan hyvin siihen, mitä kysyttiin. Ja Petter, kun kysyi armoon ja lunastukseen liittyviä raamatun kohtia, niin ChatGPT nosti uudestaan Efesolaiskirjeen ja roomalaiskirjeen esiin. Ja noissa luvuissa tosiaan aiheesta puhutaan. Samoin se viittasi oikein Jesajan kirjan kuvaukseen kärsivästä palvelijasta.
3: Päivän tekoälyfakta.
4: Mä oon Anna-Mari Wallenberg. Mä työskentelen tällä hetkellä Helsingin yliopistossa. Kuten vaikka nyt nämä hallusinaatiot osoittaa, niin on tosi keskeistä, että ihminen tunnistaa, milloin kone tekee virheitä ja milloin ei. Ja nyt useampi tutkimus viime vuosilta osoittaa, että me ihmiset itse asiassa ollaan huonompia arvioimaan nyt näitä koneiden kykyä. Tai meidän kykymme arvioida sitä, että milloin kone tekee virheitä ja milloin ei, on paljon huonompia kuin mitä me yleensä luullaan. Ja tutkimustieto näyttäisi osoittamaan siihen suuntaan, että me jatkuvasti yliarvioidaan sitä, että kuinka hyviä me ollaan arvioimaan niiden koneiden toimintaa. Ja tämä nyt on niin kuin sellainen tavalla niin kuin kognition tutkijan näkökulma näihin tekoälyfaktoihin, eli siis se, että on tosi tärkeää muistaa se, että se teknologia itsessään ei välttämättä niin kuin ole se ongelma, tai se teknologia itsessään ei välttämättä ole aina se kaikista niin kuin tärkein asia, vaan ihan yhtä tärkeää on se, että kuka sitä konetta käyttää ja mihin käyttötarkoitukseen.
3: Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
5: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
7: Daymatkat.fi.
8: Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi. Drive your ambition,
9: Mitsubishi Motors. Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly. Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
1: Tämmöinen juristille luonteva kysymys. Voiko armoa väärin käyttää toisia vastaan, esimerkiksi painostamalla antamaan anteeksi tai vastaavaa, jota voisi ehkä pitää kristillisestä näkökulmasta ja ehkä laajemminkin tämmöisenä väärinkäyttönä?
2: Kyllä, valitettavasti voi. Jos armoa vaaditaan tai anteeksiantoa painostetaan, se menettää aitoutensa. Armo on vapaaehtoinen lahja, ei vaatimus. Siksi armollisuus ei saa muuttua manipuloinniksi, vaan sen on oltava aidosti vapauttava.
3: Tästä voisin jatkaa, Petter, sinulle pohdittavaksi, että mitä ajattelet, että miten armo ja oikeudenmukaisuus sopivat yhteen, etenkin jos on kyse tällaisista tilanteissa, jossa joku on niin kuin ihan niin kuin yleisen oikeustajun mukaan toiminut väärin.
1: Niin, no siellä on oikeastaan monenlaista ajatusta. Tietenkin yksityisellä puolella, jos ajatellaan, ei puhuta rikoksista, niin sovittelussa, mä käyn paljon lapsiasian sovittelussa, niin sanotut follosovitteluissa, niin siellä ehkä lähdetään enemmänkin siitä, ettei niitä väärintekoja ajatella, vaan sitä, että se elämä jotenkin armollisesti jatkuu. Eli ehkä jotenkin, jos mä sieltä omalta puolelta etsin. Tietysti rikosoikeuden puolella se tietenkin pitäisi näiden teonkuvausten mukaisten tekojen mukaiset seuraukset olla aika armottomasti sitten sellaisia kuin laki ja näyttö edellyttää. Tietysti sitten on vielä tämmöisenä ehkä osittain vanhana instituutiona on tämä armahdusoikeus presidentillä, jossa on sitten tietysti tuomioistuinten suosituksia, mikä on sitten vaikka Yhdysvalloissakin hyvin, hyvin tunnettu instituutio. Ehkä tämmöisiä ajatuksia tuon, mitäs tekoäly sanoisi?
2: Sanoisin, että armo ja oikeudenmukaisuus voivat täydentää toisiaan. Oikeus asettaa rajat, mutta armo voi antaa tilaa ihmisyydelle ja kasvulle. Oikeudenmukaisuus varmistaa, ettei väärintekoja hyväksytä, mutta armo voi tuoda toivoa ja uutta alkua. Balanssi on se, mitä useimmiten haetaan.
3: Mä ajattelen myös, että niinku armo ei välttämättä tarkoita, että hyväksytään ne teot, tai ei tarkoitakaan, mutta sitten samaan aikaan voi niinku jonkinlaista armollisuutta, anteeksiantoa osoittaa ihmistä kohtaan. Ja toisaalta myös ajattelen, että se nyt tätä ei pidä käsittää väärin, eikä viedä tätä ajatusta liian pitkälle. Tämä on hirveän myös tilannesidonnaista, mutta että jos nyt tavallaan itse kokee, että on tullut kohdelluksi väärin, niin voi olla tilanteita, joissa se voi olla itselle hyvin hoitavaa, että pystyy pääsemään jonkinlaiseen anteeksiantoon. Mutta toki niin on olemassa niin radikaaleja tilanteita, että en nyt mene tällain maallikkona sanomaan, että tollasissa nyt pitää pystyä, että en missään nimessä näin ajattele, mutta tämmöisissä arkipäiväisissä asioissa, niin se ettei jää kiinni sellaiseen kaunaan ja katkeruuteen, vaan osaa olla armollinen ja antaa kenties anteeksi, vaikka edelleen pitää niitä tekoja vääränä, mutta kuitenkin jotenkin just jatkaa sitä elämää, niin kuin niistä follow-sovitteluista mainitsit, niin mä uskon, että se voi olla ihmiselle hyvin hoitavaa myös sille, joka on tullut kohdelluksi väärin. Että ajattelen, että sellaista siinä, missä se armo kristiuskon näkökulmasta tulee sieltä Jumalalta, niin me ihmiset voidaan myös olla toisillemme armollisia ja se on ihan hyvin tarpeen.
1: Niin antaa toisten synnit anteeksi, niin kuin jumalallinen voima meille antaa.
3: Niin.
1: Tämä idea.
3: Niin, vähän niin kuin näin, kyllä.
1: No sitten ehkä tämmöinen näkökulma tällaisen, no se on ehkä liittyy tähän väärinkäyttöteemaankin, mutta vähän toisesta näkökulmasta, että tämmöinen halpa armoajatus. Eli jos kaikki on armoa, niin miksi yrittäisin elää oikein? Eli tämmöisen armon hyväksikäyttö tästä näkökulmasta. Mitäs ChatGPT siihen sanoo?
2: Hyväksi käytetty armo on pintapuolista, koska se unohtaa muutoksen. Kristillinen armo ei ole vain anteeksianto, vaan myös putsu uuteen elämään. Se ei siis ole lupa jatkaa väärin, vaan nimenomaan voima pyrkiä kohti parempaa, vapaana syyllisyyden taakasta.
3: No mitä ChatGPT vastaa siihen, että jos ihminen toteaa, että silti nyt edelleen vaikka kuinka yritin, niin jatkoin väärin toimimista ja edelleen lankesin ja tein syntiä. Kuuluuko se armo edelleen silti ihmiselle?
2: Kyllä. Kristillisen ajattelun mukaan armo on nimenomaan niille, jotka epäonnistuvat. Se ei lopu vaikka lankeaa, vaan kutsuu aina uudelleen parannukseen ja uuteen alkuun. Armo ei ole varastossa loppuva resurssi. Se on pysyvä lupaus.
0: Päivän haaste.
3: Joka jaksossa haastamme tekoälyn vastaamaan johonkin kysymykseen, joka sitten käytetään tämä vastaus teologin kautta ja saadaan kommentit siihen, että miten hyvin tekoäly tällaista teologiaa ymmärtää tai näihin asioihin osaa vastata. Tänään puhutaan armosta ja lunastuksesta. Tekoäly, mitä on olla armahdettu ja lunastettu kristillisestä näkökulmasta?
2: Kristillisestä näkökulmasta olla armahdettu tarkoittaa, että kaikki synnit on annettu anteeksi, vaikka niitä ei ansaitse. Lunastettu tarkoittaa, että Jeesus on maksanut velan ja ihminen on vapautettu synnin vallasta. Se on lahja, joka avaa tien Jumalan yhteyteen.
0: Tekopyhä. Teologi vastaa.
3: Näin on kuultu tekoälyn vastaus kysymykseen armosta ja lunastuksesta, ja tällä kertaa sitä on arvioimassa Timo Nisula, teologian tohtori, dosentti ja pastori. Mitä ajattelet tästä vastauksesta?
4: No ajattelen siitä näin, että siinä siis toisilla sanoilla selitetään, että mitä nämä termit tarkoittaa, mutta eihän se tietenkään vastaa siihen, että mitä se merkitsee niin kuin yksittäiselle ihmiselle tai yhteisölle. Aika tyypillisen näköinen ongelma tässä on se, että kun nämä on näin lyhkäisiä, tietysti silloin olisi kiinnostava kuulla, että mitä se tekoäly suoltaa niin kuin pidemmästi, että silloin päästään varmasti niin kuin sitten näkemään, että minkälaisista tekstimassoista se on tämän vastauksen koostanut ja minkälaiset traditiot ikään kuin on sillä sitten tässä open source-aineistossa, mitä nämä ainakin ChatGPT taitaa käyttää enimmäkseen, niin minkälaiset traditiot siellä korostuu, että eihän tällaisena kielimallinahan se pystyy ikään kuin aika näppärästi selittämään, mitä joku termi tarkoittaa, mutta mä en näe tässä vielä mitään sellaista syvällisempää ymmärrystä. Et en ole itse kauhean vakuuttunut vielä näistä tekoälyn niin kuin älykkyydestä ja oivallus niin kuin puolesta. Tässä armo- ja lunastusvastauksessa on erikoinen kielivirhe. Kaikki synnit on annettu anteeksi, vaikka niitä ei ansaitse, mitä hän se mahtaa tällä tarkoittaa.
3: Hyvä huomio, ja näitä on tullut aikaisemmissakin, että se kieli on tavallaan, jos ei sitä pysähdy miettimään, niin menee ihan läpi, mutta sitten siellä on tommosia, että viittaa just, että syntejä ei ansaitse, vaikka ehkäpä se yleisesti ottaen voisi ajatellaan, että tästä anteeksi antoa ei ansaitse.
4: Niin, ihmiselle me, jos ihminen vastaisi näin, niin me annettaisiin niin suopeuden kautta, se hermeneuttisen suopeuden kautta se anteeksi, että tajuttaisiin, mitä hän tarkoittaa, mutta tekoälyn pitäisi pystyä niin kuin muotoilemaan kieliopillisesti oikea vastaus, että joku erikoisuus tässä kyllä on.
3: Kyllä. Onko jotain, mitä olisit vielä lyhyen vastaukseen? Nyt sanoit just siitä, että tämä ei niin kuin yksilön kannalta kertonut, että mitä on olla armahdettu ja lunastettu, niin miten
4: se
3: avaisit?
4: Se ei vielä, tekoäly ei niin kuin pysty vastaamaan siihen, että mitä tämä merkitsee minulle. Että on tällainen terminologinen selvennys, jonka se on koostanut tietysti isosta aineistosta epäilemättä.
3: Kyllä, miten teologina ja pastorina avaisit, että mitä se voi ihmiselle merkitä?
4: No, se merkitsee sitä, että elämällä on suunta ja ihminen on vapaa. Jos ihminen on armahdettu ja kun ihminen on armahdettu ja lunastettu, niin silloin hän elää Jumalan omana ja se on aika iso juttu.
0: Tekopyhä.
3: Tekopyhä. Studiossa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly, ja tänään on keskusteltu armosta ja lunastuksesta. Petter, minkälaisia ajatuksia jäi nyt tämän päivän keskustelusta mieleen?
1: No kyllä mä puhuisin tämän tekoälyn hienon kehityksen puolesta niin kuin tämänkin keskustelun pohjalta, että vaikka se nyt sitten hallusinoi, se saattaa olla tässäkin, mä en tunne Raamattua silleen ulkoa, mä sanoisin, että oliko taas vääriä Raamatun kohtia, niitä vääriä korkeimman oikeuden ratkaisuja ja lainkohtia on tullut nähty omissa töissä, niin mun mielestä on tosi kiva keskustella tekoälyn kanssa sen tähden, että se sen koulutus on monipuolinen. Se on niin kuin monen alan asiantuntija jollain tasolla. Eli tämmöisiä asioiden yhteyksiä se hyvin sitten voi tuoda tällaiseen keskusteluun sen kanssa. Niin mun mielestä tämä on hienoa. Ja tässä meidän keskustelussa tekoälyn kanssa tämä tuli jotenkin hyvin esille.
3: Joo, oli tavallaan ehkä vähän pelottavaakin. Toisaalta, mä tiedän, ehkä positiivista, mutta toisaalta ehkä myös ihan pelottavaa huomata, että se osasi asioita, joita minä en ole tekoälylle aikaisemmin kertonut, en ole keskustellut näistä aiheista nyt tämän tilin kanssa, ihan vaan briefattu, että tällaista ohjelmaa tehdään ja ole siihen valmis tyylisesti. Niin se osasi sieltä poimia niitä ja sanottaa niitä ajatuksia, mitä en ehkä ollut itse vielä ehtinyt ihan jatkojalostaa niin pitkälle sitä, että mitä ajattelin, niin kyllä se selvästi on aika pitkälle oppinut tämmöisiä erilaisia ihmismielen juttuja ennustamaan. Ihan mielenkiinnosta kysyin tässä ohjelmaa valmistellessa tekoälyltä, että mihin asti se sen koulutustausta pohjautuu, ja ihan näin niin kuin kuulijallekin tietona, että vuoteen 2024 siihen asti yltää tekoälyn se, mitä sille on koulutettu. Eli sitä uudempia tietoja sillä ei ole saatavilla, ellei erikseen pyydetä sitä sitten hakemaan niitä. Mutta tämä voi olla tämmöinen ihan hyvä tiedostaa, että jos on jotain uusia uutisia ja tutkimustuloksia ja tämmöisiä näin, niin niistä se ei tiedä mitään näissä keskusteluissa.
1: Sen verran tämmöisenä yleisenä asiana vielä, että kun me puhumme tekoälystä, niin me käytämme tätä ChatGPT:tä. Että näitähän on monenlaisia palveluja.
3: Kyllä.
1: Mutta ChatGPT on varmaan maailmalla eniten käytetty ainakin toistaiseksi. Että sitten jos valitaan toisenlaisia palveluja, niin sieltä voi tulla niin kuin toisenlaista keskustelua.
3: Ja tämä on äärimmäisen tärkeää muistaa tosissaan, että tämä on nyt tämä yksi palvelu, mikä piti valikoida, että ei oikein voida kaikkia käyttää nyt tässä.
1: Aivan.
3: Tässä luontevasti. Ja näihin tekoälyn erilaisiin puoliin tässä ohjelman mittaan kyllä pureudutaan, ja mielellään myös kyllä tuolla Radio Dayn somessa saa käydä keskustelemassa, jos herää ajatuksia. Mielellään niitä sitten kanssa luetaan ja kuullaan.
0: Tekopyhä.
3: Kiitos tästä kerrasta. Minä olen Saara Makkonen.
1: Ja kiitos minunkin puolestani. Olen Petter Kavonius.
3: Ensi kerralla keskustellaan 10 käskystä ja testaillaan, että miten tekoäly siihen keskusteluun osaa osallistua. Tämä oli Tekopyhä.
0: Tekopyhä. Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
5: Vai että 10 käskytkin pitäisi tekoälyltä tivata ja kysyä, mikä on heidän näkökulmansa näihin. Mä voisin väittää, että minäkään en osaa kaikkea 10 käskyä ulkoa. Tekopyhä varmasti osaa sen, mutta sitten niiden tulkitseminen ja käytäntöön eläminen, niin se on yksi sellainen kysymysmerkki, jota jäädään sitten odottelemaan ensi viikkoon. Tässä soi Katajainen kansa taas kukkasilla kukkaset, virsisovitus, kun kello lähestyy 13. Jatketaan kesämuistoista ja tapahtuma leirimuistoista sitten tämän kappaleen uutisten jälkeen.

Ihastelen luomakunnan moninaisuut, kun pihalle mee luontoa ihastelemaan. Mut ihmettelen, miksi ihmisellä on ominaisuus, että kaiken kauniin aina pilalle se saa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
1: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
1: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
7: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. S-Pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli miljoonaan ja toisi pankin lähelle kolmatta sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut, kertoo yleisradioyhtiö BBC viitaten laulajan verkkosivuilla julkaistuun tiedotteeseen. Tyler kuoli viime yönä sairaalassa Portugalissa. Hän oli 75-vuotias. Tyler joutui sairaalaan huhtikuussa, kun hänelle tehtiin kiireellinen suolistoleikkaus. Leikkauksen jälkeen laulaja vaivutettiin keinotekoiseen koomaan. Hänen tilansa kerrottiin myöhemmin hitaasti kohentuneen. Tyler muistetaan muun muassa jättihiteistään Total Eclipse of the Heart ja It's a Heartache. Helsingin Sanomien mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ruumista kuljettanut kuorma-auto on ollut juhannuksen alla myynnissä Facebookissa. Ilmoituksen yksityiskohdat täsmäävät hautajaissaattuessa käytettyyn autoon. Torstaina hämmennystä ovat herättäneet kuvat, joiden mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ajatollah Ali Khameneen ruumista on kuljetettu K-ryhmän logoilla varustetussa kylmäkontissa. Keskolla ei ole tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta, mutta epäilys siitä, että K-ryhmän tarrat on jätetty poistamatta yhteistyökumppanin autosta, kun auto on myyty eteenpäin.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Kello 13.03 ja minä repäisin vielä aamujuontajan tänne näin studioon. Oikein mukavaa keskipäivää, Matias.
11: Saattaa olla, että repäisen itseni tähän studioon. Joo, täällä ollaan. Kiva, onko se, että vuoron vieraissa, kun sä olit toivon torstaissa mun aamuseurana?
10: No kyllä, niin... kyllä. Mutta tämä on sinun tonttiasi ja myös minun studioni. Ojaamme sen yhteisesti, ei olla vieraissa tässä näin.
11: Ja sama kanavakin vielä.
10: Kattos vaan, näinhän se on. Mutta koska on kesä ja on semmoinen rento meininki. Ja sä juttelit tästä riparista tuossa aamulla, niin mä ajattelin kertoa oman riparimuiston ja yhden kesätapahtuman muiston tähän tunnin sisään. Kuinka kauan sun riparista olikaan?
11: Ai mun.
10: Niin.
11: Tänään päivälleen 20 vuotta siitä, kun astelin Vivamon kansanraamattuseuran kurssikeskukseen. Vanhempani saattoivat minut sinne ja totesivat, että hyvää leiriä, nähdään 1,5 viikon päästä.
10: Mä voisin kuvitella, että kyllä sä olit aika sosiaalinen ja puhelias kuule silläkin leirillä jo.
11: Ja mut tuli ottaan vastaan ihana isoinen, mä muistan vieläkin hänen nimensä oli Panu. Mä en tiedä yhtään, mitä hänelle tänä päivänä kuuluu. Toivottavasti hyvää, mutta hän oli niin kuin vaikuttamassa siihen, että heti ensi metreiltä mulla oli sellainen olo, että okei, tänne mun kuuluu tulla. Tosi lämpimästi otti vastaan, ymmärsi, että vähän jännittää ja otti sille jotenkin siipiensä suojaan. Ja se vaan niin kuin korosti heti mulle sitä, että okei, nämä isoset on aika keskeinen osa tätä juttua.
10: Mm-hmm, on. Mä muistan aina sen oman pienryhmävetäjän, isosen Leenan. Muistan kyllä kaikki isoset, Elsan, Samulin ja Johannan. Saattaa siellä olla joku muukin, jonka mä unohdin jo, mutta kyllä ne on sellaisia muistoja. Joku ajattelee tuolla, että 20 vuotta, sehän oli eilen, että mun riparista on jo 60, 50 5-40 vuotta, niin kyllä meillä vielä on tuoreessa muistissa nämä ihan muutaman vuosikymmenen takaa.
11: On. Ja sitten täytyy sanoa, että muistan mä kyllä myöskin opettajia. Mä katselin tuossa ihan hetki sitten, että Lahtisen Mika oli meillä opettamassa ja on tänä päivänä Keski-Suomen aluetyöntekijä kansanraamattuseurassa. Että jos joku jotain kautta Mikalle välittyy terveiset, niin laittakaa lämpöisiä terkkuja 20 vuoden takaa Vivamo kolmoselta Matiakselta.
10: Ja jos joku muistaa, mä tiedän, että hänen tyttönimensä oli Hakala, Leena Hakala, mun lähi ripari, niin jos teillä on jotain yhteistietoja hänelle, niin voitte sanoa, että Miikkis muistaa lämmöllä.
11: Näin se menee. Hei, pienetkin kohtaamiset, niillä voi olla aika iso merkitys, näin niin kuin parikymmentä vuotta myöhemmin niitä edelleen täällä studiossa muistellaan.
10: Näin se on. Sylistä kertoo Jannan kappaleen, me kerrotaan yhdet muistot vielä sen jälkeen.
0: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn keskipäivä ja Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Kisatapahtumista kuullaan vielä tässä puolen tunnin sisään, kun Anu Lehtipuu soittaa tuonne Pohjanmaalle, mutta me muistellaan Matiaksen kanssa edelleen meidän riparia kuule. Missä toista vielä, että missä sä kävit?
2: Vivamossa, Lohjalla, Kansanraamattuseuran hieno paikka.
1: Oi että, mä kävin itse kansanlähetyksen piirissä Ryttylässä sinne, kun avattiin ovi teinillään, niin aukesi kyllä maailma. Mä sanoisin, että yksi semmoinen avainjuttu oli siinä ihan loppupuolella, tultiin kyllä tosi läheisiksi kaikkien niin kuin riparilaisten kanssa, mutta siinä loppupuolella leiriä, semmoinen teinipoika, joka oli todella epäitse varma omasta kehostaan ja kaikkea muuta, niin otettiin semmoinen, että loikoiltiin ruoholla, sit joku sai silleen, että hei, niin kuin, että olisi paljon mukavampi, että, niin kuin, että voinko me niin kuin nukkuu sun, tai siis niin kuin maata sun mahan päällä silleen, että pää on niin kuin toisen mahalla.
2: Kalanruoto.
1: Me käytiin samaa. Niin sit me mentiin semmoiseen kalanruotoon ja se oli sikamukavaa, lämmin kesäpäivä ja sit oli jotenkin silleen, että hei, mä kuulun porukkaan, mä olen ihan okei. Ne oli mulle aika semmoinen formatiivinen kokemus.
2: Joo, korjaava hetki.
1: Oli oikeasti.
2: Mahtavaa.
1: Eli sä oot ollut samanlaisessa muodossa.
2: Mä oon ollut kalanruodossa, mutta se taisi liittyä jotenkin sit, kun mä oon myöhemmin hypännyt tonne helluntaipuolen hippoihin mukaan myöskin. Olen siis pysytellyt kahden maan kansalaisena kaikilla tapaa, mutta siellä noita 15 leirejä ja siihen liittyviä juttuja, niin siellä tuli tutuksi tää kalanruoto ja moni muukin tämmönen yhteisleikki oli näitä kaikkia hauskoja juttuja.
1: Joo. Kerro sun oma muisto vielä.
2: Menee ehkä viihdepuolelle, mutta meillä oli mahtava porukka. Sinne tuli jostain syystä leirille paljon tuolta Varsinais-Suomesta väkeä. Ja mulle tuli muun muassa tutuksi sellaiset paikat kuin Pöytyä ja Tarvasjärvi. En ollut koskaan kuullut, anteeksi, Tarvasjoki. Nyt täytyy muuten varmistaa.
1: Tarvasjoki.
2: Kato, onneksi täällä on varsinais-suomalainen.
1: No.
2: Joo, Tarvasjoen urheilijat. Taru oli se joukko. Pelattiin myöhemmin sitten oman jääkiekkojoukkueen kanssa muuten heitä vastaan. Sinänsä ympäri mentiin ja yhteen tultiin. Mutta meillä oli semmoinen, että kun siellä oli jätkille oma puoli riparilla ja sitten oli tytöille oma puoli. Tämä oli itse asiassa kahdessa kerroksessa. Ja siellä oli semmoiset suihkutilat, että kaikilla oli oma suihkukoppi. Ja sitten me mentiin poikaan kanssa aina, sille sovittiin, mentiin niin kuin samaan aikaan, toki jokainen omaan koppiinsa. Ja mulla oli mukana semmoista kuolleen meren saippua, siis todella hyvän tuoksu, semmoista mineraalisaippua. Ei mikään maskuliinisin tuoksu kyllä missään nimessä, mutta semmoinen ihana tuoksu. Mä jonkun kerran kävin suihkuslaiton sitä ja sitten jätkät kysyivät, että mikä toi on ja vähän silleen, että oli aika hyvä tuoksu. Sitten mä aloin jakaa sitä. Sitten aina sieltä suihkukopin sen seinän yläpuolelta, silleen, että passaa saippua kuuluu. Sitten me kaikki jätkät tuoksuttiin semmoiselle kuolleen meren kosmetiikalle, kun me mentiin jokin iltahetki ja muuhun. Se oli jotenkin, se on jäänyt vaan semmoisena hauskana muistona. Paljon olisi semmoisia syvällisiä hetkiä, hengellisiä kokemuksia ja monia muita sieltä kerrottavaksi. Mutta toi tuli nyt ensimmäisenä mieleen jotenkin semmoisena juttuna.
1: Upeita muistoja, niitä toivottavasti tälläkin kesänä, sit monissa muissa ripareissa ja näissä kesätapahtumissa me saadaan ihania muistoja. Kiitos Matias, nyt ansaitulle vapaa illalle, jatka tästä.
2: Kiitos.

0: Kesätapahtumista siirrymme Laajasalo-ohjelman pariin, joka maanantaissa tulee tässä näin kello 12 jälkeen. Tällä viikolla vieras on ollut Mika Aaltola. Voit kuulla sen kyseisen ohjelman heti tuolta Dayplussa silloin, kun parhaiten sinulle itsellesi sopii. Hän puhuu muun muassa siitä, että syyttely ja tällainen vääränlainen syyllisten etsiminen rehottaa väärällä tavalla politiikassa. Hänen mielestään olisi tärkeää keskittyä toivoon. Monesta muusta tämmöisestä kansainvälisen politiikan kikkailusta ja uudesta suunnasta Mika Aaltolalla on tietenkin paljon painavaa sanottavaa. Kuunnellaan ihan parhaita pieniä pätkiä tästä Laajasalon vierailusta ja siirrytään eteenpäin Lauren Daigelin kappaletta kohti.
1: Laajasalo.
2: Meidän sukupolvi tavallaan päästi maailman vähän niin kuin rempalleen.
3: Onko tämä aika ainutlaatuinen?
2: No kyllä se meille tietysti on, koska se on se ainoa pätkä, mitä tässä nyt tullaan elämään. Eli kun tuossa tänne tulin taksilla ja kattelin tuolla lumikerroksen alla esiin tulevia kukkia nurmikolla. Tavallaan ainahan se toivo paremmasta on jokaisen sukupolven semmoinen keskeinen asia. Siitä pitäisi puhua enemmän, koska tämä muuten on mielenterveydellisesti jo erityisesti nuorille hankala, koska heidän tulevaisuuden visioistaanhan tässä on kysymys.
4: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

minun pelkoni, minun menneisyyteni, mikään ei määritä minua, vaan Jumala määrittelee sen, kuka olen. Tämän näin minä tiivistäisin Lauren Daigleen kappaleen You Say. Exitiltä tulossa ihanaa klassikokappaletta, mitä rakkaus on, ihan tuokion kuluttua, ja piipahdetaan myös Mikko Kuustosen seurassa.

0: BioGaian elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. BioGaia.
1: Eläköön!
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Sacrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sacrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sacrumiin.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Mikä mahtaa olla uuden oppimisen salaisuus? Että kun vuosikymmeniä kertyy elämässä, niin miten pitää itsensä vähän niin kuin semmoisena, miten mä sanoisin sen, notkeana ja semmoisena seikkaileva mielisenä, kun elämässä tulee semmoisia sopivia virstan pylväitä vastaan. Mikko Kuustonen, jolla tuli tuossa noin täyteen tänä kesänä 50 vuotta ensimmäisestä kirjoitetusta kappaleestaan, osaa myös sanoa tästä virkeänä ja notkeana pysymisestä tällä tavalla niin kuin älyllisesti, että vielä voi oppia paljon uutta. Myöskin tuosta ajasta ja maaperästä minä sain kysyä häneltä, kun hän oli meidän viikon vieraamme tällä viikolla, että minkälaista se olisi maaperä, josta sitten 16-vuotiaana hän ponnisti Profiden kautta myös tällä tavalla koko Suomen tietoisuuteen. Tässä on parhaita paloja meidän yhteisestä hetkestä, jonka voit kuulla Day Plusasta, milloin tahansa sulle parhaiten sopii.
1: Viikon vieras.
2: Mä oon 66-vuotias ja tosiaan ekan biisin tekemisestä muun muassa tulee 50 vuotta nyt. Varmaan ihan itse asiassa näinä päivinä tämän kesän aikana. Se on, siis, mä ajattelen tällaisia reimareita ja jotain tämmöisiä niin kuin maamerkkejä sellaisena, että niiden kautta voisi oppia jotain ja muistaa tärkeitä asioita, muistaa ihmisiä. Mutta kyllä mä yritän ihan aktiivisesti, ihan tietoisesti pitää kyllä katseen eteenpäin. Mä en halua kuulua niin kuin ihmisiin, jotka sanovat, että ennen oli paremmin tai ylipäätään oikeastaan arvottaa asioita ollenkaan sillä tavalla, että musta, jos ajatellaan vaikka musiikin tekemistä tai kulttuurikenttää, pitää ymmärtää niin kuin erilaisia vaiheita ja polkuja ja ajattelen, että musta esimerkiksi tällä hetkellä mun bändissäni on itseäni nuorempi oikeastaan omia tyttärien ikäisiä soittajia ja mä oon aina tykännyt tehdä niin kuin eri sukupolvien kanssa töitä. Ja se on ehkä semmoinen yksi juttu, minkä haluan pitää itselläni niin kuin aktiivisena, koska se pitää vireessä.
0: Mikä muu asia pitää vireessä sua tällä hetkellä elämässä muuta kuin vaan se, että ympäröi itseensä niin kuin mukavilla nuorilla janttereilla?
2: Siinä on monta tasoa. Kyllä varmaan yksi iso juttu on se, että yrittää elää suht ihmisiksi, että säilyisi semmoinen mielenkiinto oppia uutta. Ja nyt mä en puhu tätä tällä niin kuin kauhean yleisellä tasolla, vaan ihan siis kerta kaikkiaan niin kuin hyvin konkreettisesti, että monet semmoiset asiat, jotka on ollut elämässä, vaikkapa kitaran soittoa tai huuliharpun soittoa tai biisien niin kuin rakentamista, niin mä koen ihan samalla tavalla edelleen opettelevani niin kuin sellaisia juttuja. Mä en ole kauhean kova treenaamaan, mutta mä haluan hakea sinne jotain omaa näkökulmaa sillä ajalla, jota nyt on käytettävissä ehkä enemmän kuin välillä on ollut, ja sitten se tuntuu mahtavalta. Tämä aika tarjoaa myöskin niin kuin järjettömiä lahjoja, siis sen takia, että kaikki tieto on löydettävissä, että eipä tästä ole pitkään kuin esimerkiksi katselin ATK:sta ison liudan Paul Simonin haastatteluja, jossa hän niin kuin nyt yli 80-vuotiaana kertoo monien sellaisten biisien synnystä, jotka on ollut mulle ihan niin kuin valtavan tärkeitä niin kuin joskus just silloin 50 vuotta sitten 16-vuotiaana. Musta se on mieletön lahja. Että siis mua liikuttaa se, että mulla on mahdollisuus niin kuin kuulla, että mä satun elämään tämmöisessä kohdassa yhtä aikaa tämmöisten ihmisten kanssa samaan aikaan elossa. Ja että semmoiset ympyrät sulkeutuu, tietysti, että mulle musiikki on tällä hetkellä tärkeämpää. Mä uskaltaisin sanoa näin, että musiikki on tällä hetkellä tärkeämpää kuin koskaan. Ja se ei tarkoita, että mä teen parempia biisejä tai se olisi jotain sellaista, vaan mä saan siitä sekä biisien rakentelusta, yhdessä soittamisesta, mutta myöskin todella paljon muiden ihmisten tekemistä lauluista, niin mä saan valtavasti voimaa.
1: Viikon vieras.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

oletko sinäkin etsinyt Carmen Ensemblen ja Ville Torniaisen tavalla etsinyt Jumalaa? Minä ainakin olen, ja jotenkin tässä kesäisessä ajassa on semmoinen helposti ajatus, että ollaan lomalla, tehdään hauskoja asioita, mutta mä veikkaan, että Jumala on löydettävissä erityisesti myös tänä aikana, kun meillä on ehkä hieman enemmän vapaa-aikaa. Niin mitä jos tehdään? Sinä ja minä yhdessä etsitään tuota ikuista totuutta. Ja me voidaan löytää hänet monestakin paikasta. Mä sanoisin, että Markku Aro klassikkokappaleessaan Katso luontoa ja huomaa on löytänyt jotain myös niistä ikuisista asioista, kun katselee vaan ympärilleen. Niin tänään minkälainen sää sitten onkaan, niin katsotaan ympärilleen ja huomataan se, mitä luoja on piilottanut ja laittanut kaikille nähtäviksi.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
3: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
4: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
3: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
5: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: vaan.
1: Letkeiden rytmien ja tämmöisen kesätunnelman kanssa. Miikis tässä näin sun seurassa vielä 15 minuuttia. Ja nyt saanko esitellä meidän päivän blogistimme, joka on Eero Hietala. Hän on tässä jo keväästä alkaen käynyt läpi 12 apostolia ja tuonut heistä semmoisia vähän yllättäviä puolia esiin. Mielestäni tämä on ehkä mielenkiintoisin tai ainakin yllättävin apostoli, joka hänellä on seuraavaksi vuorossa. Ja tuo siitäkin semmoisia Danten helvetin katkuisia yllättäviä puolia. Kyse on siis apostoli Juudas Iskariotista. Itse opin ainakin paljon uutta, kun kuulin tämän päivän blogin. Ja sen päivän blogin jälkeen me saadaan vähän rentoutua lisää kesäisillä rytmillä, niin kuin Jukka poika äsken, niin Freesia jatkaa blogin jälkeen. Mä pelkäsin silloin kappaleella.
2: Tänään päivän blogissa. TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
3: Juudas Iskariot vastasi Johanneksen evankeliumin mukaan siitä, miten opetuslasten yhteisiä rahoja käytettiin. Evankeliumit kertovat tapauksesta, joka jäi harmittamaan kirstunvartijaa. Betaniassa Maria-niminen nainen, luultavasti Lasaruksen sisko, voitelee Jeesuksen kalliilla nardusöljyllä. Juudas pahastuu tapauksesta ja Johanneksen evankeliumin mukaan kysyy, miksei tuota voidetta myyty 300 denaarista. Rahat olisi voitu antaa köyhille. Juudaksen kysymys on tavallaan aivan ymmärrettävä. Kirkon rahan käytöstä keskustellaan yhä. Tuntuu siltä, että rahoja tuhlataan aivan vääriin asioihin. Lähdetään kalliille konferenssimatkoille, tehdään päällekkäistä työtä, remontoidaan kiinteistöjä väärin ja sitten remontoidaan ne uudestaan. Nekin rahat olisi voinut antaa köyhille. Mutta mitä tekee Juudas todistettuaan yhteisten rahojen tuhlausta? Matteuksen evankeliumin mukaan Juudas menee juuri tämän tapahtuman jälkeen ylipappien luo ja kavaltaa Jeesuksen 30 hopearahasta. Kristittuja on askarruttanut jo 2000 vuotta, miksi Juudas petti Jeesuksen. Kalliin voiteen tuhlaaminen ei voinut olla syy näin suureen petokseen. Sitä paitsi muutkin opetuslapset paheksuivat samaa asiaa. Jeesus puolestaan puolusti hänet voidellutta Mariaa ja sanoi opetuslapsille, köyhät teillä on luonanne aina ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua teillä ei aina ole. Raamattu kertoo kaksi hieman toisistaan poikkeavaa kertomusta Juudaksen kuolemasta. Matteuksen evankeliumin mukaan Juudas katui tekoaan, palautti rahat temppeliin ja hirttäytyi. Ylipapit ostivat verirahoilla pellon, josta tehtiin muukalaisten hautapaikka. Apostolien tekojen mukaan Juudas itse osti tuon pellon, mutta sitten syöksyi päistikkaa alas niin, että hänen vatsansa halkesi ja sisälmykset pursuivat ulos. Nämä kaksi kertomusta voidaan ehkä sovittaa yhteen, jos ajatellaan apostolien teot kirjoittaneen Luukkaan viittaavan pellon ostamiseen sarkastisessa mielessä. Ja kenties vatsan halkeaminen tapahtui hirttäytymisen jälkeen. Dante sijoitti petturit helvetin alimmalle tasolle ja Juudaksen peräti ikuisesti kidutettavaksi saatanan hampaisiin. Juudas jää meille mysteeriksi, mutta ehkä hänen tarinansa opettaa meille, että kirkon tehtävänä ei ole olla vain sosiaalitoimisto. Ja että petos ei koskaan kannata.
2: Päivän blogissa puhui TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.

0: Freesiakin sen sinulle sanoo, älä pelkää hyvä ystäväni. Mukavaa, kun sä olet ollut tässä kesäpäivässä osana minun seuraa ja minä olen ollut osana sinun kesäpäivääsi. Tässä näin, kun menemme viimeistä kappaletta kohti, muistutan sinua, että Anu Lehtipuu sun seurassa aina kello 18 asti tästä eteenpäin. Hän kertoo kesäfaktoja ja myöskin voit osallistua kuulemaan sellaisen kappaleen, mistä itse pidät. Kun puhutaan leijalauluista, niin minkä haluat itse kuulla? Siihen äänestykseen pääset myös meidän Instagram-sivun kautta. Kiitos tästä keskipäivästä. Minä huomenna sun seurassa kello 12. Oikein siunattua ja mukavaa päivää. Morjesta, moi!
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun Elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
4: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
5: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
4: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
5: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
4: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
5: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
4: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
5: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. Perheniemi.com.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. S-pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-pankin asiakkaiden määrän yli miljoonaan ja toisi pankin lähelle kolmatta sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-risteilyohjusten myynnin Saksalle, kertoi Saksan liittokansleri Friedrich Merz torstaina. Ohjukset sijoitetaan Saksaan. Merzin mukaan asiasta sovittiin Naton huippukokouksen yhteydessä. Näin Saksa paikkaa strategisen aukon puolustuksessaan. Samalla se jatkaa työskentelyä omien eurooppalaisten järjestelmien kehittämiseksi ja niiden sijoittamiseksi Eurooppaan, Merz kommentoi saksalaiselle Handelsblatt-lehdelle. Kauppojen oli pelätty peruuntuvan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toukokuussa vähentävänsä Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa Saksassa. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut, kertoo yleisradioyhtiö BBC viitaten laulajan verkkosivuilla julkaistuun tiedotteeseen. Tyler kuoli viime yönä sairaalassa Portugalissa. Hän oli 75-vuotias. Tyler joutui sairaalaan huhtikuussa, kun hänelle tehtiin kiireellinen suolistoleikkaus. Leikkauksen jälkeen laulaja vaivutettiin keinotekoiseen koomaan. Hänen tilansa kerrottiin myöhemmin hitaasti kohentuneen. Tyler muistetaan muun muassa jättihitistä Total Eclipse of the Heart.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
7: Ihan mahtavaa, kun valitsit nyt Radio Dayn taajuuden. Uuttakin musiikkia kuullaan ihan tuokin kuluttua ja muun muassa kirsikoistakin asiaa. Ostin niin herkullisia kirsikoita, että on pakko jakaa lisätietoa kirsikoista. Tässä olen ylistäen Herraa, musisoi Israel ja New Breed niminen yhtye. Tässä olen, enkä muuta voi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Muutaman kerran elämässäni tapasin Kari Tapion ja ei muuta voi sanoa kuin, että nöyrä henkilö oli ja hieno mies. Hän toivoi, että olisi päässyt sieltä Pieksämäen helluntai-seurakunnan nurkilta laulamaan gospelia joku päivä. Näin hän kertoi minulle haastattelussaan. Pääsi ainakin laulamaan Myrskyn jälkeen, joka on miehen ihan oma teos. Tässä yhteistyössä lauluyhtyeen Rajattoman kanssa. Vaan nyt joka aamu on armo uusi, soi Eveltä ja Ossilta, ja Ossi Mäkeläinen kertoo hieman taustaa tälle laulun synnylle.
1: Aalloilla. Ossi tässä, Eve ja Ossi duosta, moi. Mä oon huomannut, että on olemassa kaksi sellaista ehtymätöntä laulun aiheiden lähdettä. Ensimmäinen on oman syntisyyden kanssa kipuilu ja toinen on Jumalan armo. Tässä seuraavassa kappaleessa nämä molemmat yhdistyy. Sen lisäksi, että Jumalan armo on ehtymätön laulun aiheiden lähde, niin sen luonteeseen ylipäätään kuuluu se, että se ei lopu, vaikka siitä kuinka paljon ammennetaan. Se on ikään kuin uusiutuva luonnonvara, koska Raamattu sanoo, että joka aamu on armo uusi.

0: Kyllä sitä omaan ponnisteluun pettyy, täytyy myöntää, mutta onneksi joka aamu on armo uusi, kuten Eve ja Ossi lauloivat. Tämä kappale on ilmestynyt vuosi sitten syksyllä. Eve ja Ossi lauloivat ja laulamistahan jatkavat tytär ja isä eli Heidi Simelius ja Pekka Simojoki kertoen tarinaa eräästä Raamatun henkilöstä, joka joutui odottelemaan 12 vuotta.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
5: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
6: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi

0: Kun mietin elämääni esimerkiksi 12 vuotta taaksepäin, niin en tiedä, olisiko ollut sen verran kärsivällisyyttä, että olisin odottanut tähän asti, että pääsisin Jeesusta vihdoinkin tapaamaan. Tai ainakin koskettamaan hänen helmaansa tai sitä tupsua, joka oli siinä helmassa. Vaan niin oli Raamatun kertomuksessa ainakin, mitä Pekka Simojoki ja Heidi Semenius lauloivat tässä 12 vuotta kappaleessaan. Mukavaa, että olet kuulolla juuri nyt Radioiden aallolla. Iltapäivässä kello on 5 minuuttia vaille 2:30. Ja tästä hän jatkavat tuokion kuluttua hetkeksi Miikka-Pekka Heikkilä ja Matias Wilberi. Heillä on kerrottavanaan toivon torstain hyvät uutiset, muun muassa geenitestejä ja tiikerin poikasia. Uutisia tällaisista aiheista, vaan on tämä ihmeellinen ja kummallinen ja loistava upea maailma, josta laulaa Louis Armstrong. What a wonderful world.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Radio Dayn toivon torstai. Hyvät uutiset.
2: Tutkijat ovat kehittäneet uuden geenitestin, joka voi säästää miljoonia rintasyöpäpotilailta kemoterapialta. Yli 4400 naista seuranneessa kansainvälisessä tutkimuksessa havaittiin, että matalan riskin potilaat pärjäsivät lähes yhtä hyvin ilman solun salpaa ja hoitoja. Testi voi auttaa siis kohdentamaan raskaat hoidot vain niitä aidosti tarvitseville.
3: Ihana uutinen. Tässä mä just luin tovi sitten, että syöpien määrä on tuplaantumassa Suomessa, niin onpas valoisa uutinen sen jotenkin synkän uutisen kaveriksi. Että jotain toivoa on ja kehitys kehittyy.
2: On juurikin näin. Tämmöisestä aiheesta voi löytää myös positiivisia puolia.
3: Ihana aloitus. Mitäs sitten seuraavaksi?
2: Tämä on ihan henkilökohtaisesti sulle, Matias.
3: Okay.
2: Ylen tuoreen jutun mukaan luonnossa vietetty aika varsinkin taaperoikäisille tekee erityisellä tavalla hyvää.
3: Vahvistan tämän heti, tietämättä yhtään sen enempää.
2: No niin, perustelut. Tutkimusten perusteella säännöllinen luonnossa oleilu vahvistaa varsinkin vastustuskykyä ja tekee hänestä myös rauhallisemman. Siksi neuvoloihin on alettu jakaa tämmöistä opasta, joka kannustaa perheitä viettämään enemmän aikaa luonnossa. Ja mun mielestä tämä näyttää siltä, että vaikka kuinka ärsyttäviä ne kuraset vaatteet ja kumisaappaat onkaan, niin ne voi kertoa ihan onnistuneesta päivästä.
3: Se on sen arvoista. Mä voin meidän esikoisesta sanoa, se on semmoinen sähikäinen. Ja kun sen kanssa käydään metsässä, niin elävä todiste tästä, että kyllä. Sykkeet laskee ja kaveri on enää sen jälkeen vaan niin kuin tosi villi. Mutta jos ei käydä, niin sit se on niin kuin älytöntä se meininki, että kyllä.
2: Monet isoja vanhemmat on tästä näin silleen viimeinkin. Nyt se tiedettiin, että ne on hyvä, kun pistettiin lapset sinne perunapellolle vaan niin kuin kaatosateessa.
3: Just näin.
2: Viimeinen, kolmas hyvä uutinen.
3: Kerro, että se on luonnosta.
2: Se on luonnosta. Ihano. Ja eläimistä.
3: Yes.
2: Intian tiikerikanta on yli kaksinkertaistunut viimeisen 2 vuosikymmenen aikana. Vuonna 2006 maassa arvioitiin elävän 1411 villitiikeriä. Mun mielestä se on ihan supervähän niin isolta maalta kuin Intia. Joka tapauksessa 1400, mutta vuoden 2022 laskennassa niitä oli jo 3682. Onnistuneen suojelutyön ansiosta Intiassa elää nyt noin 75% maailman villeistä tiikeriä. Ainakin yksi eläin on ottanut nämä synnytystalkoot ihan niin kuin tosissaan.
3: Ne on kuunnellut sitä poliittista kampanjaa. Synnytystalkoot, se on stonks siihen. Onpas hyvä uutinen ja ihania uutisia torstain. Toivon torstain hyvissä uutisissa. Eli syöpärintamalta hyviä uutisia kaikella tapaa. Taaperot metsään ja tiikereilläkin on toivoa.
2: Kyllä. Ja lapsia todella paljon. Toivomme niitä paljon. Paljon penskoja niille.
3: Tiikerilapsia lisää maailmaan tuumaa. Hyvien uutisten uutisankkuri Miikka-Pekka Heikkilä.

0: Otetaanpa ihan hetki kerrallaan, kuten Samuli Erman tässä suositteli Päivä vain ja hetki kerrallaan laulussa. Millaisia kirsikoita sinä ostat, jos niitä tulee vastaan? Onko ne sellaisia ihan kirkkaan punaisia vai ovatko ne semmoisia tumman punaisia tai lähes mustia? Millaisia kirsikoita kannattaa valita? Siitä ihan tuokion kuluttua August-yhtye myös pääsee musisoimaan tässä Aallolla iltapäivässä kertoen viimeisestä junasta, joka on, niin kuin tiedät, jos gospel-lyriikkaa olet lukenut ja siihen tutustunut, niin sehän on hyvin tyypillinen gospel-musiikin kielikuva tuo juna ja junaan ehtiminen. August-yhtye on ottanut tämän aiheen lauluunsa.
1: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
2: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
4: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
3: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
5: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
6: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta.
7: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
8: Justin radan varteen.

0: Tähän aikaan iltapäivästä, kun August lopettelee lauluaan Viimeinen juna, niin haastan sinut äänestämään. On laulu, josta on kaksi tulkintaa ainakin. Jaakko Löytyn ja Essi Vuorelan. Ja kumman version sinä haluat kuulla kello 16.30 tänään, eli parin tunnin kuluttua, kannattaa käydä äänestämässä jo nyt IG:ssä, erityisesti Radio Dayn Instagramissa.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
1: Instagramissa eli IG:ssä on äänestys käynnissä. Kumman tulkinnan valitset tuosta Lennä Leijani Lennä-kappaleesta Jaakko Löytyn laulusta? Jaakko Löytyn itsensä vai Essi Vuorelan tulkinnan? Nyt kannattaa käydä äänestämässä. Vaan kyllä meillä on aikamoinen epelikaveri tuo Jeesus. Näin musisoi myös Sir Cliff Richard. What a friend we have in Jesus.

0: Ehkä tiesitkin, että Sir Cliff Richard, joka tämän What a Friend We Have in Jesus lauloi, syntyi aikoinaan brittiläisessä Intiassa silloin 85 vuotta sitten. Lokakuussahan Sir Cliff Richardilla tulee täyteen 86 vuotta. Oi, kyllä tämä aika rientää. Ja hänhän oli muun muassa Euroviisun laulukilpailussakin kaksi kertaa vuosina 68 ja 73. Kaikkea sitä musiikkihistoriakin pitää sisällään, vaan kirsikat, ne ovat nyt sesongissa ja hyvinkin maukkaita. Ja millaisia kirsikoita sinä valitset? Niitä ihan kirkkaan punaisia vai tumman punaisia tai melkein mustia? Kellertäviäkin kirsikoita kulma on olemassa. Tähän aikaan vuodesta kirsikoiden malto on mehukasta ja maku on makeaa ja suorastaan suussa sulavaa. Ja asiantuntijat, kirsikoiden viljelijät kertovat, että kun kirsikoita ostaa vaikkapa torilta tai sitten supermarketista, kannattaa valita niitä kiinteitä, kiiltäviä ja tasavärisiä kirsikoita. Ja erityisesti jos niiden kanta on vielä kiinni, niin hyvää on luvassa myöskin kotona vielä syötäväksi. Tuore kirsikkahan ei säily kauhean pitkään, että kannattaa sen melkein käyttää heti syödä suuhunsa. Ja totesin, että kyllä piimä on kirsikoiden kanssa ihan loistava yhdistelmä. Jos vain piimä sinulle maistuu, se on hyvä tietenkin välipala siellä ihan sellaisenaan, mutta myöskin kirsikat piiman kanssa, niin ja vot, siihenhän saadaan sitten B-vitamiineja, jodia ja maitoproteiinia, kalsiumia ja mitä kaikkea C-vitamiinia. Mukavaa iltapäivä välipalaa tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello alkaa olla 10 minuuttia vailla 2. Ja valon pisaroitahan tässä sinulle lähettelee Tuure Kilpeläinen laulussaan.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut, huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Valon pisaroita pirskotteli laulussaan Tuure Kilpeläinen. Tiesitkö muuten, että kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin tänä vuonna? Asiasta kertovat EU:n Copernicus ilmastopalvelu ja ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. No luonnollisesti. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla, silloin kun ainakin meikäläinen kävi heittämässä talviturkkia, niin Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. No, meillä nyt ei ole ollut vielä suoranaista kuivuutta tai maastopaloja tai sen myötä myös noita luonnon aiheuttamia kuolemia, eli maastopalojen aiheuttamia tai ihan sitten kuumuuden aiheuttamia kuolemia. Nautitaan tästä säästä, vaan millaista säätä on todellakin tulossa Suomen niemelle täksi päiväksi ja huomiseksi, siitä kerron heti kello 15 uutisten jälkeen. Vielähän tässä ehtii kertomaan ilosanomaa, kuten Ylistyslevyn solistit tekevät.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
2: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
6: Ajattelun akatemia, älyllistä uskon puolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
5: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
6: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
5: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
6: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
5: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
6: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
7: Kami wa yo fukaku aisareta no de.
8: Le man kolhama min boloya bed.
9: Ma abbia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoğanilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-risteilyohjusten myynnin Saksalle, kertoi Saksan liittokansleri Friedrich Merz torstaina. Ohjukset sijoitetaan Saksaan. Merzin mukaan asiasta sovittiin Naton huippukokouksen yhteydessä. Näin Saksa paikkaa strategisen aukon puolustuksessaan. Samalla se jatkaa työskentelyä omien eurooppalaisten järjestelmien kehittämiseksi ja niiden sijoittamiseksi Eurooppaan, Merz kommentoi saksalaiselle Handelsblatt-lehdelle. Kauppojen oli pelätty peruntuvan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toukokuussa vähentävänsä Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa Saksassa. Alkukesän aikana Tornionjokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapinjoissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten, 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
9: Vaikuttavat nuo meteorologien säätiedotukset, että sää alkaa vähitellen lämmetä. Tänään sateisilla alueilla vielä on korkeimmillaan 20 astetta, muun muassa etelässä ja idässä sekä pohjoisessa. Muuten yleisesti 20-24 astetta. Illalla sateet vähitellen muuttuvat paikallisemmiksi. Yöllä on enimmäkseen poutaista ja monin paikoin selkeää. Vaan etelässä ja idässä voi kehittyä sumua. Yöllä lämpötila on 8-15 astetta. Huomenna perjantaina tuuli on enimmäkseen heikkoa. Pilvisyyskin vaihtelee. Sadekuuroja ukkosineen tulee paikoin maamme etelä- ja keskiosissa. Huomenna sää jatkaa lämpenemistä ja päivälämpötila kohoaa suurimmassa osassa maata 20 ja 26 asteen välille. Jihaa!
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
9: No vihdoin alkaa lämmetä kaikille kesälomalaisille tiedoksi ja meille muillekin, jotka työssä oleskelemme näin heinäkuun ajan. Mukava, että olet kuulolla juuri nyt. Ihan huippua, että pysyttelet taajuudella, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3 tässä aalloilla iltapäivässä. Tämän kaupungin herrasta on tehnyt laulun ainakin nämä suomenkieliset sanat Sakari Heikkilä. Ja kyllä täytyy nostaa hattua. Tämä levy, jolla laulu on pitkälti Sakari Heikkilän itsensä tekemä alusta loppuun. Rumpuja ja haitaria lukuun ottamatta on soittanut ja laulunut kaiken itse, samoin äänittänyt, miksannut ja tuottanut. Huikea lahjakas sälli siis. Niin, ja alkuperäinen lauluhan on nimeltään God of This City.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: I dedicate this song.

0: Kyllä, hymy irtosi Kirk Franklinilta I Smile-kappaleessa. Kun Mia ja Lauri Johansson miettivät, että ketä pyytäisivät kertomaan uudesta alusta ja vapaudesta, niin kyllähän nuorisopastori Roni Lempiäinen tuli mieleen. Hänethän tunnetaan muun muassa Immanuel-yhtyeestä. Johanssonit ohjelmassa puhutaan tänään vahvoista elämänmuutoksista, mutta myös rehellisesti siitä, millaisessa maailmassa nuoret nykyään oikein elävät.
1: Johanssonit.
2: Suomessahan ei ole tämmöistä tosiaan ollut, että räppärit olisi niinku, onko ne vähän keulinut biiseillä ja tollain, mutta ei ole niinku haastaneet toisiaan mihinkään ammuskeluihin kuitenkaan.
3: No siis ihan nyt viime vuosina on ollut jotain tämmöisiä lieviä tapauksia, että kai se on vähän menee käsi kädessä tämän katujengi tämmöisen ilmiön kanssa. Mutta
2: sekin on kumma tämä suomalainen kulttuuri, viranomaiskulttuuri, että kun ei tästä ole kauaakaan siitä, kun poliisi vielä julkisesti tiedotti, että ei Suomessa ole mitään katujengiä.
3: Joo.
2: Sitten vasta kun se on pakko tunnustaa, niin sitten sanotaan, että on tämä sittenkin.
3: Joo.
2: Niin miksei voi olla rehellinen lähteä siitä, miten asiat on?
3: No tiedätkö, että mä kuuntelin podcastista tämmöinen, vitsi kun mä en muista sen nimeä. Se on ollut Brasilias vankilassa.
2: Juha Vasku.
3: Joo, nyt vapauttelija.
2: Se ei ole sama jätkä. Meillä oli ex-kriminalista vieraan Juha Vasku.
3: Okay.
2: Se oli Brasiliassa, mutta tämä on se. Koska se on se Hakala sitten.
3: Joo. Mutta kun hän siis sanoi, siis se on hänen tietenkin subjektiivinen näkemys, mutta hän sanoi, kun hän on päässyt nyt sieltä vankilasta tullut Suomeen, että hänen näkemyksen mukaan silloin 90-luvulla Helsingissä katukuvas näkyy enemmän semmoinen niin kuin väkivalta ja se mitä nykyään.
2: No.
3: Mutta siis kyllä muuten tuntuu pääsääntöisesti, että melkein kaikki sanoo, että nykyään tämä katujengi olisi jotenkin poikkeuksellista.
2: Mutta onhan tämä nyt tämä ilmiö, että palkataan noita alaikäisiä tekemään. Suomessa oli se Vantaalla se polttohomma kaikki.
4: Mä oon miettinyt sitä, että miten kukaan uskaltaa edes kaupasta enää mitään näpistellä tai mitään, kun se on kamerat joka paikassa. Niin. Se jäät joka tapauksessa kiinni ennen mitä myöhemmin. Vaikka kuinka vetäisi se hupun tiukalle ja aurinkolasit päässä, niin kyllä ainakin oma äiti tunnistaa lapsensa.
2: Mutta se periaate, että noudattaisiin niin kuin lakia, se olisi ihan hyvä.
3: kyllä pääsee elämässä helpommalla.
2: Kyllä, niin.
4: Mutta me halutaan joka jaksossa pitää kumminkin niin kuin joku semmoinen sananpaikka esillä, niin onko sulla mitään semmoista niin kuin joku lempi raamatun paikka mitään?
3: Mulla on kaksi. Mulla on kaksi lempi raamatun paikkaa. Toinen on roomalaiskirja 1.1.6. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ensiksi juutalaisille, sitten kreikkalaisille. Mutta sitten toinen on Sefania 3.17, missä sanotaan, riemuitsemalla minä teistä riemuitsen.
2: No.
3: Niin jotenkin se aina kun mä luen sen, niin mua lämmittää se ajatus, että Jumala sanoo meille, että hän niinku iloitsemalla iloitsee meistä hänen omistaan. Sitten tulee hyvä mieli.
4: Joo. Niin on. Ja kyllä mäkin niinku jotenkin rohkaisisin nuoriakin lukemaan Jumalan sanaa, niin sitten ne tietää, mitä siellä on sanottu. Ja siellähän sanotaan tosi paljon, kun nämä oli aivan ihanat paikat, mitkä sä otit. Kyllä se niinku rohkaisee, että vaikka olisi kuinka elämä mennyt välillä pieleen ja mönkään, niin aina se Jumala odottaa siellä vaan, että lapsi tulisi takaisin kotiin.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
0: Huomenna puolipäivin hän nuorisopastori Roni Lempiäinen on Johanssonien vieraana. Ja muun muassa hän puhuu aiheesta, että miten huumekoukusta voi vapautua. Miten
4: sekä
0: pilveä polttava nuori voi alkaa suorastaan rakastaa työntekoa ja muiden auttamista. Niin kuin tiedetään, ainahan se ei ole helppoa ja Juha Tapiokin on tehnyt laulun, että kyllä meitä väsyneitä maan on muitakin.

0: Väsyneet maan oli laulun aihe Juha Tapiolla ja kyllähän tässä vaiheessa vuotta on ihan syytäkin olla väsynyt ja ottaa ihan levon kannalta ja meikäläinen sai upean elämyksen, kun olin serkkuni 50-vuotisjuhlissa. Siellä oli taidekouluopettaja, joka laittoi meidät piirtämään tai oikeastaan, tai miten se nyt sanoo, maalaamaan tai niin ihan miten tahansa. Saimme siveltimen käteen ja vesivärejä eteemme ja myöskin tietenkin sitä valkoista paperia, joka oli erityisesti sitä vesivärityömaalausta varten. Ja ihan vapaasti saimme katsella niitä kasveja, joita oli maljakossa edessämme ja mukailla sitten niitä kasvien ruotoja tai niitä pieniä kukkia, jotka olivat niissä kasveissa erityisesti huomiota herättäviä väreiltään. Ja tuosta taidekouluhetkestä innostuin käymään Helsingissäkin taidemuseossa ja mitä siellä sitten näkikään. Siitä juttelen, kunhan mahtavasta, upeasta Jumalasta on musisoinut Phil Wickham. What an awesome God!
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi
1: Motors. Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
4: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
3: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
5: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: God.
1: Näin soi Phil Wickhamin laulu What's an Awesome God. Ja kyllä on häkellyttävää käydä jossakin taidemuseossa nykypäivänä. Ja erityisesti käväisin Helsingissä taidehallissa. Siellähän on järjestetty jo vuodesta 1939 nuorten näyttelyitä. Ja siinä niissä esitellään alle 35-vuotiaiden taiteilijoiden melko tuoreita töitä. Niinpä vuosikymmenten saatossa tuo kyseinen näyttely on nostanut Suomen kuvataidekentälle monia kiinnostavia nuoria taiteilijoita ja totta kai niitä puhuttelevia teoksia. Ja tälläkin kertaa kävi niin, että voiko ihmeellisempää olla, kun näkee nuorten tekemää taidetta ja nuorten taiteilijoidenkin teoksissa näkyy se, että on tarve pysähtyä ja hidastaa. Erityisesti vaikkapa juuri tänään tässä kuussa, tällä viikolla, näinä päivinä. Ja muun muassa tuolla tuli vastaan tuolla taidehallissa Nervanderin katu 3, kerrottakoon tuo osoite, jos käyt vaikka Helsingissä, oli esillä Elias Langin mahtava teos, installaatio Edge Lord, joka oli valmistettu niin betonista, alumiinista, epoksihartsista kuin kyllä vaan kynttilävahasta. Ja kaiken kaikkiaan kynttilävahaa oli tarvittu tuohon teokseen 500 kiloa. Hellyttävää, kun muun muassa Elias Lang kertoo, että hänen käyntinsä isotädin haudalla tuotti käänteen tekevän elämyksen. Hän nimittäin siisti tuota sukulaisen hautaa ja vei vanhat kynttilät roskaastiaan, joka oli tuo roskaastia ihan täynnä loppuun palaneita kynttilöitä. Niinpä Elias Langia alkoi mietityttää se, että miten muistaminen, suru ja sen myötä myös huolenpito saivat muodon materiassa. Eksistentiaalinen, kertoo Elias Lang Kirkko- ja kaupunkilehdelle. Hautakynttilöiden steariinista valmistettu teos tuo Edge Lord on tällä hetkellä esillä Nuoret 2026 näyttelyssä. Tosiaan tuo 500 kiloa hautakynttilöiden vahaa, joka on haettu sieltä Hietaniemen hautuumaalta. Ihan mahtava teos. Minun ainakin jätti jäljen ja monenlaista pohdintaa, niin huolenpidosta kuin surusta kuin kuolemastakin. Vaan toisenlaiseen tunnelmiin vie nuori lauluntekijä, ylistysmusiikin tekijä Henna-Maria Hema Harju. Kunniaa ja gloriaa!
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Siinä missä kunniaa ja gloriaa soi Hema Harjulta tuoreessa musiikissa, niin tekopyhä jaksossa tänään aiheena on armo ja lunastus. Kun keskustelu armosta laajenee kristinuskon ulkopuolelle, on Saara Makkosella ja Peter Kaveniuksella asiasta eriäviä näkemyksiä. Vaan millä kannalla on ChatGPT? Tästä otetaan selvää, kunhan sydämemme laulaa maksettujen viulujen tapaan. Ja tässä ensin pääsee ääneen Susan Boyle. Hän on hyvin onnellinen ja iloinen, varsinkin kun laulukin on sellainen Oh Happy Day!

0: Kyllä, hän oli se samainen talent showsta tuttu Susan Boyle, joka hämmästytti jokaisen, joka kuorolaulusta yhtään ymmärtää, varsinkin yksin laulusta. Hänhän osallistui tuohon talent-kisaan ja kyllä siellä moni tuomari oli ihan ihmeissään, kun hän päästeli oikein sydämensä kyllyydestä. Tässäkin Oh Happy Day -tulkinnassaan. Maksetut viulut vetävät hieman henkiä tässä kesän aikana, mutta sitten jälleen marraskuussa muun muassa Pyhän sydämen kappelissa ovat mukana messussa 1.11. Sydämemme laulaa, muusi soi Maksetut viulut aalloilla iltapäivässä.
1: Aalloilla.
2: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
3: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
2: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
3: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
2: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
7: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
6: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
8: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Radio Day.

0: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
1: Pohdin tätä ohjelmaa valmistellessa, että mitä armo tarkoittaa kristinuskossa, mutta myös mitä se tarkoittaa niin kuin muualla. Minkälaisissa yhteyksissä törmää armoon ja puheeseen armosta silloin, kun ei olla tässä kristillisessä viitekehyksessä. Ja itselle ainakin useimmiten se on tullut vastaan siinä, kun puhutaan, että ole armollinen itsellesi. Ja mietin, että se on mielestäni hirveän hyvä lause, hyvä kehotus nykymaailmassa. Tämä on aika semmoinen suorituskeskeinen tänä päivänä tämä maailma ja tuntuu, että yksilöltä vaaditaan aika paljon. Jos mietitään vaikka, että ennen on eletty niin, että on perheet niin kuin isovanhempia myöten samassa talossa asumassa ja siellä on yhdessä tehty asioita, on ollut paljon yhteisöllisyyttä, niin nyt on menty aika semmoiseen yksilökeskeisyyteen, missä jokaisen pitää kantaa aika paljon itse vastuuta. Niin mun mielestä siinä on hirveän hyvä muistutus tämmöinen, että ole armollinen itsellesi. Mutta sitten mietit, mitä kaikkea muuta armo on? Mitä tekoäly ajattelet?
2: Armo ei tosiaan rajoitu vain yhteen yhteyteen. Se voi olla myötätuntoa, joustoa, inhimillisyyttä tai anteeksiantoa sekä itseä että muita kohtaan. Se on eräänlaista lempeyttä, joka auttaa kohtaamaan elämän ja sen epätäydellisyydet.
3: Mä nostaisin oikeastaan sitten tähän, mitä Saara toi esille, tämmöisen taas tämmöinen vähän kriittinen, kauhean konservatiivinen käsitys ehkä myös ja ehkä ei niinkään tähän aikaan edes sopiva, että tämmöinen armo itselle on omavoimaisuutta, jos oikein sanotaan kärkevästi, se voisi olla jopa tämmöistä antikristillisyyttä, että kristinuskoon kuuluu tämmöinen ymmärrys siitä, että me olemme puutteellisia ja meidän asema ei ole semmoinen, että me itse itsemme armahtaisimme, vaan se on siellä Jeesuksen veri on tässä ratkaisevassa asemassa. Mitä sä kommentoisit tekoäly näitä kahta näkökulmaa? Nyt nostettiin siis kaksi eri näkökulmaa.
2: Molemmissa on oma painopisteensä. Kristillisessä armossa korostuu Jumalan lahja. Ihminen ei pelasta itseään. Itsearmollisuus taas on käytännön keino kohdata omat rajat. Ne eivät sulje toisiaan pois, vaan voi ajatella, että armo ylhäältä antaa myös tilaa armollisuudelle itseä kohtaan.
1: Mun täytyy nyt ehkä kompata tekoälyä tässä ja siinä on ehkä vähän sitä ajatusta, mitä mä itsekin ajattelin. Mä ymmärrän tosi hyvin ton sun pointin ja on oikeastaan siitäkin ihan samaa mieltä. Armollisuus itseä kohtaan voi kääntyä tollaiseksi vääränlaiseksi ja siihen, että haetaan itsestä sitä, mitä itsellä ei ole antaa. Eli sitä armoa, että se tulee Jumalalta. Sitä voi lähteä hakemaan liikaa itsestä ja siitä en itsekään ajattele, että se on kristittynä hyväksi. Mutta itse ehkä katsoin sitä armollisuutta enemmän siitä näkökulmasta, että nimenomaan että tunnistaa ja tunnustaa sen oman keskeneräisyyden ja syntisyyden ja vajavaisuuden ja näkee, että hei, että tässä asiassa mä en pysty tämän parempaan ja mä en lähde vaatimaan itseltäni tässä asiassa enempää, vaan nimenomaan sitten kääntyy vaikka sinne Jumalan puoleen ja pyytää sitä apua ja tukea ja näin, mutta että mä näen ehkä tällaisena sen armollisuuden, että osaa laskea ne rimat oikealle korkeudelle eikä vedä niitä liian korkealle.
0: Tekopyhä.
4: Onneksi vielä tekoäly ja ihmisaivot vielä keskustelevat ja kiistelevätkin keskenään, kuten tässä kuultiin Saara Makkonen ja Peter Kavanius ChatGPT:n kanssa. Laulu, joka on viime aikoina tuonut ilon pintaan, on kyllä selvästi Iltan tekemä kappale. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: suorastaan kuplivahan on tämä iltan laulu. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja tämän päivän juhlapäivä, merkkipäivä, sankareita otetaan esiin, kunhan uutiset on kuultu. Tässä Make Perttilä vie meidät itäiseen Afrikkaan, Etiopiaan.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Vaikka sinun kurjuutesi on, vakiae uutisotsikon.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
0: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
5: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
6: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
7: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
6: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
7: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
6: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan, siis nyt. Jos koskaan.
7: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
6: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
7: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoğanilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. Kiinan itäosassa sijaitsevassa Fujianin maakunnassa palaa kenkätehdas. Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan tulipalo on vaatinut runsaasti uhreja. Presidentti ei kertonut arviota uhrimäärästä. Xi kehotti kuitenkin väsymättömiin toimiin pelastus- ja raivaustöissä. Presidentin mukaan palon syy on niin ikään selvitettävä nopeasti. Valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan palo riehuu Xinjiangin kaupungissa, missä paikalla on runsaasti palokalustoa ja pelastusmiehistöä. Uutistoimiston mukaan olosuhteet ovat niin vaaralliset, ettei uhrien etsintää ole vielä päästy aloittamaan. Venäjä aikoo valittaa urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen kansainvälisen yleisurheiluliiton päätöksestä, jossa tämä kertoi jatkavansa kaikkien venäläisten kilpailukieltoa. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin tällä viikolla, että venäläiset urheilijat saavat osallistua olympialaisiin. Kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää kuitenkin omasta kieltopäätöksestään kiinni. Venäjän yleisurheiluliitto pitää kansainvälisen liiton päätöstä syrjivänä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
10: Päivän pituutta Radio Dayn aallolla laskemassa Anu myös seurassasi tämän päivän. Ja minä tuosta tilastoja laskeskelin, että eiliseen verrattuna Helsingissä on 3 minuuttia lyhyempi päivä kuin eilen, mutta ei ole mitään hätää. Utsjoella, sillä siellähän vielä on yötön yö, eli aurinko ei laske ollenkaan. Taitaa olla muillakin seudulla tuo 3 minuutin lasku, paitsi jostakin syystä Kajaanista on jo 5 minuuttia lyhyempi päivä kuin eilen.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
10: Vaan oli sitten pidempi tai lyhyempi päivä, niin purjehdukselle on aina tilaa, on mieltä The Imperials laulussaan Sail On.
11: Sail on, when the water gets high, sail on, when the wind starts to die, sail on.

0: Kyllä se linnunpoika kurkkii pesästään. Näin kertoivat ja havainnoivat luontoa Henna Wallin ja Pekka Simojoki laulussaan Olet vapaa. Vaan tämän iltapäivän aikana pääsee äänestämään, kumpi kappale laulusta Lennä Leijani Lennä on toiveisasi kuulla kello 16.30 tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Entäpä minkälaista juhlapäivää tänään vietetään, kun on 9.7. Siitäkin lisää, kunhan Never Seen Your Face, eli En ole koskaan nähnyt kasvojasi Jumala, pohtii The Williams Brothers laulussaan.
1: Aalloillaan.

0: Voisiko sanoa, että lapsenomaista huolta suorastaan oli The Williams Brothersin laulussa. Kun en ole Jumala koskaan nähnyt kasvojasi, iän nähnyt sinua kasvoista kasvoihin, mutta kyllähän me pääsemme ainakin hengittämään ja juttelemaan Jumalan kanssa, kun rukoillaan. Ei hätiä The Williams Brothers, vaan millaista juhlapäivää vietetään tänään jonkin tahon osalta juuri tänään 9. päivä heinäkuuta. Siitä otetaan selvää, kunhan Petri Laaksonen on toivonut sinulle ystäväni oikein mukavaa ja ihastuttavaa päivää. Laulun muodossa totta kai.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Autossa jaetaan lukuisat elämänmittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi
3: Motors. Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
4: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
8: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
9: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
8: dayplus.fi/tilaus.
10: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Lauluja 40 vuoden ajan on Petri Laaksosen konserteissa tätä nykyään ja viikon päästä muun muassa Rymättylän kirkossa Naantalissa Petri Laaksonen musisoi ja konsertoi. Meikäläiselle ihan konkreettisesti historia näyttäytyy juuri tässä päivässä 9. päivä heinäkuuta. Tämä päivämäärä pohjautuu merivoimien vuosipäivään, jossa jo 1790 Ruotsin ja Venäjän laivastojen välillä käytiin Ruotsinsalmen toinen meritaistelu. Siksi tämä päivä vuonna 2026 on merivoimien vuosipäivä. Ja merivoimat erityisesti huomioi vuosipäivänä esimerkiksi Turussa toteuttavalla Seppeleen laskulla sekä sisällöillään merivoimien sosiaalisen median kanavissa koko viikon ajan. Eli hyvin hätkähtyttävää on se, että jotenkin naapurimme ovat läsnä juuri tässä päivässä 9. päivä 7.

valjennut, että se Jeesus, jonka tunsin lapsena, on hyvin erilainen Jeesus kuin se Jeesus, jonka tunnen tänään. Brandon Lake ja Lainey Wilson toteavat näin kappaleessa The Jesus I Know Now.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Älä luovuta, musisoi Exit-laulussaan, kun kello alkaa olla 16:30. Ja sehän tarkoittaa sitä Radio Dayn aallolla, että on aika selvittää äänestystulos. Lenna Leijani, Lennähän on tänään yksi laulu, kaksi tulkintaa äänestysaiheena. Ja ensimmäinen versio on Jaakko Löytyn ja toinen Essi Vuorelan. Vaan kumman Radio Dayn kuuntelijat halusivat kuulla juuri tänään? Ja olitko sinä jonkin äänestämässä? Kiitoksia äänestäsi. Voittaja on...
1: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.
0: 61% voimalla Essi Vuorelan tulkinta Lenna Leijani Lenna laulusta. Ja tässä välisoiton teemaa on hyödyntänyt luvan saatuaan myös Fintelligence-yhtye. Onnea Essille ja kiitoksia jokaiselle tänään äänestäneelle.

Tänään siis kuultiin Essi Vuorelan tulkinta Lennä leijani lennä laulusta, joka on Jaakko Löytyn sävellys ja sanoitus. Jos olet lukenut Tenavista Jaska Jokusesta, niin sinulle on tuttu leijoja syövä puu. Jaakko Löyty kertoo, että näkee edelleenkin itsensä joskus tuollaisena isopäisenä kaverina, joka kokee tulleensa elämän höynäyttämäksi. Tuon Lennä leijani lennä laulun Jaakko Löyty teki Jyväskylässä, kun siviilipalveluksen jälkeen sinne sijoittui perheensä kera. Toivorikkautta siinä tässä laulussahan on Jaakko Löytynkin mielestä aika paljon, vaikka leija puuhun onkin juuttunut. Aina voi tulla niin suuri tuuli, joka sen irroittaa.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
5: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
7: Deimatkat.fi.
8: Kenestä henkilöstä on kyse?
9: Mitä sä haluat kysyä?
10: Onko alle 70?
8: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
11: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
12: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
8: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
13: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
9: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
8: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
3: Radio Day.

0: kuin rukouksenomainen kurkotus Jumalan puoleen soi Johanna Kurkilan laulussa Kuule minun ääneni. Radiohartaudessa puhuu tänään Anna-Maija Hartikainen, vaan kahvilla haluavat viettää aikaa Avalova ja Pietari Savolainen Jeesuksen kanssa näin ennen radiohartautta.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radiohartaus.
1: Hei, olen Anna-Mai Hartikainen Elämänsana seurakunnasta. Jumalamme hyvyys on niin sanoin kuvaamaton. Uskon, että jos ymmärtäisimme hänen hyvyytensä ja hänen luonteensa, edes murto-osan siitä, sydämestämme nousisi lakkaamaton kiitoslaulu. Ja Herra odottaa sitä, kiitosta meidän suustamme. Jeesuksen uhri ristillä oli valtava ja maksoi meille pääsyn Isän luokse. Herra teki jo kaiken valmiiksi ja hän huusi, se on täytetty. Pelastustyöhön emme itse olleet osallisia. Voimme vain ottaa sen armon ja uskon kautta vastaan, kiittäen Herraa. Olemme vastaanottaneet kaikista arvokkaimman lahjan, kun otimme Jeesuksen vastaan sydämiimme. Psalmit 50:14 kehottaa, uhraa kiitosta Jumalalle ja täytä lupauksesi korkeimmalle. Olipa tilanne mikä tahansa meidän elämässämme, meillä on aina syytä kiittää Herraa. Näyttipä miltä tahansa, meillä on aina syytä kiittää Herraa. Voit kokeilla sanomalla ääneen, tässäkin hetkessä. Kiitos Jeesus. Kiitos rististäsi. Kiitos voimasta. Kiitos terveydestä. Kiitos rohkeudesta. Kiitos voitosta. Ja vielä loppuun Paavalin sanoin. Kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa. Ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Toinen kirje korinttalaisille 2:14.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
3: Meillä on aina syytä kiittää Herraa, totesi radiohartaudessaan Anna-Maija Hartikainen. Kuiskauskin riittää on laulun aiheena Jonnu Heikkilällä vielä ennen tuoreita kello 17 uutisia.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
4: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
5: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Wieliczkan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
8: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi. Raamattu rakkaaksi.
9: Evankeliumi kaikille.
10: Järvisen Mika tässä Raamattuavain Extra-ohjelmasta, morjens. Tällä viikolla Raamattu-opetuksessa Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jeesuksen lähellä.
11: Jeesus ravistelee aikansa käsityksiä ja sallii myös naisten seurata itseään.
10: Rakas sana-osuuteen saimme vieraaksi kansanlähetysopiston opiskelijan.
12: Minä luin ja sieltä nousi näitä kohtia hissunkin.
10: Johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen kotimaan työnjohtaja Jukka Repo.
13: Pysähdyin miettimään Mannan opetusta.
10: Raamattua vain ekstra, lauantaina kello 8.30, jonka jälkeen Suuressa mukana. Ja tällä kertaa Suuressa mukana -ohjelmassa ollaan studiossa, mutta ei Ryttylässä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima on uusinut sopimuksen Olkiluoto 3 ydinpolttoaineen toimituksista, yhtiö tiedottaa. Sopimus ranskalaisyhtiö Framatomen kanssa kattaa 8 käyttövuotta. Sopimus jatkaa yhtiöiden pitkää yhteistyötä, joka ulottuu yli 30 vuoden ajalle Olkiluodon polttoainetoimituksissa. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ranskalaisyhtiön kehittämään edistyneeseen Gaia-polttoainetyyppiin, kun luvitusprosessit on saatettu päätökseen. Kiinan itäosassa sijaitsevassa Fujianin maakunnassa palaa kenkätehdas. Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan tulipalo on vaatinut runsaasti uhreja. Presidentti ei kertonut arviota uhrimäärästä. Xi kehotti kuitenkin väsymättömiin toimiin pelastus- ja raivaustöissä. Presidentin mukaan palon syy on niin ikään selvitettävä nopeasti. Valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan palo riehuu Xinjiangin kaupungissa, missä paikalla on runsaasti palokalustoa ja pelastusmiehistöä. Uutistoimiston mukaan olosuhteet ovat niin vaaralliset, ettei uhrien etsintää ole vielä päästy aloittamaan. Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, selviää kyberturvallisuusyhtiö Checkpoint Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista. Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut lähes koko maailmassa. Eniten hyökkäyksiä kohdistuu opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan. Raportissa huomautetaan lisäksi generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvistä merkittävistä riskeistä, sillä yritykset syöttävät tekoälylle myös arkaluontoista materiaalia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Suloista suvipäivää juuri sinulle, juuri nyt kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Ja vielähän tässä Aalolla iltapäivässä riittää asiaa ja musiikkia. Muun muassa Soilen valinta huomiselta kuuntelijan toivelistalta kuullaan ihan tuokion kuluttua, kunhan Jaakko Löytyltä on soinut laulu Herra sinun käsissäsi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tuoreimmalla soololevyllään Elämän piirtyy Pientareelle soi Jaakko Löytyltä Herra sinun käsissäsi. Vaan kesäkuun puolessa välissä hän oli ihan hulppeita vieraita Norjasta ja Islannista Gospel Helsinki-kuoron vieraana. Ja juuri tämä Gospel Helsinki-kuoro on myöskin huomenna kello 11 alkavalla kuuntelijan toivelistalla Soilen valintana kuunneltavissa. Solistina huomenna tuossa Gospel Helsingin äänityksessä on Iida Elina. Tämä on laulu In the Kingdom, joka soi siis myös huomenna kuuntelijan toivelistalla alkaen kello 11. Kiitoksia Soilelle valinnoista.
1: Kuuntelijan toivelista.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Tule Jeesus ja siunaa lastas. Eli tällainen huolenpitoa henkivä kappale Paloyhtyeeltä. Ja huolenpidosta puhutaan vielä ennen kuin kello 18 uutisia kuullaan, nimittäin piipahdetaan Luodossa. Siellä on Luodon kesäseurat ja muun muassa kesäseuroista kertoo päivien aikana juontajana toimiva Tuomas Jednes. Vaan ensin nyt Luota vaan pyytää Olli Helenius laussa.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kyllä te hurraatte.
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo olla onnellinen.
10: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
11: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
10: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
12: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Luottamusta peliin toivoi Olli Helenius kappaleen myötä Luota vaan. Ja kyllä minua liikuttaa jotenkin Mikko Kuustosen elämän uran, tuo muusikkouran alku ainakin. Mikko Kuustonenhan lähti Oravikosken kaivoskylästä 19-vuotiaana. Eikä silloin ehkä osannut muusikon ammatista muuta kuin, että oli intoa ja tahtoa päästä lavalle esiintymään. Niin oli Mikko Kuustonen sen verran sisukas, että hänestä tuli sittemmin muusikko ja esiintymisenkin ammattilainen. Mikko ja Miikka-Pekka Heikkilä keskustelevat kuuntelemisen lahjasta ja hiljenemisen haasteesta. Ja kyllä onneksi olkoon vielä Mikko Kuustoselle, sillä 50 vuotta tulee täyteen ensimmäisestä omasta laulutekeleestä. Jään kuuntelemaan laulun. Ehkä olet kuullut muun muassa Mikko Kuustosen ollessa niihin aikoihin, kun hänelle Pro Fidestäkin muotoutui oma yhtye. Vaan When the Saints Go Marching In on laulun teemana tässä vaiheessa Radio Dayn aallolla iltapäivää, kun kello on 17.23. Mukava, kun olet kuulolla.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu. Gospel-klassikko.

0: Viikon vieras.
1: Nyt kun ollaan täällä Radio Dayssä, niin mä ajattelen, että mulle tämä keskeneräisyyden hengellisyys on niin kuin se ydinasia elämässä. Siis mä tarkoitan sitä, että se hengellisyys mulle tarkoittaa nimenomaan keskeneräisyyden hyväksymistä ja säröllä olemista ja semmoista niin kuin tiettyä toivon ja lohdun tavoittelemista, mutta se on usein hyvin hiljasta ja se on hyvin henkilökohtaista. Mutta musassa se on musta niinku, musiikin tekemisessä se on ihan keskeinen lähtökohta.
2: Hengellistä, musiikillista, jotenkin se kuulostaa niinku, en mä tiedä, varmaan tosi moni samaistuu myöskin siihen ja ehkä tässä ajassa kaivataankin jotain. Ehkä se voi sanottaa myös aitoutena, ihan sellaisena kuin on ja myös niiden kysymyksien kanssa mitä onkaan, niin että niiden kanssa tulee. Jotenkin mä ajattelen, että tällä kanavalla ne on myös tosi tervetulleita, niin mä voisin ajatella, että musiikissa semmoiselle pohtimiselle, kysymyksille on myös tilaa. Onko se semmoisia asioita, mitä sä toivot sun musiikissa tapahtuvan?
1: Joo, kyllä on. Mä oon tehnyt lauluja tosi monenlaista lähtökohdista. Jos mä ajattelen, että mun ensimmäiset laulut on levitetty Profide-yhtyön kanssa ja ne on päätynyt niin kuin selkeästi tämmöiseen niin kuin gospel-kehään. Ja niissä on ollut tietty kysymyksen asettelu ja ehkä semmoinen niin kuin varovaisuus myöskin kuitenkin, niin mä oon ainakin pyrkinyt niitä jotenkin tekemään, että ei puhuisi suulla suuremmalla. Mutta mä ajattelen, että musiikissa mulle on säilynyt, niin kuin, että okei, se on kirkastunut niin kuin vuosien varrella aina vaan suuremmaksi, että musta se laulujen tunnelma, joka on aina vähän mysteeri. Mähän en voisi, jos sulle tässä soittaisin jonkun biisin, niin mä en voi niin kuin kertoa, että mikä sun kokemus pitäisi olla. Mä en halua puuttua siihen ja mä en voi ikään kuin pakottaa sitä tunnelmaa. Mutta jos on itselle totta jokin asia ja haluaa säilyttää siellä tietyn haurauden tai tietyn patetian tai kauneuden, joka tuntuu koskettavan niin kuin siinä tehdessä, niin se on musta arvokasta. Mä teen tosi yksinkertaisia lauluja tällä hetkellä ja silti mä haluaisin koko ajan karsia sanoja ja päästä semmoiseen niin kuin, siinä eteenpäin. Mulla on ehkä semmoinen pieni ongelma, niin kuin, joka liittyy varmaan johonkin ADHD-kuvioon tai miten mihin se liittyy, mutta mä en oikein koskaan niin kuin ole tyytyväinen siihen, mitä mä teen, mutta musta on silti tärkeää tehdä, että se tekeminen on se innostavin vaihe. Mikään ei koskaan tule musta oikein ihan valmiiksi, mutta se on hyvä niin.
0: Viikon vieras.
3: Sieltä Kuopion kulmilta tai Varkauden väyliltä Oravikoskelta on kotoisin Mikko Kuustonen, jolla on paljon vielä tänäkin vuonna vielä tehtävänä. Viikon päästä Pori Jatseella ja sitten syyskuussa Helsingin juhlaviikoilla yhdessä Kymi Sinfonietan kanssa Mikko Kuustonen on konsertoimassa, että ei ihan mikään turha musiikin tekijä tätä nykyään. Sä kannoit mua on yhteistyökuvio Immanuelilta ja Kristiina Braskilta.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Toinen toisensa huolehtimisesta ja auttamisestahan kertoi muun muassa tämä kappale Sä kannoit mua Immanuelilta ja Kristiina Braskilta. Kaksikieliset kesäseurat järjestetään 1000 hengen talkoovoimin Luodossa. Tästä päivästä alkaen seuratoimikunnassa viestinnän vastaavissa tehtävissä toimii Tuomas Jednes, joka seurojen aikana juontajahomman ohessa on mukana myös lauantaisessa lauluillassa ja puhuu lauantain iltahartaudessa. Mutta entäpä juontotehtävien lisäksi, pääseekö Tuomas itse nauttimaan seurapuheista ja varsinaisesta juhlasta? Tuomakselle soittelin ja kyselin hieman etukäteen tätä. Tässä musissa soi vielä ennen haastattelua Sela kappaleellaan Before the Throne of God Above, eli yläkerran Herran valtaistuimen edessä on laulun teema.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat 10 eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
7: Deimatkat.fi. Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa

0: aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
1: Kun Luodon kesäseurojen teemana on sillä Jumalalle kaikki on mahdollista Markuksen evankeliumin mukaan, niin mitä tämä Jeesuksen viesti on tänä päivänä kesällä vuonna 2026, Thomas Jennes?
2: Mä sanoisin, että kolme näkökulmaa tulee tässä mieleen, että ensisijaisesti on tietenkin kyse pelastuksesta tässä tekstissä, ja silloin viesti on aivan sama kuin silloinkin, kun Jeesus kertoi sen. Eli tässä tekstissä opetuslapset olivat ihmeissään Jeesuksen opetuksesta. Silloin he pelästyivät ja sanoivat, kuka sitten voi pelästyä. Sitten Jeesus katsoi heihin ja sanoi, että ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Eli tästä seurojen teema on otettu. Ja sitten tänä päivänä voisimme sanoa, että nykymaailmassa ihmiset myös haluavat kulkea itsenäisesti omaa tietä, mutta vain Jeesus on tie, totuus ja elämä. Eli seurojen sanoma kutsuu palaamaan Jumalan mahdollisuuteen, eli Jeesuksen sanoman tavoin kääntymään ja uskomaan evankeliumia. Siis viesti kutsuu takaisin Raamatun Jumalan luo ja uskoon Jeesuksen Kristukseen omien syntien sovittajana. Sitten toiseksi voimme sanoa myös, että tämä kertoo, että pelastus on todella kaikille mahdollinen. Myös ihmisellä, joka on luottanut omiin tekoihin, on armon ovi avoinna. Jeesus on hänellekin tie ja mahdollisuus. Eli myös itsekeskeisyyden ja oma vanhurskauden synnit saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimen ja sovintaperän tähden. Ja sitten vielä se kolmas näkökulma. Voimme sanoa, että meidän ajatusmaailmamme se on rajallinen, mutta Jumalalle on todella kaikki mahdollista. Me monesti murehdimme paljon, meillä on huomisen huolia maailman tilanteesta ja riskinä on, että me voimme joutua epätoivoon. Mutta sanoisin, että meitä ei välttämättä ole kutsuttu ratkaisemaan kaikkien maailman tai lähipiirin ongelmia. Eli joskus saamme kristittyne myös olla hiljaa, kun Jumala itse sotii puolestamme. Eli tässä me saamme luottaa Jumalaan ja turvautua häneen, että hän on uskollinen. Ja hänen käsinsä saamme myös laskea tulevaisuuden huolemme.
1: Vaikuttaa siltä, että Luodon kesäseurassa ollaan todellakin ytimessä. Mikä on oleellista ohjelmaa Luodon kaksikielisissä kesäseuroissa 9.7. alkaen ja jatkuen aina 12. päivään heinäkuuta?
2: Niin kyllä me sanoisin, että Jumalan sana on kyllä keskipisteessä. Se kuuluu meidän seuraperinteeseen ja näin se on edelleen. Sitä saarnapuhet tulkataan suomeksi tai ruotsiksi ja myös kuulokkeiden kautta aina englanniksi. Yhteislaulutilaisuudet ovat seuroissamme hyvin ominainen piirre. Lauluillat keräävät teltta täyteen kaikista ikäluokista. Ja se lasten ja nuorten suurin määrä, se korostuu kyllä meidän seurassa. Ja kolmanneksi sitten tuo kristittyjen yhteys ja yhdessäolo, että seurassa on hyvä tilaisuus kristittyjen yhteyteen ja myös huolenpitoon, että huolehditaan toisista.
1: Thomas Jennes, mikä merkitys sinulle on näihin kesäseuroihin osallistumisessa?
2: Ilo olla mukana. On hienoa myös välillä saada istua penkkiin ja rauhassa kuunnella Jumalan sanaa. Mutta näissä seuroissa nyt saan olla palvelijana muiden palvelijoiden joukossa. Täällä on yli 1000 palvelijaa, joka palvelee eri tehtävissä ikäluokassa 6-65 vuotta. Eli on paljon tehtäviä isoille kuin pienilläkin. Ja mä sanoisin vielä, että kyllä se on isoista asioista kyse. Eli Jumalan rauha on suuri ja ihmeellinen asia tässä rauhattomassa maailmassa. Se on ihmisellä toki omasta voimasta mahdoton, mutta Jumalalle se on mahdollinen. Hän voi lahjoittaa tämän rauhan Jumalan ja ihmisten kanssa.
1: Mikä laulu on sellainen, joka ravitsee kenties juuri nyt tulevina päivinä?
2: Se, mikä nyt aina lauletaan Luodon kesäseurossa, on tuo Myös isämme uskoivat ennen. Se kuuluu seuraperinteeseen, mitä lauletaan oikeastaan joka kerta, kun on isot seurat.

Kun isämme uskoivat ennen, soi Pohjois-Pohjanmaan kanttorikuorolta. Ja Luodon kesäseurojahan voit kuunnella tai katsella myös Larsmo När-TV:stä tai YouTubesta suorasta linkistä Larsmo Sommarmöte eli Luodon kesäseurat. Lisätietoja löydät osoitteesta lff.fi. Tänään häneen uskon, toteaa laulussaan Pekka Simojoki.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kyllä me Jeesuksesta lauletaan vielä huomennakin. Profidehän tässä musisoi. Ja huomenna tosiaan kello 14 alkaen Aallolla ohjelmaa Radio Daystä silloin iltapäivä 2 alkaen. Michael W. Smith musisoi lopuksi tänään Arms Around the Sun, käsivarret aurinkon ympärillä, ja pieneekö Jumala pitävän auringostakin huolta? Ihan mahtavaa. Huomiseen!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
2: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
3: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
4: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
6: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. S-Pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli miljoonaan ja toisi pankin lähelle kolmatta sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Kiinassa kenkätehtaalla syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 28 ihmistä, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Median mukaan uhriluku on alustava ja sen pelätään vielä nousevan. Palo riehuu Kiinan itäosassa sijaitsevassa Fujianin maakunnassa Xinjiangin kaupungissa. Paikalla on liki 200 palomiestä ja kymmenittäin ajoneuvoja, kertoi Kiinan hätätilaministeriö. Palo syttyi puolilta päivin paikallista aikaa ja ihmisiä on ilmeisesti edelleen loukussa tehtaassa. Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi aiemmin vain, että tulipalo on vaatinut runsaasti uhreja. Venäjä aikoo valittaa urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen kansainvälisen yleisurheiluliiton päätöksestä, jossa tämä kertoi jatkavansa kaikkien venäläisten kilpailukieltoa. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin tällä viikolla, että venäläiset urheilijat saavat osallistua olympialaisiin. Kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää kuitenkin omasta kieltopäätöksestään kiinni. Venäjän yleisurheiluliitto pitää kansainvälisen liiton päätöstä syrjivänä.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Avainradion tämän kesän erikoisteemasarjassa käsitellään kristittyjen vainoja eri näkökulmista. Vaino harvemmin koskettaa meitä lännen kristittyjä, mutta islamilaisessa maailmassa sitä esiintyy laajamittaisesti. Mutta voinko vainosta joskus seurata myös jotain hyvää? Muun muassa tästä keskustellaan, kun studiossa ovat Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokemäki sekä islamilaisen maailman asiantuntija Aaron Ibrahim. Tervetuloa tämän mielenkiintoisen aiheen äärelle.
0: Avainradio.
2: Tässä sun uudessa kirjassa, Vainottuina Kristuksen tähden, niin tuot esiin myös sellaisen näkökulman, että vainoista tulee jotakin hyvää. Ja mä itse asiassa luen yhden sun oman lauseen täältä. Kirjoita tällä tavalla, että Uuden testamentin aikakausi jätti jälkeensä perinnön, jota leimaa uskollisuus vainojen keskellä. Ja tämähän on tietenkin hyvänä asiana, niin onko vainot jonkunlainen tämmöinen uskollisuuden mittari?
3: No kyllä, minä väitän näin on. Lähtökohtana vielä, mun mielestäni vielä teologinenkin kysymys tässä, että pystyykö Jumalaa varjella hänen omia 100% kaikista vainoista ja kaikista asioista?
2: Pystyy.
3: Tämä on luonnollinen vastaus, kyllä. Mutta miksi Jumala salli sitä? Niin kaikki asiat vaikuttavat parhaaksi niillä, jotka rakastavat hänen nimensä, jotka rakastavat Jumalaa. Ja siksi Jumala niin kuin muokkaa uskovaisia ja kristittyjä, jotka käy läpi vaino, uskonsa tähden tai evankeliumin tähden, ja kouluttaa heitä auttamaan toisia ja myös kestämään ja olla uskollisia. Niin jos luetaan historian aikana, nimittäin Rooman aikana vainottiin kristittyjä, niitä vietiin leijonin syöttäväksi tai gladiaattorin tapettavaksi, mutta ne oli uskollisia Herralle. Ei kukaan mennyt sinne ja sanonut, että no hei, kuulkaa, stop, minä tässä niin kuin hyljän Kristusta. Mutta tämä uskollisuus palkitsi sitä, niin koko Rooman valtakunta on muuttunut, koska kristityt olivat uskollisia. Totta kai ihmisen mielipideestä ja näkökulmasta niin vaino on surullista ja Se on vaikea, mutta yksi kysymys pitäisi jokainen kysyä itseltä. Rakastatko sinä vainottuja kristittyjä enemmän kuin mitä Jeesus rakastaa heitä?
2: Niin siihen on aika vaikea vastata.
3: On vaikea vastata.
2: Niin, kyllä. No miten sitten, jos ajatellaan vielä tätä uskollisuutta, eli vihjasit siitä, että kun jotkut menee jopa, tai meni leijonien eteen Kristuksen nimen tähden, niin oliko se myös tietynlainen todistus sitten, että tässä ollaan parhaimman asian kanssa tekemisissä, ollaan valmiita jopa antamaan henki sen edestä?
3: Joo, siis se on todistus ennen ja jälkeen, ainakin tiedän muslimien vainosta esimerkiksi. Jos sanotaan näin, että koko maailmaa vaikka sanoisi, että hei, tämä Kristus on hölynpöly, se ei ole totta. Mutta se, mitä mä oon kokenut Kristuksessa, mitä mä oon nähnyt Kristuksen rakkaus, mitä oon kokenut Kristuksen rakkaus, se on niin mahtava asia, joka pysyy sydämessä, niin mä tiedän, mihinkä mä uskon. Mä tunnen hänet, jota mä uskon, että kun hän on luvannut mulle, että sinua vainotaan minun tähteni ja hän on meille valmistanut paikan. Hän on minulle antamassa iankaikkinen elämä, joka on paljon parempi kuin tämä elämä, niin jos Jumala salli, että minä tulen vainotuksi tai tapetuksi, niin se ei ole pelkästään, siis se ei ole loppuun, vaan päinvastoin se on iankaikisuuden alku. Eli tämmöinen ihminen, joka kokee Kristuksen rakkaus elämässä, niin on todella vaikea olla muuta kuin uskollinen. Mm. Se on näin.
2: Me puhuttiin uskollisuudesta, mutta sä mainitset tässä kirjassa myös monta muuta hedelmää, mitä hyvää se voi tuoda. Niin mainitse joitain näistä, mitä hyvää vaino voi saada aikaan.
3: No, ihminen, joka on käynyt vainoa ja kärsimystä, pystyy auttamaan toisia, jotka on käymässä tai joutuu tämmöisiä kokemuksia kokea. Kun puhutaan vaikka sama juttu niin kuin Jeesuksesta, että Jeesus on käynyt kaikkia näitä asioita läpi. Jeesus oli pakolainen, hän lähti karkuun kuningasta, joka halusi tappaa Jeesus vaan. Hän meni Egyptiin perheensä kanssa. Ihan siis hän lähti karkuun. Siis sotalapsi. Jeesus oli sotalapsi. Joo. Jos joku sanoo vaikka, että oi Jeesus, sinä et ymmärrä minua, mä oon sotalapsi. Jeesus voi sanoa, että hei, just a minute, hetki, minäkin olin sotalapsi. Mä lähdin karkuun. Siis jos joku valitaan, että minua hyljättiin, kyllä Jeesus voi sanoa, että kyllä minuakin. Eli kaikissa asioissa Kristus on käynyt läpi, ja siksi meidän täytyy kiinnittää katsemme häneen ja oppia siitä, että miten Kristus teki silloin. Niin jos muistat tämmöisessä WWJD, What Would Jesus Do, niin se on erittäin hyvä ohje meillä.
2: Kyllä. Mitä sitten, jos ajatellaan, että vaino on tavallaan niin kuin tämmöinen tuli, joka puhdistaa, niin mitä puhdistavaa vaikutusta vainolla voi olla kristityn elämässä tai seurakunnan elämässä?
3: No ennen kuin siihen mennään, niin mä voisin kertoa niin kuin henkilökohtainen asia, niin silloin kun Jumala salli joku asia, niin yleensä, tai kipu, tai hylkäämiset, tai vankitsemiset, tai kaikkia tuommoisia, niin sielun vihollinen alkaa saarnata. Se on kyllä niin paras saarna kuin voi olla, mutta saarna niin kuin sitä pahuutta. Niin olin menossa Algeriaan, oli Niilo Närhen kanssa, olin menossa sinne, ja sitten minua vietiin putkaan. Niilo päästiin, ja minua vietiin putkaan. Semmoinen pieni huone, missä on hirveästi ihmisiä, pieni ikkuna ylhäällä. Ja sitten sielun vihollinen alkoi niin kuin mun sisällä niin kuin saarna, että mitä sä oot tehnyt, mitä synti oot tehnyt, miksi Jumala sallit, koska jotakin väärin olet tehnyt, vaikka sielun vihollinen haluaa siitä tehdä pahaa. Mutta minun mielestäni olen oppinut siitä, että okei, tässä on itse tutkiskelu myös. Se on yksi. Toinen asia on se, että Raamattu sanoo, että kaikki asiat vaikuttavat parhaaksi. Okei, minua ei otettu sisään, mutta sitten sinne Algeria. Mutta kun lähdin kotiin, niin siellä oli yksi kokonainen perhe, joka oli odottamassa ja kävin vierailemassa ja koko perhe tuli uskoon. Joten Jumala muuttaa kaikki nämä asiat parhaaksi, koska hän tietää, Jumala ei tee virheitä myös vainojen keskellä.
2: Miten sitten tällainen niin kuin kristityn asenne, jos ajatellaan, että Raamatun opetushan on ihan vallankumouksellinen. Niin Jeesushan sanoi näin, että minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä. Niin tämähän on aika, niin kun ajattelee, että se voi olla aika vaikea asia, että jos joku oikeasti kiusaa tai jopa kiduttaa sua. Ja sitten sun tehtävä olisi se, että minäpä rukoilen tuon kiduttajan puolesta. Onko se mahdollista?
3: Toivon, että mä oon oppinut, että joka kerta se tapahtuu näin. Me ollaan ihmisiä, me ollaan heikkoja. Se on erittäin vaikea, ei joskus, vaan aina se on vaikea rukolla vainojan puolesta, rakastaa vihaa miestä ja vihollisia. Se on erittäin, erittäin vaikea. Mutta siihen pitää vaan ainakin kiinnittää huomioon, että Jumala sanoi sen näin. Ja se Raamatun teksti, kun luetaan sitä rakastakaa, se on käsky. Se ei ole, että jos viitetti tai kehtatti rakastakaa, vaan se on käsky. Joten jos Jumala pyytää meitä tekemään näin, niin sitten se on itse kukin lähtee ajattelemaan, että hei, Jumala, sä sanot näin, auta minua.
2: Mites hei sitten tämä toinen, kun sanotaan myös, että jos joku lyö sua poskelle, niin käännä toinen poski. Tämä on vähän sama aihe, että jos ajatellaan niin kuin vaikka jossain Nigeriassa, missä siis kristittyjä lahdataan. Ja pitäisikö heidän vaan sitten alistua ja olla hiljaa?
3: Vai ei pitää alistua. Ei minun mielestäni pitää alistua. Niin onhan Raamatussakin esimerkkiä sekä Jeesus että Paavali. On sanonut, että hei, miksi minua sinä lyö? Tai Paavali sanoi, että hei hetkinen, minulla on Rooman passi. Tässä on, että sä et voi lyödä minua. Tai jos palataan tähän Nigeriaan, niin Nigeriahan on vainotaan kristittyjä, poltetaan kristittyjä, tapetaan kristittyjä. Totta kai se on erittäin vaikea, ne on martyyriä ja sillä, mutta jos vainotaan minua siksi, että olen evankelioinut tai menin joku moskean muslimiyhteisöön, kerron Jeesuksesta ja minua hyljätään, vainotaan, niin mä en lähde poliisiin ja sano, että hei, mä menin evankelioon, mä käännyttää niitä ja nyt. Siis tämä ei ole se mittari.
2: Että se on niinku vähän eri asia. Että miten.
3: Se on etninen puhdistus.
2: Joo.
3: Mutta jos se on kaksi eri.
2: Pitäisikö siihen sitten niin kuin yrittää vaikuttaa kristittyen, että tämä etninen puhdistus loppuisi, vaikuttaa yhteiskunnassa? Mä itse ajattelin, että siellä pitäisi olla armeija paikalla estämässä.
3: Aina kristityt pitää puhua vainosta ja vastustaa sitä, ja koska Jumala on meillä antanut tämän asian Raamatussa, tämä opetus. Mutta jos henkilökohtaisesti minua joku vaino, niin mä en kyllä lähde poliisilaitokselle, vaan tuon asia Herralle. Ja Herra on minun asianajajani, joka hoitaa tämän henkilökohtainen asia. Jos henkilökohtaisesti vainotaan, se on niin erilainen kuin kansanryhmää vainotaan.
2: Voiko sitten ajatella, että kun puhuttiin tässä jaksossa, että vainosta voi tulla jotain hyvää, niin voiko siitä tulla myös yhteiskuntaan jotain hyvää, jos me kerrotaan, että voidaanko me vaikuttaa?
3: Kyllä, kyllä, ja kaikki suuret herätykset historiassa alkaa siitä, että seurakunta on vainottu, marttyrien verta on ollut siinä ja se oli ollut seurakunnan siemen, ja isot valtakunnat on kääntynyt täysin kristityksi.
2: Eli ensin on taistelu ja sitten on voitto.
3: Se on hengellinen sota.
2: Kyllä. Kiitos Aaron Hipparin. Tämä oli todella mielenkiintoista.
3: Kiitos.
0: Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi.
1: Miten kertoa evankeliumi heille, jotka eivät ole sitä vielä koskaan kuulleet? Televisio-ohjelmat, Raamatun sana, todistusvideot, laulut ja keskustelut sosiaalisessa mediassa omalla äidinkielellä. Kaikki nämä, ne ovat avaimia saavuttamattomien kansojen sydämiin. Vie kanssamme evankeliumi median avulla yli rajojen. Voit tukea Avainmedian lähetysjärjestön työtä haluamallasi summalla muun muassa MobilePayn kautta, jonka numero on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa. Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
6: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä vieraanani on 30-vuotias nuori nainen Rena Nuli Vantaalta. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Rena, kerro jotakin lapsuudestasi.
2: Olen syntynyt Kosovossa vuonna 1995 ja 3-vuotiaana sitten paettiin sotaa perheeni kanssa tänne Suomeen. Haettiin turvapaikkaa täältä ja olen siis kasvanut Suomessa, saanut suomalaisen kasvatuksen ja myöskin kosovalaisen kasvatuksen. Kotona puhuttiin albaniaa, koulussa suomea ja englantia ja jonkun verran ruotsiakin tuli opeteltua matkan varrella. Ja tosiaan täällä olen kasvanut ja minulla on suurimman osan ystävistä on suomalaisia, mutta on myös kosovalaisia ja muun maalaisia ystäviä, joita on tutustunut koulussa, lukiossa, seurakunnalla ja muissakin paikoissa.
1: Synnyit muslimiperheeseen ja nyt mainitsit seurakunnan tässä näin, niin mitä tapahtui, että muslimista tulikin kristitty?
2: No, sekin on kiinnostava tarina varmaankin. Tapasin minun tämänhetkisen parhaan ystävän edelleen lukiossa ensimmäisenä päivänä oikeastaan. No, se oli hänelle toka päivä, minulle jo kolmas, niin hän tuli vähän myöhemmin ja opettaja kysyi, että kuka pystyisi näyttämään hänelle lukiopaikkoja ja huoneita ynnä muita, niin mä nostin kättä ylös jostain, josta koin, että minun pitää nostaa kättä ylös, niin nostin kättä ja siitä ystävystyimme. Hän oli juuri tullut uskoon sinä kesänä ja hän sitten rupesi kertomaan mulle Jeesuksesta ja puhuttiin tosi paljon hänestä ja uskosta. Ei tavallaan ollut mitään semmoista kiellettyä aihetta meillä, että hän avoimesti kertoi olevansa kristitty ja eli myös sen mukaisesti. Ei vaan sanonut olevansa sitä, vaan hän myös eli sen mukaan ja se näkyi hänen teoissa. Hän kutsui sit minut syksyllä 2016 seurakuntaan ja minä menin sinne ja koin heti vetoa Jeesukseen ja en tiedä mikä se oli. Mä olin sitä ennen etsinyt Jumalaa Allahia ja rukoillut ja paastonnut ja yrittänyt pitää kaikista niistä säännöistä, mitä on Koraanin mukaan toteltava, mutta en tuntenut minkäänlaista vastakaikuuta Allahilta. Ja olin sitten hyväksynyt semmoisen jumalattoman elämän ja sitten kun tunsin Jeesuksen kutsun, niin yhdessä kohtaa me oltiin rukoilemassa seurakunnalla yhdessä. Ja vaikka en ollut hyväksynyt Jeesusta, mä oon edelleen todella kiitollinen niille ystäville, ketkä silti kutsui minut mukaan rukoilemaan. Ja me siellä rukoiltiin ja kaikki muut rukoili siitä siinä. Me pidettiin kädestä kiinni, muodostettiin semmoinen ympyrä. Ja kaikki muut rukoili Jeesuksen nimessä.
1: Aivan.
2: He siellä huuteli hallelujaa ja kiitos Jeesus ja kiitos, mitä sä oot tehnyt ja kiitos, että sä parannat tämän tytön tädin ja niin edespäin. Ja mä muistan, että mä jotenkin sulkeuduin itsekseni ja sulin silmät ja rupesin rukoilemaan tosi kovasti ja vahvasti Allahia. Muistan, että mä kovasti sitä toistin, että Allahu Akbar ja että Allah ilmesty minulle, koska meillähän opetetaan, että Allah on semmoinen niin Jumala esiriipun takana. Häntä ei näe kukaan muu paitsi profeetat. Ja mä siinä hetkessä näin semmoisen näyn, kun mä sulin silmät, että meidän keskellä olisi vihollinen, joka yrittää paeta sitä ympyrästä. Ja joka kerta, kun hän lähestyi uskovaisia, kristittyjä, niin se oli, kun hän palaisi, kun hän heihin yritti koskea. Minun kohdallani hän pääsi lävitse. Ja siinä kohtaa mä tunsin olevani heikoin lenkki ja että miksi näin on. Ja sitten siinä hetkessä mä repäsin sen niin kuin esiriipun pois ja odotin innolla näkeväni Allah. Mä edelleen uskoin, että se on Allah, joka on Jumala, mutta edessä olikin risti. Ja mä avaan silmät. Mä olinkin itkemässä ja vieressä olevani ystävä Sara, hän kääntyi ja hän, Jumala oli ilmeisesti puhunut hänelle ja sanonut, että kysy Drenalta, tiedätkö kuka Jeesus on. Ja mä päätin antaa Jeesukselle sillä hetkellä mahdollisuuden, enkä ole katsonut sitä siitä lähtien.
1: Se on kyllä erittäin koskettava, puhutteleva käänne, että Jeesus näin ilmestyi tässä rukoustilanteessa. No Drena, miten elämä kristittynä sitten lähti käyntiin?
2: Aika vaikeasti, pakko myöntää. Aika vaikeasti. Oli paljon tapoja ja tavallaan semmoinen niin kuin mentaaliteetti, mistä piti oppia pois. Eli minulla on koko elämäni aikana opetettu, että sinun pelastuksesi riippuu siitä, että onko sinun hyvät teot paljon enemmän ja painavampia vaalla kuin ne sun huonot teot.
1: Aivan.
2: Ja mä koitin alussa just tavoitella sitä pelastusta tekemällä, ansaitsemalla pelastusta. Ja siinä kesti jonkun aikaa kyllä tajuta, että tää armo on annettu minulle. Se ei ole ansaittua. Et kesti tajuta se ja just myöskin se, että koska mä en ollut koskaan aiemmin itse tutkinut Raamattua ja lukenut Raamattua. Me puhuttiin siitä mun ystävän Tiian kanssa siellä lukiossa, mutta en ollut koskaan aiemmin lukenut sitä. Ja sitten kun hän oli antanut mulle Raamatun, niin mä olin aloittanut heti siitä Vanhasta testamentista ja ihmetellyt, että no missäs Jeesus on? Täällä on Jaakob, täällä on Iisak, täällä on kaikkea muita, mutta ei ole Jeesusta. Sitten mä muistinkin, että hän oli sanonut mulle, että Drena, muistat sitten aloittaa Uudesta testamentista. Niin. Kesti jonkun aikaa hyväksyä se, että mun ei oikeasti tarvitse tehdä mitään, että tämä ei ole ansaittua tämä iankaikkinen elämä, vaan se on Jeesuksen verellä ostettu ja maksettu ja kaikki on tehty. Ja mua kosketti hirveästi sen varkaan tarina siellä ristillä Jeesuksen kanssa. Joo. Hänen ei tarvinnut tehdä mitään. Että sillä hetkellä, kun hän hyväksyi Jeesuksen, niin Jeesus otti hänet vastaan. Hänen ei tarvinnut kuulua mihinkään seurakuntaan, hänen ei tarvinnut ymmärtää armon merkitystä, hänen ei tarvinnut lukea Raamattua, hänen ei tarvinnut tehdä mitään kuin pyytää, että Jeesus, muista minua, kun astut taivasten valtakuntaan.
1: Totta. Tämä oli tärkeä asia oppia ja varmasti itse kullakin on vaikeuksia ymmärtää armoa ja sitä, että meidän ei tarvitse ansaita meidän pelastusta, vaan se on yksi Jeesuksen sovitustyössä. Drena, onko jotakin, mitä haluaisit kertoa kuulijoille? Kenties heille, jotka etsivät Jumalaa tai jotka kamppailevat juuri tämän armon ymmärtämisen kanssa. Mitä haluaisit kertoa tällaisille kuulijoille?
2: Mä sanoisin, että Jumala kyllä

0: ystäviä rukoilemaan kaikkien muslimiehittenkin puolesta, että vaan koska joku sanoo olevansa muslimi, niin se ei tarkoita sitä, että hän on saavuttamaton tai mahdoton keissi, vaan rohkeasti mennään ja kerrotaan heille Jeesuksesta. Minäkin ehkä jossain vaiheessa näytin mahdottomalta, mutta tässä sitä ollaan.
1: Kyllä, upeaa, hienoa, että olet tässä. Kiitos, Renna. Kuuntelit Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä vieraanani oli Renna Nulli.
2: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

en voi tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Kuljetuspalvelu Volttia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Ulkoministeriön viestintäjohtaja Mikko Koivumaa siirtyy Naton logistiikka- ja hankintavirasto NSPA:n viestintäjohtajaksi, uutisoi Yle. Koivumaa aloittaa tehtävässään elokuussa. Ulkoministeriön lisäksi hän on työskennellyt myös työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajana. NSPA vastaa muun muassa Naton monikansallisista hankinnoista sekä polttoaine- ja ilmakuljetuskyvykkyyksien ylläpidosta. Iranin mukaan Yhdysvallat on iskenyt lähelle maan ainoaa ydinvoimalaa. Asiasta kertoi Bushehrin alueen kuvernööri maan valtiollisten uutiskanavien mukaan. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat on tehnyt torstaina iskuja muun muassa siviili-infrastruktuuriin, mukaan lukien rautatiesiltoihin. Yhdysvaltojen mukaan torstain iskut kohdistuivat noin 90 sotilaskohteeseen Iranissa, kuten ilmapuolustusjärjestelmiin, ohjuksiin ja droonivarastoihin. Iran on vastannut iskemällä kymmeniin Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, selviää kyberturvallisuusyhtiö Checkpoint Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista. Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut lähes koko maailmassa. Eniten hyökkäyksiä kohdistuu opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan. Raportissa huomautetaan lisäksi generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvistä merkittävistä riskeistä, sillä yritykset syöttävät tekoälylle myös arkaluontoista materiaalia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.

0: Olen seurannut jonkin aikaa TikTok-suoratoistokanavaa ja minulle tulee aika paljon sellaisia tarinoita siellä omassa selauksessa, jossa kerrotaan itsemurhan tehneistä nuorista. Olen seurannut vanhempien ja kavereiden heidän elämänsä sen jälkeen, kun nuori on tehnyt itsemurhan. Äitinä ja pappina se tuntuu minusta todella niin kuin vaikealta asialta. Mitä voin sanoa heille, joiden oma rakas läheinen on halunnut lopettaa elämän? Mulla on ollut tänä aamuna hyvin vahvasti Raamatun lause mielessä. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Se jotenkin tuntuu kornilta sanoa näille, jotka ovat menettäneet sen rakkaimpansa itsemurhalle. Mutta ehkä haluaisinkin sanoa tämän sinulle, jonka elämä on täynnä pimeyttä ja et tiedä, miten jaksaisit jatkaa elämää eteenpäin. Haluan rohkaista sinua siihen, että Jeesus on luvannut antaa meille tulevaisuuden toivon. Sinä voit tässä minun kanssani rukoilla, että Jeesus, tartu minun käteeni, ole minun kanssani. Ja kun sinä pyydät, niin voin vakuuttaa sinulle, että Jeesus on sinun kanssasi. Hän antaa sinulle toivon, hän antaa sinulle tulevaisuuden. Minä olen pastori Paavilainen.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
5: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
6: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
5: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
7: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
8: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikku Matin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
1: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
2: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
5: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoğanilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. Toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistö on kuollut tänään 75 vuoden iässä äkilliseen sairauskohtaukseen Tampereella. Kuolemasta kertoi MTV:n uutiset. Petäistö oli palkittu toimittaja ja kolumnisti. Hänet tunnetaan muun muassa MTV:n pitkäaikaisena Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtajana. Toimittajan uransa lisäksi Petäistö julkaisi useita matkaoppaita ja muita kirjoja. Vuonna 2018 hän sai Otavan kirjasäätiön tietokirjapalkinnon. Myös STT on saanut kuolemasta vahvistuksen Petäistön lähipiiristä. Iranissa tuhannet ihmiset ovat saapuneet Mashhadin kaupunkiin, jossa ilmaiskuissa surmattu Iranin johtaja Ali Khamenei haudataan tänään. Iranin hallinnon kannattajat kokoontuivat itäiseen Mashhadiin, joka on Iranin shia-muslimien enemmistölle yksi pyhimmistä kaupungeista, sekä Khamenein kotikaupunki. Hänen ruumistaan kuljettanutta lentoa saattoi ainakin yksi sotilaskone. Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuissa, joilla Lähi-idän sota käynnistyi. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskuja toisiaan vastaan myös tänään.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Sielusi kumppani. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Ohjelma on uusinta.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja tämänkertaisen jakson toimittaa Harri Gröger. Ja aiheena tänään on ortodoksi ja messianiset juutalaiset.
1: Tässä ohjelmassamme tutustumme Jerusalemin asukkaisiin ja erityisesti kahteen sen uskonnolliseen ryhmään. Jerusalemi on Israelin pääkaupunki, jossa asuu yli 1 000 000 asukasta. 61% on juutalaisia ja 39% on ei-juutalaisia, lähinnä arabeja. Aivan hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan Jerusalemin kaikista yli 20-vuotiaista asukkaista noin 35% sanoi olevansa haredeja, eli ääriuskonnollisia. Ja noin 20% uskonnollisia, jotka voi erottaa siitä, että miehillä on uskonnollinen päähine kipa päässään. Lisäksi 33% sekulaaria, eli maallistuneita, joukossa on myös uskonnottomia. Uskonnollisten joukko kasvaa Jerusalemissa. On hyvä todeta, että näitä juutalaisia asuu runsaasti myös eri puolilla Israelia, kuten Beit Shemeksissä, Bnei Brakissa tai Tiberiassa. Näihin mainittuihin kaupunkeihin tutustumme myöhemmin. Tässä ohjelmassa kerrotaan niistä ihmisistä, jotka ovat ultraortodokseja, eli hasideja. Samalla tutustumme toiseen ehkä meille läheisempään ryhmään, Jeesuksen uskovin juutalaisiin. Heitä kutsutaan yleisesti messianisiksi juutalaisiksi. Hasidit ovat lähtöisin Euroopasta. Hasidijuutalaisten herätys alkoi 1700-luvun puolella Itä-Euroopassa, erityisesti Puolan ja Valko-Venäjän alueilla. Hasidi-sana tulee sanasta chesed, joka tarkoittaa armoa. Hasidijuutalaisuus oli karismaattinen liike, joka jalkautui päivittäiseksi uskon harjoittamiseksi tavallisen kansan keskuuteen. Yhteisöjä ovat aina johtaneet rabbit. Jerusalemin ultraortodokseilla keskeisin asia on yhteisöllisyys. Uskonto hallitsee vauvasta vaariin näiden ihmisten elämässä. Niinpä he ajavat asioita yhteisönä. Rappeilla on sananvaltaa niin uskonnollisissa, käytännöllisissä kuin myös poliittisissa kysymyksissä. Politiikassa heillä on merkittävä rooli niin Jerusalemissa kuin koko maan politiikassa. Monesti heidän tunnusomaista ultraortodokseille on tarkka juutalaisen lain pitäminen, juutalaisen lain Talmudin, Halahan ja muidenkin ohjeiden noudattaminen. Lisäksi uskonnon harjoittamiseen liittyy erityinen pukeutuminen. Vaatteiden tummat värisävyt ja pukeutumistyyli on sama kuin 1800-luvun lopun tai 1900-luvun alkuvuosikymmenien asukkaiden, juutalaisasukkaiden asu. Kaikki on säädeltyä. Mitsvat eli hyvät teot ovat tärkeitä asioita elämässä. Erityisen tärkeä asia on rukous, niin aamulla, päivällä kuin illalla. Mikä on hasidien tulevaisuus Jerusalemissa? Väestötieteen eli demografian näkökulmasta prograadun tehnyt Tanja Shohani toteaa. Ultraortodokseja on 1/3 Jerusalemin asukkaista ja lukumäärä kasvaa nopeasti. Keskimäärin jokaisessa perheessä on 7 lasta. Se merkitsee, että heidän suhteellinen osuutensa tulee lähivuosina kasvamaan suuresti. Tämä tulee muuttamaan Jerusalemin väestönrakennetta ja vaikuttaa laajemmin koko Israelin yhteiskuntaan. Hasidiyhteisössä köyhyys on yleisempää kuin muualla Israelissa. Niinpä turvaudutaan sekä valtion sosiaalitukiin että yhteisön omiin sisäisiin verkostoihin, kuten hyväntekeväisyysrahastoihin. Moni mies käyttää suurimman osan päivästään Tooran ja Talmudin opiskeluun jesivoissa. Jesiva on perinteinen juutalainen oppilaitos, joka keskittyy Tooran ja Talmudin tekstien syvälliseen opiskeluun. Ultraortodokseilla on omat koulutusjärjestelmänsä, joka on myös osa Israelin koulutusjärjestelmää. Naisten osuus perheessä on paljon käytännöllinen. Naiset kantavat useimmiten päävastuun perheen taloudesta. Kun liikkuu Jerusalemissa erillisen juutalaisten asuttamissa lähiöissä tai Sionin vuoren alueella, voi nähdä jesivakoulujen elämää. Rappien johdolla kipa pääset pojat opiskelevat kouluaineita, joissa on uskonnollinen painotus. Tytöille on vastaavat oppilaitokset omissa ryhmissään. Televisio, elokuvat ja internet ovat monissa perheissä kiellettyjä tai vähintään rajoitettuja. Ja tämä on omiaan luomaan rinnakkaiskulttuurin muun Israelin nähden. Sukupuoli, roolit hasidiyhteisössä ovat selkeät. Miehet opiskelevat ja ovat hengellisiä auktoriteetteja. Naisen tehtävä on olla siis perheen taloudellinen tuki ja lasten kasvattajina. Messiaaniset juutalaiset, ketä he ovat? Messiaaniset juutalaiset ovat henkilöitä, jotka uskovat Jeesukseen. Voisimme kutsua heitä tuttavallisemmin kristityiksi juutalaisiksi. Messiaaniset juutalaiset itse määrittävät identiteettinsä näin. Olemme Jeesukseen Kristuksen uskovia juutalaisia. Nimi messiaaninen tulee hebrean kielen sanasta hamassiah, eli Kristus, voideltu. Pyhiin kirjoituksimme kuuluvat ainoastaan vanhan ja uuden liiton kirjat. Niillä on ehdoton auktoriteetti messiaanisen uskon kaikissa käytännöllisen ja hengellisen elämän alueella. Kirjat on kirjoitettu Jumalan hengessä, eikä alkuperäisessä käsikirjoituksessa ole virheitä. Messiaanisia seurakuntia tai vähintään messiaanisia ryhmiä on Israelissa joka kaupungissa. Heidän määräksi on arvioitu noin 30 000 henkilöä. Jerusalemissa on heillä useita seurakuntia. Raamatun kirjoitusten tärkeysjärjestys on seuraava. Armon evankeliumi Jeesuksessa, Toora eli vanha liitto, liiton merkit, liitot ja juhlat sekä juutalaiset perinteet. Lisäksi on todettu, että on erotettava toisistaan vanhan testamentin moraali- ja rituaalisäännöt. Pääasia on Jumalan käskyjen pitäminen, mutta niihin eivät kuulu rituaalit. Vaikka messiaanisilla uskovilla ei ole piispoja tai vastaavia auktoriteetteja, niin heillä on kuitenkin verrattain yhtenäinen opillinen linja. Tosin he edustavat laajaa kirjoa taustojensa johdosta. Näin Israelin messiaaniset juutalaiset kiteyttävät oppinsa. Jerusalemin messiaaniset juutalaiset uskovat koko Jumalan sanan ja kunnioittavat sitä, vaan Jumalan sanan auktoriteettimme ja seurakuntiemme tilaisuuksissa haluamme käyttää hebreaa. Vaikka rabbinistinen juutalaisuus ei ole auktoriteettimme, se on silti otettava huomioon juutalaisille puhuessamme. Muistamme historiasta, että toisen temppelin aikaan toimi Jerusalemissa suuri neuvosto, eli Sanhedrin, joka oli juutalaisten vanhinten tuomioistuin. Tuolloin juutalaisuus oli monimuotoista, siihen kuului eri ryhmiä. Tilanne muuttui temppelin hävityksen jälkeen vuonna 70. Fariseukset määrittelivät juutalaisuuden, josta tuli samalla koko Israel. Nykyoppineet, eli ääriortodoksit, kuten hasidit, ovat ottaneet itselleen Sanhedrinin suuren neuvoston roolin. Tänään nämä ortodoksit määrittelevät juutalaisuuden Israelissa. Jos joku ei noudata vanhan testamentin suullista perimätietoa, hän ei ole juutalainen. Siksi messiaaniset juutalaiset uskovat ovat usein edellä mainitun ulkopuolella. Tosi viime vuosina on merkkejä siitä, että messiaaniset otettaisiin Israelissa paremmin huomioon monissa päätöksenteoissa. Olkoon tämä meille rukousaihe, jossa asiassa Jumala voisi auttaa messiaanisia pääsemään tasa-arvoiseen asemaan Jerusalemissa ja koko Israelissa. Lopuksi on todettava, että Jeesus Kristus eli Messias on messiaanisille uskoville tärkein ja ainut auktoriteetti, niin uskossaan kuin lukiessaan pyhiä kirjoituksia. Rukoilemme yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, me siunaamme hasideja ja messiaanisia juutalaisia Jerusalemissa. Kiitos siitä, että sinä voit yhdistää näitä kahta suurta ryhmää, jotka uskovat omalla tavallaan kumpikin Israelin pyhään. Me rukoilemme vaarallisuutta ja suojelusta erityisesti messiaanisille perheille ja yksilöuskoville työpaikoilla ja eri paikoissa maassa liikkuessaan ja ollessaan yhteydessä muun väestön kanssa. Siunaa heidän todistuksensa, siunaa evankeliumin sanaa tuossa maassa ja anna menestys sanallesi nyt ja tulevina päivinä. Tätä me pyydämme Jeesuksen, Kristuksen, Messian nimessä. Aamen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
2: Ohjelma oli uusinta.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.
4: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renesanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renesanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia. Apostoli Pietarin hautakirkko.
6: Silje Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
7: daymatkat.fi.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
1: Tarinoita toivosta.
2: Nimeni on Ardian. Olen 26-vuotias ja kotoisin Kosovasta, Askali romaniyhteisöstä. Olen tällä hetkellä ainoa kastettu uskova nuori naapurustossani, jossa eletään tiukan islamin mukaan. Silti rakastan Herraa ja haluan palvella häntä. Tulin uskoon 15-vuotiaana. Siitä lähtien olen halunnut palvella omaa kansaani. Johdan romanien yhteisökeskusta Toivon taloa, joka on saanut tukea FIDAn kummien kautta. Olin sen ensimmäinen vapaaehtoinen, kun keskus perustettiin. Uskon, että työllä on suuri merkitys yhteisömme tulevaisuudelle. Haluan auttaa nuoria kasvamaan johtajiksi. Haaveilen, että keskuksen ympärille syntyisi vielä oma seurakunta, paikka, jossa Kristuksen nimeä korotetaan. Lähdin myös mukaan kunnallispolitiikkaan, koska haluan nähdä konkreettisen muutoksen asuinalueellani. Monet talot ovat laittomia, tiet huonossa kunnossa. Haluan parempaa tulevaisuutta yhteisöllemme. Perheeni tietää, että olen kristitty. Aluksi he vastustivat sitä, mutta kun näkivät, miten hyvä vaikutus uskolla on minuun ollut, he hyväksyivät päätökseni. Isäni suhtautuu yhä kriittisesti ja siksi rukoilen jatkuvasti perheeni puolesta. Keskus on monille konkreettinen todistus siitä, mitä kristinusko on. Rakkautta ja palvelemista. Romaaniyhteisössämme on FIDAn työn ansiosta tapahtunut suuri muutos. Ennen moni nuori meni töihin tai naimisiin jo 14-vuotiaana. Nyt yhä useampi opiskelee ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Minulla ei ollut omassa lapsuudessa esikuvia. Nyt haluan itse olla sellainen seuraavalle sukupolvelle. Ja haluan lähettää lämpimät terveiset kaikille niille suomalaisille kummeille, jotka ovat kulkeneet rinnallamme ja uskoneet meihin.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
3: Radio Day.
4: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
5: Liity FIDAn kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja erittäin hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä toimin tämän ohjelman juontajana. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Juha Vihriälä ja hän on opettanut meille Nehemian kirjasta. Ja tänään kuullaankin opetussarjan toiseksi viimeinen osa.
4: On miltei mahdotonta väheksyä esimerkin voimaa. Raamattu sanoo, älkää eksykö, huono seura, hyvät tavat turmelee. Huono esimerkki vaikuttaa, samoin tietysti hyvä. Se, millaisen ihmisten kanssa vietämme eniten aikaa, näkyy todennäköisesti meissä. Sitten on erikseen ihmisiä, joita katsomme ylöspäin ja pidämme esikuvinamme. Toisaalta saatamme itse olla jollekin lähellämme olevalle samassa asemassa. Se, mitä teemme, on yleensä tärkeämpää kuin se, mitä sanomme. Emme aina muista tätä, vaan yliarvioimme sanojen voiman. Nehemia tajusi tämän lain alaisuuden kristallin kirkkaasti. Hänen elämänsä olikin upealla tavalla sopusoinnussa hänen sanojensa kanssa. Tämä käy hienosti ilmi Nehemian kirjan 5. luvussa. Siinä kerrotaan, miten osa kansasta alkoi esittää äänekkäitä valituksia heimoveljiä vastaan. He sanoivat, että heidän olisi pitänyt pantata peltonsa ja viinitarhansa ja talonsa, jotta voisivat saada viljaa nälkäänsä. Toiset olivat joutuneet lainaamaan rahaa voidakseen maksaa verot kuninkaalle. Osa oli joutunut myymään jopa tyttäriään saadakseen taloutensa tasapainoon. Nimenomaan varakkaat juutalaiset olivat hyötyneet vähävaraisempien ahdingosta. Kuullessaan tämän valituksen Nehemia suuttui kovasti. Hän ei kuitenkaan rynnännyt heti toimimaan. Raamattu kertoo, että Nehemia mietti asiaa. Vasta sitten hän vaati ylimykset ja johtomiehet vastaamaan teoistaan. Raamattu kertoo Nehemian toiminnassa tuossa tilanteessa seuraavasti. Minä sanoin heille, te panette raskaan taakan heimoveljenne kannettavaksi. Syytin heitä kansan edessä ja sanoin, olemme tehneet voitavamme ostaaksemme vapaaksi heimoveljemme, jotka oli myyty vieraiden kansojen orjiksi. Mutta te myytte jopa omat veljenne. Ajatteletteko, että me lunastamme heidätkin? Olivat vaiti, eivätkä osanneet sanoa mitään. Minä jatkoin, siinä se teette väärin. Eikö teidän tulisi elää Jumalan tahdon mukaisesti, jotta eivät viholliskansat saisi aiheita pilkata meitä? Myös minä itse ja veljeni ja minun mieheni olemme lainanneet heille rahaa ja viljaa, mutta olemme valmiit antamaan tämän velan heille anteeksi. Antakaa tekin heille heti takaisin heidän peltonsa, viinitarhansa, oliivilehtonsa ja talonsa. Älkääkä perikö heitä rahaa, viljaa, viiniä tai öljyä, jotka olette heille lainanneet. Mikä oli ylimysten ja johtamisten reaktio tähän? He vastasivat, me palautamme kaiken, emmekä vaadi heiltä mitään. Teemme niin kuin sanot. Nehemia ei silti ollut vielä tyytyväinen, vaan hän halusi vahvistaa asian. Nehemian kirjasta luemme, minä kutsuin papit paikalle ja käskin kaikkien vannoa, että he tekisivät niin kuin oli sovittu. Sitten ravistin viittani laskosta ja sanoin, näin Jumala ravistakoon pois kodistaan ja konnultaan jokaisen, joka rikkoo tämän sopimuksen. Näin hänet ravistetaan tyhjiin. Kansa vastasi, tapahtukoon niin. Kaikki ylistivät Herraa ja tekivät niin kuin oli sovittu. Nehemia antoi ihmisille myös mahdollisuuden vahvistaa tekemänsä hyvän päätöksen. Nykyäänkin monet tekevät hetken tunnekuohussa hyviä päätöksiä. Ellei heille anneta selvää mahdollisuutta vahvistaa päätöstään, se unohtuu helposti muutaman päivän sisällä. Nyt asia oli vahvistettu. Rakentamista uhkaava sisäinen kriisi oli selvitetty. Mikä oli tärkeää? Tietenkin oikea-aikaiset ja hyvin valitut sanat olivat tärkeitä. Mutta kaikkein tärkeintä oli Nehemian oma esimerkki. Hän sanoi, että oli itsekin lainannut rahaa ja viljaa heimoveljilleen, mutta nyt hän antaisi tämän velan anteeksi heille. Mikäli Nehemia olisi vain käskenyt muita antamaan velat anteeksi, mutta ei itse olisi tehnyt samoin, eikä hän olisi ollut tekopyhä. Myös hänen sanojensa vaikutus olisi jäänyt hyvin mitättömäksi. Kaiken kukkuraksi Nehemia oli valmis menemään vieläkin pidemmälle. Hän ei vaatinut kansalta ylläpitoa, johon hänellä olisi käskynhaltijana ollut oikeus. Nehemia pidättäytyi tästä etuudesta, koska hän pelkäsi Herraa. Samoin hän oli myös itse mukana muurin rakentamisessa. Näin toimivat vain parhaat johtajat. He eivät johda vain toimistoistaan, he johtavat esimerkillään. Tyydymmekö me sanomaan, minä teen näin, tehkää te noin? Vai voimmeko sanoa, minä teen näin, tehkää te samoin? Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä: olkaa minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani, niin kuin minä olen ne teille antanut. Filippiläiskirjeessä hän kirjoittaa: olkaa minun seuraajani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Uskallammeko me sanoa samoin? Voimmeko sanoa läheisillemme: olkaa minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja? Vai joudummeko sanomaan: seuratkaa Kristusta, niin kuin siinä ja siinä kirjassa opetetaan? Valitettavan usein emme voisi suositella omaa elämäämme esimerkiksi muille. Nehemian elämä sopi esimerkiksi. Jos tahdomme oppia Nehemiasta, meidän voi olla syytä tarkistaa suuntaa. Virheiltä ei kukaan voi välttyä, tai ainoastaan sellainen, joka ei koskaan tee mitään. Virheet eivät ole ratkaisevia. Tärkeintä ovat suuret linjat. Meidän tulee elää kutsumuksemme arvoisesti, olla sanojemme mittaisia.
3: Raamattuavaimissa tänään opetti Juha Vihriälä Nehemian kirjasta, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Tervetuloa mukaan Etelä-Pohjanmaalla järjestettäviin kesäajan tilaisuuksiin. Tarjolla on esimerkiksi tiistaina 7.7. latoseurat Soinissa ja telttapäiviä eri puolilla maakuntaa. Katso tarkemmat tiedot epkl.fi nettiosoitteesta. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen Vuokraus.
1: Kristuksessa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Raamattu esittää meille Kristuksen kahdella tavalla. Ensiksi lahjana. Kun omistan hänet, minulla on kaikki eikä puutu mitään. Hän on minun omani kaikkineen, mitä hänellä on ja mitä hän voi. Vaikka olenkin tehnyt monta suurta syntiä, hän on kuitenkin asettunut minun sijaani ja antanut itsensä minun edestäni. Sen jälkeen Raamattu esittää meille Kristuksen myös esikuvana, jota meidän on seurattava. Hän on meidän kuvastimemme, josta katselemme itseämme ja opimme tuntemaan syntimme, ettemme kävisi suruttomiksi. En kuitenkaan ota häntä esikuvakseni, ellei asiani ole hyvin ja sydän kiusauksesta vapaa ja iloinen. Kun minulle näet käy huonosti, kun hätä ja tuska ovat käsillä, en tahdo kuulla enkä tietää Kristuksesta mitään muuta kuin sen, että hän on annettu minulle lahjaksi, että hän on antanut itsensä alttiiksi syntieni tähden, on peittänyt minut vanhurskaudellaan, tehnyt ja runsaasti täyttänyt edestäni kaiken sen, mikä elämässäni on puutteellista. Tämä ei ole hyödyllistä tietää vain siksi, että jokaisella olisi kiusauksissa tämä kallis lohdutuksen lääke, vaan myös siksi, että sillä auttaisimme muitakin kiusattuja.

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Kuljetuspalvelu Volttia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. S-Pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Omasäästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka-Laine Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli miljoonaan ja toisi pankin lähelle kolmatta sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Omasäästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Israel sanoo, että sen asevoimat ovat hälytystilassa ja tarpeen vaatiessa valmiina aloittamaan jälleen iskut Iraniin. Puolustusministeri Israel Katz sanoi, että Israel olisi valmis iskemään kolmannen kerran ja entistä kovemmin, jos sen on pakko. Tällä hän viittasi viime vuoden kesäkuun iskuihin sekä helmikuussa alkaneeseen Lähi-idän sotaan, jossa Israel teki iskuja Iraniin Yhdysvaltojen kanssa ennen aselepoa. Yhdysvallat ja Iran ovat tänään jatkaneet iskuja toistensa kohteisiin. Alkukesän aikana Tornionjokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapinjoissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten, 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Seurassasi on Elina Uusikylä. Siirrymme tänään tutkimaan profeetta Habakukin kirjaa. Käymme läpi ensimmäisen luvun jakeet 1 ja 2. Opetuksen jälkeen kuulemme muun muassa siitä, miten nuoret päätyvät lähetyspolulle, kun haastattelussa on Sansan hallintojohtaja ja teologian opiskelija Marja Soikkeli. Mutta ensin pastori Jukka Norvanto johdattaa meidät Habakukin kirjan taustoihin.
1: Seuraavana tutustumiskohteenamme matkallamme Raamatun halki on vuorossa Habakukin kirja. Se on järjestyksessään 8 niin sanottuihin pieniin profeettoihin kuuluvista Vanhan testamentin kirjoista. Ennen Habakukin kirjaa tutkimme Nahumin kirjaa ja sen jälkeen on vuorossa Sefanjan kirja. Näillä kolmella kirjalla onkin paljon yhteistä. Niistä jokaisessa kuvataan joltakin kannalta sitä, miten Jumala toimii ihmiskunnan kanssa. Ne osoittavat, että Jumala hallitsee maailmaa myös ihmisten vallankäytön välityksellä. Mainitut kolme profeettaa liittyvät toisiinsa myös siinä mielessä, että he elivät todennäköisesti suunnilleen samoihin aikoihin. Tosin ajatuksen kannalta juuri Habakukin kirja on kaikkein hankalin. Usein se kuitenkin ajoitetaan 7. vuosisadan alkupuolelle ennen Kristuksen syntymää. Suunnilleen samoihin aikoihin toimivat myös Nahum ja Sefania. Näin ollen Habakuk olisi toiminut suurin piirtein niihin aikoihin, jolloin herätyksen airueena toiminut kuningas Joosia oli kuollut. Hänen kuolemansa jälkeen hänen aloittamansa uskon puhdistus oli tyrehtynyt hänen poikansa Joojakimin haluttomuuteen jatkaa samalla linjalla. Pojasta kerrotaankin Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 23 ja jakeessa 37 masentavaan yksikantaan näin. Joojakim teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä, aivan niin kuin hänen esi-isänsä olivat tehneet. On mahdollista, että Habakukin toiminta liittyy erityisesti juuri tämän Joojakimin aikaan, jolloin Babylonian hyökkäykset ulottuivat jo Juudaan saakka. Tuossa vaiheessa Israelin pohjoisen valtakunnan asukkaat olivat olleet maanpaossa Assyriassa jo noin 100 vuoden ajan. Siksi se ei toiminut enää Juudalle puskurivaltiona pohjoisesta tulevan vihollisen lähestyessä. Joosian jälkeen myös Juudassa oli vain huonoja kuninkaita, joista osa vietiin vankeuteenkin. Tähän sekavaan aikaan, jolloin Juudassa ei enää suurimmin välitetty Herrasta, näyttää siis osuneen Habakukin sekä ainakin osittain myös Nahumin ja Sefanian toiminta-aika. Osittain samoihin aikoihin toimi myös Jeremia. Juutalaisen perimätiedon mukaan Habakuk olisi elänyt kuitenkin jo joitakin vuosikymmeniä aikaisemmin, eli kuningas Manassen aikana, jolloin Herran uskovilla oli erityisen suuret ahdistuksen ajat Juudassa. Juutalaisen perimätiedon mukaan tuo samainen Manasse muun muassa määräsi profeetta Jesajan sahattavaksi poikki. Onneksemme meidän ei tarvitse tietää varmasti sitä, minä ajankohtana Habakuk vaikutti, sillä kumpikin mainitusta ajoista liittyy sellaiseen vaiheeseen Juudan historiassa, jolloin epäjumalan palvelus ja yleinen piittaamattomuus Jumalan laista oli vallalla myös Jumalan kansan parissa. Edellä totesin, että Nahumin, Habakukin ja Sefanian kirjoilla on monia yhtäläisyyksiä, mutta toisaalta myös erot ovat selvät. Nahumin ennustus koskee vain Niniveä, mahtavan Assyrian pääkaupunkia. Nahum lohdutti kansaansa kertomalla Niniven tulevasta tuhosta. Samalla hän osoitti myös sen, että Jumala oli oikeudenmukainen tuomitessaan kaupungin. Kysymys oikeudenmukaisuudesta, eli oikeuden toteutumisesta, on läheisesti mukana myös Habakukin kirjassa. Hän kuitenkin lähestyy ongelmaa eri näkökulmasta kuin Nahum. Niinpä hän ei pohdi sitä, onko Jumalalla oikeutta lähettää onnettomuuksia ihmisille. Sen sijaan hän kummastelee sitä, että Jumala ei tee niin. Jos Habakkukin kirjan sanoman tahtoisi tiivistää lyhyeen, voisi sanoa, että aluksi profeetta vaati Jumalaa tilille siitä, että tämä sallii kansansa jatkavan pahuuden harjoitustaan. Jumala toimii siis toisin kuin on Israelin kansan kanssa solmimassaan liiton ehdoissa luvannut tehdä. Tuon liiton ehdoissa Jumala näet lupaa lähettää rangaistuksen kansalleen, jos se hylkää Herran lain. Nyt Habakuk näki omasta ajastaan, että suurin osa kansaa toimii juuri sillä tavoin. Hesekielin kirjasta käy ilmi sellainenkin yksityiskohta, että itse Jerusalemin temppelin alueellekin oli tuotu epäjumalan kuva, ja että kansan vanhimmat palvelivat salaisissa kammioissaan epäjumalia. Habakuk siis vaatii kirjassaan Jumalaa tilille. Hän oikeastaan syyttää tätä sanansa syömisestä, kun ei ole tuominnut kansaansa. Jotakin samanlaista on luettavissa myös Jobin kirjasta, mutta erona on se, että Jumala vastaa Habakukille. Hän kertoo profeetalle, että hän ei suinkaan aio päästää Juudaa pälkähästä, vaan aikoo toteuttaa tuomionsa kaldealaisten eli babylonialaisten avulla. Jumalan antama vastaus näyttää kuitenkin järkyttäneen profeettaa. Hän oli kyllä toivonut, että synnintekijöitä rangaistaisiin, mutta Babylonian armeijan raakuus oli yleisesti tunnettua. Niinpä sellainen rangaistus tuntui Habakukista liian kovalta. Niinpä hän pyytää Jumalalta kohtuullisuutta. On totta, että Juudan kansa on tehnyt kauheita, mutta eivätkö babylonialaiset ole tehneet vielä kauheampia asioita? Onko oikein, että ilkeämmät rankaisevat vähemmän ilkeitä? Siihen Jumala vastaa, että myös babylonialaisten toimia arvioitaisiin. He joutuisivat vastuuseen omista tekemisistään. Mutta sen lisäksi Jumala sanoo Habakukille, että vanhurskas on elävä uskostaan. Niitä Habakukin välittämiä sanoja on lainattu usein myös Uudessa testamentissa. Ne ovat perustana ihmisen ja Jumalan väliselle suhteelle. Kun ihminen turvautuu Jumalan antamiin lupauksiin, silloin ei enää katsotakaan, millaisiin väärin tekoihin hän on syyllistynyt, vaan hän saa elää, koska hän uskoo. Tämä sanoma on kristinuskon luovuttamattomia totuuksia. Ihminen ei voi omilla töillään milloinkaan saavuttaa Jumalan mielisuosiota. Siksi ainoastaan usko voi tuoda ihmiselle elämän. Siihen elämään ei biologinen kuolemakaan voi millään tavalla vaikuttaa. Kerron edellä lyhyesti Habakukin kirjan pääviestin meille. Siitä kävi ilmi, että Habakuk ei tyytynyt vain pohtimaan mielessään kaikenlaisia asioita, vaan hän toi ongelmansa rohkeasti myös Jumalan eteen. Hän esittää siis paljon kysymyksiä Jumalalle. Häntä vaivaa, että Jumala näyttää suhtautuvan välinpitämättömästi Juudan kansan syntiä kohtaan. Profeetta kysyy Jumalalta, miksi sinä et jo tee jotakin? Omana aikanamme monet muotoilevat kysymyksen tosin hieman toisin. Nykyään kysytään, miksei Jumala tee mitään? Miksi hän lopeta väkivaltaa, epäoikeudenmukaisuutta ja kärsimystä maailmasta? Habakukin saama babylonialaisiin liittyvä vastaus kertoo siitä, että silloin kun Jumala kurittaa kansaansa, kuritus tulee kovempana kuin mitä olimme ajatelleet. Siksi profeetta kysyikin, miksi käyttäisit Babylonian kansaa, joka on vielä pahempi, vielä pakanallisempi ja alttiimpi epäjumalan palvelukseen kuin oma kansasi, rankaisemaan omaa kansaasi. siinä on meillekin paljon pohtimista. Olisiko niin, että vähäisimmät keinot eivät lopultakaan pysäytä meitä? Silloin, kun kohtaamme joitakin todella pahoja ja ikäviä asioita, alamme ehkä ymmärtää, miksi Jumalan tahdon etsiminen on sittenkin viisainta. Edellä viittasinkin jo siihen, että Habakukin kirja on erityisen tärkeä myös kristillisen uskon näkökulmasta. Siksi Uuden testamentin kirjoittajat viittaavat siihen useaan kertaan. Uuden testamentin opillisesti tärkeimmät kirjat ovat roomalaiskirje, galattalaiskirje ja hebrealaiskirje. Mielenkiintoista on, että kaikissa niissä lainataan juuri Habakukin kirjaa. Lisäksi Paavali viittaa tuohon mainitsemani kohtaan myös Pisidian Antiokiassa pitämässään puheessa apostolien tekojen luvussa 13, jakeissa 38. Siinä hänen puhettaan lainataan seuraavasti. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Sekä tässä Paavalin puheessa Pisidian Antiokiassa että kolmessa muussa Uuden testamentin kirjassa viitataan samaan Habakukin kirjan jakeeseen, eli toisen luvun neljänteen jakeeseen, joka kuuluu näin. Vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena. Vaikka Habakukin kirjaa ei olekaan pituudella pilattu, se on tärkeä. Olennaistahan ei ole pituus, vaan sisältö. Tässä yhteydessä on syytä pohtia vielä hetki profeettaa itseäänkin. Ensinnäkin hänen nimensä merkityksestä on kaksi päätulkintaa. Aikoinaan jo Luther tulkitsi nimen tarkoittavan sydämellistä tai syleilevää. Toisen tulkinnan mukaan profeetan nimi olisi johdettu tuon aikaan yleisestä akkadin kielestä, jolloin nimi tarkoittaisi jonkinlaista hedelmäpuuta. Jos Habakukin nimi todella tarkoittaa syleilijää, niin jotakin sitä asennoitumisesta voimme nähdä myös hänen kirjassaan. Hän ottaa syleilyynsä kansansa uskolliset. Hän tukee heitä ja lohduttaa heitä, niin kuin lohdutetaan itkevää lasta. Hän rauhoittaa pelkääviä sillä varmuudella, että Jumalalla on valta muuttaa kaikki pian paremmaksi. Habakuk ei kerro mitään omasta itsestään, ei edes siitä, milloin hän eli. Emme siis tiedä mitään hänen suvustaan taikka vanhemmistaan. Hänen kirjansa ei ole myöskään profetia sanan kapeassa merkityksessä. Se on vähän kuin Joonan kirja. Habakuk puhuu siitä, mitä on kokenut keskusteluissaan Jumalan kanssa. Hän kertoo kysymyksistään ja Jumalan antamista vastauksista. Hänen kirjansa yli voimme piirtää suuren kysymysmerkin, joka aivan viimeisissä jakeissa muuttuu huutomerkiksi, kun Jumalan tahdon ymmärtäminen alkaa kirkastua profeetalle. Kirja välittää profeetan henkilökohtaisen kokemuksen, joka kerrotaan runomuodossa. Sen sijaan Joona kertoi omansa proosana. Habakukin kirja onkin kirjallisesti hyvin taidokas. Viimeinen luku on kaunis salminomainen Jumalan ylistys. Kirjan viimeiset sanat ovat laulun johtajalle kielisoittimilla. Ne osoittavat, että kirja ainakin päättyy lauluun. Samalla tämä orkesterin tai kuoron johtajalle osoitettu lauluohje antaa meille mahdollisuuden päätellä, että profeetta Habakuk olisi toiminut temppelissä lauluntekijänä. Siinä tapauksessa hän olisi kuulunut Leevin sukukuntaan. Kaiken kaikkiaankin Habakukin kieli on loistavaa runoutta, täynnä harvinaisia ja erikoisia käänteitä ja sanoja. Kirja alkaa synkän sävyisesti ja päättyy kiitoslauluun. Kirjan alussa Habakuk on kuin suuri kysymysmerkki, joka kysyy ahdistuneesti, miksi? Miksi Jumala sallii pahan jatkuvan, on kysymys, jonka jokainen ajatteleva ihminen on joskus esittänyt. Habakukin kirja antaa yhden näkökulman siihen kysymykseen. Se kertoo, että Jumala ei todellakaan aio katsoa toimettomana vieressä, vaan hän toimii aikanaan. Edellä totesin, että Habakukin ja Nahumin kirja muistuttavat toisiaan siinä, että ne kertovat Jumalan hallintavallasta maailmassa. Erässä toisessa mielessä Habakukin kirja on kuitenkin lähes Nahumin kirjan vastakohta. Nahumin kirjassa Jumala tuomitsi Niniven, ja se pakotti ilmoille kysymyksen siitä, kuinka Jumala voi olla rakkauden Jumala ja kuitenkin toimia sillä tavoin. Habakukin kirjassa, niin kuin nyt on jo käynyt ilmi, kysytään päinvastoin, miksi Jumala tee jotakin maailman pahuudelle. Habakukin kirjan tärkeimpiä teemoja on usko. Se näkyy myös siinä, että Habakuk yhä uudelleen kääntyy tuskassaan ja ahdistuksessaan Herran puoleen. Siksi Habakukia voi kutsua myös rukouksen profeetaksi. Kirja onkin profeetan ja Jumalan välistä vuoropuhelua. Luen kirjasta ensimmäisen jakeen. Ennussana, jonka profeetta Habakuk sai näyssä. Varsin oudosti alkaa Habakukin kirja. Millään tavalla meille ei kerrota, mihin sukuun profeetta kuului, tai mistä hän oli kotoisin, tai milloin hän toimi. Harvinaista on sekin, että jo kirjan aloitusjakeessa puhutaan profeetasta. Ero on suuri, kun sitä verrataan esimerkiksi Sefanian kirjan aloitukseen, joka kuulostaa seuraavalta. Herran sana, joka tuli Sefanialle, Juudan kuninkaan Joosian, Amonin pojan päivinä. Sefania oli Kusin poika, hänen isoisänsä oli Gedalia, tämän isä oli Amaria ja tämän Hiskia. Sefanian aloitusta voisi kutsua tyypilliseksi profeettakirjallisuudessa. Sen sijaan Habakukin kirjan avaus on erikoinen poikkeus. Jotkut ovatkin tehneet tästä avauksesta sellaisen johtopäätöksen, että Habakuk olisi ollut temppelissä toimiva ammattimainen profeetta. Tämänkään arvelun pätevyydestä ei ole kuitenkaan varmuutta. Selvää näyttää kuitenkin olleen, että hänen aikalaisensa tiesivät tarkasti, kenestä oli kysymys. Hänen ei tarvinnut siis millään tavalla esittäytyä niille, joille hän sanomansa ensimmäiseksi välitti. Hebrean kielen ennussanaksi käännetty termi tarkoittaa oikeastaan taakkaa. Tutkijat tosin kiistelevät siitä, onko hebrean kielessä tässä asiassa kysymys homonyymistä, eli sanoista, jotka ulkoasultaan ovat täsmälleen samannäköisiä, mutta jotka tarkoittavat eri asioita. Suomen kielessä sellaisia sanoja ovat muun muassa numero 6 ja puu nimeltä 6, tai appelsiinin kuori ja kirkon kuori. Samannäköisyys voi johtua siitä, että kieleen käännöslainana tulleet sanat muistuttavat läheisesti kielessä jo ennestään olevia sanoja. On siis mahdollista, että hebrean sanat taakka ja ennussana ovat vain sattumalta samannäköisiä. Mutta on mahdollista sekin, että hebrean sana välittää tajua siitä, että hebrean sanan välittämiseen liittyy aina kuorma, jonka painon profeetta tuntee harteillaan tai sydämellään. Habakukin kirjan sanoma alkaa varsinaisesti profeetan mieltä askarruttaneen ongelman esittämiselle. Luen jakeen 2. Kuinka kauan minun pitää huutaa, etkö kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden, etkö sinä auta? Miksi Jumala sallii pahan jatkaa mellastamistaan. Siinä oli Habakukin ongelma. Hän myös valittaa Jumalalle sitä, että tämä kieltäytyy vastaamasta hänen rukouksiinsa. Hän huutaa epätoivon yössä, eikä Jumala näytä tekevän tai sanovan yhtään mitään. Jo tässä asiassa Habakukin kirja tuo apua meillekin. Niinpä jos sinulla, hyvä ystävä, on mielessäsi koko elämääsi järkyttävä ongelma, johon et ole löytänyt vastausta, niin vie se Herran eteen niin kuin Habakuk teki. Herra kyllä vastaa ajallaan ja tavallaan. Ensi kerralla jatkamme Habakukin esittämien vaikeiden kysymysten tutkimista. Niiden avulla saamme ehkä itsekin rohkaisua, niin että uskaltautuisimme vuodattamaan Herran eteen omia murheen aiheitamme.
0: Kiitos Jukka Norvanto näistä rohkaisun sanoista. Ei ole helppoa ymmärtää ja hyväksyä sitä, ettei Jumala vastaa aina rukouksiimme niin kuin me toivomme ja odotamme. Onneksi Jumala kestää kipuilumme ja kysymyksemme ja on läsnä kärsimyksessämme. Ja hän johdattaa elämäämme ja vaikuttaa asioihin, vaikkemme sitä aina näe. En tiedä, antaako teologian opiskeleminen näihin kysymyksiin vastauksia, mutta ainakin se voi olla hyvin inspiroivaa. Tämän tietää myös Sansan hallintojohtaja Marja Soikkeli, joka on opiskellut pitkään työnsä ohessa teologiaa. Maisteriopintojen myötä hän siirtyy syksyllä kehitystehtäviin. Marja Soikkeli kertoo meille seuraavaksi kandidaatin tutkielmastaan, jossa hän selvitti, miten nuoret päätyvät lähetystyöhön. Marja kertoo myös, mikä teologian opiskelussa kiehtoo.
2: Teologiassa kiehtoo se, että pääsee alkukielillä lukemaan Raamattua. Ja myöskin se, että pystyy porautumaan tiettyihin teemoihin vähän syvällisemmin. Esimerkiksi tutkin tätä nuorten aikuisten opinpolkua tänne lähetystyöhön, eli pääsin vähän kurkistamaan nuorten aikuisten mielenmaisemaan siitä, että miten he johdattuvat lähetystyön pariin.
3: Kuulostaa mielenkiintoiselta tämä kandidaatin tutkielma, niin haluatko kertoa tärkeimpiä löytöjä?
2: Tutkin laadullisella menetelmällä 6 nuorta aikuista, ja tästä ei voi tehdä ihan mitään laajoja yleistyksiä, mutta tässä sai semmoista syvällistä tietoa kyllä. Yksilö lapsuudessaan ja nuoruudessaan, mitä hän oppii kristinuskosta ja lähetystyöstä, vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten hän sitten nuoressa aikuisuudessaan suuntaa myöskin omaa kiinnostustaan esimerkiksi lähetystyöhön. Ja usein myös tarvitaan tämmöinen sysäys tai tapahtuma sille, että sitten lähdetään opiskelemaan lisää lähetystyöstä ja tullaan tämän työn pariin. Mutta sitä ei voi tarpeeksi ehkä niin kuin korostaa, että tämäkin tutkimus toi esille sen, että hyvin monilla, itse asiassa lähes kaikilla, heistä oli ollut joku vaikuttaja-ihminen siellä lapsuudessa tai nuoruudessa. Se voi olla täti tai vanhemmat tai lähetystyöntekijä, joka istutti sen kipinän tästä kristinuskosta ja lähetystyöstä siihen lapseen tai nuoreen. Kun tutustui myös muuhun

0: aihetta tai sitten tähän dogmatiikan puoleen. Monia mielenkiintoisia teemoja muun muassa sielunhoidon alueelta ja eksegetiikan eli raamatun tutkimuksen alueelta on vielä tulossa, eli odotan innolla näitä.
1: On pakko kysyä, että onko tähän mennessä jokin asia, mitä olet oppinut, jollain tavalla yllättynyt tai tuonut ihan uuden näkökulman asioihin?
0: Kyllä niitä on paljonkin. Eli ehkä se juuri, että kun pääsi edes vähän lukemaan kreikan kielellä, semmoisella hapuilevalla kreikan kielellä sitä uutta testamenttia, niin se antaa aina niille sanoille vielä niin kuin uusia merkityksiä ja vahvistaa raamatun perussanomaa. Ja sitten toinen, mitä mä oon nyt lukenut veli-Matti Kärkkäisen näitä dogmaattisia kirjoja, niin semmoinen globaali näkökulma tähän kristinuskoon, miten hän kuljettaa sitä siellä mukana, niin sitä on ollut ilo lukea.
1: Marja Soikkeli, onko jokin raamatun kohta sinulle erityisen tärkeä ja miksi?
0: No entistä tärkeimmäksi on tullut nämä ihan tutut raamatun kohdat. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja oikeastaan nämä kohdat, missä Jeesus sanoo, että minä olen maailman valo ja minä olen elämän leipä. Eli se, mitä Jeesus sanoo itsestään. Ja se jotenkin kirkastaa Kristusta ja sitä, että mä oon niin kuin persoonien välistä. Tämä ei ole mitään pelkkää oppia tai jotain järjestelmää, vaan kristinuskossa on kyse jostain muusta.
2: Haastattelussa oli Sansan hallintojohtaja Marja Soikkeli. Oli mielenkiintoista kuulla, että Jeesuksesta ja lähetystyöstä kertominen lapsille tuottaa mahdollisesti tulevia lähettejä. Ja Jumalaahan voi palvella monin eri tavoin, sillä hänen valtakunnassaan riittää tehtävää ihan jokaiselle. Saakoon hän johdattaa sinun elämääsi hyvän suunnitelmansa mukaan. Jumalan tahdon tiestä laulavat ohjelman päätteeksi Anni Kajos ja Heidi Simojoki. Siunausta elämääsi!

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Yöllä Jaakob näki unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Sitten hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi, Minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Luulisi, että tämän kokemuksen jälkeen Jaakob olisi muuttunut. Luulisi, että hän olisi nyt niin Jumalan mies, että tuntisi tämän hiljaiset sydämen lyönnitkin. Mutta vielä kriisi ei ollut tarpeeksi syvä. On myös niin, että väkevätkin kokemukset kantavat vain hetken ja jäävät pian taakse, kun arki palaa uomiinsa. Taivas ei sittenkään ole vielä täällä, vaikka joskus siltä saattaa tuntua. Jumala lupasi varjella Jaakobin, minne ikinä tämä kulkisi. Siitä huolimatta heti turvatakuuden jälkeen Jaakob ehdollisti lupaukset. Jos Herra on minun kanssani, jos minä saan palata turvallisesti isäni ja sukuni luo, on Herra oleva minun Jumalani. Tällaisia me ihmiset olemme, ja tällaisia me kristitytkin olemme. Kuinka vaikea on luottaa Jumalan sanaan ja lupauksiin, vaikka näkisimme enkelien kulkevan taivaasta, ja Herra olisi seissyt vieressämme.
3: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Nyt Radio Deissa alkaa Itä-raportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Tervetuloa Itä-raporttiohjelman pariin, joka toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TV-studiolta Suomen Keravalta. Tämä ohjelma käsittelee erityisesti Jumalan silmäterää Israelia. Raamattu sanoo Jesajan kirjan luvussa 40, sen ensimmäisessä jakeessa, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Kuulemme varsin erilaista viestiä valtamediassa ja valitettavasti myös Suomen mediassamme, mutta tässä ohjelmassa me puhumme siitä, mitä kuuluu Israeliin, mitä kuuluu projektille, jonka olemme saaneet aloittaa suuren missiotehtävän auttaa ja lohduttaa Israelin kansaa. Tämä on Itä-raportti, minä olen Jori Asikainen. Studiossa kuulemme Hannu Haukkaa. Äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana Laura Haukka. Ja otamme myös suoran yhteyden Israeliin Haifan messiaanisen seurakunnan pastoriin Vladimir Tsapariin. Hannu, kevät on tullut Suomeenkin vauhilla ja olemme jo kesän äärellä myös Israelissa. Kesä on jo varmasti tässä vaiheessa pitkällä. Sinulla on aivan tuoreita uutisia Israelista.
2: Joo, kyllä sain tässä ihan hiljattain tällaisen tervehdyksen sieltä ja voisin suoraan lukea tästä tekstiä, millä tavalla ystävät siellä kokevat tätä kevättä. Eli kevät näkyy joka puolella. Rinteet kukoistavat ja pellot viheriöivät. Kinneretin, eli Galilean järven veden pinta on joulukuusta noussut 80 senttiä ja sen jälkeen vielä vähän, eli varmaan noin metri, mikä on mahtavaa. Ja me toivomme, että sadeet voisivat edelleen jatkua. On paras aika vuodesta ja paras turistikausi, jos vain olisi rauha maassa. Ja kuten jo tiedättekin, koko maa on ollut pitkään pysähdyksissä. Koulut suljettuina, lentoliikenne hyvin niukkaa, ainoastaan välttämättömät työpaikat avoinna. Kaikki muu toiminta tapahtuu etänä ja odottaa parempia päiviä. Ja sitten tämä ystävä kertoo, että mitä tapahtui aamuyöllä 28. päivä 2. siis helmikuun viimeisenä, kun Iranista alkoi 100 raketteja niin, että pommisuojasta voinut kahteen päivään oikeastaan poistua ollenkaan. Ja raketit alkoivat iskemään Tel Aviviin, Haifaan ja koko maahan. 40 päivän aikana on ehtinyt tapahtua paljon tuhoa. Iranista sekä Libanonista on lentänyt Israeliin yli 5000 ohjusta ja droneja. Osa on ollut sellaisia, jotka ovat ilmassa hajonneet, räjähtäneet ja sieltä on tullut sitten kymmeniä pienohjuksia pitkin poikin sitä aluetta. Yötä päivää ympäri maata soivien hälytysten määrä on jo melkein saavuttanut 100 000 helmikuun viimeisen päivän jälkeen. Yli 7000 sotilasta on haavoittunut ja yli 6000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan hotelleihin kodeistaan, siis Galilean alueella. Asunnot ovat vaurioituneet asumiskelvottomiksi. Pahin isku tapahtui Beit Shemesissä, joka on lähellä Jerusalemia. Siellä kuoli 9 henkeä yhdessä iskussa. Erästä perheestä jäi jäljelle isä, äiti ja 4-vuotias tytär, kun heidän 3 teini-ikäistä lastaan menehtyivät raketin suorasta iskusta. Eli tällaisia terveisiä sieltä tämä ystävämme kirjoittaa.
1: Israelissa tämä on siis ollut arkipäivää viime aikoina. Ja jos aivan tarkkoja ollaan, niin Israelin perustamisesta asti. Juuri ennen kuin aloimme äänittämään tätä ohjelmaa, niin sain erään tiedon koneelleni, jossa kerrottiin, että Norjassakin harkitaan tämmöistä peruskouluopetusta, jossa kerrotaan 2-13-vuotiaille lapsille hyvin antisemitististä propagandaa. Ja kun nämä lapset kuulevat sen opettajiltaan, niin hehän oppivat uskomaan sen totuutena. Ja mitä se saa aikaan, kun menemme hiukan eteenpäin? Muutama vuosi eteenpäin nämä ovat aikuisia ihmisiä, joilla on vahva Israel-vastaisuus juurrutettu jo koulusta. Eikö aika huolestuttava kehityssuunta?
2: No se on totta, joo. Ja tätä justiin pitää vastustaa ihan kaikin tavoin. Mutta siis tässä ohjelmassa myöskin ne kosketellaan tätä PTSD, eli sodan aiheuttamaa traumaa. Paluu sotaa edeltävään aikaan on pitkä. polku on pitkä. Ja sen takia tämä kirja on nyt tehty sekä Israelia varten hebreaksi, sitä tehdään parasta aikaa, valmistetaan, käännetään. Ja samalla sitä myöskin on lähtenyt levitykseen myös Ukrainassa. Ja tämä kirja myös käännetään arabiaksi, eli se tulee olemaan myöskin saatavilla arabiankielisillä seurakunnilla Lähi-idässä, koska sielläkin Gazassa ja länsirannalla, Syyriassa, Libanonissa on niitä kristittyjä muun muassa ja niitä, jotka eivät ole kiihkomuslimeja. Myöskin he tarvitsevat juuri tämän saman kirjan sanoman.
1: Niin, Israel on mielenkiintoinen maa. Siellä asuu niin monista eri kansallisuuksista ihmisiä ja heillä on siellä valtavan hyvät mahdollisuudet toimia yhteiskunnan osa-alueella. Me tiedämme, että nämä puheet tästä apartheid-valtiosta ja muusta, ne eivät pidä paikkaansa, jos katsotaan tosiasioita. Mutta tosiasioina on se, että Israelista noin kolmannes kärsii tällä hetkellä tästä vakavasta PTSD-stressistä ja se on häiriö, kuten tuo sana yksi kuvaus kuuluu. Se lamauttaa ihmisiä. Se poistaa työkyvyn, se mahdollisesti ajaa ihmisen, no, itsemurhaan. Ja eräs tilasto kertoi, että vuonna 2024 78% koko Israelin itsemurhatilastoista tuli jo tuolloin armeijan ihmisistä. Ja nyt, kun ollaan menty pari vuotta eteenpäin, niin mikä mahtaa olla tämä lukema? Eli hätä on todellinen. Maassa ei ole tarpeeksi psykiatria auttamaan heitä kaikkia.
2: Se on juuri näin, että ihan virallisten tilastojen mukaan Israelissa jo 3 miljoonaa ihmistä kärsivät enemmän tai vähemmän tästä sodan aiheuttamasta traumasta. Ja se viimeinen sana tässä PTSD:ssä, se on se D-kirjain disorder, se on niin kuin häiriötila, siis epäjärjestys. Ja silloin kun sielumaailma menee epäjärjestykseen, niin silloin tulee tämä trauma esille pahimmillaan.
1: Olet itse reissannut todella paljon Ukrainassa sotaa käyvässä maassa ja nähnyt ja tavannut siellä ihmisiä. Ja nyt kun tämä sama kirja, mitä Ukrainaan on jo tehty ja jota tällä hetkellä painetaan kovaa vauhtia lisää, sama kirja, mutta käännettynä hebreaksi, venäjäksi, englanniksi ja Israelista otetuilla elämänkohtaloilla ja kokemuksella.
2: Jokaisessa maassa nämä selviytymistarinat, ne tulevat siitä maasta, siitä kulttuurista, ja silloin ne parhaiten just sopii sille maalle ja sille kansalle. Tämä on semmoista sanotaan kulttuuriherkkää työskentelyä.
1: Ja ytimessä on evankeliumi, joka kohtaa ihmistä kokonaisvaltaisesti.
2: Nimenomaan.
1: Otetaan tässä vaiheessa puhelu Haifan messiaanisen seurakunnan pastorille Vladimir Tsaparille ja kuullaan, mitä hänellä on asiasta kerrottavaa. Haastattelijana toimii Hannu Haukka ja samalla tulkkina. Vladimir, sinä asut perheesi kanssa Haifan läheisyydessä. Mikä on tilanne siellä Haifassa?
2: Me asumme Haifan kaupungissa. Viimeisen sotatoimien aikana, kun Iran ampui meitä kohti. Ja se, mikä nyt on tapahtunut siellä Israelin pohjoisrajalla, kun Hezbollah hyökkää sieltä käsin,
3: Haifa она была затронута, пострадала, и у нас было несколько случаев падения ракет, попадания ракет здесь в нашем районе.
2: Samalla tavalla Haifa joutui tulituksen kohteeksi ja tänne on tullut myös osumia, raketit ovat osuneet ja dronet.
3: Одна из ракет, обломков баллистической ракеты, на самом деле упала всего в нескольких сотнях метров.
2: Ja yksi ballistinen ohjus osui muutaman 100 metrin päähän meidän kodistamme.
1: Vladimir, miten tämä kaikki vaikuttaa ihmisiin siellä Israelissa? Eli miten nämä iskut koetaan?
2: No me olemme itse asuneet Israelissa jo 30 vuotta. Ja eräs asia, mikä on aivan täysin selvää, kun asut Israelissa, on se, että tämä on se maa, jonka Jumala on antanut tälle kansalle omaisuudeksi.
3: Ja samalla meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin jäädä täällä, которые есть.
2: Ja meillä ei ole muuta vaihtoehtoja kuin se, että me asumme täällä niissä olosuhteissa, jotka vallitsevat täällä kulloinkin.
3: No, это помогает проходить трудности, но не лишает, как война и военные действия влияют на нас.
2: Se, että me asumme täällä ja tiedämme, että tämä on Jumalan omaisuus, kansa ja maa, niin se tietenkin antaa sitä kestovoimaa jonkin verran, mutta se ei kuitenkaan vähennä sodan seurauksia, joita me koemme kansana.
3: Последние военные действия с Ираном.
2: Ja viimeinen sota, joka nyt käytiin Iranin kanssa.
3: Другое дело, когда это баллистические ракеты.
2: Kun me puhumme ballistisista ohjuksista, jotka tulevat Iranista, asia on täysin toisenlainen.
3: Которые могут одним ударом разрушить десятки зданий одновременно.
2: Баллистинen ohjus kykenee tuhoamaan kymmeniä rakennuksia samanaikaisesti, siis yksi ainut ohjus.
3: Поэтому я думаю, что люди вообще в Израиле.
2: Siksi olen sitä mieltä, että asukkaat tässä maassa.
3: Они начали относиться более серьезно.
2: Ovat alkaneet suhtautua näihin vaaroihin paljon vakavammin kuin aikaisemmin. Se tarkoittaa myös sitä, että ihmiset ovat alkaneet pelkäämään paljon enemmän. Tulee semmoinen niin kuin kasautuva ilmiö väsymystä.
3: No, при всем при этом. Есть необходимость продолжать жить дальше.
2: Mutta kuitenkin on pakko jaksaa eteenpäin.
3: И в Израиле после всех этих событий есть стремление возвращаться к нормальной жизни.
2: Ja kaikkien näiden väkivaltaisuuksien ja sotatoimien jälkeen me haluamme palata entiseen olotilaan.
3: Очень много сейчас разговоров среди лидеров в Израиле.
2: Israelin messianiset johtajat paljon nyt puhuvat keskenään.
3: О том, как мы можем послужить людям, чтобы они восстановились, получили исцеление в своих сердцах.
2: Puhuvat siitä, että millä tavalla me voimme nyt palvella kansaa ja mitä me voimme tarjota, että kansalaisten sielu alkaa paranemaan näistä haavoista.
3: И могли также быть светом для неверующих людей.
2: Ja samalla, millä tavalla me voimme olla valona niille, jotka eivät usko tässä vaiheessa Messiasen.
1: Näkyykö ihmisillä ainoastaan näitä väsymyksen oireita vai ilmeneekö myös muita oireita?
3: Я думаю, что усталость это то, что скорее всего лучше всего видно.
2: Joo, väsymyshän on se, mikä eniten tällä hetkellä näkyy.
3: Но посттравматический синдром и всё, что с ним связано.
2: Mutta siis mitä koskee tätä PTSD, eli sodan aiheuttamaa traumaa ja siihen liittyvää.
3: Это то, что проявляется не так быстро.
2: On se asia, joka ilmenee päivä päivältä ja viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta.
3: Я думаю, что мы только начинаем сейчас видеть некоторые из этих проявлений в людях, в том числе в наших общинах, в наших церквях.
2: Olen sitä mieltä, että olen vasta näkemässä koko tämän syndroomin, tämän ilmiön alkuvaiheita, ja ne ovat kehittymässä ja nopeutumassa.
3: И в этом смысле для нас, как для лидеров в собраниях, в общинах, в церквях.
2: Ja se koskee messiaanisia seurakuntia ja meidän johtajiamme seurakunnissa.
3: Очень важно видеть нужду и стараться найти для нее решение правильное.
2: Pitää olla nyt avoimet silmät, jotta me näkisimme, mitä kaikkea tapahtuu itse asiassa kansankeskuudessa ja myös seurakunnissa.
3: На протяжении практически 2 месяца дети были дома, они не ходили в школу.
2: Viimeisen 2 kuukauden aikana muun muassa lapset eivät ole voineet käydä koulua, he ovat olleet kotona.
3: Учеба шла на расстоянии, чи на компьютере, приложение.
2: Lapset ovat joutuneet opiskelemaan etänä tietokoneittensa välityksellä.
3: И я лично знаю ситуации, в которых это приводило детей к очень большому внутреннему напряжению.
2: Ja mä tiedän monia tapauksia, joissa tämä opiskelutapa on aiheuttanut lapsissa sisäistä ahdistusta.
3: Поэтому как среди взрослых, так и среди детей.
2: Samalla tavalla kuin aikuiset, niin myös lapset.
3: Как среди неверующих, так и среди тех, кто является частью церкви.
2: Ja riippumatta siitä, onko henkilö uskossa, siis uskoo Jumalaan tai ei usko Jumalaan.
3: Израиль, скорее всего, находится в таком состоянии внутреннего напряжения и ожидания.
2: Kokonaisuudessaan Israel nyt on sellaisessa ahdistuksen olotilassa, odottaen sitä, mitä ei vielä ole tapahtunut. Me emme vielä näe tämän nykytilanteen loppua. Me emme tiedä, missä vaiheessa nämä pommitukset loppuvat.
3: Tämä on sisäinen trauma, она еще находится в процессе, еще исцеление не началось, оно, а эта травма еще каким-то образом накапливается.
2: Ja mitä koskee tätä sodan aiheuttamaa traumaa, niin paranemisvaihe ei ole vielä alkanut. Trauma, se on vasta meneillään ja kehittymässä kovaa vauhtia.
3: No, мы хотим, мы молимся, мы ищем и стремимся помогать людям получать исцеление в Господе.
2: Me kuitenkin niin rukoilemme, että Jumala auttaisi meitä löytämään ne avaimet, jolla me saamme tarjota parantumisvoimaa kansalle.
1: Kirjassahan tulee ukrainalaisten kertomien tarinoiden sijasta israelilaisten kertomia todistuksia. Mitä mieltä olet tästä kirjasta?
2: Kun aloitin tämän kirjan käännöstyön hebreaksi, tämä ei ollut minulle ainoastaan joku tämmöinen niin kuin projekti,
3: но чем-то, что помогло и мне посмотреть на какие-то вопросы, связанные с травмой человека, с более специфично, более сфокусированно.
2: Tämä kirja auttoi minua itse kääntäjänä, avasi minun silmäni näkemään tämän ongelman ja ymmärtämään, millä tavalla voimme auttaa.
3: И на данный момент я думаю, что одна из самых больших положительных эффектов этой книги.
2: Ja se, mikä antaa eniten tämän kirjan kautta, on sitä,
3: это то, что она побуждает читателя задаться вопросом.
2: Että se antaa siis lukijalle mahdollisuuden esittää itselleen oikeita kysymyksiä tästä traumasta.
3: Что со мной происходит? Что, возможно, в моей жизни вышло из-под контроля? Где, возможно, в моей жизни есть травма и в чем я нуждаюсь в исцелении?
2: Ja tämä kirja ohjaa lukija nimenomaan ymmärtämään, että mikä minun elämässäni on mennyt pois raitilta, mikä ei enää ole hallittavissa omassa elämässäni ja millä tavalla tästä voisi päästä eteenpäin.
3: Из своего опыта служения в качестве пастора в церкви и наставника в реабилитационном центре.
2: Ja пасторина seurakunnassa täällä, niin voi sanoa seuraavaa.
3: Я вижу, что люди, которые находятся в состоянии травмы, зависимости или просто какой-то кризис проходят.
2: Ihmiset, jotka ovat jatkuvassa siis tämmöisen kriisin ja trauman olotilassa.
3: Им очень трудно посмотреть на свою ситуацию.
2: Eivät kykene katselemaan omaa olotilansa noin sivusta päin tai ulkoa päin. Tämä kirja todella antaa ymmärtää, mikä oikeasti on tekeillä ja mitä tapahtuu minun sisimmässäni.
3: Задаться вопросами, которые, возможно, сам человек не может даже сформулировать для себя.
2: Auttaa sillä tavalla ihmistä ymmärtämään myöskin kysymyksiä, joita hän itse ei kykenisi itsestään ymmärtämään tai kysymään.
3: Поэтому я вижу большую пользу от того, что эта книга будет доступна на иврите, и надеюсь, она послужит многим задаться вопросами и начать искать решения и находить решения исцеления для твоей боли.
2: Ja on äärimmäisen tärkeää se, että tämä kirja nyt julkaistaan heprean kielellä tätä kansaa varten ja näin auttaa ihmisiä myöskin lähtemään etsimään niitä vastauksia, joita he kipeästi tarvitsevat omassa elämässään.
1: Kiitos pastori Vladimir tästä haastattelusta. Me toivotamme teille sinne kaikkea mahdollista apua ylhäältä ja rukoilemme teille Jumalan siunausta kaikkeen. Kiitos vielä kerran.
3: Спасибо, Хану, и огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете и в Украине, и то, что вы хотите сделать здесь, в Израиле, как для израильтянина.
2: Kiitos, Хану, myöskin teille sitä valtavasta työstä, mitä te nyt teette, ei ainoastaan Israelin hyväksi, vaan myöskin Ukrainan hyväksi. Tämä Ukraina-projekti on myös lähellä sydäntä.
3: Еще раз спасибо за ваше служение и за ваши усилия.
2: Ja vielä kerran kiitos teidän arvokkaasta työstänne ja Jumalan siunausta.
1: Kun Kuulimme tässä Vladimir Zaparia, Haifan messiaanisen seurakunnan pastoria, ja tulkkina toimi Hannu Haukka. Niin, oli todella koskettavaa kuulla, ja erityisesti se kohta, missä hän kertoi, että kun hän alkoi tämän pitkän kielenkäännöstyön tässä kirjassa, hän kertoo, kuinka se alkoi vaikuttaa hänen sisäisessä maailmassaan. Se ei ollutkaan enää projekti, vaan siitä tuli hänelle todellisuutta.
2: Sieluhoidollinen väline.
1: Kyllä, ja juuri niin kuin psalmi 23 kertoo, hän virvoittaa minun sieluni elämään.
2: Niin, se alkuperäinen on, hän eheyttää minun rikki menneen sieluni. Se on sitä, mitä oikeasti tässä David tarkoitti. Hän puhuu omasta kokemuksesta, kun hänet karkoitetaan palatsista ilman varoitusta. Ja sitten joutui piileskelemään luolissa ja sanoi näkemiin koko entiselle elämällensä siinä vaiheessa moneksi vuodeksi. Niin se trauma, minkä hän kokee, niin löytyy tuosta psalmista 23. Hän minun sieluni eheyttää. Se meni rikki, kun Saul meinasi hänet tappaa. Ja kun hänet esittä kuulutetuksi julisti. Mutta sitten myöskin ne monet muut vaiheet, jotka hän siinä kokee, niin hän puhuu pimeästä laaksosta. Että tämä oli hänen, kuningas Daavidin, Goljatin kaatajan, pimeä laakso. Goljat kaatui, mutta tuli pimeä laakso vastaan hetken päästä. Se on raju kokemus, kun psalmin kirjoittaja käyttää sanoja, että vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, niin en minä pelkäisi mitään pahaa. Siellä pelottaa, mutta minä en pelkää, koska minun vierelläni on paimen, Herra. Ja sitten David kertoo psalmissa, että mikään pimeä laakso ei ole ikuinen. Kaikki pimeät laaksot elämässämme. Kyllä ne päättyy ja silloin me pääsemme sieltä ulos, kun paimen meidät johdattaa sieltä ulos. Daavidin kohdalla hän valmisti hänelle juhlapöydän hänen vihamiesten silmien eteen. Ei voi olla makeampaa kokemusta sen jälkeen, kun on joutunut elämään pimeydessä pitkiä aikoja.
1: Kaksi isoa havaintoa itselle on se, että missä vihollinen, sinne Herra valmistaa meille sen pöydän. Ja alkupuolella, kun puhutaan ensin Herrasta kolmannessa persoonan muodossa, hän virvoittaa minun sieluni. Mutta kun tullaan sinne kuoleman varjon laaksoon, kuten mainitsit, silloin Herras tulee sinä muoto. Sinä voitelet minun pääni. Sinä teet. Et sitä lähemmäs Herra meitä tulee, mitä vaikeammaksi se kuoleman varjon laakso käy.
2: Kyllä se näin on jo, että tämä on hyvin merkille pantava muutos siinä, kun lukee sitä psalmia, niin kiinnittää huomiota juuri siihen, mitä sä sanoit. Erittäin hieno.
1: Mitkä ovat nyt seuraavat askeleet? Kirjaa käännetään kovaa vauhtia siellä. Montako seurakuntaa on jo tässä vaiheessa mukana?
2: Joo, nyt me saimme tietää siitä myös, että on noin 300 seurakuntaa ja uskon, että tuo luku saattaa vielä nousta. Siellä on myöskin sellaisia tahoja, jotka eivät ole vielä saaneet tietoa tästä, mutta varmasti näinä tulevina viikkoina ja ehkä kuukausina sitten saamme sitä sanaa vielä laajemmalti levitettyä. Tämä kirjahan sitten tulee jakeluun oikeastaan sosiaalimedian kautta, koska Israelihan on vahvasti sosiaalimedian kansaa. Jos haluat jotain sanomaa viedä eteenpäin tai jotain tuotetta haluat mainostaa, niin kyllä se menee sosiaalimedian kautta kulovalkeana.
1: Sano se sosiaalisessa mediassa.
2: Joo, kyllä, kyllä. Ja näin siis varmasti seurakunnat tulevat tästä hyötymään ja myöskin moni henkilö, joka ei tietäisi, että on olemassa lääke tähän hänen vaikeutensa ja hänen kokemuksensa, jonka sota on vaikuttanut, niin saa sitten sieltä tietää ja voi tilata sen kirjan. Ja vaikka muuten ei olisi ollut tiedossa seurakuntaa tai uskovia siinä lähellä.
1: Israelilla ja Etiopialla on aina ollut myös hyvin erityinen suhde jo Raamatun ajoista alkaen. Ja nyt myöskin tämä Etiopian työ Israelista on lähetetty paljon amharankielisiä raamattuja, mutta sait myös tietoa, että siinä on nyt tullut muutosta.
2: Ja no ensinnäkin, mitä koskee Israelia ja Etiopia, niin se apostolien tekojen maininta siitä Kandagen hoviherrasta on aika makea jo siltä ajalta. Huomaa, minkälainen suhde Etiopian hallituksella oli kosken Israelia, kun Kandagen hoviherra, joka oli korkea-arvoinen virkamies siellä hallitusrakenteessa, on käynyt Israelissa ja sitten palaa kotinsa ja sitten saa kosketuksen myöskin Filippuksen kautta evankeliumiin ja hänet kastetaan matkalla. Aika hyvä. Ja loputon historia tänä päivänä Etiopiassa on. Hienoja seurakuntia ja paljon, mutta on myöskin paljon sellaista väkeä, joka ei ole vielä kuullut evankeliumin sanomaa. Ja tässä suhteessa nyt, mitä koskee näitä kirjoja, niin mä voin lukea tästä uudelleen pienen pätkän tervehdyksestä, joka on tullut Israelista. Tämä Raamattutyön ystävä siellä kertoo siitä, että Raamattuvarastomme sijaintiin suunnitellaan uutta asutusaluetta ja joudumme siitä pois. Varastoa tyhjentääksemme olemme päättäneet lähettää pitkään meillä seisseet amharankieliset raamatut konttilähetyksenä Etiopiaan sikäläisille seurakunnalle, koska siellä hallitus on laittanut korkean veron raamatulle ja niinhän selittää sitä kaupallista puolta, miksi sinne on hyvä nyt lähettää. Eli tämmöinenkin pieni sanotaan lisäsiunaus sitten etiopialaisille tulee Israelista.
1: Ja kun IRR-TV:nä saamme myös lähteä tuota isoa Etiopian missiota nyt edistämään, joka koko ajan siellä rakentuu, niin on aika etuoikeutettu tila, että saamme seurata aivan eturivin paikoilta kaikkea sitä, mitä tapahtuu niin Israelissa kuin Etiopiassa kuin ympäri maailmaa, kun Jumalan henki tällä hetkellä vaikuttaa ja liikkuu aivan ennennäkemättömällä tavalla.
2: Joo, on se. Voisin sanoa, että meidän monien puolesta, jotka olemme täällä lähetysjärjestössä IRTVlle töissä, niin kyllä se on meidän elämämme varmaan arvokkain kutsumus ja arvokkain tehtävä, että me saamme palvella Jumalaa ja eri kansoja evankeliumin sanomalla. Me saamme olla juuri tekemässä sitä, mitä mikään megakorporaatio tai mikään megayritys tässä maailmassa ei voi tehdä. Meille on uskottu sovituksen sana, joka muuttaa vihamiehen henkilöksi, joka rakastaa. Kaikin tavoin muuttaa ihmistä paremmaksi. Ja tämä myöskin on sovituksen sana ihmisen ja Jumalan välillä. Millään muulla organisaatiolla tässä maailmassa ei ole sellaista sanomaa, joka tuo sovituksen ihmisen omaan sieluunsa, luojansa kanssa. Se on uskottu seurakunnalle.
1: Kuten aloitimme tämän ohjelman Jesajan kirjan luvun 40 sanoilla, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Rukoillaan lopuksi Israelin puolesta, Ukrainan puolesta, koko Lähi-idän tilanteen puolesta ja jokaisen tätä radio-ohjelmaa kuuntelevan puolesta.
2: Joo, kaikki valtias Jumala ja rakas taivaallinen Isämme. Me kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille maailman arvokkaimman tehtävän, kutsumustehtävän, viedä tätä evankeliumin sanomaa meidän sukupolvellemme kaikkialla maailmassa. Kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet tämän lähetysjärjestön kautta palvella miljoonia ihmisiä 30 viimeisen vuoden aikana. Olemme voineet kertoa heille, että on olemassa Jumala taivaassa, joka rakastaa heitä, joka antaa ihmiselle kestovoimaa vaikeuksissa ja myöskin uskoa siihen, että huomiseen kannattaa elää. Ja uskoa siihen, että sinä olet Jumala, joka tahdot siunata ihmistä, jonka olet luonut. Ja niin kuin sinä siunasit Aadamin ja Eevan alkupäivinä Edenin puutarhassa, kun loit heidät ensimmäisenä, että kun sinä heidät siunasit. Ja tähän päivään saakka et ole muuttunut. Sinun ensimmäinen tahtosi on siunata ihmistä. Jokaista ihmistä, joka sinun puoleesi kääntyy. Kiitos taivaan Isä siitä, että me saamme palvella sinua ja saamme palvella myöskin meidän sukupolviamme evankeliumin sanomalla. Siunaa jokaista tämän työn tukijaa, esirukoilijaa. Anna heidän kokea, että se heidän työnsä yhteistyössä meidän kanssamme kuin myöskin varmasti muiden lähetysjärjestöjen kanssa, että se on merkityksellistä, sillä on merkitystä. Jokaisella rukouksella on merkityksensä, jokaisella annetulla eurolla lähetystyöllä on myöskin merkityksensä. Siunaa jokaista, me rukoilemme Jeesuksen suuressa ja kallissa nimessä. Amen.
1: Kaikkea sitä työtä, mitä IRR-TV saa sinun kanssasi yhdessä tehdä eri puolilla maailmaa, voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irrtv.fi. Voit myös tilata itsellesi kotiin kannettuna kirjeemme, joka tulee sinulle siis veloituksetta. Se tapahtuu myös verkkosivun osoitteella irrtv.fi tai soittamalla arkisin numeroomme 0207 120 240. Kiitos kun olit mukana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja muista myös seurata ohjelmatuotantoamme osoitteessa permanto.fi tai iltaisin Antenni TV:n kanavapaikalla 16. Kiitos kun olit mukana. Siunausta ja seuraavaan kertaan. Hei hei!

0: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR-TV. Torstai-ilta jatkuu nyt Yhdessä ylistämään -ohjelmalla, joka on Kristityt Yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa. Ohjelma on uusinta.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä. Ylistäkää te Herran palvelijat. Siunattu olkoon Herran nimi, nyt ja aina. Idän ääriltä, kaukaiseen länteen saakka, kaikukoon Herran nimen ylistys. Herra on korkea, kaikkien kansojen valtias. Yli taivaitten kohoaa hänen kirkkautensa. Onko ketään Herran, meidän Jumalamme vertaista? Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksissa, mutta näkee alas maan syvyyksiin. Ei ole taivaassa, ei maassa, ketään hänen vertaistaan. Hän nostaa köyhän tomusta, hän kohottaa kurjan loasta.

Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni, kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askeleitteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman tuotti Kristityt yhdessä ry.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät D-plussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Jippu tässä äänessä. Ihana, että olet taas siellä kuulemassa ja rukoilemassa. Ja kiitos jälleen kerran kaikesta ihanasta palautteesta, mitä olen saanut näistä ohjelmista ja siitä tuesta, minkä te annatte tälle työlle. Tänään on vieraana Turun mystinen hahmo, joka ajaa aina Turun toreja, liperit kaulassa, kypärä päässä, pyörällä, satoi tai paistoi. Pasi Jaakkola, pastori, kappalainen, Turun Mikaelin seurakunta, kollega. Hyvää päivää.
3: No erittäin hyvää päivää tai iltaa tai terve Jeppu. Kiitos tästä esittelystä.
2: Tästä liperit kaulassa, kypärä päässä, pastori ajaa ympäri. Musta siinä on jotain niin liikuttavaa, että mun oli pakko kertoa se kuulijoille. Silloin kun mä oon tutustunut Pasi suhun pari vuotta sitten, niin sulla oli silloin kans aina toi pyörä ja kypärä. Ja äsken kun sä tulit tuosta ovesta vähän myöhässä sisään, niin sulla oli edelleen tää kypärä päässä.
3: Ja tänään siis Turussa vielä on niin sateinen sää, että joudun pyytämään tuolta meidän seurakunnan diakonia ruokailu vastaavia tuollaisen myssyn siihen päälle, keittiömyssyn päälle, eli todella näkyvä pastorihahmo on tänään ajanut pitkin Turun toria ja
2: teitä. Pidät sä aina lipereitä?
3: Pidän siitä asusta. Et mun mielestä se on paljon tyylikkäämpi tapa tuolla Turulla ja torilla kertoa, että usko Jeesukseen kuin semmoinen paita, että Jeesus on Herra.
2: Että tulee, oletko valmis?
3: Samalla se antaa ihmisille myöskin luvan käydä syvällisiin keskusteluihin, jos niin halutaan. Ja tietysti tuo myöskin kirkon ja uskon asiat näkyvästi läsnä siinä arkeen, että aha, kato, pappi käy kaupassa.
2: Pappi elää, pappi on inhimillinen. Eli siis Pasi on, kuinka kauan sä oot ollut Turun Mikaelin kirkon työssä?
3: 11 vuotta tulee nyt tänä syksynä tällainen vuosimäärä täyteen.
2: Kerro vähän, mitä sä Mikaeliin. Eli Mikaelin seurakunta on se, missä mäkin olen evankelistana. Mä oon tosin ollut siellä vaan pari vuotta ja oikeastaan kiitos kuuluu myös Pasille, koska silloin kun mä aloitin siellä töitä, niin sulle kävin vihjasemassa, että mä etsin jotain seurakuntaa, mutta sulla ei käynyt mielessä, että mä nyt sentään töihin tuun, että sä ajattelit, että vähän johonkin ylistysryhmään.
3: Vähän semmoisen ylistysryhmään, että ihan hyvälaatuinen muusikko tämä Jippo käsittääkseni on. Ja muistan siis sen tapaamisen. Mehän tavattiin, mä varmaan polkupyörällä vetäisin siihen Mikaelin kirkonmäelle taas.
2: Niin me tavattiin siinä ruusuhuoneessa tai missä, mikä se on siellä sivuhuoneessa siellä kirkossa.
3: Joo, siellä kirkossa ja siis muistan, kun mä heitin sut vielä sitten sun taksimies, silloisen taksimiesmiehesi noin.
2: Silloin, eli auto. Sama mies edelleen.
3: Sama mies, mutta silloin jo taksia.
2: Toi antoi ymmärtää, että silloisen taksimies.
3: Aivan.
2: Täytyy korjata mun kohdalla, että no tulee niinpä, selväksi. Niinpä. Mitä sä siinä ajattelit muuten siinä, kun käytiin sitä keskustelua, että millainen hullu on nyt taas tulossa seurakuntaan töihin tai mukaan?
3: No mä olen aina bongannut näitä Jumalan hulluja.
2: Joo.
3: Jumala toimii hullujensa kautta, joihin myös itseni osaltaan luen itseni kuuluvaksi.
2: Sä aloitit 11 vuotta sitten. Kerros nyt, millainen jumalahullu sä oot. Millainen historia sulla on?
3: No lähdetään vaikka mun lapsuudesta syvältä Satakunnan rintamailta, jossa vielä Jumalaa kunnioitettiin. Ja kasvoin siis nykyisen Sastamalan alueella ja siellä oikeastaan jo lapsena kummatkin vanhemmat oli maatalon kasvattaja ja tämmöistä perinteistä kotiuskonta isänmaa. Linjaa edustivat, ei mitään semmoisia aktiiviuskovaisia. Kirkossa käytiin joskus ja jouluna, mutta iltarukoukset odotettiin ja opetettiin ja Jumalaa kunnioitettiin. Ja rippikoulu oli mulle merkittävä kokemus sikäli, että sitä ennen olen ajatellut, että hyvät ihmiset pääsee taivaaseen ja huonot ihmiset sitten ei pääse.
2: Olit näin ajatellut ennen rippikoulu, et sen jälkeen.
3: En, koska rippikoulussa vedettiin, niin kuin kunnon viidesläisessä rippikoulussa vedettiin niin kuin rautalangassa se, että ainoastaan usko Jeesukseen vaikuttaa ja Jeesuksen uskomalla pääset taivaaseen. Ja mä olin fiksu poika koulussa, niin jos se mulle rautalangasta väännettiin, kyllä se tänne jakeluun päähän meni, että uskomalla Jeesukseen pääset taivaaseen. Ja siitä tuli sille mulle järjenuskoa. Mutta sitten vasta lukioaikana, kun kohtasin elämäni ensirakkauden, niin ymmärsin siis sydämen tasolla, mitä tarkoittaa sen, että voi kuolla jonkun toisen puolesta. Koska voit kuvitella teinipoja, joka on niin valmis, oi mä oon valmis kuolemaan tämän mun rakkauteni tähden. Ja silloin siis
2: ihan
3: se
2: totta.
3: Jumalan rakkaus siihen tuli logiikka, Jeesuksen ristin työhön tuli logiikka, joka ei ollutkaan siis järki, vaan se oli se sydän, se Jumalan valtaisa rakkaus niin kuin jokaista ihmistä kohtaan. Ja silloin mä sanoin, että noin siitä järjen uskosta tuli mulle sydämen uskoa. Mutta mä en vielä silloinkaan niillä seurakuntayhteydessä, koska sitä on vaikea uskoa tämmöistä Jumalan hulusta, mutta mä olin niin ujo, että mä en esimerkiksi lähtenyt niin kuin isossa koulutukseen mukaan, vaikka asiat kiinnosti siinä vaiheessa. Ja se seurakuntayhteys oikeastaan mulle tuli sitten vasta täällä syntissä Turun kaupungissa, jonne muutin vuonna 1999. Siinä vaiheessa olin lukenut itseni opettajaksi, koska minulla oli opettajan kutsumus ja mä halusin kasvattaa tulevia sukupolvia ja olla auttamassa ja rakentaa parempaa maailmaa ja kaikkea tämmöistä, mitä nuoret ihmiset ajattelee mielessänsä. Mutta täällä Turussa ajauduin sitten alfakurssille, ensimmäiselle opiskelija-alfakurssille uskovan ystävän kautta ja sillä kurssilla mun betoniin valetut satakuntalaiset jäyhät luterilaiset uskon käsitykset haastettiin ja sitä kautta löytyi niin kuin syvempi yhteys Jumalaan, syvempi Jumalan kutsu ja myöskin tämä pappiskutsu. Ja sitten löytyi vielä seurakuntayhteys. Silloinen nuori Katariina seurakunnassa, jossa Pöyhösen Timon mun hengellisen oppiisen johdolla, eli semmoinen hyvin epämääräinen, taiteellinen, luova, mutta vakaan kristitty samalla noin niin kuin yhteisö, jossa sai niin kuin todeta, että millainen on oikeasti Jumalan seurakunta. Ja mun hyvä ystävä sanoikin, että noin, tämä usko on vaikuttanut sun pasi, että sä oot muuttunut positiiviseen suuntaan. Ja mä uskon, että noin maailma ja mikä siihen liittyy, joka painaa itse meitä kuitenkin vähän semmoiseen niin kuin kasaan ja painaa meitä ja väheksyy meitä ja dissaa meitä, niin noin seurakunnassa vasta niin kuin Jumala sai aloittaa sen työnsä niin kuin, ja musta oikeasti pääsi kasvaa niin kuin semmoinen Jumalan hullu, joka ei välttämättä enää pelkää paljon mitään.
2: No mitkä oli nämä haasteet, mitkä haastoi sua silloin menemään syvemmälle uskossa? Sä mainitsit äsken, että sun usko haastettiin.
3: Siis mä olin varmaan kasvanut semmoisen hyvin perinteiseen luterilaisuuteen, että virret soi näin ja näihin asioihin uskotaan ja niistä ollaan hiljaa, mutta se, että alfakurssin kautta tavallaan löytyi semmoinen henkilökohtainen suhde Jumalaan, alkoi niin kuin ihan arjessansakin miettimään näitä asioita, että usko ei ole ollut vaan semmoinen asia, joka nyt kuuluu mun elämään, mutta se on tuolla sivuraiteella, että täällä ryypätään ja rällästetään ja vietään tätä ilosta opiskelijaelämää, vaan oikeasti siitä alkoi tulla niin kuin tärkein oikeasti ykkösasia mun elämässäni, joka oikeasti alkoi arvopohjana vaikuttamaan siis niihin mun valintoihin. Ja tietysti myöskin kolmantena siis uskon syveneminen, pyhä hengen löytäminen ja se, miten Jumala oikeasti toimii tämän ajan keskellä, joka oli kuitenkin tämmöiselle sastamalan slöyn ideologisella pohjalta kasvaneelle kaverille niin kuin ihan uusi näkökulma asioihin.
2: Sastamala slöy, eli evankelinen herätysliike kirkon sisälle, jonka hyvin arvopohjana on tämmöinen hedberiläinen ajattelu. No, tämä on ollut sun arvopohja siis semmoisessa kodissa, kun sä oot kasvanut.
3: Ei, mutta se siis hallitsi paljon siis sitä tyrväläistä ajatusmaailmaa.
2: Niin, että se oli siellä.
3: Ei, kasteen armoliitto, eikä siitä sitten paljon tehdä niin kuin numeroa ja armolahjat ja tämmöinen pyhä hengen työ, niin ei mitenkään niin kuin kuulleet siihen genreen.
2: Okei, nyt mä ymmärsin. Joo, täällä on paljon myös kuulijoita, jotka ei välttämättä ole uskossa eikä ymmärrä näitä termejä.
3: Ja se on hyvä. En mäkään ymmärtänyt niitä ennen kuin musta tuli pappi. Niin. Ja se oli autuasta aika.
2: Sulle on niin kauan kuin mä oon sut tuntenut, on ollut nimenomaan hirveän tärkeä tämä niin kuin pyhän hengen työ. Eli siinä mielessä luterilaisuudessa nyt on voimakkaasti kirkon sisällä myös syntyneitä herätys tämmöisiä karismaattisia liikkeitä. Ja sä ehkä edustat nyt, jos lähdetään leimaamaan nyt, vaikka se on tyhmää, niin sä haluat korostaa tätä pyhän hengen muutosta, pyhän hengen työtä ihmisessä.
3: No itse asiassa ei. Sanotaan, suhtaudun avoimesti karismaattisuuteen, mutta jos mä pidettäisiin niin kuin karismaatikkona niin kuin maailman mittakaavassa, niin lähinnä mä olisin hallintobyrokraatti. Mutta sanotaan, muista se on olennainen osa uskoa, joka on mielestäni tasapainoisuus. Siis kaiken pohjanahan on siis Jumalan sana ja sitä kautta syntyvä Jumalan tunteminen. Mutta myös sanan pohjalta, miten siellä kuvataan, miten seurakunnassa armolahjat toimivat, se on niin kuin tavallaan luonnollinen osa. Mutta en missään tapauksessa, olin viime viikolla, sain kunnia vierailla helluntaiseurakuntien syyskonferenssissa, niin kyllä mä enemmän sitä Jeesusta ja Kristusta korostan kuin erikseen sitä pyhää henkeä.
2: Joo.
3: Et se on tavallaan osa tätä pakettia, jossa on kolme osaa, isä, poika ja pyhä henki.
2: mitä sä sanoisit tämmöisestä, kun mun isä aina sanoi mulle pienenä, että siellä missä puhutaan enemmän pyhästä hengestä kuin Jeesuksesta, niin pitää olla varuillaan.
3: Voi tietysti olla varuillaankin, mutta...
2: Hän on tämmöinen Urho Muroma-fani.
3: Mä tiedän ja mietin, miten sanani tässä asuttelen, mutta noin, jos puhutaan pelkästään pyhästä hengestä eikä Jeesuksesta enää ollenkaan, niin siinä tapauksessa ehkä kannattaisi joidenkin kellojen soida. Mutta pääsääntöisestihän meillä Suomessa tämä genre on hyvin tasapainoinen, että Jeesus tulee mukana ja pyhä henki tulee siinä sivussa. Mutta jos puhutaan tästä mun omasta taustastani, niin tosiaan nuoressa Katarinassa tosiaan oli herätystä, se seurakunta kasvoi vauhdissa, ihmisiä tuli uskoon, monet ja sillä tavalla ihan pystyi metsästä ja tapahtui myös sillä tavalla niin kuin ihmeellistä, että ihmiset oli hyvin syvissäkin masennuksen vesissä ja niin kuin menettäneet toivonsa ja turkulainen opiskelija, kun se on ihan niin kuin menettänyt toivonsa, niin viimeisen oljenkortana sitten raahautuu johonkin seurakunnan tilaisuuteen ja se, että niin kuin Jumala siellä muuttaa ihmisiä. Ja mun sydämen aihe oli juuri tämä Alfa-kurssi, joka siis on 10 uskon, kristinuskon peruskurssi. Ja se, mikä siinä intoutti, että se oikeasti haastaa ihmisten ajattelua, että ei se ole vain, että nyt opetellaan ulkoa näitä asioita, vaan siinä otetaan vähän semmoisia poleemisia, keskustelua herättäviä näkökulmia, parantaako Jumala vielä sairaata, miten Jumala johdattaa sua, miksi sun pitäisi rukoilla ja miksi se Jeesus oikeastaan kuoli. Ja se, miten sen 10 viikon aikana ihmisissä tapahtui muutosta, kun heidän ajattelua haastettiin ja he pääsivät syvemmin tutustumaan Jumalaan ja hänen sanansa, niin se oli hienoa nähdä. Ja myös mä palvelin vuosikausia siinä tehtävässä ja koska siellä oli myöskin tämmöistä karismaattista pyhän hengen toimintaa.
2: Missä tehtävässä palvelit?
3: Alfa-kurssien veteenä.
2: Niin sä vedit siis, niitä.
3: Mä vedin siitä vapaaehtoisena kyllä. Niin siellä ihmisiä tuli uskoon, sitten ne alkoi puhumaan kielillä, sitten ne alkoi profetoimaan ja ne oli tosi vahvoja uskossansa. Ja niin kuin mä usein sanoin, että no mulla on tämä kinttupolku, jota mä tässä taivaltelen ja sitten ne vetää niin kuin kiihdytyskaistalla suoraan niin kuin moottoritiellä ja täysillä ohitse. Ja joskus ehkä alkuaikoina, kun vielä oli nuori usko, oli vähän katkera, että herra, miksi noin nyt sai? Noihan tuli juuri vasta usko ja ne nyt menee tuolla jo niin kovaa vauhtia ja mä nyt vaan tässä sitten jolkottelen tätä mun alfa-taivaltani. Mutta tavallaan aloin tyytyä siihen osaan, että tämä on mun kutsumukseni ja tämä on mun paikkani. Kunnes tapahtui sitten niin, että mut valittiin tämän Nuorten Katarinan hallitukseen, jossa yhtenä tehtävänä siis oli rukoilla sen seurakunnan puolesta. Ja mä voin paljastaa kaikille, mä oon maailman huonoin rukoilija. Ainakin siinä vaiheessa koin, että siis mä en ollut rukoillut ääneen muuta kuin, no isä meidän rukouksen alfakurssilla, kun vetäjä oli pakko rukoilla jotain ääneen, niin oli pakko lähteä sinne sitten rukoilemaan ääneen. Ja muistan vielä, kun mä aina ajattelin niitä uskovista aikaisemmin, että kun ne aina rukoilee kaikkia asioiden puolesta, tekisi asioille jotain, eikä aina vaan rukoilisi asioiden puolesta. Niin kuin varmaan moni ihminen ajattelee, kunnes on päässyt syvemmällä tämän uskoa ja huomaa, että kaikki oikeastaan lähteekin sitä rukouksesta ja Jumalan työstä ja hyvin vähän meistä. Niin tähän palataan siis sinne hallituksen ensimmäiseen kokoukseen, jossa tapahtui niin, että siellä oli maailman tylsä rukouskokous. Meidän siis pastori oli juuri mennyt kihloihin eikä oikein...
2: Ja maailman tylsä rukouskokous.
3: No sitä, että no rukoillaan nyt tähän alkuun vähän jotain. Oli juuri tullut tai kihlajaismatkalta,
2: kiitos,
3: eikä oikein ajatella, ja siitä hän lähti. Sitten rukoillaan nyt jotain ihan pientä tähän alkuun. Ja sen rukouksen aikana sitten mulla lähti kieli niin kuin väpättämään suussa. Ja sitten me myöhemmin kokeilin sitä kotona ja se jatkuu yhä edelleen. Mm. Ja viikon kuluttua lähdin keskustelemaan siitä luotettavan ystävän kanssa, jolla oli kielellä puhumisen armolla. Ja oikeastaan siis se oli se Jumalan armoni, että mä koen, että niin kuin Jaakkolan Pasi, maailman huonoin rukoilija. Nyt se pitäisi lähteä rukoilemaan tämän seurakunnan puolesta. Mm. Se ei pysty siihen Jumalan armossa annettu armolahin, joka sitten lähti avaamaan sitä omaa rukouselämää ja myöskin suhdetta sitten tähän karismaattisuuteen. Mutta se lähti siitä tilanteesta, että mulla oli aivan pakko lähteä, kun palvelin seurakuntaa, Jumala antoi lahjan sen seurakunnan palvelimiseen.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa vieraana Mikaelin seurakunnan pastori Pasi Jaakkola, mutta hän on myös tunnettu omasta räiskyvästä persoonasta. Jos mä olen itse asiassa muuten, mä olin meidän kuoron, seurakunnan kuoron Aboa Gospelin kuoroviikonloppu leirillä ja joku sun ehkä koulukaverimme, varmaan kuka hän varsinaisesti, nyt mä en muista sitä henkilöä, kuka se oli, miespuolinen henkilö, joka tuli sanoa, onko sulle koskaan sanottu, mutta sä oot niin kuin naispuolinen Pasi Jaakkola. Sitten mä otanko mä tuon kohtelijan.
3: Kohtelias. Totta kai otit sen kohteliaisuuden. Jeppu, sä kuulut ihan ykköskastiin tässä Suomen Sionissa. Halleluja.
2: Mut mä nauroin, että niin totta jo. En ole tullut ajatelleeksi, että me ollaan samanlaiset. Mä ajattelin, että Pasi on kyllä vielä niin kuin villimpi niin kuin tuossa niin kuin uskossa ja tuollaisessa innossa, että mä oon niin kuin kyynikko niin kuin sun rinnalla vielä, niin kuin mitä tulee. Mutta tosiaan...
3: Älä anna väärää todistusta, ylistä turhaan. Vaivainen matomatka.
2: Joo, juuri. Vatalantien körtti, todellinen rasvatukka. Ei, vaan niin kiitos, että kuuntelet siis ihmisääntä. Pasi on täällä vieraana. Me ollaan nyt käyty oikeastaan Pasin elämää, ja sä tässä aika vahvasti sanoit, että sä et ole karismaatikko, etkä erityisemmin halua leimautua, eikä tässä kukaan halua minäkään. Mäkin välttelen tiettyjä leimoja, koska evankelistana ne on vähän hankalia. Että jos mä oon niin kuin liian sitä ja tätä ja muuta, niin sitten joku ajattelee, aha, se on sitä, se on tätä, sen oppi. Mutta kuitenkin aika vahvasti mun mielestä sun kutsumuksessa heijastuu on nämä armolahjat ja tämä Pyhän Hengen toimintatyö esimerkiksi. Mulla on ollut paljon täällä kuitenkin vieraita, ja sä oot vasta toinen, joka puhuu kielellä puhumisesta. Mä oon 2 vuotta tätä ohjelmaa tehnyt. Leena Lehtinen viime jaksossa niin kertoi siitä, kuinka hän niin kuin koki, että Jumala antoi armossaan tämän kielellä puhumisen lohduksi hänelle siihen elämäntilanteeseen, missä se on. Sä sanoit äsken, että sä oot erittäin huono rukoilija. Mitä sitten tapahtui? Kuinka suuri merkitys tällä armolahjalla oli, että sä löysit niin kuin sen sun sisäisen rukouksen ja sen palon, koska tänä päivänähän sä nimenomaan varmasti olet tunnettu siitä, että sä ajat kirkon sisällä rukousliikettä, voisiko näin sanoa, tietynlaista rukouksen merkitystä. Sä tähtäät siihen, että seurakunnat eivät tule eläviksi, seurakunnat eivät löydä tietä ilman rukouksen voimaa. Kaikkialla, missä sä opetat, kaikkialla, missä mä oon ollut sua kuuntelemassa, niin sä nostat rukouksen ykköseksi, eikö näin ole?
3: Tällä hetkellä se pitää paikkansa. Ja koen entistä syvemminen se, että noin monet niin kuin vaivottelee näitä kirkon käyriä katsellessa, kun kaikki vaan menee alaspäin. Mitä tälle voi tehdä? Ei sille voi mitään muuta pistää kädet ristiin ja olla polvillansa Jumalan edessä, joka on hyvä, jolle kaikki on mahdollista, jonka taivaalliset varastot on täynnä kaikkea mahdollista, mitä hän lapsillensa voi antaa, jos me vaan sitä häneltä pyydämme. Ja mä edelleenkään pidän itseäni niin kuin mahdottoman siis hyvänä rukoilijana. Rukoilen mieleni ihmisten puolesta aina kun pyydetään, ja mieleni olen nostamassa rukousta esille. Mutta mä en siinä mielessä ole niin kuin karismaatikko, että mä saisin profetioita tai näkisin tämmöisiä rukouskuvia, jotka jotkut näkee niin kuin tosi aktiivisesti. Mielelläni rukoilen selvästi suomen kielellä, kun se mahdollista on. Mutta sitten on näitä todellisia rukoussisse, jotka halusin nostaa esille, jotka on siis tekee näkymätöntä, hiljaista työtä. Esimerkiksi täällä Turussa on semmoinen Puolanmäen yhteislukio, joka on aina ollut tunnettu siitä, että siellä tulee tosi paljon siis seurakuntanuoria kaikkiin mahdollisiin seurakuntiin. Siellä on ollut ehkä edelleenkin on siis sekä oppilaiden että opettajien omat rukousryhmät, jotka kokoontuu välitunneilla.
2: Siis ihan tavallinen koulu.
3: Tavallinen lukio. Ja aina on ihmetelty, miksi juuri siellä on niin paljon uskovia ja miksi siellä tulee niin paljon seurakuntanuoria, miksi siellä on niin aktiivista. Kun edes muutama vuosi eräs turkulainen pastori hautasi vanhan mummon, joka asui vastapäätä sitä koulua. Ja omaiset kertoi, että hän oli päivittäin tapana oli rukoilla sen koulun puolesta. Ehkä viettää siis tunti tai kaksikin keittiön pöydän ikkunan ääressä niin kuin katsoa sitä koulua, nähdä niitä nuoria, siunata ja rukoilla niitä, siunata sen koulun puolesta. Ja niin kuin julistaa sitä Jumalan valtakuntaa, Jumalan hyvyyttä sinne. Näkymätöntä työtä, tylsääkin työtä, täysin epämediaseksikästä, sitä sä istut pari tuntia päivässä rukousvartiossa ja sun tehtävässä vaan Jumalan kutsumana on siunta sitä koulua. Ja siis mitä se vaikuttaa niin kuin ihmisten elämään, kun ihmiset löytää sen Jeesuksen, sen armon, sen rakkauden ja tuleviin sukupolviin sen jälkeen. Ja siis siinä on ne todelliset niin kuin rukouksen sankarit, jotka oikeasti on tottuneita elämään rukouksessa, rakastaa sitä rukousta ja on myöskin uskollisia, että hän olisi voinut käydä humppapiireissä tai kierrellä kaarella viettää eläkepäiviä niin, mutta hän valitsi sen, että mä siunaan nyt tätä koulua ja mikä jälki siitä sitten jää tuleville sukupolville. Siinä on ne todelliset rukoilijat, jotka haluan nostaa esiin ja arvostan ja haluan siunata teitä.
2: Milloin rukous on niin kuin tervettä ja raitista ja milloin se on manipuloivaa? Milloin se on niin kuin rakentavaa, milloin se on itsekästä, jos mennään oikein tähän sun nuoruuden lutherlaiseen ajatukseen, että meillä on annettu yksi rukous ja se on isä meidän rukous ja sen ulkopuolelle ei salli mennä. Niin kuin tietty kuppikuntahan ajattelee näin, että meillä on isä meidän rukous ja meillä on sellainen rukous, että meidän tulee hyväksyä elämä sellaisena kuin se on. Sitten jotkut ajattelevat, että tämä sairauden, että kaikki on ennalta määrätty, että tässä välillä, jos me ruvetaan sairaita parantelemaan, että minkä takia jotkut parantuvat, toiset eivät parannu, onko tämä rakkaudellinen Jumala, joka parantaa vain yhden, mutta ei paranna toista. Ajatellaan vaikka tämmöinen hypoteesi, on vauva, joka kuolee, mutta sitten rikollinen raiskaaja, joka jää eloon. Mikä oli tässä niin kuin Jumalan ajatus, missä vaiheessa me voidaan ajatella, että rukous on Jumalasta, milloin se on lihasta. Mä oon paljon pohtinut niin kuin rukousta, että milloin se on semmoista, että me ikään kuin, okei, mä annan esimerkki. Mä katsoin eilen TV7, on tämä rukousohjelma, joo, minne ihmiset lähettää rukouksia. Siinä on 3 evankelista, jotka istuu, ootko sä kattonut sitä ikinä?
3: En koskaan.
2: No mutta se tulee joka päivä sieltä. Semmoinen, että 100 ihmiset lähettää sinne rukousaiheita, milloin on hammas kipeä ja sitten avioero, milloin on huonot suhteet, milloin on seksuaalihaavoja, ihan mitä tahansa. Ja ne rukoilee sitten, ne nostaa käden siihen ruutuun ja ne rukoilee. Mitä tapahtuu? Onko siinä aiheessa, että tapahtuuko jotain vai korottaako ihminen itseensä siinä, että minä täällä rukoilen, nyt kaikki parantuvat? Milloin mennään sille alueelle, että rukous on sairas, milloin se on terve?
3: Hyvän kysymyksen täytyy sanoa tehdä, että noin, jos nämä rukousteemat, mitä nyt tässä esille toit, olisi näin sielunhoidollisia, niin en tiedä, onko paras mahdollinen tapa käsitellä niitä juuri televisioruudun kautta, vai olisiko parempi käsitellä niitä yksityisissä keskusteluissa. Näin itse arvioisin tässä alkukäteen, mutta siis kaikki rukous on aina hyvää. Toki tietysti, jos siitä tulee hyvin semmoista niin kuin teatraalista esittämistä, jolloin olennaisempaa on siis ne sanat, joita isolle yleisölle kerron, niin noin, silloin ehkä ei olla juuri tavoitettu sitä rukouksen ydintä, vaan ollaan niin kuin farisalaisella tiellä, niin kuin Jeesuskin meitä Raamatussa opettaa. Mutta mä juuri nostaisin nämä rukousmummot yhtenä esimerkkinä, jotka ei tee itsestänsä numeroa, jotka ei välttämättä kerro kenellekään.
2: Mitä oikea käsi tekee.
3: Niin, joo. Ja he vaan rukoilee ja on sillä paikallansa ja tekee Jumalan salattua työtä. Ja kukaan meistä ihmistä ei voi sanoa, että miksi joku asia toteutuu, kun sitä pyydetään. Miksi joku asia ei toteudu, vaikka sitä on meidän mielestä pyydetty niin valtaisasti. Sehän on Jumalan käsissä, mutta sen me tiedämme, että meidän isä on hyvä ja että häneltä saa pyytää. Mm. Ja jokainen, jolla lapsi on, tietää, että lapset pyytävät monenlaisia asioita. Joskus se vastaus vanhemmalta on ei, vaikka kuinka rakastaa lasta, tai juuri siksi se on ei, koska juuri rakastaa lasta. Ja joskus se vastaus on kyllä, mutta myöskin jokainen lapsi tietää, että jos ei hän ikinä pyydä vanhemmilta sitä omenaa, eihän nykylapset pyydä omenaa vaan paljon enemmän, mutta joka tapauksessa esimerkkinä, jos ei hän ikinä pyydä sitä omenaa, niin eihän ikinä myöskään sitä omenaa saa. Et siksi meidän pitäisi paljon enemmän rukoilla ja pyytää. Ja kaikkialla maailmassa, missä seurakunnat kasvaa, niin ne on rukouksen seurakuntia. Pyydetään Herralta sitä, että ihmiset saisi pelastua, meidän seurakunnat saisi kasvaa, tai kirkko saisi mennä eteenpäin. Jos virtaa esimerkiksi Suomen kirkkoa sellaiseen kirkkoon kuin Megani Jeesuskirkko, joka on luterilainen kirkko Etiopiassa, ja kuinka se 10 vuoden välein tuplaa siis väkimääränsä, siis puhutaan miljoonien ihmisten kirkosta, niin tärkeä osa siis siellä on niin kuin rukous. Kun eräskin lähetti kertoi, että no nuoret, kun ne viikonloppu viettää yhdessä, niin ne lähtee siis yhdessä viikonloppua viettämään, ja siellä ne tuntitolkulla rukoilee ja ylistää Herraa. Mä ajattelin, että niin, että jos meillä oli sitten mikä tahansa seurakuntaporukka, vaikka kuinka hurskas, niin harvat ajattelee, että nyt me mennään viikonlopuksi, niin me vedetään hauskaa yhdessä ja vähän ehkä tungetaan hartautta johonkin väleihin. Mutta se, että me oikeasti niin oltaisiin siellä ja rukoiltaisiin, ylistettäisiin Herraa ja pyydettäisiin häneltä lisää. Mutta se on myöskin Jumalan lahja, että hän on lahjoittanut siis sen halurukouksen, innorukouksen olla yhteydessä Jumalan kanssa, koska siis rukous on ennen kaikkea keskustelua Jumalan kanssa.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa Pasi Jaakkola, Mikaelin seurakunnan pastori vieraana ja muun muassa Kristuspäivän koordinaattori. Me ollaan puhuttu tässä rukouksesta, on tosi mielenkiintoinen aihe, koska mä oon pohdiskellut tätä tosi paljon mun aviomieheni kanssa. Mulla on paljon semmoisia ystäviä, joille tämä rukous tämä jakaa taas, mulla on niin kuin kahden äärilaidan ystäviä. Eli näitä, jotka on aivan valtavia, niin kuin, että rukouksella parannetaan sairaat, mennään evankeliumin, ja sitten näitä, että pysytään ihan niin kuin virsissä ja siinä aivan, että ei saada ylittää niin kuin tiettyjä rajoja, että otetaan niin kuin omiin käsiin valtaa. Että omalla kohdalla, kun mä rukoilen, niin mä aina niin kuin haistan siinä sen lihani niin ällöttävästi, että mulle tulee sellainen olo, niin kuin, että nyt minä tässä rukoilen. Niin kuin jotenkin, että mikään rukous ei ole vielä tänä päivänä vaimentanut mun niin kuin lihan huutoa. Sen, että samaan aikaan kun mä rukoilin, niin saattaa liha koko ajan puhua, että minä tässä hieno rukoilija, nyt olen pyhästi tässä siuna, ei kun Jeesuksen nimessä minä siunaan. Joo, kyllä hienosti rukoilin.
3: Että se vai jippu nyt liipun liha vaikeinen.
2: Mutta mä palaan sanotaan Kristuspäivä, että nytten sulla on ollut ideana, mennään vähän tuohon Kristuspäivään, koska se on iso juttu, sehän on nimenomaan rukoilua. Se on rukouspäivä. Onko se koko päivä?
3: Koko päivä Turkuhallissa rukoillaan Suomen ja suomalaisten puolesta.
2: Oliko tämä sun idea, sun juttu? Sä oot lähtenyt tätä kehittämään. Nimenomaan
3: kuulostaa juuri, että Pasi Jaakkolan idea. Pasi
2: nyt lihalle annetaan kunnia.
3: Juuri näin. Kristuspäivähän tuli alun perin Sveitsissä, järjestettiin tällainen rukoustapahtuma koko Sveitsin puolesta. Ja 2008 se oli ekan kerran täällä Turussa. Ja mulle se oli merkittävä rukouksen avautumisen kannalta sikäli, että silloin olin Hannu Hatanpään kanssa voimakkaasti mukana sen toteutuksessa ja rukoutiin paljon ja Jumala opetti rukouksesta.
2: Mitä vastauksia te saitte?
3: Suurin vastaus oli varmaan se, että halli oli täynnä. Edustajat Suomen jokaisesta kunnasta, kaikista mahdollisista herätysliikkeistä, kirkkokunnista. Siis semmoinen rukouksen, yhteisen rukouksen into levisi, niin että mä oon niin Kittilää myöden käynyt kristittyjen yhteisen rukoustapahtumista, jotka lähti siitä, että Kristuspäivässä rukoillaan yhdessä.
2: Mun on pakko kysyä sulta nyt, kun sä oot tässä oikein formaatin edustajana, että mikä on tällä päivänä sun mielestä se suomalaisten, uskallatko sanoa suomalaisten syvin rukous?
3: Mä haluan, että siis suurin toive seurakunnissa on se muutos ja toive siitä, että nuori sukupolvi löytäisi Jeesuksen. Että mehän on paljon siinä tilanteessa, että noin kaukana on ajat, jotka mullekin vielä koulussa oli, että joka aamu opettaja pitää kristillisen aamuhartauden ja 2 virttä veisataan, niin kaikki se pohja on kadonnut nuorille. On 2 asiaa, joita nuoria varjellaan. Toinen on huumeet ja toinen on Jeesus, joista Jeesus on pahempi, että huumeet mieluummin kuin se Jeesus. Vähän karikoiden siis se ajatusmaailma. Kun taas mun lapsuudessa niin kuin parasta, mitä me voitiin tarjota lapsille, oli siis se kristillinen maailmankuva ja raittiit elämän arvot ja sen mukainen elämä. Ja me ei ole ehkä vielä herättykään siihen, että miten toi alle 30-vuotiaan sukupolvi, kuinka kaukana se on. Uskon todellisuudesta, koska kukaan ei ole koskaan puhunut niille Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta ja siitä uskonnosta. Ehkä on tullut semmoinen epämääräinen, kaiken kieltävä ja vastenmielinenkin noin niin epäilyttävä juttu. Ja sen totuuden saaminen niin kuin liikkeelle, mä uskon, että se lähtee siitä, että meidän pitää vaan rukouksessa saada meissä kristityissä aikaan se muutos, että me noustaan vaikka barrikaadeille sitten kertomaan siitä Jeesuksesta ja haluta viedä tätä asiaa eteenpäin.
2: Mikä on sun elämäsi tärkein rukousvastaus koskaan?
3: Tämä Kristuspäivän valmisteleminen nyt tänä vuonna on ollut mieletön prosessi.

0: ihan valtaisa suurin ihme, minkä mä olen kohdannut tänä syksynä, siis mikä on tapahtunut yhden ihmisen elämässä. Mutta se ei ole millään tavalla julkista tietoa. Mutta voin saisi sanoa, että en ikinä olisi voinut kuvitella, että Jumala voi jonkun ihmisen elämässä tehdä jotain niin suurta ja ihmeellistä. Mm. Ja myöskin se, että kuinka lääkäritkin on, niin ei tämmöistä oikeasti voi tapahtua. Ja se, mihin Jumala häntä varustaa tällä hetkellä, on se, että hän ei missään nimessä tule ja saa toimia seurakuntien yhteydessä, vaan hän tulee toimimaan ihan muussa kontekstissa. Ja mulla on sellainen tuntuma, että Jumala tällä hetkellä valmistelee semmoista niin kuin kristittyjen eteenpäin menemisen aaltoa, joka tulee toteutumaan ihan eri tavalla kuin me ollaan koskaan voitu kuvitella.
1: Näinhän se yleensä juuri menee.
0: Mutta siihen me tarvitaan tätä rukousta. Ja siis ennen kaikkea sitä me tullaan yhdessä rukoilemaan. Että siellä on luterilaiset, siellä on katoliset, siellä on helluntalaiset, siellä on vapaakirkolliset, siellä on metodistit.
1: Kaikki
0: on yhdessä. Joo. Ja kaikki siunaa toisiansa. Ja ajatus siitä, että meillä on vain yksi isä, meillä on vain yksi herra, me ollaan kaikki siskoja ja veljiä. Ja sä ymmärrät äitinä, kuinka ihanaa, jos sulla olisi vaikka 10 lasta, jos ne on kaikki riidoissa keskenään ja sitten ne tulee yhteen ja haluaa olla yhtä, niin kuinka sun kyyneleet valuu ja sä haluat siunata ja vastata niiden rukouksiin ja kuulla heitä. Samalla tavalla kuin isän sydämellä on se, että kun kristit on yhdessä rukoilee ja pyytää siinä valtaisa siunaus. Ja mä uskon, että tänä vuonna joulukuussa Kristuspäivässä me tullaan näkemään jotain, jota me ei olla voitu kuvitellakaan. Tämä on hullua luvata näin. Mä yleensä luterilaisena en pysty lupaamaan mitään, mutta nyt mulla on niin vahva kutina tällä hetkellä. Mä oon nähnyt
1: kahleet.
0: Niin ihmeellistä, että noin voi vaan kuvitella, mitä Jumala on tekemässä. Mutta nyt pyydän kuulijoita, rukouksen ihmisiä varmaan monet kuuntelee, siis rukoilkaa Suomen ja suomalaisten puolesta.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet siis Ihmisen ääni -ohjelmaa. Pasi Jaakkola, Turun Mikaelin seurakunnan pastori. No, näin rennosti sanottuna työkaverini,
0: yes.
1: Mutta Pasihan on nyt ollut Kristuspäivän takia niin Kristuspäivään keskittynyt vaan ja oot ollut niin kuin perus Mikaelin messu -hommasta vähän aikaa tauolla.
0: Otin siis puolen vuoden vuorotteluvapaan aikomuksena hoitaa lapsia ja tehdä pihatöitä. Mutta
1: ootko tehnyt mitään pihatöitä?
0: No hyvin vähän, koska siis herralla oli toinen suunnitelma, että Jaakkola sanoi, että puoli vuotta pois töistä, jotta tämä Kristuspäivä voisi toteutua.
1: Niin.
0: Mä voin taas todeta, että Jumalan aikataulu tässäkin on ollut aivan loistava.
1: Joo, mites vaimo jakselee?
0: Vaimo on elossa.
1: Tässä voi ainakin
0: rukoilkaa hänen puolestansa.
1: Mites vaimo jakselee, kun sä mä oon ymmärtänyt kuitenkin, että sulla on aika vahva puoliso, että se tietää, että millaisen ihmisen se on valinnut.
0: No nimenomaan. Ja siis totta kai pihatöitä on ehditty tehdä, lapsia on ehditty hoitaa, Kristuspäivääkin on ehditty tehdä. Luppuaikaa, jossa vaan makailen aurinkotuulessa ja ihmettelen tätä maailmaa, niin sitä ei tässä yhteydessä vielä ole tullut. Mutta mä nyt toivon, että Herra on palvelijansa armollinen ja Kristuspäivän jälkeen sitten antaa niitäkin päiviä, kun voi vain ihmetellä Jumalan hyvyyttä ja auringon paistamista Suomessa tammikuussa.
1: Mähän tulin silloin, kun mä aloitin niin ideana oli, että mä tulin laulamaan vaan tähän Mikaelin messuun. Niinhän mä tulin vaan laulamaan, mutta sitten mun työkuva on laajentunut sittemmin kaikenlaiseen muuhunkin toimintaan seurakunnassa. Mutta mistä tämä Mikaeli-yhteisön näky on lähtöisin? Sulla on esikuvana tässä mun mielestä sellainen amerikkalaisen seurakunnan pastori kuin John Burke. Niin, sä aina puhut siitä. Haluatko sä sanoa jotain tästä? Lähtikö se hänen niin kuin ikään kuin ajatuksesta, että sä tuot niin kuin kirkon sisälle Suomeen myös tämmöisen niin kuin
0: armon.
1: Koit sä, että ei ole armoa?
0: Joo.
1: Sä oot kokenut niin, että teidän seurakunnassa ei ennen tätä ollut armon julistus tarpeeksi kirkas.
0: Jos lähdetään ihan alusta, kun tulin 11 vuotta sitten tähän seurakuntaan, niin mulla oli vain kaksi ajatusta. Toinen oli se alfakurssi, jota mä olin vetänyt ja nähnyt, mitä se vaikuttaa ihmisten elämässä, mitä se olisi vaikuttanut muun elämässä. Mä halusin tarjota ihmisille se mahdollisuuden siitä. Ja toinen oli rukousryhmän perustaminen, koska vanhat ja viisaat sedät ja tädit sanoi mulle, että tämä on hengellistä työtä, siis että sulla on rukoustuki, se on tärkeintä. Mä en silloin sitä ymmärtänyt, mutta mä tottelin heitä, koska mä olin kiltti ja uskoin, että he tietää asiat paremmin kuin minä. Ja me saatiin sen rukousryhmän kanssa itse asiassa kaksipuolinen rukousvastaus. Mä pyysin rukousryhmää ja yksi rukousryhmä meidän seurakunnassa oli pyytänyt pappia heidän kanssaan rukoilemaan. No niin. Ja kummatkin sai rukousvastauksia, sama porukka.
1: Onko se joka kokoontuu aamuisin?
0: Se on, sen ydin on edelleen siellä messissä.
1: Joo, keskiviikkona ennen työntekijäkokousta se.
0: Nimenomaan.

0: Mä oon käynyt siinä joskus nukkumassa.
1: Nukkuvarukuoria.
0: Ei, kun se on ihana. Siellä on vanhan liiton meininkiä.
1: Nimenomaan. Ja sitten ongelma tuli tämän alfan jälkeen se, että sit oli, se oli iso alfakurssi. Mä olin innostunut, paljon porukkaa tuli, nuori pappia, ja vedettiin alfakurssia. Ja sitten ne ihmiset jäi, että mitäs niille sitten tehdään sen 10 viikon jälkeen. Ja siitä kaikki, mitä on oppinut siis seurakunnasta, yhteisöllisestä seurakunnasta, Jumalan palvelusyhteisön rakentamisesta, niin noin, se on tullut kantapään kautta siinä prosessissa. Ja tosiaan yksi löytö oli tämän John Birkin kirja Täydelliset älkööt vaivautuko, joka tuli suomeksi 5-6 vuotta sitten. Ja siis ajatus todellakin siis täydelliset älkööt vaivautuko, että siellä oikeasti on seurakunta, joka on täynnä armoa. Eli jos sä tulet siis sinne seurakuntaan tatuoituna, punkkarina, vähän piripäissä, että kaikki ei niin kuin katsele niin kuin rakkaudellisesti pitkin nenänvartansa, mikähän toikin on,
0: mutta
1: ja lähtisikö
0: entäs,
1: pois.
0: Jos sä tuut sinne seurakuntaan hyvännäköisenä, rikkaana ja menestyneenä?
1: Senkin mä oon tehnyt. Mä toin missit seurakuntaan.
0: Hyvä.
1: Kaikki oli siinä vaiheessa, 2 vuotta oli koulittu siihen, että vaikka missä ihme hepenissä, minkälaisena vaan tulisit seurakuntaan, niin kaikki haluaa ottaa nyt rakkaudella vastaan.
0: Joo, eli sinne lähdetään nöyryyttämään, että sinä rikaset kelpaat, tule nöyrät.
1: Ja sitten toi ne missit, se oli vielä paljon paikkaa.
0: Mitkä missit?
1: Missit.
0: Siis oikeasti jotkut
1: oikeat missit.
0: Miss Suomet vai?
1: No se oli toinen Perintöprinsessa, mutta joka tapauksessa siis missit. Ja se olikin siis, se oli vielä kovimpi pala, että jos tämä...
0: Niin on, se on varmasti. Näin, koska ihmiset on kateellisia.
1: Sen kateuden voittaminen ja sen armon tuominen siihen, että myöskin niin kuin missinä sä oot lämpimästi tervetullut ja me halutaan aidosti rakastaa sua. Ja siis mä sanoin, että jos Amerikassa on edes yksi seurakunta, jossa on ymmärretty armo, mä toisin, että Euroopassa olisi edes yksi seurakunta, jossa on ymmärretty armo, ja se olisi Mikaelin seurakunta.
0: Joo. Mutta miten sä ajattelet, kun armottomat ihmiset yrittää olla armollisia? Sulla on ollut mun mielestä tosi hienosti, sä oot kasvattanut sitä ydintiimiä. Mä oon seurannut, mä oon ollut siinä mukana, ja mä oon läheltä nähnyt, miten sä niin kuin coachaat sitä rakastamaan ja armahtamaan, niin mikä on suurin vastustus ollut sun mielestä siinä, että onko aina joku mutta, kun sä sanot, että olkaa rakastavia ja armahtavia jokaisella, no mutta kun se on sellainen ja tällainen, niin siihen, sen päälle ei armoa ainakaan. Onko koko ajan tämmöisiä muttia, joita sun pitää niin kuin voittaa ihmisten, niin kuin saada ne ymmärtämään, että ei ole mitään, millä voisi perustella oman armottomuutensa toista ihmistä kohtaan?
1: Siis olennaisinta seurakunnissa on tosiaankin kulttuuri, että se mitä oikeasti niin kuin tehdään. Ja me voidaan puhua puheissa, että me ollaan hurskaita luterilaisia, joille armo on kaiken ydin. Mm-hmm. Ja silti kun joku ihminen, joka ei sovi meidän kuosiin, tulee seurakuntaan.
0: Esimerkiksi
1: niin
0: minä.
1: Niin me katsotaan. No Ipo, sä et missään tapauksessa ole pahimmasta päästä.
0: En.
1: Niin noin, kun katsotaan sitä, niin kuitenkin me katsotaan ennen varttapistiä, vaikka me sanottaisiin, että tervetuloa.
0: Joo, kiva, kun tuut.
1: Niin,
0: joo.
1: Sä näet meidän silmistä, että me ei oikeasti tarkoita sitä. Ja se, että seurakuntaa oikeasti armoa, rakkautta, iloa on ruoskittu kerta kerran jälkeen, että me seurakuntana ymmärrettäisiin, mihin meidät kutsuttu ja mikä on meidän tehtävä. Ja totta kai se on hidasta työtä, mutta mä en näe mitään muuta kuin toivoa, että kun uusi ihminen tulee seurakuntaan, hän 3 minuutissa aistii kaiken ennen kuin kukaan sun sanakaan, otetaanko hänet rakkaudella vastaan. Ja siinä on se suurin syy, että oikeasti me saataisiin jokainen ihminen kun ymmärtämään ja sisäistämään se, mitä se armo on ja kuinka sä oot armosta tervetullut, kutsu siis myöskin toiset armosta tervetulleeksi.
0: Miten sä ajattelet sen niin kuin sanotaan, että tule sellaisena kuin olet, mutta tule sellaiseksi kuin me haluamme? Sä saat tulla rikkinäisenä, mutta sun pitää lähteä ehjänä. Entäs jos joku haluaa jäädä rikkinäiseksi?
1: Se on asia, jonka kanssa meidän pitää elää. Et John Birk itse kertoi esimerkin nuoruudessaan se, kuinka seurakuntaan sai tulla sellaisena kuin on, mutta 6 viikon kuluttua alkoi.
0: Piti olla.
1: 6 viikon kuluttua
0: piti olla hiukset blondettu.
1: Ja vuoden kuluttua henkilö oli samannäköinen kuin kaikki muutkin siinä seurakunnassa. Mutta nyt hän starttasi uuden seurakunnan, jossa ihmiset niin kuin, tavallaan he jäävät siihen genreen, jossa he elävät. Jos he on rokkareita, tatuoitua kavereita tai he elää jossain hipsteritodellisuudessa, he säilyy sellaisena, jotta heillä säilyy yhteys siihen yhteisöön. Ja he voi olla tuomassa seurakunnan yhteyteen oman tyyppisiä ihmisiä. Mm. Ja se on aivan äärettömän suuri haaste, koska se vaatii myös siitä, että me oikeasti ollaan sisäistetty siis se Jumalan rakkaus meidän osakseen, että me voidaan tarjota sitä toisille. Ja me ollaan, meidänkin seurakuntana, me ollaan niin kaukana siitä, mihin voitaisiin olla kutsuttuja. Mutta uskon, että se on ainut tapa päästä eteenpäin. Ja meillä on totta kai ihmisiä, jotka lähtevät muuttumaan siis siihen suuntaan, mihin Jumala on tarkoittanut, joka siis ei ole se, mihin me tarkoitamme, vaan mihin Jumala tarkoittaa, mitä Jumala haluaa hänen käyttää. Totta kai siis tulee myöskin takapakkeja ja ihmisiä, jotka on rikkinäisiä, hajoaa siinä välillä matkalla ja tekee takapakkeja, mutta siis tärkeää on siis, että meillä on aina rakkaus. Mm. Totta kai paljon enemmän meillä on parantamisen varaa koko ajan, eikä täydellisesti meitä tule kohtaan, mutta se, että me oikeasti pyritään armon, rakkauden, ilon, kulttuurin, elämän todeksi, siinä on jokin ydin tässä ajassa.
0: On. Kiitos Pasi. Olet kuunnellut Ihmisenäni ohjelmaa Pasi Jaakkola Mikaelin seurakunnasta ja Kristuspäivän koordinaattori on ollut tässä ja kollegani on ollut vieraana. Ollaan käyty kyllä erilaisia linjauksia ja päädytty armoon, rakkauteen ja iloon, jotka on siis Mikaelin messun tärkeimmät prioriteetit, mihin pyritään, ja seurakunnan yhtenä työntekijänä ja Mikaelin messun musiikista vastanneena nämä pari vuotta voin sanoa, että mä ajattelen ihan samoin kuin sinä, että paljon on meillä itsessänikin sitä armon ja rakkauden ja ilon, niin kuin ehkä mun kohdalla vielä enemmän ilon. että mä oon aika sellainen niin kuin messussakin sellainen masentunut ja väsynyt, että mä en välttämättä aina ole niin kuin täynnä mitään Kristusriemua, että mä saatan olla vähän niin kuin omissa maailmoissa, niin parannettavaa varmasti on, mutta se, että lähtökohta on se, että siihen niin kuin ikään kuin vähän kuin laitettaisiin jäiseen kylmään veteen koko ajan, että nyt on vain rakastettava, niin se on niin kuin hyvä taktiikka, että sillä tavalla, että meidän mun mielestä Mikaelin seurakunta koko ajan on haastettu ja haastettu ihan uudelleen vaikeimmilla tapauksilla ja vaikeimmilla kuvioilla, ja se kääntyy vielä todella siunaukseksi.
1: Näin me rukoilemme.
0: Joo, näin me rukoillaan, mutta meillä alkaa ohjelma-aika päättyä. Otetaan tähän loppuun nyt rukous, ja sä saat Pasi johdattaa, yleensä mä rukoilen, niin nyt sä saat rukoilla, kun sulle semmoinen armo on annettu.
1: Kiitos Jeesus, että saan tuoda meidät kaikki radion kuulijat sun eteesi, ja sä tunnet meidän jokaisen elämäntilanteen, ja haluan tänään rukoilla sun armoasi, rakkauttasi, iloasi meidän päivää, mikä ikinä se meidän päivä onkaan ollut. Ja kiitos saada rukoilla koko Suomen puolesta ja Suomen kansan puolesta, ja ennen kaikkea lasten ja nuorten puolesta, että he saisivat löytää sen totuuden, armo ja elämän pohja, jonka Jumala sä heille voit antaa. Kiitos, saadaan myös siuntaa tätä Kristuspäivää ja rukoilla, että koko Suomi todellakin aivan kaikista kirkkokunnista, kaikista paikkakunnista saisi olla yhdessä koolla, ja sä saisit oikein suuresti siunata koko tätä maata ja levittää täältä Turusta, Herra, sun rakkauttasi kaikkelle maailmaan. Kiitos siitä, että sä rakastat meitä, ja kiitos Jeesus siitä, että sä haluat meidän kaikkien kanssa olla tekemisissä ja siunata meitä. Kiitos Jeesus. Amen.
0: Amen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Sä olit toivonut lauluksi Sama vanha ristinpuu -hymni Pekka Simojoen. Eikö näin ollut?
1: Kyllä. Mä aina mielelläni pidän lauluista, joissa puhutaan Jeesuksesta, rististä, armosta ja vain Jeesuksesta. Ja tässä on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka Jumala haluaa kutsua hänen lähelleen täydellisenä rakkautena.

Tässä Juha Vähäsarja. Hei, ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
1: Tarinoita toivosta.
2: Nimeni on Ardian. Olen 26-vuotias ja kotoisin Kosovasta, Askali romaniyhteisöstä. Olen tällä hetkellä ainoa kastettu uskova nuori naapurustossani, jossa eletään tiukan islamin mukaan. Silti rakastan Herraa ja haluan palvella häntä. Tulin uskoon 15-vuotiaana. Siitä lähtien olen halunnut palvella omaa kansaani. Johdan romanien yhteisökeskusta Toivon taloa, joka on saanut tukea FIDAn kummien kautta. Olin sen ensimmäinen vapaaehtoinen, kun keskus perustettiin. Uskon, että työllä on suuri merkitys yhteisömme tulevaisuudelle. Haluan auttaa nuoria kasvamaan johtajiksi. Haaveilen, että keskuksen ympärille syntyisi vielä oma seurakunta, paikka, jossa Kristuksen nimeä korotetaan. Lähdin myös mukaan kunnallispolitiikkaan, koska haluan nähdä konkreettisen muutoksen asuinalueellani. Monet talot ovat laittomia, tiet huonossa kunnossa. Haluan parempaa tulevaisuutta yhteisöllemme. Perheeni tietää, että olen kristitty. Aluksi he vastustivat sitä, mutta kun näkivät, miten hyvä vaikutus uskolla on minuun ollut, he hyväksyivät päätökseni. Isäni suhtautuu yhä kriittisesti ja siksi rukoilen jatkuvasti perheeni puolesta. Keskus on monille konkreettinen todistus siitä, mitä kristinusko on. Rakkautta ja palvelemista. Romaaniyhteisössämme on FIDAn työn ansiosta tapahtunut suuri muutos. Ennen moni nuori meni töihin tai naimisiin jo 14-vuotiaana. Nyt yhä useampi opiskelee ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Minulla ei ollut omassa lapsuudessa esikuvia. Nyt haluan itse olla sellainen seuraavalle sukupolvelle. Ja haluan lähettää lämpimät terveiset kaikille niille suomalaisille kummeille, jotka ovat kulkeneet rinnallamme ja uskoneet meihin.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
3: Radio Day.
4: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
5: Liity FIDAn kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Mm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Israel tänään.
2: Todistimme eilen Yhdysvaltojen ja Iranin välisen tilanteen jyrkän kärjistymisen. Naton huippukokouksessa puhunut presidentti Trump ilmoitti, että tulitauko Iranin kanssa on päättynyt. Taustalla olivat Iranin hyökkäykset kauppa-aluksia vastaan Hormuzin salmessa sekä Yhdysvaltojen laaja vastaisku yli 80 kohteeseen Iranissa. Trump kuvaili Iranin hallintoa sanoilla syöpä ja roistojoukko ja sanoi, että Yhdysvallat oli käyttänyt aivan liian paljon aikaa yrittäessään neuvotella sen kanssa. Hän toisti myös, että Iran on jo vuosien ajan pitänyt häntä viholliskohteena numero yksi. Tästä huolimatta Trump lisäsi, että neuvotteluille on yhä mahdollisuus. Samaan aikaan Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth perui suunnitellun vierailunsa Israeliin, mikä korostaa tilanteen vakavuutta. Ja sitten paljon rohkaisevampaan aiheeseen, jossa Jerusalem on saanut merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Jerusalem sijoittui 7. arvostetussa World's Best Awards 2026, maailman parhaat palkitut vertailussa, jonka julkaisee yhdysvaltalainen matkailulehti Travel and Leisure, matkailu ja vapaa-aika. Tulokset perustuvat lehden lukijoiden arvioihin. Yli 207,000 ihmistä antoi yhteensä yli 661,000 ääntä arvioiden kaupunkeja, hotelleja, lentoyhtiöitä, risteilyyhtiöitä ja muita matkailualan toimijoita eri puolella maailmaa. Saavutus on erityisen merkittävä, sillä Jerusalem sijoittui monien maailmankuulujen matkakohteiden edelle, kuten Tokio, Praha, Firenze, Seoul ja Kapkaupunki. Lisäksi se valittiin Afrikan ja Lähi-idän parhaaksi kaupungiksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Jerusalem on noussut maailman 10 parhaan kaupungin joukkoon. Sijoitus tulee aikana, jolloin Israelin matkailuala jatkaa toipumista askel askeleelta. Israelin matkailuministeriön mukaan maassa vieraili vuonna 2025 noin 1,3 miljoonaa matkailijaa. Se on enemmän kuin vuonna 2024, mutta edelleen selvästi vähemmän kuin vuonna 2023, jolloin kävijöitä oli lähes 3 miljoonaa. Vuonna 2019 matkailijoita oli ennätykselliset 4,5 miljoonaa. Matkailuministeriön kyselyn mukaan 88% vierailijoista ilmoitti olevansa erittäin tyytyväisiä matkansa Israeliin, ja 83% sanoi suosittelevansa Israelia matkakohteena. Nämä luvut osoittavat, että vaikka kansainvälinen matkailu ei ole vielä palautunut sotaa edeltäneelle tasolle, ne, jotka vierailevat Israelissa, lähtevät maasta edelleen hyvin myönteisin kokemuksin. Jerusalemin nousu maailman 10 parhaan kaupungin joukkoon ei ole siksi ainoastaan kunnianosoitus pääkaupungille, vaan myös rohkaiseva merkki Israelin matkailualan elpymisestä. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kristityt yhdessä ry.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

Maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

Tässä Petri Välimäki, hei. Jumalan armonia, rakkauden välittäminen, evankeliumin kertominen on mielestäni valtavan tärkeä meillä kristityille uskottu tehtävä. Ja kristillinen radiotyö on yksi tärkeimpiä ja hienoimpia muotoja saada tehdä sitä. Itsekin on saanut jo pitkälle toistakymmentä vuotta olla Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry kanssa yhdessä palvelemassa tätä asiaa.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Sail on, when the water gets high, sail on, when the wind starts to die, sail on.

joka yksinään yössä värjöttää. Luona nuotion rippeiden miettien, mitä sitten kun tulta ei jää. Minä

mä itkisin kuin hyvää ystävää, jota tahtoisi en menettää.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Seurassasi on Elina Uusikylä. Siirrymme tänään tutkimaan profeetta Habakukin kirjaa. Käymme läpi ensimmäisen luvun jakeet 1 ja 2. Opetuksen jälkeen kuulemme muun muassa siitä, miten nuoret päätyvät lähetyspolulle, kun haastattelussa on Sansan hallintojohtaja ja teologian opiskelija Marja Soikkeli. Mutta ensin pastori Jukka Norvanto johdattaa meidät Habakukin kirjan taustoihin.
1: Seuraavana tutustumiskohteenamme matkallamme Raamatun halki on vuorossa Habakukin kirja. Se on järjestyksessään 8 niin sanottuihin pieniin profeettoihin kuuluvista Vanhan testamentin kirjoista. Ennen Habakukin kirjaa tutkimme Nahumin kirjaa ja sen jälkeen on vuorossa Sefanian kirja. Näillä kolmella kirjalla onkin paljon yhteistä. Niistä jokaisessa kuvataan joltakin kannalta sitä, miten Jumala toimii ihmiskunnan kanssa. Ne osoittavat, että Jumala hallitsee maailmaa myös ihmisten vallankäytön välityksellä. Mainitut kolme profeettaa liittyvät toisiinsa myös siinä mielessä, että he elivät todennäköisesti suunnilleen samoihin aikoihin. Tosin ajatuksen kannalta juuri Habakukin kirja on kaikkein hankalin. Usein se kuitenkin ajoitetaan 7. vuosisadan alkupuolelle ennen Kristuksen syntymää. Suunnilleen samoihin aikoihin toimivat myös Nahum ja Sefania. Näin ollen Habakuk olisi toiminut suurin piirtein niihin aikoihin, jolloin herätyksen airueena toiminut kuningas Joosia oli kuollut. Hänen kuolemansa jälkeen hänen aloittamansa uskon puhdistus oli tyrehtynyt hänen poikansa Joojakimin haluttomuuteen jatkaa samalla linjalla. Pojasta kerrotaankin toisen kuninkaiden kirjan luvussa 23 ja jakeessa 37 masentavaan yksikantaan näin. Joojakim teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä, aivan niin kuin hänen esi-isänsä olivat tehneet. On mahdollista, että Habakukin toiminta liittyy erityisesti juuri tämän Joojakimin aikaan, jolloin Babylonian hyökkäykset ulottuivat jo Juudaan saakka. Tuossa vaiheessa Israelin pohjoisen valtakunnan asukkaat olivat olleet maanpaossa Assyriassa jo noin 100 vuoden ajan. Siksi se ei toiminut enää Juudalle puskurivaltiona pohjoisesta tulevan vihollisen lähestyessä. Joosian jälkeen myös Juudassa oli vain huonoja kuninkaita, joista osa vietiin vankeuteenkin. Tähän sekavaan aikaan, jolloin Juudassa ei enää suuremmin välitetty Herrasta, näyttää siis osuneen Habakukin sekä ainakin osittain myös Nahumin ja Sefanian toiminta-aika. Osittain samoihin aikoihin toimi myös Jeremia. Juutalaisen perimätiedon mukaan Habakuk olisi elänyt kuitenkin jo joitakin vuosikymmeniä aikaisemmin, eli kuningas Manassen aikana, jolloin Herran uskovilla oli erityisen suuret ahdistuksen ajat Juudassa. Juutalaisen perimätiedon mukaan tuo samainen Manasse muun muassa määräsi profeetta Jesajan sahattavaksi poikki. Onneksemme meidän ei tarvitse tietää varmasti sitä, minä ajankohtana Habakuk vaikutti, sillä kumpikin mainitusta ajoista liittyy sellaiseen vaiheeseen Juudan historiassa, jolloin epäjumalan palvelus ja yleinen piittaamattomuus Jumalan laista oli vallalla myös Jumalan kansan parissa. Edellä totesin, että Nahumin, Habakukin ja Sefanian kirjoilla on monia yhtäläisyyksiä, mutta toisaalta myös erot ovat selvät. Nahumin ennustus koskee vain Niniveä, mahtavan Assyrian pääkaupunkia. Nahum lohdutti kansaansa kertomalla Niniven tulevasta tuhosta. Samalla hän osoitti myös sen, että Jumala oli oikeudenmukainen tuomitessaan kaupungin. Kysymys oikeudenmukaisuudesta, eli oikeuden toteutumisesta, on läheisesti mukana myös Habakukin kirjassa. Hän kuitenkin lähestyy ongelmaa eri näkökulmasta kuin Nahum. Niinpä hän ei pohdi sitä, onko Jumalalla oikeutta lähettää onnettomuuksia ihmisille. Sen sijaan hän kummastelee sitä, että Jumala ei tee niin. Jos Habakkukin kirjan sanoman tahtoisi tiivistää lyhyeen, voisi sanoa, että aluksi profeetta vaati Jumalaa tilille siitä, että tämä sallii kansansa jatkavan pahuuden harjoitustaan. Jumala toimii siis toisin kuin on Israelin kansan kanssa solmimassaan liiton ehdoissa luvannut tehdä. Tuon liiton ehdoissa Jumala näet lupaa lähettää rangaistuksen kansalleen, jos se hylkää Herran lain. Nyt Habakuk näki omasta ajastaan, että suurin osa kansaa toimii juuri sillä tavoin. Hesekielin kirjasta käy ilmi sellainenkin yksityiskohta, että itse Jerusalemin temppelin alueellekin oli tuotu epäjumalan kuva, ja että kansan vanhimmat palvelivat salaisissa kammioissaan epäjumalia. Habakuk siis vaatii kirjassaan Jumalaa tilille. Hän oikeastaan syyttää tätä sanansa syömisestä, kun ei ole tuominnut kansaansa. Jotakin samanlaista on luettavissa myös Jobin kirjasta, mutta erona on se, että Jumala vastaa Habakukille. Hän kertoo profeetalle, että hän ei suinkaan aio päästää Juudaa pälkähästä, vaan aikoo toteuttaa tuomionsa kaldealaisten eli babylonialaisten avulla. Jumalan antama vastaus näyttää kuitenkin järkyttäneen profeettaa. Hän oli kyllä toivonut, että synnintekijöitä rangaistaisiin, mutta Babylonian armeijan raakuus oli yleisesti tunnettua. Niinpä sellainen rangaistus tuntui Habakukista liian kovalta. Niinpä hän pyytää Jumalalta kohtuullisuutta. On totta, että Juudan kansa on tehnyt kauheita, mutta eivätkö babylonialaiset ole tehneet vielä kauheampia asioita? Onko oikein, että ilkeämmät rankaisevat vähemmän ilkeitä? Siihen Jumala vastaa, että myös babylonialaisten toimia arvioitaisiin. He joutuisivat vastuuseen omista tekemisistään. Mutta sen lisäksi Jumala sanoo Habakukille, että vanhurskas on elävä uskostaan. Niitä Habakukin välittämiä sanoja on lainattu usein myös Uudessa testamentissa. Ne ovat perustana ihmisen ja Jumalan väliselle suhteelle. Kun ihminen turvautuu Jumalan antamiin lupauksiin, silloin ei enää katsotakaan, millaisiin väärin tekoihin hän on syyllistynyt, vaan hän saa elää, koska hän uskoo. Tämä sanoma on kristinuskon luovuttamattomia totuuksia. Ihminen ei voi omilla töillään milloinkaan saavuttaa Jumalan mielisuosiota. Siksi ainoastaan usko voi tuoda ihmiselle elämän. Siihen elämään ei biologinen kuolemakaan voi millään tavalla vaikuttaa. Kerron edellä lyhyesti Habakukin kirjan pääviestin meille. Siitä kävi ilmi, että Habakuk ei tyytynyt vain pohtimaan mielessään kaikenlaisia asioita, vaan hän toi ongelmansa rohkeasti myös Jumalan eteen. Hän esittää siis paljon kysymyksiä Jumalalle. Häntä vaivaa, että Jumala näyttää suhtautuvan välinpitämättömästi Juudan kansan syntiä kohtaan. Profeetta kysyy Jumalalta, miksi sinä et jo tee jotakin? Omana aikanamme monet muotoilevat kysymyksen tosin hieman toisin. Nykyään kysytään, miksei Jumala tee mitään? Miksi hän lopeta väkivaltaa, epäoikeudenmukaisuutta ja kärsimystä maailmasta? Habakukin saama babylonialaisiin liittyvä vastaus kertoo siitä, että silloin kun Jumala kurittaa kansaansa, kuritus tulee kovempana kuin mitä olimme ajatelleet. Siksi profeetta kysyikin, miksi käyttäisit Babylonian kansaa, joka on vielä pahempi, vielä pakanallisempi ja alttiimpi epäjumalan palvelukseen kuin oma kansasi, rankaisemaan omaa kansaasi? Siinä on meillekin paljon pohtimista. Olisiko niin, että vähäisimmät keinot eivät lopultakaan pysäytä meitä? Silloin, kun kohtaamme joitakin todella pahoja ja ikäviä asioita, alamme ehkä ymmärtää, miksi Jumalan tahdon etsiminen on sittenkin viisainta. Edellä viittasinkin jo siihen, että Habakukin kirja on erityisen tärkeä myös kristillisen uskon näkökulmasta. Siksi Uuden testamentin kirjoittajat viittaavat siihen useaan kertaan. Uuden testamentin opillisesti tärkeimmät kirjat ovat roomalaiskirje, galattalaiskirje ja hebrealaiskirje. Mielenkiintoista on, että kaikissa niissä lainataan juuri Habakukin kirjaa. Lisäksi Paavali viittaa tuohon mainitsemani kohtaan myös Pisidian Antiokiassa pitämässään puheessa Apostolien tekojen luvussa 13, jakeissa 38. Siinä hänen puhettaan lainataan seuraavasti. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Sekä tässä Paavalin puheessa Pisidian Antiokiassa että kolmessa muussa Uuden testamentin kirjassa viitataan samaan Habakukin kirjan jakeeseen, eli toisen luvun neljänteen jakeeseen, joka kuuluu näin. Vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena. Vaikka Habakukin kirjaa ei olekaan pituudella pilattu, se on tärkeä. Olennaistahan ei ole pituus, vaan sisältö. Tässä yhteydessä on syytä pohtia vielä hetki profeettaa itseäänkin. Ensinnäkin hänen nimensä merkityksestä on kaksi päätulkintaa. Aikoinaan jo Luther tulkitsi nimen tarkoittavan sydämellistä tai syleilevää. Toisen tulkinnan mukaan profeetan nimi olisi johdettu tuon aikaan yleisestä akkadin kielestä, jolloin nimi tarkoittaisi jonkinlaista hedelmäpuuta. Jos Habakukin nimi todella tarkoittaa syleilijää, niin jotakin sitä asennoitumisesta voimme nähdä myös hänen kirjassaan. Hän ottaa syleilyynsä kansansa uskolliset. Hän tukee heitä ja lohduttaa heitä, niin kuin lohdutetaan itkevää lasta. Hän rauhoittaa pelkääviä sillä varmuudella, että Jumalalla on valta muuttaa kaikki pian paremmaksi. Habakuk ei kerro mitään omasta itsestään, ei edes siitä, milloin hän eli. Emme siis tiedä mitään hänen suvustaan taikka vanhemmistaan. Hänen kirjansa ei ole myöskään profetia sanan kapeassa merkityksessä. Se on vähän kuin Joonan kirja. Habakuk puhuu siitä, mitä on kokenut keskusteluissaan Jumalan kanssa. Hän kertoo kysymyksistään ja Jumalan antamista vastauksista. Hänen kirjansa yli voimme piirtää suuren kysymysmerkin, joka aivan viimeisissä jakeissa muuttuu huutomerkiksi, kun Jumalan tahdon ymmärtäminen alkaa kirkastua profeetalle. Kirja välittää profeetan henkilökohtaisen kokemuksen, joka kerrotaan runomuodossa. Sen sijaan Joona kertoi omansa proosana. Habakukin kirja onkin kirjallisesti hyvin taidokas. Viimeinen luku on kaunis salminomainen Jumalan ylistys. Kirjan viimeiset sanat ovat laulun johtajalle kielisoittimilla. Ne osoittavat, että kirja ainakin päättyy lauluun. Samalla tämä orkesterin tai kuoron johtajalle osoitettu lauluohje antaa meille mahdollisuuden päätellä, että profeetta Habakuk olisi toiminut temppelissä lauluntekijänä. Siinä tapauksessa hän olisi kuulunut Leevin sukukuntaan. Kaiken kaikkiaankin Habakukin kieli on loistavaa runoutta, täynnä harvinaisia ja erikoisia käänteitä ja sanoja. Kirja alkaa synkän sävyisesti ja päättyy kiitoslauluun. Kirjan alussa Habakuk on kuin suuri kysymysmerkki, joka kysyy ahdistuneesti, miksi? Miksi Jumala sallii pahan jatkuvan, on kysymys, jonka jokainen ajatteleva ihminen on joskus esittänyt. Habakukin kirja antaa yhden näkökulman siihen kysymykseen. Se kertoo, että Jumala ei todellakaan aio katsoa toimettomana vieressä, vaan hän toimii aikanaan. Edellä totesin, että Habakukin ja Nahumin kirja muistuttavat toisiaan siinä, että ne kertovat Jumalan hallintavallasta maailmassa. Erässä toisessa mielessä Habakukin kirja on kuitenkin lähes Nahumin kirjan vastakohta. Nahumin kirjassa Jumala tuomitsi Niniven, ja se pakotti ilmoille kysymyksen siitä, kuinka Jumala voi olla rakkauden Jumala ja kuitenkin toimia sillä tavoin. Habakukin kirjassa, niin kuin nyt on jo käynyt ilmi, kysytään päinvastoin, miksei Jumala tee jotakin maailman pahuudelle. Habakukin kirjan tärkeimpiä teemoja on usko. Se näkyy myös siinä, että Habakuk yhä uudelleen kääntyy tuskassaan ja ahdistuksessaan Herran puoleen. Siksi Habakukia voi kutsua myös rukouksen profeetaksi. Kirja onkin profeetan ja Jumalan välistä vuoropuhelua. Luen kirjasta ensimmäisen jakeen. Ennussana, jonka profeetta Habakuk sai näyssä. Varsin oudosti alkaa Habakukin kirja. Millään tavalla meille ei kerrota, mihin sukuun profeetta kuului, tai mistä hän oli kotoisin, tai milloin hän toimi. Harvinaista on sekin, että jo kirjan aloitusjakeessa puhutaan profeetasta. Ero on suuri, kun sitä verrataan esimerkiksi Sefanian kirjan aloitukseen, joka kuulostaa seuraavalta. Herran sana, joka tuli Sefanialle, Juudan kuninkaan Joosian, Amonin pojan päivinä. Sefania oli Kusin poika, hänen isoisänsä oli Gedalia, tämän isä oli Amaria ja tämän Hiskia. Sefanian aloitusta voisi kutsua tyypilliseksi profeettakirjallisuudessa. Sen sijaan Habakukin kirjan avaus on erikoinen poikkeus. Jotkut ovatkin tehneet tästä avauksesta sellaisen johtopäätöksen, että Habakuk olisi ollut temppelissä toimiva ammattimainen profeetta. Tämänkään arvelun pätevyydestä ei ole kuitenkaan varmuutta. Selvää näyttää kuitenkin olleen, että hänen aikalaisensa tiesivät tarkasti, kenestä oli kysymys. Hänen ei tarvinnut siis millään tavalla esittäytyä niille, joille hän sanomansa ensimmäiseksi välitti. Hebrean kielen ennussanaksi käännetty termi tarkoittaa oikeastaan taakkaa. Tutkijat tosin kiistelevät siitä, onko hebrean kielessä tässä asiassa kysymys homonyymistä, eli sanoista, jotka ulkoasultaan ovat täsmälleen samannäköisiä, mutta jotka tarkoittavat eri asioita. Suomen kielessä sellaisia sanoja ovat muun muassa numero 6 ja puu nimeltä 6, tai appelsiinin kuori ja kirkon kuori. Samannäköisyys voi johtua siitä, että kieleen käännöslainana tulleet sanat muistuttavat läheisesti kielessä jo ennestään olevia sanoja. On siis mahdollista, että hebrean sanat taakka ja ennussana ovat vain sattumalta samannäköisiä. Mutta on mahdollista sekin, että hebrean sana välittää tajua siitä, että hebrean sanan välittämiseen liittyy aina kuorma, jonka painon profeetta tuntee harteillaan tai sydämellään. Habakukin kirjan sanoma alkaa varsinaisesti profeetan mieltä askarruttaneen ongelman esittämiselle. Luen jakeen 2. Kuinka kauan minun pitää huutaa, etkö kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden, etkö sinä auta? Miksi Jumala sallii pahan jatkaa mellastamistaan. Siinä oli Habakukin ongelma. Hän myös valittaa Jumalalle sitä, että tämä kieltäytyy vastaamasta hänen rukouksiinsa. Hän huutaa epätoivon yössä, eikä Jumala näytä tekevän tai sanovan yhtään mitään. Jo tässä asiassa Habakukin kirja tuo apua meillekin. Niinpä jos sinulla, hyvä ystävä, on mielessäsi koko elämääsi järkyttävä ongelma, johon et ole löytänyt vastausta, niin vie se Herran eteen niin kuin Habakuk teki. Herra kyllä vastaa ajallaan ja tavallaan. Ensi kerralla jatkamme Habakukin esittämien vaikeiden kysymysten tutkimista. Niiden avulla saamme ehkä itsekin rohkaisua, niin että uskaltautuisimme vuodattamaan Herran eteen omia murheen aiheitamme.
0: Kiitos Jukka Norvanto näistä rohkaisun sanoista. Ei ole helppoa ymmärtää ja hyväksyä sitä, ettei Jumala vastaa aina rukouksiimme niin kuin me toivomme ja odotamme. Onneksi Jumala kestää kipuilumme ja kysymyksemme ja on läsnä kärsimyksessämme. Ja hän johdattaa elämäämme ja vaikuttaa asioihin, vaikkemme sitä aina näe. En tiedä, antaako teologian opiskeleminen näihin kysymyksiin vastauksia, mutta ainakin se voi olla hyvin inspiroivaa. Tämän tietää myös Sansan hallintojohtaja Marja Soikkeli, joka on opiskellut pitkään työnsä ohessa teologiaa. Maisteriopintojen myötä hän siirtyy syksyllä kehitystehtäviin. Marja Soikkeli kertoo meille seuraavaksi kandidaatin tutkielmastaan, jossa hän selvitti, miten nuoret päätyvät lähetystyöhön. Marja kertoo myös, mikä teologian opiskelussa kiehtoo.
2: Teologiassa kiehtoo se, että pääsee alkukielillä lukemaan Raamattua ja myöskin se, että pystyy porautumaan tiettyihin teemoihin vähän syvällisemmin. Esimerkiksi tutkin tätä nuorten aikuisten opinpolkua tänne lähetystyöhön, eli pääsin vähän kurkistamaan nuorten aikuisten mielenmaisemaan siitä, että miten he johdattuvat lähetystyön pariin.
3: Kuulostaa mielenkiintoiselta tämä kandidaatin tutkielma, niin haluatko kertoa tärkeimpiä löytöjä?
2: Tutkin laadullisella menetelmällä 6 nuorta aikuista, ja tästä ei voi tehdä ihan mitään laajoja yleistyksiä, mutta tässä sai semmoista syvällistä tietoa kyllä. Yksilö lapsuudessaan ja nuoruudessaan, mitä hän oppii kristinuskosta ja lähetystyöstä, vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten hän sitten nuoressa aikuisuudessaan suuntaa myöskin omaa kiinnostustaan esimerkiksi lähetystyöhön. Ja usein myös tarvitaan tämmöinen sysäys tai tapahtuma sille, että sitten lähdetään opiskelemaan lisää lähetystyöstä ja tullaan tämän työn pariin. Mutta sitä ei voi tarpeeksi ehkä niin kuin korostaa, että tämäkin tutkimus toi esille sen, että hyvin monilla, itse asiassa lähes kaikilla heistä oli ollut joku vaikuttaja-ihminen siellä lapsuudessa tai nuoruudessa. Se voi olla täti tai vanhemmat tai lähetystyöntekijä, joka istutti sen kipinän tästä kristinuskosta ja lähetystyöstä siihen lapseen tai nuoreen. Kun tutustuin myös muuhun tutkimukseen, niin tämä sama teema nousi sielläkin esille. Eli mitä oppii lapsuudessa, nuoruudessa, niin siihen jossain kohtaa elämästään palaa.
3: Marja Soikkeli, sinä kerroit tässä teologian opinnoista ja olet tosiaan jatkamassa nyt sitten maisteriopintoja. Tiedätkö vielä, mitä sinulla on luvassa?
2: Tällä hetkellä dogmatiikkaa tuossa koitan lukea, eli siinä tutkitaan kirkon oppia ja sitä, miten se on muotoutunut, mutta varmasti suuntaan sitten tuohon käytännölliseen teologiaan, tai sitten en ole vielä ihan valinnut tätä maisteriaihetta, tai sitten tähän dogmatiikan puoleen. Monia mielenkiintoisia teemoja, muun muassa sielunhoidon alueelta ja eksegetiikan, eli Raamatun tutkimuksen alueelta on vielä tulossa, eli odotan innolla näitä.
3: On pakko kysyä, että onko tähän mennessä jokin asia, mitä olet oppinut, jollain tavalla yllättynyt tai tuonut ihan uuden näkökulman asioihin?
2: Kyllä niitä on paljonkin. Eli ehkä se juuri, että kun pääsi edes vähän lukemaan kreikan kielellä, semmoisella hapuilevalla kreikan kielellä sitä uutta testamenttia, niin se antaa aina niille sanoille vielä niin kuin uusia merkityksiä ja vahvistaa raamatun perussanomaa. Ja sitten toinen, mitä mä oon nyt lukenut veli-Matti Kärkkäisen näitä dogmaattisia kirjoja, niin semmoinen globaali näkökulma tähän kristinuskoon, miten hän kuljettaa sitä siellä mukana, niin sitä on ollut ilo lukea.
3: Mari Soikkeli, onko jokin raamatun kohta sinulle erityisen tärkeä ja miksi?
2: No entistä tärkeimmäksi on tullut nämä ihan tutut raamatun kohdat, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja oikeastaan nämä kohdat, missä Jeesus sanoo, että minä olen maailman valo ja minä olen elämän leipä. Eli se, mitä Jeesus sanoo itsestään. Ja se jotenkin kirkastaa Kristusta ja sitä, että mä oon niin kuin persoonien välistä. Tämä ei ole mitään pelkkää oppia tai jotain järjestelmää, vaan kristinuskossa on kyse jostain muusta.
0: Haastattelussa oli Sansan hallintojohtaja Marja Soikkeli. Oli mielenkiintoista kuulla, että Jeesuksesta ja lähetystyöstä kertominen lapsille tuottaa mahdollisesti tulevia lähettejä. Ja Jumalaahan voi palvella monin eri tavoin, sillä hänen valtakunnassaan riittää tehtävää ihan jokaiselle. Saakoon hän johdattaa sinun elämääsi hyvän suunnitelmansa mukaan? Jumalan tahdon tiestä laulavat ohjelman päätteeksi Anni Kajos ja Heidi Simojoki. Siunausta elämääsi!

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.